0: častiach jest 600 ludzi, co tu od marca do oktobra furt sú, tu žijú, hodza hore dolu, využívajú naše cesty, spríjemňujú nám život a tak, nažívajú sebe s nami. Tak, tak by som to povedala.
1: A spríjemňujú život, tam boli uvodzovky, alebo neboli? Dospravdy vám spríjemňujú, alebo dakedy znepríjemňujú?
0: Dakedy tak. Ale je tu veľa ľudí takých aj v tých zahradkárskych časoch, co sú milé, ochotné, prídu i pomôžu, i še podohvarajú. Naznace, že jak to je všadzi, na každým valale ešte nájdú i také ľudze.
1: Hej, hej, to by bolo dosť čudné, keby len dajaky boli, že jednaky.
0: Keby sme všetké dobre boli, to by nebolo dobre.
1: Vytrímať by sa nedalo.
0: To musí byť taký človek, ktorý je proti vám, že by vás posunul dopredu. Bo inak by sme še dopredu neposunuli. Keby sme boli len tak, bo co, to še nedá.
1: No vidíte, tak, dobre na to, Patrice.
0: Áno, to še naučí, a veľo še naučí. Znáte, jak keľo som še naučila za toto roky, co som tu. Bárs veľo.
1: No vidíte, to še mi bárs bačí, jak vy na to kúkace. Vy ste vyšná hudka, ale jezdy nižná. To dobre tak, že ste dva valali blízko sebe, nekonkurujece sebe, nesúťažice, kto lepší a zeše ľudzom lepší žije, ale vy boli i jeden valal. A hejže, ste še volali hudka. Co bolo lepšie?
0: V 85. nás tu spojili, boli sme hudky a bola čas vyšná, čas nižná. Ja myslím, že toto teraz, keď sme takto osobne, je lepší. A či konkurujeme, tá je asi starostová, nie, znáte, každý sa snaží pre ten svoj valal dať sa urobiť a ľudze to posudzujú, bo áno, kúkajú ľudze, že co urobila toto a co urobila toto. A jeden pán mi zo tej nižnej hudky povedal minule, že nás porovnávajú, co som še i pošmejala, že nás porovnávajú, že naša starostka urobila toto i toto. A vaša neurobila, alebo naopak. Ale som hutrala, že to še nedá tak porovnávať, bo každý válal, dá co inšie potrebuje. No ale tá, na tie ľudia sú také.
1: Hej, takže i tam starostka, hej? Vy ste dva starostky. Nebudem še vás pýtať na históriu válala, bo o tej mi pohutorí pán Miko, ale zvedáva som, jak váš válal vypatrá dneška. Či tu máte vodu, kanál, a či i cožka také, co ukazuje všetkým, co odejdu do Valala prvý raz.
0: Tá začnem s tým horším, že kanál nemáme ešte a bolo by bárs dobre, keby sme ten kanál mohli mať. Budem sa snažiť si nadalej, že by sa to dáco urobilo, ale nie bárs chcú, bo sme mali Valal a nerentabilný bárs sme. Ale treba sa snažiť a vybavovať ďalej, len že by to bolo. Vodovod máme, bo to máme od roku 2001, keď ešte bývalá starostka začala. Ja som ho dokončovala. Je urobené všetko, len vodojem, bo sme dva obce, to tá vyšná a nižná hudka, to je skupinový vodovod, no tak toto by ešte nám do toho vodovodu trebalo, keby nám udarne urobili.
1: No a cožka také interesantné, co by ste mi ukázali, keby som tu dešla prvý raz?
0: Tá máme baršumné nové ihrisko, ktoré sme robili, to je vlastne detský park, tak sa to nazýva. V roku 2018 sme ho začali riešiť a sme ho začali stavať. Podarilo sa baršumné toto tam urobiť, potom sme postupne pridali multifunkčné ihrisko, cvičiace stroje, tam hodza ľudia cvičiť z krásnej pobehňu do vyšnej hudky, začvičia a idú nazad. No a máme tam lanovú drahu, ktorú asi v každom valale nemajú a my ju máme tak kvôli tomu, to tie ľudze tu zrejme hodza. Jedna v Košico, jedna vo Vyšnej Hudke a jedna v Gečico. Ja znam, o vecej neznam.
1: Joj, to je skrásne, že tu chodza ľudze, to nie taký zázrak, ale však ste mi hutoreli o Trebišovčanoch.
0: No vera, tak vám poviem, keď my vo 2018 toto ihrisko urobili a prišli tu zo Trebišovského okresu, zastali s motorami, na nakup boli v Košicoch, tam nakúpeli a s decmi še zastavili vo Vyšnej Hudke, deci še pobavili, objednali sebe pizzu, oni tam sebe urobili piknik, pošedzeli, pozabavali še a tak išli ďalej domu. Tam mali tú oddychovú zónu.
1: No však to dobre. A slúchajte, to pravda, že vy stihnete okrem Richtarčenia i Vejs vašu folklórnu skupinu?
0: No tá, tak to vypatra, že hej, bo som z nima. Tá sluha sme sluhajú, aj keď da kedy, znáce, ja pokričím a im še to asi nepáči, no ale už to zo mnou, nie? Keď už sme zvolili, že sme chceli za vedúcu, tam tu majú. Doteraz sme strímali, no tá ešte dúfam, že me ešte dajak sterpia i ďalej, no.
1: Joj, ale už mi vajúše, by zo mne sú radzi, že vás tu majú.
0: Tá teraz pred vami nepovedz ani nič, no ale tá znáca, že sebe

0: pohodorí, ale dobre. Ja ich mám bar zrada všetké a dúfam, že ďalej budeme takto vychádzať a že budeme ich ďalej viesť a že nám to pôjde aj tak ďalej, jak nám to doteraz išlo a ešte lepšie.
1: No, ale ja sa nečudujem vôbec, že si hnece i vejs skupinu, i vejs vala, lebo keď chce cez dovolenku síly zorganizovať dneškajší priamy prenos i dohľadať na asfaltovanie drahy u Hútke i maľovať u sebe doma, táto vy do roboty jak drak.
0: Mám dobrého muža, musí všetko porobiť bez mne. Čiže mu páči, alebo nie, no tá, ja rozkážem a on robí.
1: No a povedzte mi ešte tak frišno, bo už veľa hodzín, že co všetko tu cez rok organizujete u Valale?
0: No veľa akcie robíme. Začíname so Silvestrom, keď tam robím pre ľudí takú zabavu za sebe. Varí, čo nevarí, ja len ponúknem im kávu, prípitek, ide akú kapusnicu alebo boršť o polnoci. A oni sebe poprinášajú všetko, co sú jesť. Ja zaobstaram hudbu a tak vera, že pozabávame, privítame nový rok. Potom prídu fašengi, tá robíme pre dzeci taký karneval, kde v maskoch prídu, my potancujeme s nima, príde firma, co šedzecom venuje, pozabáva ich, pokúpime im nejaké odmeny za to, že mali masku. Na fašangy prejdu, príde Veľká noc, po Veľkej noci maj. Krásny mešac a vtedy robíme takú úctu ku tým našim ženom, ku ženičkom, že ich máme ku mamičkom. Nacvičíme dzeci, bo školku, tu aj školu nemáme, tak ich nacvičíme. Povystupujeme, my zašpívame, ešte takého pozveme furt druhého, že by... Mám takú dobrú kolegyňu vo Vroboce, že nám uvarí obed, bo je šikovná kuchárka, tá zná variť, tá popripravuje, upečem zo mnou, upeče koláč a tak mojo ženy, toto zo ženskej spevackej skupiny, vera to tých ľudí poobsluhujú, podávajú im a pozabávame, že pošedzíme a dobre je. Veď príde nejaký deň obce, keď robíme, že máme nejakú oslavu zo toho našeho valalika. No taj, tamto te ženy zaše mi pomáhajú, všetko robia, navaria, napeču, aj ľudí pozabávajú, pošpívajú. Keď príde jeseň, príde deň, ktorý je úcta k starším, mešac október, no tak tam zaše to isté, jak v maju na deň matiek, tá takisto aj v októbru všetko tak pripravíme, preto tých starších ľudí nejaký darček dostaňu. No a idú domu. No a už jak príde november, december, v decembru je krásny mešac, ktorý čekáme Vianoce, narodzenie Ježiška, ale predtým ešte majú dzeci Mikuláša, bo hodzi Mikuláš. No tak tým dzecičkom pripravujeme tež také, buď to máme nuka takú zabavu, že še zabávame s nima a príde Mikuláš, dzeci čekajú Mikuláša, donesie im baličky. A mali sme aj taký rok, že sme hodzeli po domoch, keď bola korona, takže sme nemohli robiť takéto stretnutia, takže sme hodzeli po domoch, až sme im roznašali baličky. Kolegyňa sa obliekla za Mikuláša, bo je veľká. A syn jej bol čert. No a tak to poroznašali sme ja s motorom, a sme nošeli balíky dzecom do domu. A jeden rok sme mali ešte krajší, keď nám ku temu kultúrnemu dome, jak mali dzeci zabavu, tá prišla jedna mladá žienka, Miková Lucka, to toho pána, co teraz bude tu vám hutoriť, tá jeho dcera, majú kone. Na majeru bývajú a tam majú veľký majer a tam chovajú kone. Oni tam, ona má tak, že organizuje všelijaké prezeci, také posedenia a také že im venuje, noša tu aj z Košicoch to tých dzeci, že by mali taký program pripravený a ona nám tak pripravila program na toho Mikuláša, že ona sa obliekla za andela, Mikuláša priniesla i čerta a prišli na koňoch, také dvoch malých koníkoch majú a k tomu mali krásny koč, ak da kedy hozili panove na koču. A to ten koč so s týma Mikulášom, andelom aj čertom priniesli decom darčeky. Deci vyšli z kultúrneho domu a už tam ich koč čekal. Bar to bolo šumné.
1: No to verím, to muselo byť bar šumné. Dobre, už dúmam, že sme še doznali veľo o Valale, takže už môžeš chceš ísť pririchtovať špívac, bo teraz vám zavinčujem, že by še všetko vám ďalej darilo, ale ešte še s vami celkom nelúčim, bo ešte nám pohutorica o hučanke, ktorú teraz učujeme.

0: Čuli sme špívať ženičky zo skupiny Hučanka a obecala som, že Coška doznáme i o histórii Vyšnej Hudky a o to še postará bývalý richtár William Miko. Ole, tá nám povice, kedy še objavil nejaký zápis, že tu taký valal?
1: Ono, zápis je, ale skutočnosť je trošku iná.
0: Ale to ja by som chcela toto čuť po východňarsky.
1: Dobre, pokúsim sa. Takže zhruba v tým 12. storočiu tu začalo osídľovanie tejto našej
0: oblasti. Budem vás prekladať z tej našej oblasti.
1: Spróbujem. Musíte mi prebačiť, lebo celý život som učil za katedrou, kde trebalo rozprávať a ne bešedovať.
0: Ja rozumím, ale bo ja tiež za mikrofónom celý život a tam tiež šumne po slovensky utorím, tak jak vy utoreli pred štvartu.
1: Temu se pokúšim bešedovať. Takže okolo toho 12. storočia tota oblasť tu okolo Torisy sa začala osídľovať. Žili tu ľudia, teda ľudze z rôznych kútov východného Slovenska. Treba sebe uvedomiť jeden fakt, že toto bolo Rakúsko-Uhorsko. Takže tam, kde bol pán, išol aj sluha. Takže mali sme tu ľudí celkom z východu. Mali sme tu ľudí z juhu, od Maďarska, ale i z Polska. Boli tu Nemci, takže každý jeden národ tu zohabel určitú pečať, hej, a je tu tá pečať v náreči zachovaná. Forcimra, priklied a tak ďalej. To sú len také malé detaily z tej zmesi tých vplyvov na náš jazyk.
0: A čom sa to ten valal volá Hudka?
1: Domnievalo sa, že Hudka je odvodzená od toho, že tu boli nejaké huty.
0: Uh-huh, a neboli?
1: Nie je to pravda. Nie je to pravda. Je to dobový preklad. Hej. Takže v minulosti sa to volalo aj napríklad Hudka Fákov. Hej. Hudka Fákov. Ale aj iný názov. Tu treba povedať jednu vec, že ľudze, ktoré tu teraz žijú, alebo ktoré žili od toho 16. storočia neskôr, nie sú pôvodní ľudia, ktorí toto tu obývali. V 16. storočí totiž prišla kataklizma takého rozsahu, že celý kopec, ten Vyšnohučanský, sa zosunul do Torisy a ľudia, ktoré prežili, radšej zobrali, jak sa utorí, nohy na pleca a odešli inde do okolitých obcí.
0: A vecka, že tu inšaké ľudze vracili?
1: Áno. Grof Barcai aj s bratom mali tu pozemky. Mali tu pozemky a nebolo ich málo. Ale nebolo ľudí. Hej. Ľudí nebolo, ktorí by boli na tých, ktože moh robili. Takže títo dvojobraca ponúkli ľuďom, ktorí boli bez práce, bez zdroja obživy, ponúkli im, že môžu sa nasahovať do Hudky, novej Hudky, s tým, že každá jedna porta to je taká kmeňové spoločenstvo ľudí, teda bol tam otec, starý otec, matka stará, hej, a tá porta mala okolo 12 ľudí. Takže každá jedna porta dostala 2 hektáre žeme a drevo na výstavbu domov. A od toho času sa tá obec znova začala osídľovať. Prvé ľudia, co tu prišli, boli Andrejčákovci. To je stará historická rodina. Potom spomeniem Poprockovi. hej, ktorí prišli sem z dediny alebo z Valalu Poproč. Hej, rodina Nosáľová, hej, Janočková a tak ďalej. Už potom, jak ten čas išiel, tak postupne sa to ten Valal tu osililoval.
0: No ja ešte chcem teraz presunúť zdakus už do skoro súčasnosti, bo vy ste boli richtárom vtedy, takoj po revolúcii. Takže vás takoj po revolúcii ľudze tu zvolili a to bol i čas, keď sa zaž rozpojila to tá hudka na vyšnú i nižnú hudku, tá mi povicečiše ľudze cešili, že zaž sú samostatným balale a od samej radosti vás zvolili za richtára.
1: Dakedy brat s bratom še nedohodne,
0: to hej,
1: alebo dva nevesty še neshodňu, tak myslím, že toto bola taká spoločenská objednávka, že ľudia chceli sa nazad vrátiť do tej svojej hudky, žiť tu a spravovať ten svoj, tú svoju dedovizeň, poviem po slovensky, a zveľaďovať to, toto prostredie, ktorom žili.
0: A zmenil sa to ten Valal po revolúcii?
1: Myslím sebe, že určite. Tu napríklad nebol kostol. Ten Valal existuje od zhruba 12. možno ešte oveľa viacej ďalej. A tu nebol kostol. Bola tu len jedna zvonica, z ktorej neskôr še jedna rodina Janočková še dali dohromady a postavili také provizorium, kde še zmeselo 6-8 ženičky, hej, a to bolo všetko. Takže znova tu bola jedna taká spoločenská objednávka, že konečne, že by hudka mala kostol. Toto bolo veľká iniciatíva z mnohých strán. Ľudia hozeli, pýtali, jak to bude, kedy to bude, ale nebolo to také ľahké, lebo keď 99% ľudí se a jeden nese, takže nebolo to jednoduché. Dokonca sme tu mali aj hladovku. Hej.
0: Protestnú?
1: V Čechách tu bol Mareček, keď sa pamätáte. A u nás jeden druhý pán, ktorý je už po smrti a nerad by som sa ho dotkol. Hej. Ale bolo to tak, že nakoniec dal si povedať, hej, a ten kostel tu je, chvála Bohu, s pomocou všetkých tu prítomných, aj prítomných ľudí.
0: No a povedzte mi, co vy ľubíte na živoce u Išnej hudke? Čom tu chcete žiť?
1: Predovšetkým to, že tu je príroda, ktorá je pre mňa blízka. Tu som sa narodil, tu som v sebe zarodil, založil rodinu, tu som mal priateľov a mám priateľov, ktorí ešte žijú, ale stále ich menej, bohužiaľ. Takže len veriť, že ešte tu budeme pár rokov a budeme si robiť navzájom radosť.
0: Hej. A co by ste Valalu zavinčovali do ďalších rokoch?
1: No, vieru. Vieru vo vlastné síly. Hej. Dneska je trend ísť smerom do Európskej únie v poriadku, áno, veľmi nám to pomohlo, skutočne veľmi. Ale treba veriť väčšej sebe. A potom spoločnými silami sa dá veľa spraviť. Hej.
0: Baršu,
1: a dobrú vôľu a dobrú myseľ, toto, že by sušec do sušedom še nevázel, hej, a nerobili sebe prieky, aby jeden druhému nezávidel. Lebo sme tu len
0: krátko.
1: Na určitý čas.
0: Tak, Baršu, mne ste to povedzeli. Ďakujem. Pri mikrofone bol bývalý richtár Vyšnej hudky William Miko a teraz zaš učujeme špívať hudčanku.

0: No, špívala nám baršu mne a baršumnú špívanku Hudčanka. A ja som sebe zažgu mikrofónu pozvala richtárku Vyšnej Hudky Agatu Nosaľovú, ale jej Mariu Tymkovú a s nima dvoma, že podohváriam o to tej Hudčanke. Prekvapilo me, že ona funguje len paru roky. Dovtedy ste tu uvala, ale nemali žiadnu folklórnu skupinu?
1: Nie, nemali sme žiadnu folklórnu skupinu. Založila sa v roku 2001. Keď bývalá starostka zavolala, keď bol deň obce, tá sela, že by ženičky še tak stretli a zašpívali. Tá vtedy špívali prvý raz, kroje im požičela, tá boli preparadné. No a boli, len tá šest boli. Tak pošpívali a vec, keď ja už keď še tak začalo, no tá už še začali stretávať a tak sme še stretvali a však gu tým šesom še furt doktora pridala a zrazu bol lidzešec. No tak z roka na rok a tak furt še pridávali a tak začali špívať, no až sme do dneška.
0: A keľová Znieška je? A kto vám tak šumne baví na akordeone?
1: No, tá Znieška nás je 6, bolo nás aj vecej, boli sme aj 15. Ale to znáce, to boli mladé, povydávali še, tá poodhodzeli. No, tá ostalo nás 6, to je také stalice. No a na tej harmonii nám teraz hrá mladý, taký mladý chlapčík.
0: Šumný.
1: Šumný, hej. Dzevčata še za ním baršala.
0: Nečudujem še im vôbec.
1: Tavera, ja tež nie. No a ja še čudujem, že on s nami, so starýma ženami, ale som
0: utorela. S jakýma starýma
1: ale
0: ženami,
1: to znáce, co ja tu hútorice? Ale to ja mu tak utorela, že co od naše za mladá naučí na starosť, aké by našol, tá len najskúka šicko a najsluha. No volá še David Zamba a má, je baršikovný a má dobrú učiteľku a to tá učiteľka predtým s nami hrala na tej harmonii. Ona nás doprevádzala, no a ona už utrala, že už odovzdá mladému, tá nemladý hra.
0: No ešte, že se to baršu mne od ňoho, jeho vecka zavolám takú zgu mikrofónu, nám coška i poví. Máte doj špívankoch takých, co sú zo zhudky, alebo špívace inakše?
1: Na ceco všelijaké špívanky špívame, nie len zo súdky, všelijaké. Predtým sme dávno mali jedného harmonikára a ešte nás aj juhoslovánsku naučil.
0: No sebe predstavce.
1: No od Vardara padol tri glava. To bývala Juhoslavia. Ešte i tak už sme špívali. No a znáte, že bola baršumná. No aj takú zahoracku nás naučil. I to tu sme špívali. No ale špívame i zemplínske, bo baršu šumné pesničky.
0: Hej, hej, u nás na Zemplíne baršumné.
1: No vy zo Zemplína to znáte. No tá tak. No aj abovské. A veľo také pesničky špívame, co nám to tie ľudze, co tu boli staršie, tá nám podávali, naučili nás, jak to še má špívať, co še má špívať. Tá vera také, všelijaké špívame.
0: Dneška máte baršumné šaty poobliekané, šické, jednaké. Už som še vás pýtala, kde ste ich kúpili, ale môže, že máte i kroje dajaké, nie?
2: Máme i kroje baršumné. Máme, myslím, že tri druhy, čarné, červené i bordovo. No, a ešte máme na zimu aj zelené bujbeli. No, to neznáce, co to bujbela, to na zimu, také s dlhým rukávom. To, a to tie šaty, co dneška máme na sebe, to je šumné kvetkované, to nám pani starostka na deň obce kúpi každý rok, že by sme v nich mohli byť šumné a ľudí obsluhovať, že by videli, kto ich má obslúžiť a od keho majú co pýtať.
0: Ja dúmam, že ešte prihlášim do vašej skupiny vecka. No kúpiť sa im nie také šaty šumné?
1: Kúpime, hej. Ja
0: špívať neznám, ale to nič,
1: nie? Nebojte sa, naučiť sa ešte. Dobre. To každý sa naučí. A znáce, akože zničili by to tie parádne kroje, co máme. A sukne máme identické, ešte staré 50-ročné nošime. Hej, aj za série. Áno, vera, to nemáme. To verch máme už i ten novší, bo toto sme nedostali, nezískali sme tak od ľudí, ale vera, sukne i fartušky, toto máme už také identické, staré i 50-ročné vera.
0: Sebe bizovne opatrujete, že by še nič nestalo.
2: Hej. Poviem vám, že to problém ich aj vyrajbať,
0: no hej,
2: že by še nerozešli.
0: Mm-hmm.
2: To isté, že také silonovo staré, že len jak zo spavučinku s nimi treba robiť.
0: A tak s nimi aj robiť sa bizovne.
1: Parádne, no, sklienkovo znáce.
0: Sklienkovo? Sklienkovo? To tak še volá?
1: Tak še volala to tá látka, že sklienková. To také, jak silon vyšívaný, ale baršumné. A farebné všelijakej farby.
0: Hmm. A kto vás dva privít k folklóru a k špívaniu?
2: No, tam mne osobne asi i moja baba, aj moja kresná. Bo keď som bola malá, to znáce, cez prázdniny sme u baby vyrastali a boju u kresnej som bola. A no tam, tak sme s ňou tam buli, vareli, tá kresna nám špívala, alebo i baba špívala, či jedna, či druhá. No a potom už i rodiče, Môj otec tiež spieval vo v súbore, síce len kratší, ale nie tu, bo on jazol si plakata stám. No, tá tak.
0: To si ale... plakto, ktorý valal?
2: To krásna.
0: Dobre. To... Jaj, hej, bo síp. Hej, už rozumím. Hej, hej.
2: No, takže... Tá, takže od starých rodičov, po rodičoch, no a potom som še tu vydala. Tu boli také ženičky, co me zavolali ku sebe.
0: A nebolo vás nimi... treba prehutoriovať?
2: Aj, aj hej.
0: Hej? Hej. Som domala, že keď sa od maľučka tak špívali, že...
2: Nebo ja tu prišla, mala som malé dzeci, tá...
0: Jaj, že tak. Inšaká robota bola.
2: Tak, hej.
0: Hej. No, a s vami, pani starostka, to jak bolo?
1: No to ja, ako keď som tu prišla, ja doma nešpívali našo. Ja z Nižného Čaju pochádzam, ja nestázi tež, ale dajak moja baba skoro umrla, nešpívali, ale ja strašne rada špívala. A tak my mali na Valale také chlapcov i dzevčata a my tam še u nás vo v tým Nižným Čaju tak stretávali, až sme špívali. A dze sme išli i večer, keď sme tak še zeli na Valale, až sme vera pošpívali a nie raz. Tam som še naučila to tie pesničky tak pošpívať z ľudovky a bar sme bavia, bar sme to také blízke ku mojemu šerdečku tá znace. No a už jak tu začali to tie ženičky, tak ja som še tež pridala guni, bo vtedy, keď začali perší raz, ja nemohla, bo som bola v čarným, bo mi otec umar. Na vec som še už pridala, no tá tak. Me to bavelo, tá tak som vzníma.
0: No a teraz naši poslucháči to nevideli, ale to tí, co tu šedza, tá znajú, že som popýtala pani Marienku Tymkovú, že by puštila ku mikrofónu toho šumného akordeonistu, o ktorým sme hútoreli, Davida Zambu. Povedz sa, Mikeľovi, má ce roky?
3: 17 a budem mať zo 18 septembru.
0: No a tu pani Richtárka hútorela, že tu so starýma ženami taký mladý chlapec baví na harmonike. Povedz sa, Coška, jak še vám s nima spolupracuje? Neznám, jak še to poví po východňarsky. No, či... neznáme, ale však rozumíme sebe, no.
3: Tá muši dobre, že mi spolupracovať.
0: Čom muši?
3: Tá.
1: Má nás rád asi, nie?
3: Tá, hej. Ja,
0: hej. A to tá vaša učiteľka vám to navrhla, že by ste vy tu prišli hrať?
3: Tá, ona hrala predtým s nimi.
0: Hej, však za to.
3: A dá, co treba, ísť tak, kde vystupovať za nemala čas, tá som išiel ja.
0: A vy chodzice do... umeleckej školy, nie?
3: Hej, hej.
0: Už i druhý stupeň máte vyštudovaný, či teraz
3: ja
0: študujete?
3: Ja študujem druhý stupeň.
0: A chcete še tomu i venovať, jak profesionálne?
3: Tak či chcel jak? By som aspoň s nimi hrať.
0: Ja aj tak, ja som dúmala, že či nechcete buď profesionálny akordeonista, že len toto robiť.
3: Tá zaš tak až nie.
0: Ale mohli by ste, bo šumne baviť se. A som zvedavá, co nám teraz zahráce. Môžete še ísť pririchtovať, ale pani Richtárka, vy tu ešte ostaňte, nie? Povice mi, to chlopok, žiadnych vy tu nemáte, okrem toho šumného akordeonistu. No, co vera, by s vami špívali?
1: No vera, polno hlopohovovala, ale ešte no. Asi špíva z neznajú. Len keď sebe pohárik vypijú, no tá už tedy každý špíva. A utrala som im, však poď se buď špívať, však na každým valale i hlopi špívajú.
0: No?
1: No tá nie sú.
0: No
1: nie
0: ale však vy Richtárka, tá im povice, že muša a muša vecka.
1: A tak by trebalo.
0: No a máte i dajakéška plány na leto, kde bude Hučanka účinkovať? Dneška upriamým prenoše?
1: No dneška sme tu. Zvykneme hodzin na svadzby, bo nás pozývajú na svadzby, keď treba čepiť z nevestu. Tá, taký program máme a taký aj humorný kuštičko. No asi ešte ľudom páči, bo hodzíme tak toto robiť. No a potom na rôzne príležitosti teraz vo Žadaniu, vo Valale budze taký deň obce, tá i tam nás pozvali. Tá ešte som im neutrala, či stúiš, či nie, ale keď by chceli, tá ich prilášim, že môžeme tam pojsť, bo kolega Robino tak v nás volá. A znači, ono to furt tak príde. Jak vy prišli, jak z jasného neba, dejaký mračík, tá i toto, tak.
0: Vera. Ale še ušmývali ženy i teraz, takže asi stúiš.
1: Áno, majú razy. Boli sme i teraz, sme boli z Karošu, bo tam robíme také tež folklórne slavnosti jak region, bo my patríme do regionu Hornát. No a tam každý rok toto starostové organizujeme, tak tam sme boli špívať, bo každá obec čo zdá, čím prezentuje, ale také väčšinou spieva školy, keď majú, no a my školu nemáme, tak hodzíme jak ženy špívať, naša
0: no,
1: ženská spieva.
0: Tá najše Hučanke Dari, dohovariala som še o nej zo zvedúcu, ktorá je i Richtárku, Agatu Nosaľovú, i zo s Mariu Tymkovú, ale i s Davidom Zambom, ktorý nám i teraz bude hrať.

0: Baršu, mne nám zašpívali ženy zo Hudčanky. No a teraz sebe ku mne šedla pani Monika Lendelová a od vás še ozdá cožka doznáme, jak še da kedy žilo u Vyšnej Hudke. Nie za to, že by vy to pamätali, ale vy ste še dohvariali zo svoju babču. Je to tak?
1: No, tam mne baba furt utoreli, že jak to da kedy bolo. No, že žilo še češko, ale za to vešelši. Nie jak dneška. Tedy ľudze še pozhodzeli, môj dzedo da kedy boli richtar, tá šešické sú všetci pozhodzeli i večer na kukuricu lúpať a pripovedky rozprávali. Tá veľo som še za to doznala, že jak žili, jak do školy hodzeli a najmä v žime, jak to češko bolo hodziť do školy, bo i drevo museli nošiť, že by sebe mohli zatopiť, že by v žimnej škole nešedzeli.
0: No toto interesantné. A utrela vám je, jak vypatral to ten valál, keď zvona bola mladá?
1: No ta nebol taký veľký, taký šumný, jak teraz, hej, bo to tie drahy nebuli také, bo boli len také, jak poľné drahy, hej. Že neraz išli domu, keď padalo, tá izbla cene boli. A v žime, no tá ešte horší, no ale za to podharňali šnek sušet sušedovi.
0: No ale vtedy nemali teraz, keď prejdem zo žimy do leta, bazény na dvoroch, môže, že dneška už da, ktoré ľudia tu majú. Tá
1: nemali.
0: A dzeše chodzili kúpať?
1: Tá na to rysu.
0: A to i vy zažili ešte?
1: Joj, tá nie, zažili sme na to ryše še kúpať. Pod mostom sme še telo kúpali, ženy rajbali, po krovce čohali. A my še tam jak dzeci kúpali.
0: Niče nikomu nestalo, ozda.
1: Joj, to panky sme potopeli cvičky joj, a nohy porezali.
0: To, jaj, na čím, na kameňoch?
1: No, aj na skleštine.
0: Jaj, aha, dach to tam daco rúcil.
1: No, ta furt daco vyniesli do Torisy, nie? Však da kedy neboli kontajnery, že rúcali do kontajnera, ale do Torisy.
0: No, ale dobre, že už dneška to te kontajnery sú.
1: Joj, ta veľa.
0: Hej, no. A ešte chodzi dneška dach to še kúpať do Torisy?
1: Chodza še kúpať. Chodza še dzeci kúpať, bo tam poniżej, na Pažici, ta zrobili taký prístup do Torisy, tá tam še hodza dzeci, a nie len dzeci, bo ich chatare še tam hodza kúpať.
0: No, takže ich dospeli ľudze?
1: No, to už som utorela starostke, že by zrobila i ona taký lepší prístup ku Torisy, že by sme še i my mohli ísť kúpať, jak da kedy sme še kúpali.
0: No, len, že by vecka nezačala vybírať za jaké vstupné.
1: Toto nevádi, táto radzi by sme prispeli, jak Maďarom nošiť kúpače.
0: No hej, a inčak dze chodzice na kúpalisko, do Košicoch, alebo dze, keď schodzice, keď nie do Torisy.
1: No, to však máme i Širavu krásnu, nie?
0: No hej, ale to
1: no,
0: daleko.
1: No a tu máme i Geču, kde še dají skúpať, i Kehnec. A tak, kedy sme še i do Siplaka na Štrkovisko hodzeli kúpať.
0: Už nám, že to krásne.
1: Už my,
0: hej.
1: Už my.
0: No dobre. Takže, co? Kedy bolo lepší? Vtedy, keď vaša babka žila, alebo teraz?
1: No, tá ja by povedala, že tedy bolo lepší. Teraz kúš Češi.
0: Teraz kúš Češi. Však,
1: Češi
0: však vtedy še Češko žilo.
1: Češko še žilo, ale vešelo. A najmä v nedzeľu, keď še z kostela prišli na obedovali, šedli na brešček, zobrali harmoniku a špívali súšet so sušedom. Nie, ak teraz, že nastaviajú veľké ploty, že by súšet sušeda nevidel.
0: Sú mať také, jak svojho súkromie.
1: No, i tak, aké súkromie, že odpadnete na dvore a vás nikto nevidí.
0: I také, že môže stať, hej. No a čom Davida nepresvedčiť sa, že ole, každú nedzeľu najdakce príde a najše tam štretnece a špívace.
1: On nemá problém, on zahraje furt, hej? Keď
0: no,
1: treba.
0: Vidíce.
1: Jak mu povieme, on zahraje.
0: No vidíte, tá zorganizujte také, že by zaš také nedzeľe boli.
1: No, to robíme, da kedy naše zejdzeme a pošpívame.
0: No vidíte.
1: A najmä na Vianoce pri kostele pošpívame, hej, tak jak našo babi robili, ale hodzeli. Ej, ešte tedy sme mali tak vešelo, co ja už pamätám, že tu pani Terekovej šveker, už neboščík, tá von zrobil také jašličky a hodzel s chlapcami od hýži do hýži a špívali na Vianoce, koledovali še temu útory.
0: A dneška už také nerobí
1: už
0: nič?
1: Už toto nemáme zatiaľ, ale už špekulujeme nad tým.
0: No, tá dobre, tá naj vám to vyjde. A teraz môžete ísť troška zašpívať, že by zaž bolo vešelo i u našim priamým prenoše. To bola Monika Lendelová a my učujeme ďalšiu špívanku.

0: No a na samý ostatok, že podohváriam zo Mariu Ulikovú. Vás som sebe za to ochabila na samý ostatok, že všetké mi o vás povedzeli, že vy mi toho veľo pohútorice. Že i o folklore, o jedzeniu a že ma i zo slovíčkoch poskúšace. Tá, s čím začneme povice? Môžeme s folklorom?
1: Môžeme.
0: No tá hútorce, vy ste boli o tej folklornej skupine.
1: Ja začínala od začiatku.
0: Čiže od toho 2001, hej?
1: Medzi peršima. To sme boli 6 ženičky.
0: No tá cožka i vece mi po hútorce.
1: Tá, co vám mám povedať?
0: No tá neznám, jak to bolo
1: dali
0: na začiatku.
1: Dali sme sa dokopy, sme sedí špívac, ja špívam aj kostele, však oni špívajú tak isto všetké kostele. Taký zbor ako kostelný, hej. Keď sme mali ako kantorku našu ešte predtým, sme špívali. No ale teraz už kantorka odešla, takže špívame sami. Ale ja sama také špívam väčšinou, lebo nemá to. Nemá to špívať v kostele. Ktorým už sme poce mestom nedátora. Nie ste ani jedna.
0: No tam môže, že sebe dúmajú, že neznajú tak šumne špívať, jak vy.
1: Práve, že znajú.
0: Hej.
1: Každá zna špívať.
0: No dobre, tá tedy viem, neznám čom.
1: Viem, to je vás
0: no, a vás kto k tomu privít, k špívaniu?
1: To sami mi tak dali do kopy. Kostele. Kostele.
0: Ale tak dúmam, jak malé dzecko. Bo ja, sa asi vtedy
1: ja
0: začali.
1: Ja i môj otec nebožčík. Hej. No, oni. Hej, hej. Otec znal bať dobre špívac. On hozel po všetky svadbo. Takže špívac znal. No a ja pri nemu, to som še naučila. Starostoval. Každý ho volal po balade starostovac. No a dzeš ho otec išla i ja.
0: No hej.
1: Dávali ručník jemu. Na si jaký ručník?
0: Neznám.
1: To taký starejší, hej, to tkané platno pres pleco vyšiel dolo. S rúžami vyšitý. Na každej svadbe. No a malý ručník dali im mne. Ja malé decko dávali im mne. Tá ja mám doma polno jednu kopu.
0: Ste sebe ich odložili?
1: No pravda, že hej.
0: No a že my znáce i cožke o jedzeňoch pohútorec, hoč teraz som nelačná, ale môže, že pri tým, co mi pohútorice i vyhľadnem a takoj sebe doma večer navarím, co teraz spomnece, takže co také tu, jaké jedzenia tu boli u Vyšnej Rúdke?
1: Jedzenia, tá jedzenia boli toto, jak dookola všade, Juška Komperová, Ciberej, Zameška, Džama.
0: Džama to s popúčených bandúrkoch.
1: Kompere, kompere popúčené. A s kvašným liekom.
0: Však to najlepšia vec na Švece. To ja mocno ľúbim toto.
1: Fizola s liečkami. Pečená bogľa.
0: Bogľa neznám, co to.
1: No, táto bás nám smakovala. U holúba sme hodeli do holúba. Tak še volali. Prezývali holúbovo, hej. Mm-hmm. Oni mali 5 devčata. A my dookola še hodeli baviť s nima.
0: No ale co to, toto
1: oni...
0: jedzenie?
1: Baba pekla bogle, to komperovo placky. Viem, že oni robili na mašine, na tej bľahe, to urobili také husté cesto.
0: A to nie je také jak lokše, či to cožka
1: no, inšake? No to jak lokša, komperová placka. Mm-hmm. Hej, so stesníkom na cejak.
0: Hej.
1: A také dosť hrubé buli, na jeden bok, na druhý bok, narezali nám, predobre nebuli.
0: No a dáce nám i nejaký starodávny recept. Máte nejaký pririchtovaný, alebo nie? Abo sebe ochabice?
1: Ne, tak co by som zohabiala?
0: To nie nám, no.
1: Keď to kvašná kapusta še takedy robila, hej, so skomperami na mašine še pekli kompere. Toto vás bolo obľúbené jedlo. Čarný bošpor.
0: To nie nám, co to?
1: No.
0: To z Bosporu a Dardanely by zohne.
1: To
0: nedáco.
1: Bošpor na suchým kajstrone še pražila múka do čarna.
0: Joj.
1: No, a toto še zadalo z vodu, podbilo še zo cibuľu, kus šmalcu, predobrené s hliebom bulo.
0: A to nevypatra, že cožka zdravé bulo, keď to tam múkaš do čarna še spekla.
1: To tam musela byť smava, že by to bolo cmavé. To
0: no
1: bolo
0: dobre,
1: taká
0: no.
1: Smava kabeľová, no.
0: No dobre. A ešte máte i nejaké slovička pre mňa pririchtované? Bo vidím, že už veľa hodín, že by sme sihli cožka.
1: Dobre. Juha. Na co juha?
0: Juška zo kvašnej kapusty, hej.
1: No, tak co teraz dáme?
0: No, neznám. Zošitok máte?
1: Kúdzeľ. To znáte, kúdzeľ.
0: No, tá toto je prádlo. Ja to ukazujem, neznám to povedzeť. Zbúšek,
1: to je šmetánka na maslo.
0: Mm-hmm.
1: Pajstruna.
0: Co?
1: Pajstruna. Lada. Lada. Mm-hmm. Taká jak dneška máme to, tie komody.
0: Hej. No, a čože tam tri malo u tej pajstrune?
1: Vene vesty, vie veno.
0: Aha.
1: Abo parádne šaty. Mm-hmm. Toto tam mali. Konťa.
0: No konťaš robila na hlave z vlasoch, hej.
1: A ringočka?
0: Ringočka.
1: Ringočka co?
0: Neznám.
1: No, malé deci išli, ma rodičia išli na polo. Co s decma? Väčšie decko dali do brazdy, treba veľo slinu.
0: No, tato.
1: A maľučke, no tato i papalo hlinu, všetko jak bolo. A maľučke, na tie co pon, taká veľká travnica. Travnica. Mala 4 šnorky. Še zaviazali 2 a 2.
0: A tam do toho dali toto
1: zetočko. Zavešeli buď na strom, alebo zrobil muž veľké palice, rosoška, zavešel a zetko pohombali, zaspalo.
0: A bolo na vzduchu a dobre bolo.
1: A to še volalo ringočka.
0: Dobre, to už vece nestihneme. Ďakujem vám.
1: A ešte šaraglie.
0: Co?
1: Šaraglie.
0: Šaraglie?
1: Šaraglie.
0: No ešte povice, co to?
1: To ja pamätám, našo budovali dom. Mať s otcom, taká veľká deska, dva ručky tu, jedno ulapelo druhé a nošeli betón do základu.
0: No, naši
1: Abo
0: chlapci,
1: hnoj na polo.
0: Naši chlapci to môžu nošiť u týmto tie veci, co s nima vyšiláme. Dobre, ďakujem bar šumne Marii Ulíkovej.
2: Regina v regióne.
0: Dneška ste slúchali priamy prenos zo Zabovského Valala Vyšná Hudka a voním vám poutoreli Agata Nosaľová, William Miko, Maria Uliková, Monika Lendelová, David Zamba, Maria Týmková, ozda som na nikoho nezapomla, špívala vám ženská spevácka skupina Hučanka o to, že by ste na všetkých čuliše postarali Adam Ďurka a Oto Novák, na vyšilanie u Košici merkoval Sergej Kovač. Iveta Vaculová vám ďakuje za to, že ste nás slúchali a potešíme sa, keď z nás budete slúchať i jutre, i pojutre až do konca týždňa, bo každý deň učujete dajakaške inšake narečie jutre šariščinu zo Spečovskej Novej Vši. Vše po 4. hodzine, ale to už bizovne znáce i vy. Dokľa odbije 5. hodzina, tá nám ešte zašpívajú ženy zo Zhudčanky.

0: Rádio Regina.
1: 3,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Zahrajte mi túto.

0: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa.
1: Hlasom Dariny Laščiakovej začíname reláciu Zahrajte mi túto, kde si spoločne vychutnáme jej originálny hlasový prejav, ale aj unikátne myšlienky človeka, ktorý na svoj rozhlasový mikrofón zachytil odchádzajúci starý svet po druhej svetovej vojne. Do histórie slovenského rozhlasového vysielania sa zapísala svojim odborným, redaktorským i autorským prístupom pri tvorbe mnohých relácií a cyklov. A my vám dnes ponúkneme úryvky z rozhovoru s redaktorom Fedorom Mikovičom a Adrianou Domanskou, a to z roku 1997.
2: Je to naozaj tak, že kto už raz prišiel do styku s rozhlasovým mikrofónom, ten už akosi nemôže z jeho zajatia vystúpiť.
1: Pondelkové vydanie môžete obohatiť a tvoriť aj vy, priatelia. Napíšte nám, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Môžete napísať aj, či ste ju osobne stretli, prípadne či s vami alebo s vašimi príbuznými nahrala rozhovory do svojich relácií. Vaše reakcie budem postupne čítať v našej relácii až do 17. hodiny a jednému z vás pošlem aj dva lístky na 29. ročník Hontianskej parády do Hrušova, ktorá sa začína už o pár dní. Od techniky vás zdraví Peter Gazarek a od mikrofónu zazmária Trstenská Trubíniová.

0: Dobrý deň, Darinku Laščiakovú obdivujem. Páči sa mi akurát pesnička S Bohom ostávajte, ktorú práve teraz dávate. Mala krásny, zvonivý hlas, česť jej pamiatke, napísal nám Rasto z Dobrej Nivy. Dobrý deň, na pani Darinke Laščiakovej si najviac vážim jej úprimný prejav, láskavosť hlasu, ktorým objímala svoje publikum. Osobne mám najradšej jej odobierku, ale ešte viac pieseň Na kamenečku sedela, ktorú si rada spievam, mysliac na túto vzácnu ženu. Pekný deň pre poslucháčka Jana z Poltára a ešte pridávam jednu reakciu. Pani Darinka Laščiaková, krásny prejav, nádherný hlas a hlavne človek s obrovským srdcom, snáď najkrajšia svadobná odobierka. Zimomriavky vždy pozdravuje Vierka z Liptova. Napíšte nám, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Či ste ju stretli na koncertoch alebo pri nahrávaniach. Písať môžete cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk. Jeden z vás získa dva lístky na Hontianskú parádu do Hrušova. V knihe spomienok Život s piesňou sa Darina Laščiaková vyznáva zo svojej tajnej túžby stať sa členkou vysokoškolského súboru Lúčnica. Snívalo sa jej o tom, videla sa v kroji v červených krpčekoch a s dlhým vrkovčom a preto si ani nedávala ostrihať vlasy. Ako prvý krok k Lúčnici považovala urobiť pohovor na vysokú školu a tým druhým krokom bol konkurs do Lúčnice 7. októbra. Po dvoch týždňoch jej dali vedieť, že sa jej sen splnil. Ďalším krokom po vysokej škole bol už nástup do Československého rozhlasu.
1: Ako som sa dostala do rozhlasu? No, chodievala som už tam dávnejšie ešte ako vysokoškoláčka, ako lučničiarka. No a potom ako členka súboru LUT viedol ho Pavol Tonkovič. No a veľmi rada som tam chodievala aj na nácvik, ale hlavne doslova ma fascinovali tie chvíle, keď sme už nahrávali, keď zasvietilo červené svetielko. No to poznáš dobre, že ako vtedy ortuť stúpa však od sústredenia aj od radosti. Je to naozaj tak, že kto už raz prišiel do styku s rozhlasovým mikrofónom, ten už ako si nemôže z jeho zajatia vystúpiť. No. Takže potom ja po skončení vysokej školy som chcela nastúpiť do rozhlasu. Tá kombinácia, ktorú som mala, mi to ako umožňovala, hudobné vedy, národopis, ale nebolo miesta. Ale započula som v rozhlase, že je vyhlásený konkurs na hlasateľku, hlasateľa, tak som sa prihlásila, aj som urobila, dvaja sme urobili, bolo nás hodne, lenže som nenastúpila, lebo okrátko už potom bolo miesto v hudobnej redakcii. Najprv som nastúpila do symfonickej a potom som prešla do mojej vytúženej redakcie ľudovej hudby a tam som pracovala 33 rokov.

0: Bez lásky sa nedá žiť a nezáleží na to, koľko ľudí milujete, čím viac, tým lepšie. Treba milovať z úprimnej duše všetkých, ktorí vašu lásku potrebujú a ktorým by sa bez vašej lásky ťažko kráčalo životom. Ak cítite potrebu pomáhať im, isto si to zaslúžia. Nežijete preto, aby ste ľuďom strpčovali život, ale preto, aby ste ich milovali. To sú slova Dariny Laščiakovej a sú aktuálne aj dnes. A s láskou tak trošku súvisí aj humor, a ten Darina Laščiaková určite mala až až.
1: Bola relácia, ktorú som si ozaj zapamätala na celý život, lebo mi bola výstrahou pre moje ďalšie práce v rozhlase. To bola jedna jarná relácia pod názvom Zahrkotal Jarček, to sa veľmi pamätám dobre. Vari, zo dva týždne som ju pripravovala, pečlivo urobila, dokončila a slávnostne som ju donesla do redakcie. No a dala som ju do stola, do tretej zásuvky, to sa pamätám. A mala ísť však až o 10 dní. Text som poslala, aj dátum, kedy sa vysiela, všetko v poriadku. No a v ten deň, už keď sa mala vysielať, to tak slávnostne som čakala v redakcii, o tretej už bolo tak tichšie. Tešila som sa, že si ju v kľude vypočujem, kávičku som si urobila. Naraz zazvonil telefón, hlásila sa Zochova. Pani Laščiaková, a viete o tom, že sa vám za pol hodiny vysiela vaša relácia? O, áno, som povedala, ďakujem pekne za upozornenie. No, veď práve sa chystám ju počúvať. No ale darmo sa chystáte, my tú reláciu totiž nemáme. Už sme volali aj do vašej fonotéky, ani tam ju nemajú. No už mi stúpala horúčava po chrbte. Reku, nemám ani ja, ale pani Laščiaková, pozrite sa pre istotu do vášho stola. No hneď som vedela, otvorila som tretiu zásuvku a veru, milý pási tam pokojne čupel. Na to boli blesky. Rýchlo taxíkom na Zochovu, okolo vrátnice som len tak preletela, druhé poschodie, prvé dvere, druhé dvere, tretie. Vrútila som sa dnu, chytro ten pásom podávala a bol vtedy tam zvukový majster pán Guld. No, hovorí dievčatko, na čo tu nás sa tak trasiete? Však tá relácia ide až za 10 minút. Viete, čo je to v rozhlase 10 minút? No, ale potom veľmi výstražne zdvihol prst a povedal, no, ale nech sa to viac nestane. A veru sa ani nestalo. Nestalo, i keď iné šibeničné termíny boli, ale už reláciu do vysielania som nikdy 10 minút pred vysielaním neodovzdala.
0: Spev Dariny Laščiakovej si môžete opäť vypočuť na vlnách Rádia Regina Stred po 16. hodine 26. minúte. Napíšte nám, aké máte na ňu spomienky, či ste mali to šťastie, že ste ju stretli osobne, prípadne s vami alebo s vašimi príbuznými nahrala rozhovor. Písať nám môžete cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo cez e-mail regina.stred@rozhlas.sk a my jednému z vás pošleme dve vstupenky na Hontianskú parádu do Hrušova na tento piatok a sobotu.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na koncert na nádvorí. V stredu o 19. hodine na nádvorí strediska začne program, v ktorom budú účinkovať folklórna skupina Čierťaš z Nemeckej, ženská spevacká skupina Marína a ľudová hudba Jara Haslingera. V Hrušove v piatok otvoria Hontianskú parádu, festivalu, ktorý popri scenických vystúpeniach ponúka návštevníkom možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianská paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scenické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: O podobe piatkových scenických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Budú to ukážky žatvy, ukážky pečenia chleba a lepníkov, ukážky spracovania konopy, potom sú to kamenári, tesári, uhliári, čiže výroba drevného uhlia a iní remeselníci.
2: Čo tí milovníci folklóru a folklórnych programov?
1: Tak milovníci folklórnych programov sa môžu pozrieť na programy na vonkajších pódiach, čiže je to na lesnej scéne, je to pódium pri Vežičke a už je to aj nové pódium na, hovoríme mu, na ringu, kde sa predstavia rôzne zoskupenia, solisti a instrumentalisti, nielen tí, čo vystupujú na amfiteátri, ale aj ďalší. A potom je to hlavne program na amfiteátri, ktorý začína o 15. hodine a pokračuje potom najprv súbory zo zahraničia zo Slovenska, potom je to detský program, večer sa predstavia domáce hontianske skupiny a ukončíme to s ďalším regionálnym programom, tento raz je to východné Slovensko, kde sa predstaví folklórny súbor Raslavičan, folklórny súbor Hornát a mužská spevácka skupina Bančan.
0: Festival v Hrušove bude pokračovať aj v sobotu, opäť budú sprístupnené dvory, aj ukážky prác a remesiel, bohatý bude aj folklórny program, pokračuje opäť Ján Brloš.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoľania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope a ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: V Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne a odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na hlazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú čo je aktuálne. Napríklad tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie voľmi, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O 12.30 sa na hlavnom pódiu začne gala program Vítajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16. hodine na Raticovom vrchu sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Poľana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. Nuža v nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program Ešte jednu na rozchodnú, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V turčianskych tepliciach v pešej zóne a v parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10. hodine sa začne súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13.45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory Lúčik a Slnovrat, Dýchová hudba, Bojnická kapela, ťažká muzika z Terchovej, klub slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: zeraj moja mila sputne, lebo sa mi moje srce pukne.
1: Pekné popoludnie z Rádia Regina Stred, je 16 hodín 42 minút. Dnes tvoríte v naše vysielanie aj vy, a to vašimi reakciami, pretože pýtam sa vás, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Zapojil sa aj Vlado z Liptova. Darina Laščiaková, jeden z najkrajších hlasov, ak nie vôbec najkrajší. A ešte z toho hlasu cítiť obrovskú ľudskosť, že sa človek vždy pri ňom upokojí. Ďakujem, Darinka. Píše aj Tatiana, chcem vám povedať, že Darinku Laščiakovú mám rada od malička, lebo sa mi páčil jej spev ťahavky, ale najviac ju milujem pre jej lásku k nášmu Slovensku. A ďakujeme za vaše reakcie, po pesničke vám ponúkneme aj krátky úryvok z rozhovoru Dariny Laščiakovej s redaktorom Fedorom Mikovičom.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Podľa Dariny Laščiakovej patria naše krásne ľudové piesne k našim duchovným hodnotám. Z ich úprimnosti a pravdivosti sa môžeme všeličo dozvedieť o našom národe, tak ako aj z iných vzácnych duchovných a historických čistých prameňov. Takto spomínala na svoje začiatky v spievaní ľudových piesní v rozhovore s redaktorom Fedorom Mikovičom.
1: O tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kde si bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. No,
2: to bola taká odvážna téma.
1: Veľmi, veľmi odvážna. Pekná bola, ale preto bola odvážna, že Orava nebola ešte v tomto prebádania. Nebolo sa o čo oprieť. Viete, ja som myslela, že nájdem nejaké zbierky ľudových piesní a že už len si zalistujem, ale nič nebolo. Tak neostávalo nič iné, len sa pustiť cestou, necestou po tých hornooravských dedinkách s notovým papierom, s ceruzečkou. No a so skalopevným presvedčením, že jednoducho ja objavím to, čo nebolo objavené. No veď v Trošinenku sa mi to podarilo, ale nebolo to také ľahké. Najviac ma to prekvapilo, že prvé notové zápisy ľudových piesní mi vôbec nedávali ten pravý obraz skutočnosti. Ja som podľa toho nevedela spievať jednoducho. Ja som si to začala spievať, ale kde, že to bolo tak, ako mi to tie tetky spievali. No, musela som sa jednoducho tie piesne naučiť, no že mi to ešte raz zaspievajte, ešte raz, ešte raz. Spievať ich a potom sa to už začalo tak trošku rysovať. No ja som sa s tým veľmi natrápila, ale nebanujem. Neviem, ako tá diplomovka, no dosť dobre dopadla, dvoječku som dostala, ale ak som dačo dobre dosiahla, tak rozhodne to, že som tie piesne počúvala na vlastné uši. Skutočne, to mi dalo ako do celého života ohromne, ohromne veľký základ a dôležitý, že som tie piesne skúšala s tými tetkami spievať a spievala som ich, skrátka sa mi celkom dostali potom do krvi.

0: 17. augusta máme v kalendári meno Milica a tiež svätú Kláru od Kríža. Už sa nachádzame v druhej polovici augusta a čo nevidieť, začína sa škola. Čo sa týka našich ľudových pranostík, tak hovorí sa, že v auguste všade srpeň sviští, alebo tiež, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Zajtra teda v útorok 18. augusta je takéto počasie, v noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď, pozor na ochladenie. Nočná teplota klesne na 17 až 8, denná teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci pri búrkach tento vietor prechodne zosilnie.
1: Rádio Regina Stred, radosť počúvať.
0: Darina Laščiaková pochádzala z hudobne nadanej rodiny a svoje talenty dokázala pretaviť do krásnej a záslužnej práce v rozhlase a tiež do interpretácií ľudových piesní. Naša relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci. Ja ešte pridávam dve reakcie na moju otázku, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej a či ste sa s ňou stretli osobne. Podľa rozprávania rodičov mi pani Laščiaková spievala pri kolíske, keďže sme bývali v Tvrdošíne oproti ich domu. Ďakujem veľmi pekne za túto vzácnu reakciu a ešte posledná. Pri všetkej úcte k folkloristom spevákom pre mňa má pani Laščiaková jedinečný, krásny zamatový hlas a srdcom prespievanú každú pieseň. Keď počúvam jej piesne, počúvam nádheru, napísala poslucháčka Ľudka. Dva lístky na Hontianskú parádu získava poslucháč Rasťo z Dobrej Nivy. Gratulujem. Dnešnú reláciu sme obohatili aj úryvkami z relácie Akože vás zabudnúť z roku 1997, ktorú pripravila Adriana Domanská a tiež rozhovorom s bystrickým redaktorom Fedorom Mikovičom. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Môjte zlo veľký pitliak.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V našich pondelkových vydaniach relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si vždy pripomíname niektorú zo známych či zaujímavých osobností z oblasti folklóru. Ani dnes neurobíme výnimku a povieme si čosi viac o dáme, pani speváčke, ale tiež dlhoročnej rozhlasovej redaktorke. Jej spevácky prejav je nezameniteľný a vy už zrejme aj podľa úvodnej piesne tušíte, že až do 18. budeme v našej relácii skloňovať meno Darina Laščiaková. Táto mimoriadna osobnosť nás pred pár dňami navždy opustila, no jej piesne ostávajú. Ich príjemné počúvanie vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Zahumenská.

Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošine na Orave. Absolvovala hudobnú vedu a národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a popri štúdiu sa stala aj členkou Lúčnice. Štúdium ukončila diplomovou prácou v roku 1956 na tému k problematike goralskej hudobnej kultúry na Severnej Orave. Od roku 1959 pracovala ako inšpektorka pre kultúru na Krajskom národnom výbore v Bratislave. A od roku 1961 bola hudobnou redaktorkou Československého rozhlasu v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesňach a hudbe, v ktorých aj sama účinkovala. Môžeme k ním zaradiť reláciu Ako interpretovať ľudovú pieseň z roku 1965 či Zberatelia ľudových piesní. Tieto relácie pripravovala v rokoch 1968 až 72. Sviatočné posedenie z roku 1970 a aj cyklus Hory ľudia a pieseň. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a aj jej pozoruhodné zafarbenie hlasu.

až 4 krát, a to v rokoch 1970, 71, 73 a 76, sa Darina Laščiaková stala víťazkou rozhlasovej súťaže pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. V nadchádzajúcom období realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. V jej podaní sú známe piesne z rodného oravského regiónu, vrátane preslávenej svadobnej odobierky Zbohom ostávajte mamičkine Prahy. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch, balada o Vojtovej Maríne z roku 1964, Kubo z roku 1965 a Môj vienok zelený z roku 1968. V roku 1975 Darine Laščiakovej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Je tiež držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení za nahrávky z oblasti folklóru.

V januári v roku 2011 si Darina Laščiaková prevzala ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. V tom istom roku účinkovala v skladbe Duša moja na albume Genesis DJa Milana Lieskovského. Pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil 1. januára 2013 prezident Ivan Gašparovič Darine Laščiakovej najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy. Vždy som sa snažila byť dobrá Slovenka. Som šťastná, že aj piesňami, ktoré ešte stále spievam, môžem propagovať jeho krásy. Uviedla svojho času Darinka Laščiaková. Ešte v roku 2010 uzrela svetlo sveta publikácia s názvom Život s piesňou, ktorej je Darina Laščiaková autorkou. Kniha tejto známej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky je odrazom jej vlastnej osobnosti. Laščiakovej kultivovaný vrúcny a spontánny spevácky prejav cítiť aj v textoch. Sú tam spomienky na rodnú Oravu, rodičov, detstvo. V živom rozprávaní nájdeme nádherný príbeh jej otca, ktorý odišiel za prácou do Ameriky a vrátil sa na Slovensko ako Štefánikov legionár. Podstatnú časť tejto práce tvoria pohnuté ľudské osudy, jej príhody s ľudovými spevákmi, za ktorými chodila spočiatku ako študentka, neskôr ako rozhlasová redaktorka. Vždy išla k prameňom vzniku ľudových piesní. Plasticky opisuje, ako vznikla slávna svadobná odobierka. Čitateľom predstavuje i starobilé Slovensko s jeho tradíciami a zamýšľa sa nad večným posolstvom ľudovej piesne. Darina Laščiaková zomrela vo štvrtok 12. augusta vo veku požehnaných 94 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu rozhlasovej redaktorky, etnografky, no predovšetkým známej speváčky ľudových piesní Dariny Laščiakovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda v Ríme odmieta špekulácie o ruskej stope v kauze výbuchu v muničnom závode. Augustové zemetrasenie v Kolumbii spôsobilo škody v prepočte za približne 8 miliard 300 miliónov eur. Dnes najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, teplota 17 až 27 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Počet automatov, v ktorých sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska predávajú tzv. Zberateľské či upomienkové predmety s obsahom neznámych psychoaktívnych látok, rastie. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto chce, aby mesta a obce získali možnosť takéto automaty na svojom území regulovať.
2: Tak máme na území miest a obcí automaty, ktoré ponúkajú upomienkové predmety, kde nikto nevie, čo sú zložené, ale deti cez sociálne siete častokrát vedia, čo s takýmito upomienkovými predmetmi majú robiť, a my potom v našich nemocničných zariadeniach riešime situáciu, ako sa takéto dieťa takéto látke dostalo.
1: Talianska vláda zatiaľ nemá žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že za minulotýždňovým výbuchom v muničnej továrni pri Ríme stojí Rusko. Vyhlásil to talianský minister obrany Guido Crosetto s tým, že ide skôr o vnútorný problém v závode. Minulý štvrtok tam vypukol najprv požiar a následne nastala silná explózia. V čase výbuchu už na mieste zasahovali hasiči a polícia, nikto však nebol zranený. K medializovaným správam, podľa ktorých závod vyrába aj muníciu pre Ukrajinu, sa talianska vláda zatiaľ nevyjadrila. Denník La Repubblica v pondelok informoval, že prokuratúra preveruje možné súvislosti s podobnými incidentmi v muničných závodoch v Bulharsku. Vyšetrovatelia výbuchu v Colleferre sa k tejto informácii odmietli vyjadriť. Ruské veľvyslanectvo v Taliansku sa k incidentu nevyjadrilo. Augustové zemetrasenie, ktoré zasiahlo západnú Kolumbiu, spôsobilo škody v prepočte za približne 8 miliard 300 miliónov eur. Zomrelo najmenej 289 ľudí a takmer vyše 4200 ich bolo zranených. V noci tieto čísla oznámil prezident Abelardo de la Espriera s tým, že ide o predbežné údaje. Podľa agentúry EFE ústav súdneho lekárstva včera informoval, že dostal tela 304 obetí zemetrasenia. 22 z nich nemalo ešte 18 rokov. Prezident nariadil, aby na miestach zasiahnutých zemetrasením zostali pátracie a záchranné týmy. Odborníci sa však zhodujú, že po viac než týždni od otrasu je nádej na nájdenie preživších malá. Americký súd včera odmietol zámer americkej administratívy Donalda Trumpa zvrátiť plán na presun sídla FBI mimo Washington. FBI pritom musí svoje existujúce sídlo opustiť pre veľmi zlý stav areálu. Trumpov predchodca Joe Biden rozhodol so svojou administratívou, že nové sídlo FBI vznikne v meste Greenbelt v štáte Maryland. Nová administratíva sa však rozhodnutie snaží zvrátiť. Podľa nej by FBI mohol sídliť v budove vo Washingtone. Tá však tiež potrebuje renováciu. Spor nakoniec skončil na súde na základe podania štátu Maryland, ktorý prisľúbil na realizáciu sídla stovky miliónov dolárov. Podľa sudcu postup Trumpovej administratívy porušoval zákon a preto rozhodnutie súčasnej vlády nechal zrušiť. Francúzsky futbalový klub Lens prejavil vážny záujem o slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta. Za hráča Cagliari Calcio chcel zaplatiť približne 10 miliónov eur vrátane bonusov. Účastník najvyššej talianskej súťaže však prvú ponuku odmietol. Racing sa vraj nechystá rokovania ukončiť a pripravuje vylepšený návrh. Dnes polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Spoločnosť Za volantom vám robí Rádio Regina Stred. Skoré ranné cesty sú bez nehôd, kolón, radarov či hliadok. Ak by ste predsa o niečom vedeli, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5. hodine 11. minúte sa prebudzate s utorkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Je 18. august a tento deň sa spája s dvoma menami a jednou výraznou piesňou. Rádia Regina Stred pozdravujeme všetky Eleny a Heleny, patria im naše gratulácie a blahoželania posielame aj narodeninovým oslávencom a oslávenkyňam. Všetko najlepšie.

0: 5 hodín 17 minút vstávate s útorkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári, najlepšie v Bratislave a okolí. Tébe sa venoval Radovan Kondrlík.
1: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z tohto okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
2: Je to nič, je to bieda.
1: Ako je to s prácou vôbec?
2: Aj to je poslabšie. Ľudia si veľa vyberajú.
3: To je skutočnosť niekoľko rokov, to nie je nič nové. Mali sme doteraz aspoň dvoch takých ťahúňov, to bola Baňa Dolina a Lias Veľký Krtíš, momentálne neexistujú. Céra, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku, vrátili sa domov. V nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
1: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
4: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No. A čo za na podporách, to je čo?
5: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
1: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, vidí niekoľko príčin neutešeného stavu.
6: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním, tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy tým pádom aj oveľa pomalšie u nás rastú.
1: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
6: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
1: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
7: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
1: Riešenia nie sú jednoduché, súvisia najmä s celkovou ekonomickou situáciou v štáte, počiarkuje znova Andrea Ďorďová.
6: Ťažko sa dá porovnávať aj rôzne opatrenia, ktoré štát prináša, keď máme tu nejakého mikropodnikateľa alebo nejakú firmu, ktorá je v Krtíši, má zlú infraštruktúru, s nejakou firmou, ktorá je v Bratislave alebo v Nitre, kde naozaj tá celá infraštruktúra, všetko je úplne ináč postavená. K nám tie pracovné miesta v podstate, ktoré sa aj obsadzujú, sa potom obsadzujú nižšie kvalifikovanými zamestnancami a toto je presne ten začarovaný kruh. Púšťame do praxe možno mladých ľudí, ktorí nemajú adekvátne vzdelanie k tomu, čo očakáva ten trh práce u nás a práve preto potom tie nižšie mzdové skupiny sú zamestnané na tých miestach, ktoré by možno mohli obsadiť väčší odborníci.
1: Dlhodobým problémom okresov na juhu stredného Slovenska ostáva okrem nízkych platov i vysoká nezamestnanosť.
8: Rádio Regina aj vo vašom meste. Veľký Krtíš 88,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že už si tu

0: Rádio Regina ponúka.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedzte mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
5: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Naďalej jazdíte bez nehôd, kolón, radarov či hliadok. Ak by ste predsa o niečom vedeli, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: V druhej polhodine útorkového Rádio Budíka Rádia Regina Stred budeme spomínať na dlhoročného rozhlasáka Ladislava Hyžu a povieme aj o cieľoch digitálneho rodičovstva.
6: Vzdelávať sa musí aj ten rodič, aj dieťa a tým pádom rodič preberá úlohu mentora a sprievodcu.
5: Prečiesto ďalšie novinky z oblasti robotickej chirurgie, príjemné vstávanie s Reginou Stred.

0: O pol šiestej vstávate s útorkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Tento týždeň hovoríme o tom, ako deti a mladých sprevádzať svetom digitálnych technológií. Dnes si povieme o cieľoch digitálneho rodičovstva.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Digitálne rodičovstvo predstavuje moderný a komplexný výchovný prístup, v rámci ktorého rodičia aktívne sprevádzajú svoje deti digitálnym svetom. Hovorí Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Preto nejde teda o jednorazové obmedzovanie času pri obrazovke alebo nejaké plošné zákazy, pretože tie v dnešnej ére technológií často zlyhávajú. Je to preto skôr neustály proces, ktorý zahŕňa otvorenú komunikáciu, budovanie vzájomnej dôvery a priebežné vzdelávanie oboch strán. Čiže vzdelávať sa musí aj ten rodič, aj dieťa. A tým pádom rodič preberá úlohu mentora a sprievodcu.
2: Aj v tomto prípade je osožné a dôležité, aby bol vzťah medzi rodičom a dieťaťom založený na dôvere.
3: Rodičia by tiež mali vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom dieťa sa nemusí bať priznať chybu, a hlavne nebojí sa požiadať o pomoc toho rodiča. A ak v online svete narazí na nevhodný obsah alebo kyberšikanovanie alebo inú nepríjemnú situáciu, obráti sa na rodiča.
2: Soňa Kolárová doplňa ešte ciele digitálneho rodičovstva.
3: Naučiť dieťa zodpovednosti, aby dokázalo v digitálnom svete fungovať samostatne, kriticky a bezpečne aj v čase, keď už nebude teda pod priamym dohľadom rodičov.
2: V nasledujúcej časti našej rubriky rozoberieme, aké sú najväčšie výzvy, ktorým súčasní rodičia v súvislosti s digitálnymi technológiami a ich používaním deťmi čelia.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

5:39 sa prebúdzate do polooblačného až oblačného dňa, postupne sa zamračí, vyskytnúť sa môže dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji do 27 a na horách 10 stupňov.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: V Rádiu Budíku vám pripomenieme rozhlasového režiséra a dramatika Ladislava Hyžu. Študoval dramaturgiu a divadelnú vedu na Divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Od roku 1964 pôsobil v rozhlasovom štúdiu v Banskej Bystrici ako režisér, vedúci režisér a od roku 1996 aj ako riaditeľ. Režíroval asi 300 rozhlasových hier, pripravil rôzne rozhlasové útvary a napísal aj viacero rozhlasových hier. Svoje spomienky zhrnul v knihe s názvom Diagnóza rozhlasom urieknutý. O jednu vtipnú príhodu z nahrávania sa podelil v roku 2000 v relácii Mariana Grebáča Hlasy z rozhlasu.
2: Môj veľký priateľ, vynikajúci herec Tonko Šulík, už nie je medzi nami žiaľ, bol výborný herec, ale mal jednu nevýhodu. Akékoľvek cudzie slovo bolo pre ňa absolútnou tragédiou. Ak som mal tam v 23, tak som mu to musel zmeniť v 28. On to nepovedal. A vždy mi tak hovoril, tak sa mi snívalo tej noci, že som sa stal prezidentom tejto republiky a prvé, čo bolo, čo som urobil, som Čechom zobral mekče na dr. No a čítal jednu science fiction poviedku, už to išlo a zrazu tam bol text, pristávame v súhvezdí Alfa Centauri. Ja som zastavil, pozor, tam je Alfa Centauri. Aj technik, čo bol vedľa mňa, pán Zvirtek, začali ma presviečať, že Kentaurus, Kentauri. Ja som spochybnil, nehaj Tonko, ja si to naháme si aj Centauri, aj Kentauri. A doma, keď budem striať, to vyhodím. Tak sa aj stalo, nahrali sme pristávame v súvezdí Alfa Kentauri, pristávame v súvezdí Alfa Centauri. Prišiel som domov, po týždni sme poviedku strihali, vyčistil som ju, dal som tam hudbu, náhodou ju po bede počúvam. A počujem, pristávame v súvezdí Alfa Centauri, pristávame v súvezdí Alfa Centauri. Práve vtedy som musel vybehnúť a obidve tam ostali. Ale to nie je pointa. Bol som z toho strašne nešťastný a stretol ma môj vtedajší riaditeľ na chodbe a že čo sa stalo a ja som sa mu priznal. Som tak na mňa pozrel, hovorí, počúvaj, nič z toho nerob. Politicky to nie je žiaden problém. Aspoň vieme, kde pristaneme.
1: Povedal rozhlasový režisér Ladislav Hyža, ktorý sa narodil 18. augusta v roku 1941 v Liptovskom Mikuláši. Dnes teda uplynie 85 rokov od jeho narodenia.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: 5 hodín, 48 minút, pekné útorkové ráno vám želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. Naša zdravotnícka rubrika je tento týždeň o tom, že Centrum robotickej chirurgie Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice zaviedlo nový operačný prístup pri liečbe nádorov obličky. Pacientom prináša rýchlejšie zotavenie, menšiu pooperačnú bolesť a lepšiu kvalitu života.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: O vhodnosti pacienta na roboticky asistovanú metódu operácie nádoru obličky nerozhoduje iba jeden lekár, ale celý tím odborníkov, urológ, operatér a klinický onkológ na základe detailných CT snímok a celkového stavu pacienta, vysvetlí primár 2. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, dr. Jozef Babeľa.
3: Všímame si vždy lokalizáciu, veľkosť nádoru, a všímame si cievné zásobenie, lebo niekto má jednu cievu, niekto dve, tri, proste tých odchýliek je tam viacero. A základnou podmienkou pre túto operáciu je to, že musíte dočasne prerušiť prítok krvi do obličky. Lebo keby ste to robili bez toho, tak vám to krváca, strácate prehľad, ale tým, že prerušíme prítok krvi do obličky, si zabezpečíme prehľadnosť v teréne a vieme urobiť resekciu aj rekonštrukciu obličky.
2: Operačný tím má na to počas zákroku maximálne 20 minút.
3: Oblička je schopná sa kompletne zreparovať, svoju funkciu vie kompletne teda obnoviť, pokiaľ tá ischémia netrvá viac ako 20 minút. Ak trvá dlhšie, tak už tam nejaký úbytok z tej pôvodnej funkcie je. Ten hlavný význam tej robotiky je v tom, že toto viete urobiť do tých 20 minút. To pri laparoskopii je častokrát ilúzia. Pri tých malých áno, možno, ale pri takých komplexnejších nádoroch je to veľký problém a tá robotika práve prináša ten efekt v tom, že flexibilita tých inštrumentov je úžasná, takže tá operácia naozaj ide veľmi rýchlo.
2: Aké časté sú takéto operácie, respektíve nádory obličiek sú časté medzi pacientmi a v akom veku postihujú ľudí?
3: Tak vo všeobecnosti postihuje ľudí vo veku nad 50 rokov. Veľa pacientov povie, ja som nemal žiadne problémy, čo je typické, špeciálne teda nádor obličky v začiatočných štádiách nespôsobuje žiadne problémy. Ak už spôsobuje problémy, tak je to známka pokročilosti choroby. Ale dnes, vďaka tomu, že sa používa sono, CT v podstate bežne, veľmi veľa pacientov prichádza s nádormi, ktoré sú malé. Sú náhodne zachytené a to je obrovská výhoda, pretože nie je potrebné odstraňovať celú obličku, ale len nádor. A pacient v podstate netrpí nejakým znížením obličkových funkcií.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: O

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak bude Slovensko hospodáriť tak ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť 75% HDP, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Po správach o útokoch britskými dronmi v Rusku Moskva pohrozila Veľkej Británii dôsledkami. Dnes bude najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, 17 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričanská. Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% HDP. Za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Ak bude Slovensko hospodáriť tak ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť až 75% HDP. Podľa odporúčaní Rady musí štát v najbližších troch rokoch zastaviť rast dlhu, a to najmä každoročnou konsolidáciou financií na výdavkovej strane, hovorí člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster.
2: Na výdavkovej strane teraz Slovensko míňa skoro polovicu výkonu ekonomiky, presnejšie 48% HDP sú verejné výdavky, takže tam treba hľadať úspory. To sú rôzne dávky, to sú 13. dôchodky, to sú rôzne daňové úľavy napríklad na deti, ale to sú aj vysoké mzdy v rôznych verejných inštitúciách.
1: Ak sa nepodarí zastaviť rast dlhu, v prípade ďalšej krízy bude krajina čeliť tzv. Fiškálnemu stresu, teda nutnosti prijať rýchle konsolidačné opatrenia v ťažkých časoch či vyšším úrokom z dlhu. Ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hudcovský.
3: Tá schopnosť požičať si na tom trhu za rozumný úrok by bola podstatne oslabená. Minimálne je to také asi jak s úverovým registrom, že prvý úver nám ešte každému dajú asi banky, druhý je už horší, na tretí, štvrtý, piaty sú už len veľmi výnimočné prípady.
1: Podľa Rady je preto kľúčové najskôr zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má verejné financie pod kontrolou. Rusko pohrozilo Veľkej Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. Ruské veľvyslanectvo v reakcii obvinilo Spojené kráľovstvo, že sa stalo spolupáchateľom, je spoluzodpovedné za ukrajinské útoky a úmyselne sa rozhodlo pre eskaláciu vojny na Ukrajine. Hovorca britského ministerstva obrany oznámil, že Londýn podporuje Ukrajinu a je odhodlaný poskytnúť jej vybavenie potrebné na obranu proti ruskej invázii. Podľa stanice BBC boli drony britskej výroby použité proti cieľom v Rusku prvýkrát. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Spojené štáty sa neusilujú o predĺženie júnového memoranda o porozumení s Iránom. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že Irán zrejme nie je ochotný uzavrieť takú dohodu, akú Spojené štáty pokladajú za nevyhnutnú. Vysoko postavený zdroj Reuters v ten deň už skôr agentúre povedal, že Irán sa rozhodol prejsť z obrany do plnej ofenzívy pre zablokované snahy o trvalé ukončenie vojny s USA. Slovan Bratislava priviedol z Košíc futbalového útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný útočník štvororočný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 000 eur. 21-ročný obranca Filip Milke opúšťa káder Podbrezovej a mierí do najvyššej českej súťaže, kde sa predstaví v drese Hradca Králové. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinelé, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, teplota 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Po polhodine máme pre vás v rádiu Regina stret informácie z dopravy. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte tam 20 minút. Pred Dolným Kubínom smerom z Ravského Podzámku stojí pokazené auto, blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: V útorok ráno vás pozdravujú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Už túto sobotu bude v kúpeľoch Lúčky Liptovský vínny festival. V Rádio Budíku na ňu môžete získať dve vstupenky. V začiatkoch festivalu vznikla aj jeho hymna, ktorá nás tu v Rádiu Regina Stret veľmi oslovila, tak si ju poďme pripomenúť touto krátkou ukážkou.

0: keď...
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. vám pekné utorkové ráno želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Paulína Valová. Pekné ráno želám aj vám. Ako je u nás?
2: Dobré ráno, prajem. Na strednom Slovensku už sme za studeným frontom, ten postupuje cez Zemplín už ďalej na východ. Takže v Žilinskom kraji zostala nízka oblačnosť, tam je veľa oblačnosti, v Banskobystrickom kraji je väčšinou prevažne malá oblačnosť, kde tu v údoliach môže byť nízka oblačnosť a teplota je veľmi svieža, v Prievidzi aktuálne 13 stupňov. Turčianske Teplice majú 12, Žilina 14, Čadca 13 stupňov, v Oravskom Veselom je 11, Liesek má 11, Liptovský Mikuláš 13 stupňov. Popradské letisko hlási 12, Štrbské Pleso 9, Telgard 12 stupňov, na Chopku sú 3 stupne nad bodom mrazu, v Brezne je 15, rovnako Banská Bystrica hlási 15, 13 stupňov je v Sliači a Žiari nad Hronom, Banská Štiavnica má 12, Dudince 15, Bzovík 14 stupňov, Bolkovce Prúčenci hlásia 16 stupňov, Rimavská Sobota 14 a Lom nad Rimavicou 10 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor, v polohách nad 1800 metrov búrlivý vietor.
1: Ako bude cez deň?
2: Dnešný deň bude v znamení chladného vzduchu, ktorý k nám bude dotekať od severozápadu za studeným frontom a zároveň v priebehu dňa postupí od západu do strednej Európy teplý front a jeho oblačnosť bude ovplyvňovať počasie aj na Slovensku. Dnešný deň bude polooblačný až oblačný, miestami až zamračený, oblačnosť pribudne tam, kde nebude v dopoludňajších hodinách, pribudne popoludne a bude to stredná a vysoká oblačnosť teplého frontu. Ojedinele v Žilinskom kraji miestami treba počítať s dažďom alebo s prehánkami. Dnešná denná teplota dosiahne 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 m

0: Bude 10 stupňov a fúkať bude postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Čo prinesú ďalšie dni?
0: Dostaneme sa do takého západného, postupne juhozápadného prúdenia. Keď som hovorila o teplom fronte, začne sa postupne oteplovať už v stredu pri polooblačnej až oblačnej oblohe. Prechodne môže byť aj viac oblačnosti. Miestami nám zaprší s tým, že denná teplota v stredu dosiahne 26 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou 23 až 26 stupňov. Vo štvrtok ešte o 2-3 stupne teplejšie a opäť cez deň miestami prehánky a búrky, takže konečne budú každý deň prichádzať dávky dažďa.
1: V Rádiu Budíku o počasí hovorila Pavlína Valová z SHMU. Ďakujeme a do počutia.
0: Do počutia, pekný deň.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Regina Stret.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám

0: Utorok ráno sa prebudzate s rádiobudíkom Rádia Regina. Stret je 6 hodín 19 minút. Mali ste dnes pri raňajkách spoločnosť. Slovenské príslovie hovorí, v spoločnosti lepšie chutí.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: So slovenskými prísloviami si občas sadneme aj za stôl a vychutnáme si dobroty. Dnešné príslovie nás motivuje, aby sme nejedli o samote. V spoločnosti lepšie chutí. Čo na to šéf-kuchár Peter Kulhány?
3: Ja si myslím, že to je pravda, lebo jedlo nás spája. V podstate najväčšie dohody sa vždy urobia pri jedle. Ľudia sa sobášia, vždy je to zase pri jedle. Zásnuby, prsten sa vyťahuje väčšinou pri večeri pri jedle. Čiže každá veľká udalosť, pritom je jedlo, pritom je stôl, väčšia partia ľudí a určite nám lepšie chutí. Nie je to len o tej chuti jedla, ale je to o tom, s kým jeme.

0: chválila si Grace za večeru?
1: Áno.
0: Dobre, že sme nikam nešli. Nie nad domácu stravu. To dievča je znamenitá kuchárka. Ako dobre, že sme si najali ju a nie tú Emily Lloydovú. Walter vraví, že pripáli aj čaj.
2: Výročie svadby ako v rovnomennej rozhlasovej hre z 89. môžeme osláviť aj doma, ale nie o samote. Hoci jedlo si môžeme vychutnať aj bez spoločnosti.
3: Niekedy áno, keď máme veľa práce a sme proste unavení a chceme si vyčistiť hlavu, alebo keď je extrémne dobré jedlo a nechceme sa podeliť, takedy aj to je dobré. Keď máme niečo málo a je to úžasné, tak prečo nie?

0: Košice a sme.
1: V spoločnosti lepšie chuti odkazuje príslovie a potvrdzuje to aj ďalšie príslovie. Samému ani jesť nechutí.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
2: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Polhodinové zdržanie v kolóne hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Videli ste aj radar meria na výjazde z Krupiny smerom na Zvolen. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: V najbližšej polhodine útorkového rádiobudíka Rádia Regina Stred povieme o nových tréneroch futbalovej Žiliny a Banskej Bystrice.
5: Prišla s ním nová emócia, je to mladý, dravý tréner, ktorý má svoje princípy hry, vie, čo chce hrať, dajme mu čas, my mu určite dáme, určite budeme za neho bojovať a vieme, čo od neho môžeme očakávať, on vie, čo môže od nás očakávať.
4: Pridáme aj kultúrne pozvánky a pred siedmou vám pripomenieme otázku v súťaži o lístky na Liptovský vínny festival.
0: Ráno s Martinom Uramom.

0: predpoveď počasia.
1: 2 minúty po pol 7. počúvate útorkový rádio Budík, Rádia Regina Stred. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji miestami, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji miestami 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Šport.
1: Naladené máte Rádio Regina Stred. Premiéru na lavičkách futbalistov Banskej Bystrice a Žilina si vo vzájomnom súboji 4. kola Nike ligy odkrútili noví tréneri Daniel Valach a Vladimír Veselý. Pre oboch to bol špeciálny duel aj tým, že spolu v minulosti pôsobili ako trénerskí kolegovia v žilinskom B tíme aj v kategórii U19. Žilina zvíťazila v Banskej Bystrici 4-3. Viac už Peter Mutňan.
2: Pre Daniela Valacha je to premiéra na pozícii hlavného kouča v seniorskom futbale. 48-ročný Zvolenčan predtým pôsobil v mládežníckych kategóriách Podbrezovej, Dunajskej Stredy a Žiliny. Po roku a pol pri 19-ke Banskej Bystrice dostal životnú šancu viesť A tým Dukli.
3: Ja som sa snažil pristúpiť k tomu tak ako doteraz. Pre mňa je každý zápas zápasom, snažiť svoju robotu spraviť na 100%. Všetky bočné vplyvy som sa snažil eliminovať, ale neskrývam, že určitá nervozita pred zápasom bola.
2: Daniel Valach už pri svojej premiére ukázal, že chce nadviazať na svoju prácu pri mládeži. Šancu v základnej stave proti Žiline dal len 18-ročnému debutantovi Nikolasovi Kubalovi.
3: Chceme postupne, aby dostávali príležitosť vlastní chlapci, odchovanci s nejakou víziou, možno aj viacročnou. Tých chalanov poznám, ja im verím.
2: Domáca prehra 3-4 so Žilinou mu ukázala pozitíva, ale aj negatíva, hlavne čo sa týka defenzívy.
3: Práce je vždy veľa, ja sa na ňu teším. Ako ja si myslím, ako som povedal, že niečo mi to ukázalo, vidím tam nejaké plusy a zase vidím tam aj nejaké, v čom stále ešte potrebujeme na tom pracovať. Je toho dosť pre mňa, ale vravím, ako som povedal, ja sa na to teším a verím, že presvedčím o tom, že aj tí chalanov, aby proste aj oni uverili tomu, čo chcem ja.
2: Ako jeho pôsobenie vníma kapitán Dukli Robert Polievka.
4: Prišla s ním nová emócia, je to mladý, dravý tréner, ktorý má svoje principy hry, vie, čo chce hrať, dajme mu čas, my mu určite dáme, určite budeme za neho bojovať a vieme, čo od neho môžeme očakávať, on vie, čo môže od nás očakávať.
2: Bývalý obranca Vladimír Veselý už v sezóne 2018-2019 viedol ako hlavný tréner Podbrezovu, kde vydržal 20 zápasov. Následne sa cez Ružomberskú 19-ku vrátil do rodnej Žiliny, kde viedol B mužstvo a následne od tohto marca pôsobil ako asistent trénera Pavla Staňa v hlavnom tíme. Ako si užil premiéru v pozícii hlavného kouča proti svojmu bývalému kolegovi Danielovi Valachovi?
5: Ja som to bral normálne, sme profesionáli aj Dano, stretli sme sa pred zápasom, prehodili sme pár slov, ale ako náhle rozhodca pískol do pišťalky, tak už sme sa koncentrovali obidva aj na svoje mužstvo. Nejaká rivalita tam vôbec nebola, stále sme kamaráti.
2: Novému trénerovi Žiliny aj prvé víťazstvo ukázalo, že má pred sebou stále veľa práce. Prioritou bude zlepšiť najmä závery zápasov. V posledných 10 minútach totiž Šošoni inkasovali 3 góly.
5: Spokojní sme s 3 bodmi, potrebovali sme 3 body ako sol, ale v druhom polčase od nejakej tej 60. minúty Už tam boli situácie, ktoré ja nerad vidím.
2: Aj preto stretnutia Žiliny patria k najgólovejším v súťaži. V 4 dueloch Šošonov padlo už 20 gólov, čo je spoločne s Košicami najviac. Dodáva Vladimír Veselý.
5: Na tomto stále musíme robiť, že si musíme ukaučovať takýto zápas, ktorý máme dobre rozohratý. Budeme sa zaoberať detailami v tréningovom procese a byť náročný na nich. Náročnosť je cesta, ktorou sa vyberieme.

0: tipy na voľný čas.
1: Počúvate útorkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred a v Považskom múzeu pokračujú prázdninové útorky. Na dnes v Budatínskom hrade pripravili deň s princeznou. Vstupy na podujatie sú o 11:30, o 14:30 a o 15:30. V Žiline ostávame, v tamojšej novej synagóge pokračuje výstava Antén slobodnej a žiadnej inej kultúry s názvom Dobrý signál. 33 kultúrnych centier združených v Anténe, sieti pre nezávislú kultúru, na výstavu poslalo artefakty zo svojich priestorov. Súčasťou výstavy budú aj stretnutia a diskusie so zástupcami týchto kultúrnych centier. Jedno z nich je na programe už zajtra o 17:00 hodine. Už dnes môžete v stanici Žilina Záriečie navštíviť letné kino. Premietať sa bude slovenská novinka s Milanom Ondríkom a Jánom Jackuliakom v hlavných úlohách Bojovník. Začiatok projekcie je o 8:30. Začínajú sa dni mesta Tvrdošín. Budú až do nedele a dnes bude ich súčasťou letné kino. Na 20. hodinu pripravili projekciu filmu pre deti a dospelých s názvom Veľrybia pieseň. Premietať sa bude na Michalskom námestí. Program v ďalších dňoch bude najmä na Trojičnom námestí. Vybrať sa môžete aj do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V Pretóriu bude tvorivé predpoludnie pre deti vo veku od 8 do 13 rokov, inšpirované aktuálnou výstavou Kozmická krajina. V Betlenovom dome môžete o 16:00 navštíviť komentovanú prehliadku výstavy rodáka z Valaskej, konceptuálneho umelca Otisa Lauberta s názvom Umenie by vás mohlo aj vyliečiť.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: что вен, что мент пред собой тека.
1: 10 minút pred 7 hodinou vás pozdravujeme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. V sobotu 22. augusta bude v kúpeľoch Lúčky Liptovský vínny festival. Súťažná otázka súvisí s touto hymnou festivalu.

0: keď...
1: Zámerne sme spev prerušili, pretože vašou úlohou je doplniť text hymny. Pridám aj pomôcku, lebo zatiaľ to vyzerá na ťažkú súťažnú otázku, takže ďalšie slovo je fľašu. Ako si teda myslíte, že pokračujú slová každý sa vždy milo usmieva, keď fľašu? Ak text doplníte správne, možno práve vy v závere Rádiu Budíka získate dve vstupenky na sobotný Liptovský vínny festival v kúpeľoch Lučky.

WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vypršala platnosť memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ceny benzínu v USA lámu rekordy. Prípravu novej jadrovej elektrárne chce premiér Robert Fico presunúť pod úrad vlády. Ministerstvo hospodárstva priznáva pochybnosti o cene vysporiadania. Bude polooblačno až oblačno, lokálne aj dážď alebo prehánky a teplota 22 až 27 stupňov. Je útorok 18. augusta, je s vami Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Platnosť memoranda o porozumení medzi Iránom a USA vypršala. Prezident Donald Trump v Bielom dome prvýkrát priznal, že k mierovej dohode v blízkej budúcnosti nepríde. Priemerná cena benzínu v Spojených štátoch za august prekonala doterajšie rekordy.
2: Oficiálne prímerie s Iránom sa po 60 dňoch skončilo. Prezident Donald Trump v Bielom dome priznal, že vyhliadky na mier sú minimálne. Chcú uzavrieť dohodu, ale neuzavrú takú dohodu, akú ja považujem za potrebnú. Sme tam, aby sme Iránu zabránili získať jadrové zbrane. Chápete to? Trump svoje výhrážky bombardovaním Ománu, ktorý vyjednáva s Iránom o kontrole Hormuzského prielivu, zdôvodnil tým, že Omán sa nespráva dobre. Detaily neuviedol. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerstvo hospodárstva priznáva, že zdržaniu došlo pre pochybnosti, že cena nemusí byť výhodná, na čo upozorňovala aj opozícia. Podľa nej navyše hrozí, že ak sa zákazka dostane pod úrad vlády, bude netransparentná a do procesu nebudú môcť nahliadnuť ani koaliční partneri.
3: Na vyriešenie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska mal rezort hospodárstva niekoľko mesiacov. Po dvoch nesplnených termínoch premiér Robert Fico zo Smeru SD odmieta ďalšie prieťahy a preberá záštitu.
4: Výhovorky sa minuli, poviem to takto po slovensky. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky a pod úrad vlády.
3: Ministerstvo hospodárstva rešpektuje premiérov postoj a priznáva, že došlo k zdržaniu. Za dôvod označuje rozdielny pohľad na cenu za podiel českej spoločnosti ČEZ. Zo stanoviska citujeme.
5: Snahou ministerstva hospodárstva je, aby v náročných časoch konsolidácie bola cena za odkúpený podiel pre Slovensko čo najvýhodnejšia a proces jej stanovenia bol férový a transparentný.
3: Firma, ktorá robila posudok, stanovila cenu na 190 miliónov eur, čo je o 90 miliónov viac, ako uvádza samotný ČEZ vo výročnej správe. Rezort preto žiadal nový posudok, no neúspešne. Na možné predraženie poukazuje aj opozícia, podľa ktorej navyše premiér stále nevysvetlil, prečo je nutné, aby mal štát v podniku 100% vlastníctvo, hovorí Karol Galek z SAS.
6: Česká spoločnosť má know-how, ktorá stavia Dukovany. A jednoducho symbiózu s týmto projektom by sme aj my vedeli ušetriť niekoľko miliárd.
3: Predseda vlády argumentuje, že podiel nacenila renomovaná spoločnosť Ernst & Young a prešiel aj hodnotením v Slovenskej technickej univerzity. Situáciu chce vyriešiť v septembri, aby sa mohlo pokročiť v príprave novej jadrovej elektrárne. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% HDP. Za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Ak budeme hospodáriť ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť približne 75% HDP. Rada v novej publikácii odporúča vláde najskôr zastaviť rast dlhu do 3 rokov a potom postupne obnovovať fiškálny priestor, teda rezervu štátu na financovanie hospodárskych kríz.
7: Podľa odporúčaní rady musí štát v najbližších 3 rokoch zastaviť rast dlhu, a to najmä každoročnou konsolidáciou financií na výdavkovej strane, hovorí člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster.
8: Na výdavkovej strane teraz Slovensko míňa skoro polovicu výkonu ekonomiky, presnejšie 48% HDP sú verejné výdavky, takže tam treba hľadať úspory. To sú rôzne dávky, to sú 13. dôchodky, to sú rôzne daňové úľavy napríklad na deti, ale to sú aj vysoké mzdy v rôznych verejných inštitúciách.
7: Ak sa nepodarí zastaviť rast dlhu, v prípade ďalšej krízy bude krajina čeliť takzvanému fiškálnemu stresu, nutnosti prijať rýchle konsolidačné opatrenia v ťažkých časoch či vyšším úrokom z dlhu, dodáva ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský.
9: tá schopnosť požičať si na tom trhu za rozumný úrok by bola podstatne oslabená.
7: To, za koľko si požičiava štát, sa premieta aj do pôžičiek pre firmy, hovorí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.
10: Môže viesť tomu, že aj slovenské firmy budú mať veľký problém si požičiavať alebo v dostatočnej miere požičiavať.
7: Podľa rady je preto kľúčové najskôr zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má verejné financie pod kontrolou. V ďalšom kroku by si malo v horizonte 3 až 10 rokov znovu vytvárať rezervu na zvládanie budúcich kríz. O reakciu sme požiadali aj ministerstvo financií.

0: dronov. 180 z nich sa podľa ruských úradov podarilo zostreliť. Na všetkých letiskách v Moskve dočasne obmedzili prevádzku. Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil. Podľa britskej námornej služby zásah spôsobil škody a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Pri streľbe v škole na juhu Filipín dnes zomrel jeden študent. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Útočník zrejme spáchal samovraždu. Donald Trump odovzdal svoj hlas v republikánskych primárkach v štáte Florida poštou. Upozornil na to magazín Politico. Tento spôsob voľby pritom Donald Trump sám opakovane verejne kritizoval a spája ho s údajnými podvodmi. V Spojených štátoch za pár rokov nainštalovali viac než 100 000 kamier na snímanie poznávacích značiek. Proti tomu sa búri tzv. Hnutie nahnevaných občanov, ktorí sa obávajú straty súkromia. Niektorí kamery dokonca systematicky ničia.
1: Je 7 minút po 7. Stretnutie izraelského premiéra Benjamina Netanyahua s americkým vyjednávačom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom sa skončilo dohodou, ktorá umožňuje Izraelu pokračovať v cielených útokoch v pásme Gazy. Úplné odzbrojenie militantného hnutia Hamas, ktorým Izrael podmieňuje stiahnutie svojich jednotiek, by sa podľa Kushnera mohlo začať do 30 dní.
2: Pôvodný 15-bodový plán Trumpovej rady mieru pre druhú fázu ukončenia konfliktu v pásme Gazy, ktorý počítal s postupným odzbrojením Hamasu, Benjamin Netanyahu odmietol. Americký vyslanec Jared Kushner po štvorhodinových rokovaniach vyhlásil, že niektoré obavy Izraela sa podarilo zmierniť. Zdôraznil, že k obnove palestínskej enklávy nedôjde, kým nebude zabezpečená demilitarizácia.
3: Nikto nechce investovať ďalšie peniaze do oblasti, ktorá si toho toľko preskákala, aby ju následne ovládli teroristi, alebo aby bola opäť zničená. Nebudeme obmedzovať právo Izraela na seba obranu v prípade bezprostredných hrozieb. Pokrok by sme mohli vidieť už v priebehu 30 dní, no potrebujeme spoluprácu oboch strán.
2: Jared Kushner s Benjaminom Netanyahuom sa dohodli, že zbrane, ktoré Hamas odovzdá, budú zničené pod dohľadom amerického generála Jaspera Jeffersa. Deň predtým rokoval Jared Kushner aj so zástupcami Hamasu, pričom stretnutie označil za priateľské, no dodal, že je ťažké dôverovať teroristom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský ústavný súd zamietol všetky podania opozičných strán Fidesz a KDNP namierené proti 17. novele ústavy. Tá okrem iného znamenala koniec mandátu prezidenta Tamáša Šujoka. Informoval o tom server telex.hu.
4: Ústavní sudcovia posudzovali okrem zániku mandátu hlavy štátu aj ďalšie ustanovenia novely, 12-ročné obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu a hornú vekovú hranicu 70 rokov pre ústavných sudcov. Súd dospel k záveru, že nemôže posudzovať samotný obsah ústavných zmien. Podľa ústavy totiž môže preskúmavať iba to, či boli prijaté a vyhlásené v súlade s predpísaným postupom. Toto obmedzenie pritom zaviedla ešte predchádzajúca ústavná novela presadená Fidesom. Ústavný súd preto konštatoval, že nemá právomoc porovnávať obsah novej novely s inými ustanoveniami ústavy ani s predchádzajúcimi rozhodnutiami súdu. Premiér Péter Maďar verdikt privítal a pripomenul, že o tom rozhodli sudcovia, ktorých do funkcií zvolil Fides. 17. novelu ústavy schválil parlament v polovici júla a jej prijatie viedlo k odvolaniu vtedajšieho prezidenta Šujoka. Péter Maďar ho v minulosti označoval za bábku a pozostávku statok režimu Viktora Orbána. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate Rádiožurnál.
1: Automaty s neznámymi psychoaktívnymi látkami, ku ktorým sa deti ľahko dostanú, sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska objavujú čoraz vo väčšom počte miest. Samosprávy ich však dnes nemôžu sami regulovať. Predseda ZMOSu chce preto presadiť zmenu zákona, ktorá by mestám a obciam dala právomoc regulovať ich na svojom území.
6: Deti sa k psychoaktívnym látkam dostávajú aj prostredníctvom dostupných automatov, upozorňuje predseda ZMOSu Jozef Božík. Tému chce preto otvoriť aj na tripartite a presadiť, aby samosprávy dostali zo zákona kompetenciu rozhodovať o tom, aké predajné automaty môžu byť na ich území.
7: V prvom rade musíme doceliť to, aby sme mohli automaty rušiť, musíme získať túto kompetenciu do zákona o obecnom zriadení. To znamená, aby sme jasne povedali, že či už v tomto zákone alebo inej právnej úprave iného zákona bola daná kompetencia, že samosprávy budú určovať, aké automaty budú predajného charakteru na ich území.
6: ZMOZ zároveň podpísal memorandum o spolupráci so združením STORM. Spoločne chcú organizovať preventívne a vzdelávacie aktivity v mestách a obciach, najmä tam,

0: Tam, kde sa automaty už nachádzajú, predseda OZ Pavol Šťastný vysvetľuje, že predmety, ktoré môžu tieto látky obsahovať, sú na prvý pohľad nevinné.
1: Gumové medvedíky, kukisky, koláčiky. Najnovšie v Košiciach to som teraz objavil voľnú sviečku s týmito novými psychoaktívnymi látkami. A potom sú to také štandardné tvary ako vejpka, len na miesto nikotínu sa tam nachádzajú tieto látky. Potom sú to jointy alebo zelená sušina neznámeho pôvodu.
0: Kým sa podarí zmeniť legislatívu, je spoločným cieľom zamerať sa najmä na prevenciu, upozorňovať deti, rodičov, školy aj samosprávy na rizika nových psychoaktívnych látok. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Ema Zapletalová je už na Slovensku. Naša atletka sa vrátila z majstrovstiev Európy, kde vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. Vďaka prvenstvu v Birminghame sa stala historicky prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti.
4: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tí medaily mali čo najviac.
3: Šprintéra Jana Volka zvolili účastníci majstrovstiev do Komisie športovcov európskej atletiky na obdobie rokov 2026-2030. Slovan Bratislava získal pred zajtrajším úvodným zápasom play-off Ligy majstrov proti NK Celie útočníka Romana Čerepkaja z Košíc. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný odchovanec Belasých štvoročný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 tisíc eur. Náš reprezentant do 21 rokov Filip Mielke opúšťa Podbrezovú. Predstaví sa v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Francúzsky klub Lens sa pokúša získať Adama Oberta. Za slovenského hráča Cagliari ponúkol približne 10 miliónov eur. Taliani boli proti. Vicemajster sa však nevzdáva a pripravuje vylepšenú ponuku. Španiel Rodri sa už nachádza v Barcelone, kde skompletizuje transfer z Manchesteru City. Béčko Slovana zaznamenalo prvé víťazstvo v novej sezóne Monaco Bet Ligy. Zverenci trénera Erika Grendela zdolali Humenné 3-0, čím si pripísali prvé body do tabuľky. Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov neúspel Roland Čičo vo svojom prvom dueli. V Bratislave nestačil v kvalifikačnom kole grécko-rímskeho štýlu v kategórii do 67 kg na Iránca Aličaniho, ktorý zvíťazil 9-0 na technickú prevahu. Čičo si zároveň zranil ruku.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: V americkom Oaklande sa začne proces s americkou technologickou spoločnosťou Meta Platforms po žalobách niekoľkých amerických štátov, podľa ktorých je firma zodpovedná za závislosť od sociálnych sietí. V Moskve bude pojednávanie v procese s ruským opozičným politikom Borisom Nadeždinom, ktorého úrady označili za zahraničného agenta a znemožnili mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin začiatkom augusta opustil Rusko. A v Bratislave bude posledná rozlúčka s etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a interpretkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou.
2: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dažď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
5: Na teraz je to všetko. Boli s vami editor Rado Tomeš, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brmich-Pačková. Pekný deň aj s Rádiom Slovensko.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Bratislave radši na konci Púchovskej smerom do centra, premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári, počkáte si 15 minút, na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku čakáte 15 až 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte na D2 dvojke za Lozornou smerom do Bratislavy pri cestároch, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra rovnako pri cestároch a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate úplne uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: V útorok ráno vás pozdravujú Marian Cibuľa od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Dnes vyspovedáme ďalších mladých rozumných ľudí. Stane sa tak pred pol 8 v rubrike Svet malých vecí. Želáme dobré ráno a nerušené počúvanie.

0: Rádio Regina Stred počúvate o 7 hodine 23. minúte. Čas plynie a plynie starším aj mladším. Ale vôbec nie je dôležité, koľko máte rokov, ale ako čas vnímate a ako k nemu pristupujete. Ako sa naň pozerajú mladí, rozumní ľudia, hovoria Kristýna Klementová a Andrej Ambrós.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: No ja si myslím, že čas je strašne nebezpečný, ale v tomto obdivujem aj starších ľudí, pretože oni sú tak uvedomelí a už to majú za sebou. Majú všetky tie skúsenosti, ktoré vedia odovzdať mladým ľuďom a to si myslím, že je také kúzlo v tom, že my mladí by sme ich mali veľakrát počúvať v tom, čo nám hovoria, pretože majú niečo odžité, ale niekedy to prepočujeme a jednoducho sedieme svojou cestou. Sme troška tvrdohlaví ako dnešná generácia, to musím uznať. A takisto tieto vnemy, ktoré dávame do seba, ako napríklad to scrollovanie, ani si neuvedomujeme ako, ale ten čas pomaly, ale isto strácame.
3: No, z môjho pohľadu určite je to tak, ako povedal Andrej, ten čas plynie strašne rýchlo. A keď sa mladí ľudia neuvedomujú a myslia si, že majú času na rozdávanie a na všetko je vždy čas, či už sa to týka školy, života. Čiže ja si myslím, že určite ľudia mladí, ale celkovo by si mali vážiť ten čas a hlavne obetovať ho na veci, ktoré sú správne, ktoré ich posunú dopredu. A fakt, ten čas je vec, ktorú my neovplyvníme, ale môžeme ju určite využiť v náš prospech.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
5: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
6: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa spolu takmer 3 štvrte hodinu, na vjazde do Popradu smerom z Hozelca stratíte v kolóne 10 minút. Hlásite aj radary, merajú na výjazde z Kozelníka smerom na Hronskú Breznicu a v Kraľovanoch smerom na Ružomberok. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: O pol 8 vás pozdravujeme z utorkového Rádio Budíka Rádia Regina Stred. V najbližšej polhodine ponúkneme predpoveď počasia a pridáme dôležité informácie o repíku.
7: Vyhľadáva také výslné stanovištia, suchšie lúky, pasienky, ale aj na rumaviskách ho môžeme nájsť. No čo je veľkou výhodou repika, že na tých kosných lúkach po pokosení nám vykvitne druhý krát.
6: A pred 8 vám pripomenieme otázku v súťaži o lístky na Liptovský vínny festival. Na Regine Stred teraz už spomienka na rok 1968. Valdemar Matuška a Slavíci z Madridu.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 37 minút počúvate utorkový rádio Budík Rádia Regina Stred. Želáme vám dobré ráno. O 7 hodine v Poprade namerali 13 stupňov Celzia, v Liesku ste mali 11, Žilinské letisko hlásilo 14 stupňov, v Martine namerali takmer 15, Prievidza a Žiar nad Hronom 14 stupňov, v Sliači 15, na Chopku 3, v Telgarte 12 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 17 a v Dudinciach o 7 15 stupňov Celzia. Ako bude cez deň, to už sa pýtam Pauliny Valovej.
2: Dnešný deň bude polooblačný až oblačný, miestami až zamračený. Ojedinele v Žilinskom kraji miestami treba počítať s dažďom alebo s prehánkami. Denná teplota dosiahne 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov a fúkať bude postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Utorkový rádio Budík počúvate o 7 hodine 42 minúte, o 3 minúty bude 7:45. Počas leta vám prinášame inšpirácie, ako si na potulkách v prírode, niekedy doslova za plotom záhrady, môžete nazbierať liečivé rastliny. Patrí k ním aj repík lekársky. Pomáha urýchliť hojenie rán, pôsobí upokojujúco pri bolestiach hrdla, zápale ďasien, ale tiež zlepšuje trávenie a pomáha pri menštruačných bolestiach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Repík lekársky je rastlina, ktorá si zaslúži označenie všeliek. Údajne ju môžeme dopestovať aj v záhrade, ale počas leta ju môžeme nájsť aj na prechádzkach v prírode. Prečo je repík liečivou rastlinou, ktorá by nemala chýbať v našej prírodnej lekárničke, tak to nám povie Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
3: Repík je trváca rastlina s prízemnou rúžicou perovitých listov, z ktorej vyrastá dlhá stonka, na ktorej sa vytvára klas žltých kvietkov.
2: Keď budeme počas leta prechádzať lesom alebo budeme niekde na prechádzkach v prírode a radi by sme si nazbierali repík, kde by sme ho vedeli nájsť?
3: Do lesa by sme určite nemali zájsť, pretože tam by sme repík nenašli. Vyhľadáva také výslné stanovištia, suchšie lúky, pasienky, ale aj na rumoviskách ho môžeme nájsť. No a čo je veľkou výhodou repíka, že na tých kosných lúkach po pokosení nám vykvitne druhý krát.
2: Ak niekto nemá skúsenosti s jeho zberom, je dôležité vedieť aj, ako vlastne vyzerá rastlinka pred tým zberom, v akom čase ju teda zbierať.
3: Keď sa už na repiku vytvárajú také chlpaté tobolky, plody, ktoré sa nám zachytávajú o oblečenie, vyzerá to ako malý bodliačik, v tejto fáze ho už nezbierame. Čiže musí mať krásny žltý kvet. Tedy je rastlina vhodná na zber.
2: Sušenie repika predpokladám prebieha tak, ako u väčšiny liečivých rastlín.
3: Vyhľadávame naozaj to tmavé miesto, kde je dostatočný prievan a je nízka vlhkosť. Pri repiku je výhoda, že je to rastlina pomerne vysoká, čiže môže dosahovať tých 30 až 40 cm. Najideálnejšie je zbierať celú vrchnú časť repika a potom si ju jednoducho zviazať do nejaké malé kytičky.
2: Repik patrí medzi najúčinnejšie liečivé byliny. Poďme vymenovať aspoň niektoré jeho pozitívne na účinky na naše zdravie.
3: Repík poznáme ako protizápalovú bylinku. Je to taká prvá pomoc pri bolesti hrdla, zápalu ďasien alebo pri bolestiach zubov, ale veľmi osoží napríklad aj na náš tráviaci systém proti hnačkám pri bolestiach a problémoch so žlčníkom.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

8 minút pred 8 hodinou vás pozdravujeme z Rádia Regina Stred. Už túto sobotu bude v kúpeľoch Lúčky Liptovský vínny festival. V Rádio Budíku na ňu môžete získať dve vstupenky. No a v začiatkoch festivalu vznikla aj jeho hymna. Poďme si z nej teraz vypočuť krátku ukážku.

0: vedieť.
1: Ukážka sa zámerne končí tak, že treba dokončiť jej text. Pripomeniem, že tie verše zneli: každý sa vždy milo usmieva, keď... No a stále sa zdá, že je to náročná úloha, tak pridáme ďalšiu pomôcku. Ten text znie: každý sa vždy milo usmieva, keď fľašu vína... No a to už je úloha pre vás, aby ste doplnili text hymny Liptovského vínneho festivalu. Ak sa vám to podarí správne, možno práve vy v závere Rádio Budíka získate dve vstupenky na sobotný Liptovský vínny festival v kúpeľoch Lučky.

WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: zly. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá a obce by chceli regulovať automaty so psychoaktívnymi látkami. V Zakamennom pripravujú výstavbu nového vodojemu. Dnes bude polooblačno až oblačno, 17 až 27 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Počet automatov, v ktorých sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska predávajú tzv. Zberateľské či upomienkové predmety s obsahom neznámych psychoaktívnych látok, rastie. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto chce, aby mestá a obce získali možnosť takéto automaty na svojom území regulovať.
2: Tak máme na území miest a obcí automaty, ktoré ponúkajú upomienkové predmety, kde nikto nevie, čo sú zložené, ale deti cez sociálne siete častokrát vedia, čo s takýmito upomienkovými predmetmi majú robiť, a my potom v našich nemocničných zariadeniach riešime situáciu, ako sa takéto dieťa takýto látke dostalo.
1: Oravská obec Zákamenné pokračuje vo viacerých rozvojových projektoch. Na dokončenie materskej školy a výstavbu novej budovy základnej školy získala peniaze z plánu obnovy. Starosta Peter Klimčík vysvetlil, že obec čaká aj výstavba vodojemu.
3: Na vodojem sme dostali peniaze z environmentálneho fondu, tak sme sa pustili do návrhu nového vodojemu, ktorý by mal uspokojiť potrebu obyvateľov až na nejaké číslo 8000. Takže mali by sme mať na nejaký ten čas poriešenú túto vodu. No a je to praktický projekt, ktorý stavame v lokalite, kde bol bývalý lyžiarsky vlek. Bude zasobovaný vodou z rohačov, potom bude gravitačne zasobovať obec.
1: Občianske združenie Samária už 15 rokov pomáha ľuďom v núdzi, najmä v oblastiach Hlohovca, Bratislavy a ponovom aj Filakova. Podporuje tých, ktorí to najviac potrebujú, deti, rodiny, seniorov, aj zdravotne znevýhodnených, hovorí jeho spoluzakladateľka Helena Dzurechová.
4: Vybudovali sme logistický systém pomoci, rozvážame materiálnu pomoc. Okrem toho máme registrované dve výdajne potravinovej pomoci v Hlohovci a v Bratislave, kde sa vydávajú potravinové balíčky takisto registrovaným poberateľom potravinovej pomoci. V Bratislave máme registrovanú terénnu sociálnu službu. V Hlohovci prevádzkujeme komunitné centrum, spolupracujeme s dotknutými úradmi práce, kuratelo.
1: Dôležitou súčasťou činnosti združenia sú dobrovoľníci.
4: Vytvárame priestor pre všetkých ľudí, ktorí chcú sa orientovať na dobrovoľníctvo, chcú si to vyskúšať, chcú, alebo už majú s tým skúsenosti a chcú svojim voľným časom a bez nároku na odmenu pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.
1: Ema Zapletalová je už na Slovensku. Naša atletka sa vrátila z atletických majstrovstiev Európy, kde vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. Vďaka prvenstvu v Birminghame sa stala historicky prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti.
5: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tie medaily mali čo najviac.
1: Dnes polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji miestami 22 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 25-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary merajú na výjazde z Kozelníka smerom na Hronskú Breznicu a v Kráľovanoch smerom na Ružomberok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
6: Z útorkového Rádio Budíka Rádia Regina Stred vás pozdravujú Marian Cibuľa a Martin Uram. O chvíľu si vypočujeme pesničku poslucháča a vy už viete, že hudobnú spomienku môžete poslať aj vy, napríklad ako hlasovku na náš WhatsApp. Číslo je 0919 248 200.

0: Rádio Regina hrá pre vás.
1: Ja som Dávid Šimón a som z Banskej Bystrice. V Harmaneckej jaskyni robím sprievodcu. Od malička milujem latinsko-americkú hudbu. Čiže ak by ste mali v zálohe napríklad moju obľúbenú speváčku Taliu, tak Nome ese ňaste odporúčam. Je to latinsko-americká pesnička, ale nie je to latino v priamom slova zmysle. Je to skôr taká pomalšia pieseň. Cez leto je to úplná bomba počúvať latino. To odporúčam každému, kto má rád veselú náladu a kto si rád zatancuje. We'll be right back.

0: Je 8:15, počúvate utorkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred.
1: Predpoveď počasia.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Pavol Zaujec, ktorého pozdravujem. Ako je teraz na strednom Slovensku?
2: Pekný deň prajem. Stredné Slovensko, prípadne Spiš, je rozdelená na dve časti. Teda Stredné Slovensko konkrétne, v tej severnej časti je viacej oblačnosti a zrážky sa vyskytujú len veľmi zriedkavo vo forme slabého dažďa. V tej južnej polovici, teda predovšetkým v Banskobystrickom kraji, je slnečné počasie. Teplota vzduchu teraz aktuálne je prievidzi 17 stupňov, Turčianske Teplice majú 14, v Žiline máme 15 stupňov, v Čaci 13, v Oravské Veselé má 12, 12 stupňov má aj Liesek, Liptovský Mikuláš má 14 stupňov je v Poprade, Štrbské Pleso má 9 stupňov, v Telgarte máme 13, Chopok má teplotu 3 stupne, v Brezne 17, Banská Bystrica 17, Sliač 18, Žiar nad Hronom 18 stupňov, Banská Štiavnica má 15, v Dudinciach máme 18, 18 stupňov má aj Bzovík, v Lučenci máme aktuálne 19 stupňov, v Rimavskej Sobote 18, v Revúce necelých 20 a Lom nad Rimavicou má aktuálne teplotu 12 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
2: Cez deň očakávame, že bude na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, polooblačné až oblačné počasie. Viac oblačnosti bude v tej severnej časti, kde hlavne popoludne a k večeru sa postupne aj zamračí. A ojedinele sa môžu vyskytnúť zrážky vo forme dažďa alebo prípadne prehánok. Tých zrážok potom by mohlo pribudnúť v tých podvečerných hodinách, predovšetkým v tej severnej časti, teda v Žilinskom kraji. Deň bude výrazne chladnejší, ako sme si už zvykli počas tohto leta, dá sa povedať, jeden z najchladnejších dní tohto leta, si dovolím povedať, že bude, pretože to maximum teploty v tej severnej časti dosiahne hodnoty len od 17 do 22 stupňov. V Banskobystrickom kraji bude miestami o niečo teplejšie od 22 do 27. V horách vo výške 1500 metrov bude pre turistov, myslím si, že príjemných 10 stupňov a vietor počasne bude fúkať prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ako bude v noci a zajtra?
2: Situácia na noc a zajtra vyzerá tak, že cez našu oblasť bude postupovať od západu teplý front a ten prinesie hlavne v nočných hodinách a potom ešte z počiatku aj z rána veľa oblačnosti a miestami, najmä v tej severnej časti, sa vyskytne dážď, prípadne prehánky, ale v priebehu dňa a potom popoludní sa oblačnosť bude postupne zmenšovať. Do rána poklesne teplota zväčša na 17 až 12, v Žilinskom kraji to bude o niečo chladnejšie, okolo 10 stupňov. No a maximálna denná teplota zajtra bude už o niečo vyššia ako dnes. V tej južnej časti dosiahne zväčša od 26 do 30 stupňov. V tej severnej, teda hlavne v Žilinskom kraji, tak tam očakávame teplotu zväčša od 22 do 26.
0: Informácie o počasí v Rádio Budíku ponúkol Pavol Zaujec z SHMO. Ďakujeme a do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
5: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
6: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
5: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Regina Stred. Šťava života.
7: Nikdy nie je neskoro, aby človek v sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
8: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
7: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
9: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa štvrť hodinu. Pri Kysuckom Lieskovci smerom do Čadce zasahuje do jazdného pruhu spadnutý strom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Videli ste aj radary, merajú vo zvolenie na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu smerom na Žiar nad Hronom a v Kraľovanoch smerom na Ružomberok. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
9: 3 minúty pred 8:30 do štúdia Rádia Regina Stred prišla Vladimíra Legíňová, aby povedala, aké témy a udalosti dnes budú hýbať stredným Slovenskom.
10: Pekný deň, dnes prinesieme informácie o tom, že štátna ochrana prírody predlžuje zber biologických vzoriek medveďa hnedého do konca novembra. Chce tak získať viac údajov o početnosti medvedej populácie na Slovensku. Na Čertovici už v lete pripravujú bežkárske trate na ďalšiu sezónu, čistia približne 15 kilometrov lesných ciest od trávy a krov a budeme informovať aj o tom, že Liptov v prvom polroku prekonal v počte prenocovaní Vysoké Tatry.
9: Do pozornosti dávam aj informáciu, že Folklórna únia na Slovensku vyhlásila na dnes Deň národného smútku ako prejav úcty a poďakovania za celoživotné dielo Darine Laščiakovej. Posledná rozlúčka s touto významnou etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a ikonickou interpretkou ľudových piesní bude dnes o 1:30 v krematóriu v Bratislave. Bývalá solistka Lúčnice a dlhoročná redaktorka Československého rozhlasu zomrela 12. augusta vo veku 94 rokov.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Utorkový rádio Budík počúvate 3 minúty po pol 9. Už túto sobotu bude v kúpeľoch Lúčky Liptovský vínny festival a my sme vám naň ponúkli dve vstupenky. Súťažná otázka súvisela s hymnou festivalu, ktorá vznikla v jeho začiatkoch. Vašou úlohou bolo doplniť text ukážky.

Nakoniec sa viacerým z vás podarilo poslať správnu odpoveď a šťastie sa usmialo na poslucháčku Veroniku. Blahoželáme, získavate dve vstupenky na Liptovský vinný festival, ktorý bude v sobotu 22. augusta.

0: Rádio Regina u vás.
1: V útorok predpoludním sa Mariana Kovačechová vybrala do Čremošného. Je tam rozlúčkový detský tábor o prežití. Tak pozdravujeme.
2: Pozdravujem aj ja do štúdia. Áno, husté lesy, veľké fatry skrývajú alebo obímajú jeden naozaj veľmi pekný horský hotel na Šturci, nedaleko Turčianskych Teplíc. Už prebieha tu tábor prežitia, na ktorý zavítali dva úplne odlišné svety detí. Na jednej strane sú to akčné deti, ktoré by asi v bežných táboroch sa veľmi nudili, a na strane druhej možno aj trošku bojkovia, ktorí prišli prekonávať svoj strach z tmy, samoty a ďalších vecí. Ako z nich divočina vyformuje jeden tým, to vie určite hlavná animátorka Petra Klátiková. Tento tábor je o prežití. Čo je tu pre deti tou najväčšou skúškou, výzvou?
3: Tak, dobrý deň. Podľa mňa najväčšou výzvou je práve to odlučenie od tej rodiny, lebo pre niektoré deti je to fakt prvýkrát, čo odišli z toho domova. A v prípade aj tie telefóny, predsa len majú iba hodinku za deň ten telefón. Pre niektorých je to úplne odlišný svet. Ale myslím si, že to zvládajú veľmi dobre. Aj keď občas smútia za tými telefónmi, ale tá príroda ich tu teší, je tu veľa hier, čo hrať, takže za mňa...
2: Navštívila som už rôzne tábory, divadelný, jazykový, a všetko tam prebieha tak hladučko, ale vy tu práve že kladiete polena pod nohy deťom, aby dokázali prežiť. Čo ich čaká tento týždeň?
3: No, tento týždeň ich ešte čaká, budeme stavať bunkre. Teraz sme akurát stavali nejaké lavičky, sedačky, kde budeme sa stretávať. Dneska ich čaká splav na rieke Hron, potom laser game, samozrejme ešte nejaké hry, kurzy, mali sme tu vojaka, ktorý nám tu vysvetloval nejaké základy prežitia, takisto sme tu mali nejaké stanoviská o zakladení ohňa.
2: To by som sa vlastne mohla opýtať aj deti, ja som sa stihla zoznamiť s Rebekou, Tamarou, Sárou, Martinom a Danielom, takže čo v tomto týždni bolo pre vás najprínosnejšie, čo ste ešte nevedeli pred tým, ako ste prišli na tento tábor?
4: Asi tú filtráciu vody, čo sme mali včera. Sme sa tu učili filtrovať vodu. Dali sme do pohára piesok, kamene a trávu a tým sme vyfiltrovali špinavú vodu.
2: Teba čo tu zaujalo?
5: Ja som mal podobne, ale filtráciu to som tiež nevedel a nevedel by som strieľať správne z vzduchovky.
2: Obraciam sa aj na dievčatá. Ja som vám priniesla chladnejšie počasie. Včera ešte bolo horúco, dnes už je chladnejšie. Vedeli by ste založiť oheň, dievčatá, už po týchto pár dňoch?
6: A áno, vedeli. Včera sme sa učili, ako založiť oheň s kresadlom.
2: A ty?
7: Asi hej, pretože sme sa to včera učili a bolo to veľmi zaujímavé.
2: No, oheň vieme založiť kresadlom, ale vedeli by sme si poradiť aj s nejakými inými pomôckami, chlapci?
5: Ja by som mohol kremňom a dvoma paličkami.
2: Teraz prebehla okolo aj pani prevádzkarka Mária Bielíková. Toto je naozaj veľmi pekný areál, ktorý ponúka deťom veľké možnosti aj športovania, ale zrejme je to aj taká škola v prírode, pretože sem chodia zvieratá. Stretla som 4 srnky pred chvíľočkou.
8: Áno, je tu veľa zvierat, sú tu lišky, sú tu srnky, ako vy hovoríte. No, bohužiaľ, medveďa sme tu zatiaľ nevideli, ale určite je tu na okolí.
2: Tak možno nás ešte príde pozrieť do tej 9. hodiny. No, ja som na začiatku hovorila, že sú tu dva svety detí, bojkovia a takí, ktorí by sa v bežnom tábore nudili. Tak do ktorej skupiny patríte vy, dievčatá?
7: Asi skôr by som sa v bežnom tábore nudila. Je to tu super.
9: Neviem... Ja by som sa tiež v bežnom tábore nudila, ale toto je to super.
2: Pozerám sa na chlapcov, asi by ste sa nudili v bežnom tábore.
5: Áno, nudil by som sa.
4: A ja by som sa nudil. Celé je to dosť zábavné, podľa mňa.
2: Viac nápadov, ako prežiť v prírode alebo na opustenom ostrove, vám ponúkneme po 9. hodine.
1: Do vysielania Reginy Stret vstúpila Mariana Kovačechová. Ďakujeme a v Rádio Budíku už po pesničke predpoveď počasia.
0: Rádio Regina u vás.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Ja sú čudný, to baj svojská, a moju dušu chcú cudzie vojska. Len s láskou vím to ustať, iba s láskou.
1: O 8 hodine 48 minúte počúvate útorkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne sa zamračí a vyskytnúť sa môžu prehánky. Teplota vystúpi na 17 až 22, v Banskobystrickom kraji 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov. Prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred.
1: V predpoludnejšom vysielaní sa môžete tešiť na reportáž z majstrovstiev sveta vojenského parašutizmu v Boľkovciach pri Lučenci. Prinesieme aj rubriku Svet práva. Témou budú spory pri dedičskom konaní.
2: Keď je väčšinou spísaný závet, tak sa sporia závetní dedičia so zákonnými dedičmi. A tento závet môže byť neplatný buď absolútne, alebo relatívne.
1: Zoberieme vás na strašidelný hrad Revište a v ekonomickej rubrike budeme hovoriť o zelenom podnikaní.
3: Čo môže ako minimálne nejaké podnik urobiť, je riešiť svoje odpady v bode ich vzniku, to znamená prevencia vzniku, lepšie nakladanie so surovinami, výroba, ktorá neprodukuje ten odpad, čiže eliminovať ho.
1: Viac sa rozviete v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred. Utorkový Rádio Budík pre vás vysielali od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Po 9. budú s vami Katarína Košíková a Peter

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy čakajú vyššie poplatky za komunálny odpad. Bociani začali tento rok svoju migráciu do Afriky skôr. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Od 1. januára budúceho roka bude musieť ísť komunálny odpad na skládku mechanicky aj biologicky upravený. Prinesie to vyššie poplatky pre samosprávy. Termín zavedenia tejto povinnosti sa v minulosti presúval. Niektoré obce v okrese Poltár sa na zmenu už pripravili a majú 5-ročné skúsenosti s takýmto spôsobom úpravy, hovorí starosta Veľkej Vsi Jozef Líška.
2: Máme triediacu linku, ktorá bola kolaudovaná zhruba pred 5 rokmi. Prevádzka je tak raz za mesiac, aby sme teda vedeli, boli pripravení na to, že zákon nám ju nariadi spustiť naplno. Nakoľko táto linka je automatická, čiže ona triedi všetky odpady a selektuje ich, Združenie pre likvidáciu komunálneho odpadu Poltár má prevádzkáreň pri Brezničke. Plná prevádzka tejto triediacej linky zvýši aj náklady na komunálny odpad. Ale ak tá linka pôjde, čo teda bude zákonom povinné, určite sa náklady zvýšia.
1: Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Informovala o tom správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy, kde platí najvyšší stupeň ochrany prírody a zákaz vstupu. Hasiči zasahujú v ťažko dostupnom teréne, kde horí približne 3000 štvorcových metrov kosodreviny. Liptovsko-Mikulášská synagóga má 180 rokov. Pri tejto príležitosti v nej bude vo štvrtok spomienkové podujatie s prednáškou, filmom aj s hudobným programom. Kurátora historik tamojšieho múzea Janka Kráľa Miroslav Nemec.
3: Nie je to len 180 rokov od otvorenia novopostavenej Mikulášskej kamenej synagógy v roku 1846, ale je to aj 120 rokov od otvorenia zrekonštruovanej synagógy po požiari v roku 1906.
1: Bociany, jeden zo symbolov končiaceho leta, sa tento rok vydali na cestu do Afriky o niečo skôr. Migrácia trvá 1 až 2 mesiace a za deň preletia približne 200 až 400 kilometrov. Ornitológovia pripisujú skorší odlet najmä suchu a nedostatku potravy. Tento jav pozorujú už niekoľko rokov. Pokračuje ornitológ a odborník na bociany Miroslav Fulín.
4: Súvisí aj s tým, že skôr prilietajú tie bociany o tých 10 dní na naše územie a po tých 140 dňoch opúšťajú naše územie už začiatkom augusta. Prvé hlásenia máme už aj tohto roku z Maďarska a Rumunska, kde sa objavili nami kružkované bociany.
1: Po odlete zo Slovenska čaká bociany cesta dlhá tisíce kilometrov. Počas migrácie majú niekoľko zastávok, kde hľadajú potravu, ktorú už u nás nenašli. Zoológ Anton Krištín.
5: Tá migračná trasa pre tie bociany do Južnej Afriky ide cez Turecko, popri Níle, dole na juh Afriky alebo do Strednej Afriky. A podľa toho, aká konkrétna momentálna situácia na jednotlivých tých oblastiach je, tak sa tie vtáky zastavia a pretrvávajú tam dlhšie a tam zistia, či je tam voda, či je tam potrava, dostatok.
1: Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Filip Milke opúšťa Podbrezovú a prestupuje do najvyššej českej súťaže. Mladý obranca sa stal novou posilou tímu FC Hradec Králové. V Podbrezovej pôsobil od mládežníckych kategórií a v Nike Lige odohral 63 zápasov. Dnes prevažne oblačno a miestami, najmä na severe, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji miestami 22 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Na horách platí výstraha 1. stupňa pred silným vetrom.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a radar aktuálne meria vo zvolenie na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu smerom na Žiar nad Hronom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Katarína Košiková bude pri mikrofóne od teraz do 12. Peter Ondrejka sa postará o techniku. V Múzeu slovenskej dediny v Martine cez víkend ďakovali za úrodu a pripomenuli zvyky, ktoré kedysi sprevádzali žatvu.
7: Bolo to ako odozdávanie dožinkového venca gazdovi gazdinej. Gazda a gazdina potom pripravili vždy oldomáš a prezentovali sme naše tance autentické, ktoré sú vyslovene k tým dožinkám.
6: Aj táto reportáž sa ozve z rádia Regina Stred v nasledujúcej polhodine a naživo sa ozve aj Mariana Kovačechová z detského tábora o prežití. Už z rádio Budika viete, kde organizujú takýto tábor? V Čremošnom v okrese Turčianske Teplice. Aj tam vám prajeme príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Vedeli by ste prežiť v divočine? Učia sa to deti v detskom tábore v Čremošnom vo Veľkej Fatre v oblasti Šturca. Vycestovala za nimi Mariana Kovačechová. Marianka, tak ako? Je tam skutočná a riadna divočina?
2: Je tu riadna divočina, už sme teda zazreli aj lesnú zver a je tu hlavne svieži a čerstvý horský vzduch v okolí Čremošného. Práve tu prebieha ten spomínaný drsný tábor prežitia, kde sa stretávajú inak dva odlišné typy detí, pretože niektorí sú odvážlivci a nechceli ísť do bežného tábora a niektorí prekonávajú svoje hranice. Teraz si hádžu na chrbát ruksaky a teda prichádzajú k autobusu, ktorý ich odvezie na splavovanie Hrona. Zastupujúci kuchára Lacko, čo deťom najviac chutí týmto odvážlivcom, keď sa vrátia z takéhoto výcviku drsného?
3: Tak samozrejme, guličky sú priorita, mliečko, vianočka, Nutella, to je základ. Potom akože všetci majú nejaké intolerancie, sú vegetariáni, sú takí, ale v útorok to všetko opadne, takže vegetariáni jedia guláš bez problémov a všetko, čo kuchár navarí, všetko zjedia.
2: Hlavne nech to teraz rodičia nepočúvajú. Hlavná animátorka Petra Klátiková. Peťa, majú deti všetko na jeden klik v mobile v súčasnosti. Ako reagujú na to, že v teréne si musia všetko zaslúžiť alebo odpracovať?
4: Tak ja si myslím, že my tu máme úžasné deti a reagujú úplne úžasne. Viem, že pre niektorých je to trošku problém a zvládajú to ťažšie, ale ja si myslím osobne, že tu sa stretli úplne geniálne deti, ktoré prišli sem zažiť nejakú trošku divočinu. Boli ako tak pripravení na to, že nebudú mať tie telefóny, takže tuto tie deti to zvládajú úplne na jednotku.
2: A už vidíte po pár dňoch aj nejaké zmeny? Dokážu deti prežiť aj ťažšie situácie?
4: No, akože je to len stále nejaký tretí deň, začiatok tretieho dňa, ale už vidím nejaké zmeny pri tých deťoch, že už to není také, že chcem ísť domov, chcem ísť za rodičmi, ale už sa tu aj tešia, majú tu svojich kamarátov, zoznamujú sa, v podstate vytvárajú si nové priateľstva a to je vlastne asi to najdôležitejšie.
2: S kamošmi Natáliou, Rebekou, Tamarou, Sárou, Mateom a Tobiasom, ešte aj ten k nám pribehol, sa rozprávame o tom, že čo im najviac z ich detskej izby chýba. Čo to je?
5: Asi moje Pokémon karty alebo plyšaci.
2: Predtým si hovorila aj počítač?
6: Mne strašne asi moc chýbajú moje mega množstvo plyšakov.
7: Tiež plyšaci a aj ten počítač.
2: A nemáte sa ku komu túliť však?
7: Počítač.
8: Plyšacie a moja knižnica.
2: Keby vám Peťa povedala, že na večeru bude...

0: Len to, čo si sami ulovíte, čo by to bolo? Čo by ste robili? Čo by ste jedli na večeru?
1: Nič. Nič.
2: Rybu.
0: A kde by si uchytil?
1: Potoku? Nič, pokiaľ nebudem mať šťastie.
3: Asi nič, no.
4: Asi nič, alebo by som uprosila nejakého vtačíka, aby mi vletel do peca.
0: No, vy ste mi ale predtým prezradili, že ste sa naučili aj za prítomnosti vojaka, že čo by ste vlastne mali jesť v lese, keby ste sa stratili. Tak čo to je?
3: Mali by sme jesť ako bielkoviny, sú že títo červici, cvrčky a kobylky.
0: No a kto z vás by to naozaj ochutnal červíkov?
3: Ja.
5: Ja určite nie.
4: Ja už som to jedla.
0: Pani Mária Bielíková, prevádzkarka, vy tu vidíte veľmi veľa táborov, veľmi veľa rôznych zameraní, na ktoré sa deti tešia počas týždňa. Keby ste sa mali vrátiť v čase, ktorý letný tábor by ste si vy vybrali?
6: Ako prežiť v lese. To by bolo, myslím, že pre mňa top, lebo sme v prírode, sme ďaleko od civilizácie.
0: Zatiaľ toľko, ja sa presúvam do Kremnických baní a prinesiem ďalšie dobrodružstva do éteru Reginy Stret.
7: Tešíme sa na to, tak možno aj naša Mariana Kovačechová sa v tábore v Črmošnom naučí, ako prežiť v divočine, ale či by jedla červíky, tak to si nie som istá. A kde bude po 11., kedy sa spojíme opäť naživo na farme v Kremnických baniach, bude zisťovať, ako zvládajú horúce leto kone.
8: Rádio Regina u vás.

0: Slávka Tkáčová vám zaspievala z Rádia Regina Stred. I keď úroda bude tento rok určite ovplyvnená suchom, v Múzeu slovenskej dediny v Martine cez víkend predsa len ďakovali za úrodu a pripomenuli zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali žatvu na dedine. Nechybala dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov či spracovanie ľanu. Folklórna skupina Zariečanka zo Zariečia návštevníkom priblížila, ako sa slávili dožinky v Puchovskej doline. Viac už Julii Kaveckej povedala vedúca súboru Anna Beňová.
1: Bolo to ako odozdávanie dožinkového venca gazdovi gazdinej a gazda a gazdina potom pripravili vždy oldomáš, to bolo spojené vlastne to a prezentovali sme naše tance autentické, ktoré sú vyslovenie k tým dožinkám.
2: Z ktorého regiónu tu, z Turca?
1: Nie, my sme od Púchova, takže to je z Púchovskej doliny. Aj vlastne ten cepový tanec, ktorý sme predvádzali, je vyslovenie z našej Púchovskej doliny a vlastne je to taká ukážka tým, ako sa kedysi sa mlátilo cepami, preto tam vznikol tento cepový tanec a je fakt, že to má asi len naša Puchovská dolina.

0: Ja sa volám Zuzana Kmeťová a pracujem v Slovenskom národnom múzeu v Martine.
1: Vy dnes ste pripravili kuchyňu dožinkovú, čo do nej určite patrilo?
0: Pripravili sme dožinkovú polievku. Takú tradičnú dožinkovú polievku gazdine varievali na dožinky zo strukovín, koreňovej zeleninky. Pridali sme tam ešte vývar z údeného mesa, lebo gazdine si kedysi odkladali údené rebra na to, aby tá polievka dožinková bola sitejšia.
1: Vidím, že na druhej strane stola máte rôzne bylinky.
0: Kolegyňa Aťka pripravila chlebík s masťou a s rôznymi posypkami, s cibuľkou, so soľou, s kvoprom, s palinou a meta.
2: Moje meno je Roman Vaňo alebo Baron Prosimír a venujem sa domácemu spracovaniu ľanu.
1: Keď sa obilie pozbieralo, čo sa s ním ďalej dialo?
2: Keď sa pozbieral ľan, tak sa nechal najprv nasušiť, tak ako obilie. Potom sa oddelilo semeno, ktoré bolo na vrchu rastliny. Byl sa nechala močiť alebo teda rosiť, čo znamená, že sa to nechalo buď na rose niekoľko týždňov, alebo sa to ponorilo do vody, do takzvaných močidiel, to znamená jamy vykopané na to, že sa tam kameňom ten ľan vysušený zachytil, aby bol celý ponorený vo vode a po pár dňoch nahnil a to nahnitie pomohlo oddeleniu drevnatej časti od toho vlákna, ktoré je na vrchu rastliny. A to nám vlastne spôsobilo to, že sme to mohli trlicovať. Tam sa vlastne tá drevnatá časť rozbijala a oddelovala, aby to vlákno bolo čo najoholenejšie od toho dreva. No následne sa to česalo, ešte viac sa zbavovala tých drevnatých častí. Následne sa to priadlo.
1: Tu už máme kolovrátok.
2: Áno, kolovrátok. A potom vlastne to napradené, to už sa dávalo, buď sa to namotávalo do osnovy na krosna, alebo ako môžete vidieť tu, takzvaná cigánska tkanica, také mini krosna, ktoré máme priviazané obrucha.
3: Volám sa Rastislav Šoučík, vyrábam ošitky z ražnej slamy. Momentálne si čistím slamu, chystám sa na sezónu zimnú, keď sa ošitky vyrábajú.
1: Keď ich načistíte, aký je potom ďalší postup?
3: Tak si ich obchám do tohto krávského rouda, do tej trubky, do nejakej formy a opletám ich vrbovým prútom.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
6: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
7: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
5: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
8: Minútu po pol desiatej vám prajeme z Rádia Regina Stred. Pekné predpoludnie na cesty v Prievidzi na Bojnickej ceste v križovatke pri McDonalde upozorňujete na nefunkčné semafory. Prechádzajte opatrne. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlíkovú ulicu, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. Na diaľnici D1 za Vážcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, aj tam rátajte s obmedzeniami. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ešte radar ten aktuálne meria vo Zvolene na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu smerom na Žiar nad Hronom. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina Stred. Dnes sa uskutoční posledná rozlúčka s významnou etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a ikonickou interpretkou ľudových piesní Darinou Lašciakovou, dlhoročná redaktorka Československého rozhlasu a bývalá solistka Lučnice, zomrela 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka bude dnes o 12.30 v krematóriu v Bratislave. Folklórna únia na Slovensku vyhlásila dnešný útorok 18. august za deň národného smútku pre celú rodinu interpretov, členov a priaznivcov folklórneho hnutia na Slovensku ako prejav úcty, poklony a poďakovania za celoživotné, reprezentačné, celospoločensky významné a nezastupiteľné umelecké dielo zaslúžilej umelkyni Darine Lašciakovej. Ako Folklórna únia vyzýva, prosíme, zastavte na chvíľu svoj osobný kolotoč v útorok 18. augusta medzi 12.30 a 13.30 počas rozlúčkového obradu v krematóriu či po celý deň. Postojme v minúte ticha, vzdajme úctu nezameniteľnej osobnosti slovenskej kultúry a umenia.

0: Tento týždeň hovoríme o tom, ako deti a mladých sprevádzať svetom digitálnych technológií. Teraz si povieme o cieľoch digitálneho rodičovstva.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Digitálne rodičovstvo predstavuje moderný a komplexný výchovný prístup, v rámci ktorého rodičia aktívne sprevádzajú svoje deti digitálnym svetom. Hovorí Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Preto nejde teda o jednorazové obmedzovanie času pri obrazovke alebo nejaké plošné zákazy, pretože tie v dnešnej ére technológií často zlyhávajú. Je to preto skôr neustály proces, ktorý zahŕňa otvorenú komunikáciu, budovanie vzájomnej dôvery a priebežné vzdelávanie oboch strán. Čiže vzdelávať sa musí aj ten rodič, aj dieťa. A tým pádom rodič preberá úlohu mentora a sprievodcu.
2: Aj v tomto prípade je osožné a dôležité, aby bol vzťah medzi rodičom a dieťaťom založený na dôvere.
3: Rodičia by tiež mali vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom dieťa sa nemusí bať priznať chybu, a hlavne nebojí sa požiadať o pomoc toho rodiča. A ak v online svete narazí na nevhodný obsah alebo kyberšikanovanie alebo inú nepríjemnú situáciu, obráti sa na rodiča.
2: Soňa Kolárová doplňa ešte ciele digitálneho rodičovstva.
3: Naučiť dieťa zodpovednosti, aby dokázalo v digitálnom svete fungovať samostatne, kriticky a bezpečne aj v čase, keď už nebude teda pod priamym dohľadom rodičov.
2: V nasledujúcej časti našej rubriky rozoberieme, aké sú najväčšie výzvy, ktorým súčasní rodičia v súvislosti s digitálnymi technológiami a ich používaním deťmi čelia.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút pred 10. hodinou sa naše rádio Regina Stred spojilo so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme vám priniesli aktuálnu predpoveď počasia. Konkrétne vám ju prinesie meteorológ Pavol Zaujec. Želáme príjemné predpoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: Aj vy meteorológovia ho máte o niečo príjemnejšie vďaka tomu, že sa ochladilo a aspoň trošku popršalo.
2: Ja to ani nevnímam, takže je príjemnejšie, lebo sa človek pracuje, či je teplo, či je chladnejšie a tak ďalej. Áno, vonku je príjemnejšie, my sme tu vo vnútri, takže, ale tu je tiež už trošku príjemnejšie aj na tých chodbách, takže musím s vami súhlasiť. Popršalo, ale viac menej na severe Slovenska, ten juh je stále biedný, veľmi biedný, ale tak o tom nebudem hovoriť, lebo to sú také negatívne veci. Ale ten sever, teda aj Trenčanský kraj, ako celkom príjemne dostal včera tie zrážky, ale však najbližších dňoch tiež niečo bude, takže OK, ale poďme teda k tomu, ako je teraz situácia. Slnečné počasie predovšetkým v Banskobystrickom kraji, alebo teda menej oblačnosti, viac oblačnosti v tej severnej časti, teda v Žilinskom kraji, a tam hlavne na Orave, v oblasti Oravy Kysúca vyskytujú ojedinele aj prehánky. Teplota vzduchu je teraz v Prievidzi na úrovni 18 stupňov, Turčianske Teplice majú 16, Žilina tiež 16 stupňov, v Čadci máme aktuálne 15, Oravské Veselé má 13, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 14, v Poprade máme 17, Štrbské Pleso má 9 stupňov, Telgarte máme 16, Chopok má 4 stupne, v Brezne máme 17 stupňov, 17 stupňov je aj v Banskej Bystrici, Sliaž má aktuálne 18, 18 stupňov má aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica má 15, Dudince 21, Bzovík 19, Lučenec 21, Rimavská Sobota 22, Revúca 21 a Lom nad Rimavicou 13 stupňov.
1: Čo máme čakať počas dňa?
2: Počas dňa bude prevládať také polooblačné až oblačné počasie, v tej severnej časti aj viacej oblačnosti, a tam predovšetkým teda v Žilinskom kraji sa môže lokálne vyskytnúť aj dážď, prípadne prehánky. V tej južnej časti to bude len zriedkavejšie. Oblačnosti bude zodpovedať aj rozloženie teploty v tej severnej časti, teda v Žilinskom kraji, ale prípadne aj na Spiši. Maximum dnes 17 až 22. V Banskobystrickom kraji bude zväčša teplota od 22 až do 27 stupňov, ale príjemne vzhľadom k tomu, že čo sme tu mali počas leta. V horách vo výške 1500 metrov pre turistov bude príjemná teplota 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať prevažne severozápadný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Večer a noc oblačnosť bude ubúdať, pribúdať.
2: Bude súvisieť s tým, že cez našu oblasť smerom na východ bude postupovať teplý front, takže ten prinesie veľa oblačnosti v noci a miestami aj zrážky vo forme dažďa, a to predovšetkým teda do Žilinského kraja, do tej severnej časti stredného Slovenska, ale nedajú sa vylúčiť ani v západnej časti Banskobystrického kraja, teda zrážky. Minimum teploty alebo do rána poklesne teplota zväčša na 17 až 12 v údolí a miestami na okolo 10 stupňov. Počas dňa postupne oblačnosti zase ubudne, zrážky sa vyskytnú už len zriedkavo a hlavne v popoludnejších hodinách bude dostatok slnečných lúčov. Denné maximum teploty zajtrajšieho dňa bude vyššie zhruba o 3 stupne od toho, čo budeme mať dnes. To znamená, že to maximum zajtrajšieho dňa v Žilinskom kraji 20 až 25, v Banskobystrickom kraji zväčša 25 až 30 stupňov a oteplí sa nám v horách vo výške 1500 metrov, zajtra teplota vystúpi na približne 15 stupňov.
1: O počasí sme hovorili s meteorologom Pavlom Zaujecom. Ďakujeme pekne, do počutia.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
0: Rádio Regina Stre.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce majú posledný týždeň na podanie žiadosti o dotácie na podporu hasičov. V Žiline začnú od zajtra komplexne opravovať ulicu 1. mája. Dnes bude polooblačno až oblačno, 17 až 27 stupňov. Pokojný deň želá Vladimíra Legíňová. V posledných dňoch hasiči bojujú s viacerými lesnými požiarmi. Podľa meteorológov je extrémne sucho na približne 2-3 štvrtinách územia Slovenska. Lesníci preto apelujú na návštevníkov, aby v tomto období v lesoch nemanipulovali s otvoreným ohňom, neodhadzovali cigaretové ohorky a rešpektovali všetky protipožiarné opatrenia. Dopĺňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
2: Keď už niekto spozoruje, či už v diaľke alebo aj v blízkosti, nejaké zadýmenie alebo podozrenie na nejaký požiar, najdôležitejšie je hneď sa dostať do signálu, volať číslo 150 alebo 112, hasičov alebo integrovaný záchranný systém. Najdôležitejšie je presne určiť tú polohu a presne doviesť alebo navigovať tie záchranné zložky na to miesto, kde je to podozrenie vzniku požiaru.
1: Ministerstvo vnútra pripomína, že o týždeň uplynie termín na podávanie žiadosti o dotácie na podporu hasičských zbrojníc a techniky. Hovorca rezortu Matej Neumann vysvetľuje, že v rámci dvoch víziev vyčlenili 4 milióny eur. 1 milión je na údržbu a opravu hasičskej techniky. Obce môžu získať príspevok vo výške od 3000 do 5000 eur.
3: Ďalšie 3 milióny eur sú určené na zlepšenie podmienok v hasičských zbrojniciach. Podporu možno využiť na ich výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu, ale aj na opatrenia znižujúce energetickú náročnosť budov či na prípravu projektovej dokumentácie.
1: Ministerstvo vyhlásilo výzvy 8. júla. Ich cieľom je pomôcť samosprávam udržiavať hasičskú techniku v dobrom stave a postupne hasičom zlepšovať podmienky pre ich činnosť. V jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici vystavuje astronóm a fotograf Vojtech Rušín kolekciu portrétov matky a deti. Od roku 1973 ich fotil asi v 60 krajinách sveta s výnimkou Antarktídy na všetkých kontinentoch. Ako vedecký pracovník Akadémie vied cestoval najmä za pozorovaním zatmení slnka a pobyty v často exotických krajinách využíval na zachytávanie univerzálnej témy materstva. Vojtech Rušín ho považuje za najväčší zázrak.
4: Keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievajú a napriek ťažkým životným podmienkam tie maminy sa o svoje rastolesti teda naozaj starajú.
1: V Žiline sa zajtra začne čiastočná uzávera ulice 1. mája. Dôvodom je komplexná oprava cesty, ktorá potrvá približne 2 týždne. Doprava bude viesť v jednom smere, vodiči musia počítať aj s obchádzkovými trasami po okolitých uliciach. V druhom kole Slovnaft Cupu sa dnes ružomberskí futbalisti predstavia na ihrisku štvrtoligového MŠK Spišské Podhradie. Predposlední Liptáci majú v Nike Lige zatiaľ len jeden bod, hovorí asistent ružomberského trénera Ľubomír Kordanič.
5: Vieme, že chlapci získajú to potrebné sebavedomie, bez ktorého sa jednoducho zápasy nedajú hrať. Úvod sezóny vieme, že není optimálny pre nás, preto možno aj taká vložka v strede týždňa. Ten poharový zápas nám veríme, že pomôže určite.
1: Dnes prevažne oblačno a miestami, najmä na severe, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji do 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Na horách platí výstraha 1. stupňa pred silným vetrom.
0: Zelená vlna.
1: Nehody kolóny ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Ľudia si niekedy vedia skomplikovať život, spory často sprevádzajú aj dedické konanie. Budeme o tom hovoriť.
7: Keď je väčšinou spísaný záver, tak sa sporia závetní dedičia so zákonnými dedičmi a tento závet môže byť neplatný buď absolútne alebo relatívne.
6: Máme pre vás pripravenú aj reportáž z majstrovstiev sveta vojenského parašutizmu v Boľkovciach pri Lučenci a samozrejme aj veľa pekných pesničiek. Aj po 10. sú s vami Katarína Košíková a Peter Ondrejka. Zostaňte aj vy s nami.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: S Rádiom Regina Stred sa teraz presunieme na juh stredného Slovenska, ktorý je v týchto dňoch dejiskom prestížnej športovej akcie. Na letisku pri obci Boľkovce, nedaleko Lučenca, sa cez víkend začali 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. V regióne Novohrad sa predstavuje svetová elita v tomto športe. Asi 350 účastníkov z 32 krajín. Podujatie sleduje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Súťažnému zápoleniu predchádzali tréningové zoskoky a otvárací ceremoniál, ktorému dominoval prelet vzdušných síl. Organizátorka podujatia Jana Petríková z Vojenského športového centra Dukla.
2: Mali sme tri stíhačky, mali sme vrtuľníky, mali sme dva výsadky s megavlajkami, nakoniec prelet Airbusu, takže naozaj veľmi dôstojné začatie celého tohto podujatia.
1: V blízkosti letiska vytvorili usporiadatelia stanový tábor so širokým zázemím pre účastníkov. Museli pritom myslieť na mnohé detaily, napríklad na vierovyznanie pretekárov. Športový riaditeľ podujatia Marian

0: Luk.
1: A napríklad aj priestor pre modlitebne. Dve kaplnky. Jedna je ekumenická kaplnka, čiže všetkých vierovyznaní, a jedna kaplnka je pre moslimské vierovyznanie.
2: Marián Sluk ešte pred začiatkom šampionátu prezradil, v akých disciplínach si pretekári zmerajú sily.
3: Budeme súťažiť v troch disciplínach: presnosti pristátia z výšky 1000 metrov, individuálna akrobácia z 2200 metrov nad terénom a zo 4000 metrov nad terénom sa skáče skupinová akrobácia.
2: A to v mužskej a ženskej kategórii vrátane juniorskej súťaže. Slovensko reprezentujú parašutisti zo spomínaného vojenského športového centra Dukla. Z 1000-metrovej výšky skákal na presnosť Peter.
4: Trošku sa to točí hore, sú to trošku ťažšie podmienky, ono to nevyzerá na spodku tu na zemi, že je to nejaké silné, ale je to turbulentné a dosť to hádže, takže práca od vrchu až po spodok. Ja som prestal 4 cm od stredu.
5: To je dobre, nie?
4: Môže byť aj lepšie.
2: Prvé ostré zoskoky majú za sebou aj pretekári zo Spojených arabských emirátov, zástupca tímu Adel.
6: Zoskok z helikoptéry bol pre nás v pohode, pretože sme už absolvovali mnoho takýchto súťaží. Je tu výborné prostredie, sme šťastní, že sme prišli na tieto majstrovstvá.
2: V neľahkom rozpoložení, no s odhodlaním zvíťaziť, prišli priamo z frontovej línie parašutisti z Ukrajiny. Hovorí jeden z nich, Vitalij Hrivstvý.
7: Náš tím reprezentuje útočné výsadkové jednotky ukrajinských ozbrojených síl. Všetci sme účastníkmi bojov. Niektorí sú tu z oblastí, kde bojujeme proti nepriateľovi, ktorý napadol našu krajinu.
2: Na preteky si našli cestu mnohí nadšenci parašutizmu z radov divákov.
8: Bretuje a spokojní sme.
5: Čo vás tak najviac očarilo?
9: Zaskoky na presnosť, darilo sa im.
10: A také sú podujatia, rád chodím. Dobre, tá letecká technika, ten šport ako taký.
11: Páči sa mi to.
5: A ako skáču parašutisti?
11: Zatiaľ dobre.
2: Pondelok prerušili šampionát v Boľkovciach na niekoľko hodín. Dôvodom bol prúčí vietor a do toho sa pridal dážď. Návštevníci budú môcť zažiť atmosféru majstrovstiev sveta do 23. augusta.
12: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Vo Svete práva sa venujeme aj dedičskému konaniu a dnes sa s Máriom Špilbergerom budeme venovať sporom, ktoré sa pri ňom objavujú.
2: Pri dedičskom konaní vznikajú dva druhy sporov, kto je dedičom a aký majetok je súčasťou dedičstva. O sporoch, ktoré sa týkajú problému, kto je dedičom, hovoríme s notárkou Katarínou Valovou.
3: Keď je väčšinou spísaný závet, tak sa sporia závetní dedičia so zákonnými dedičmi. A tento závet môže byť neplatný buď absolútne, alebo relatívne. Najskôr spomeniem tú relatívnu neplatnosť. To znamená, že máme určitých neopomenuteľných dedičov, čo sú deti a tí musia dostať svoj podiel. A ak v tomto závete nie sú spomenutí, tak tí deti môžu napadnúť platnosť toho závetu a musia dostať z dedičstva svoj podiel. Takýto spor rieši samotný notár v dedičskom konaní, tam vôbec o tomto nemusí rozhodovať súd. A ďalšia vec je, že ak si deti túto relatívnu neplatnosť neuplatnia, tak ten závet sa považuje za platný.
2: Najkomplikovanejšou záležitosťou je absolútna neplatnosť závetu.
3: Tá nastáva vtedy, keď napadnú napríklad spôsobilosť poručiteľa spísať závet, alebo že mohol byť ovplyvnený buď nejakou pohnutkou, alebo nejakými osobami, tak túto absolútnu neplatnosť závetu žiaľ rieši sporový súd a notár v dedičskom konaní dá účastníkom iba lehotu z pravidla jeden mesiac, aby takúto žalobu na súd podali. Ak ju ale nepodajú, tak sa nič nedieje a pokračuje sa v dedičskom konaní s tými dedičmi, ktorých určil notár. Ale ak žalobu podajú, tak notár musí dedičské konanie prerušiť a počká teda až na výsledok toho sporu.
2: Toľko spory o tom, kto je dedičom. Povedzme si o tom druhom probléme. Aký majetok je súčasťou dedičstva?
3: Ten nastáva už v tej prvej fáze. Pri dedičskom konaní my musíme najskôr vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ak zomrel manžel, ktorý bol v manželstve. A už tam vznikajú spory z pravidla. Nie každý má to právne povedomie, že všetok majetok, ktorý som nadobudol počas manželstva, napríklad nejaké účty alebo auto, že sú v spoluvlastníctve manželov. Väčšinou sa tí pozostalí manželia prekvapia, že prečo zahrňam do BSM aj ich účet, veď to je na ich meno. No to nie je podstatné, že je to na ich meno, prosto všetok majetok, čo nadobudli v čase manželstva, je spoločný. A čiže už tu môže nastať spor. Ak je takýto spor, to isté sa potom týka aj majetku, ktorý je v dedičstve, tak ten rozlišujeme buď na právny, alebo na skutkový. A teda ak je to len právny spor, že nevedeli, že to je majetok, ktorý patrí do BSM, tak takýto spor musí vyriešiť znova notár. No ale ak je to spor skutkový, že povedzme tvrdia, že no ale ja som tento dom nadobudol pred manželstvom a teda nepatrí do BSM a druhá strana tvrdí, že nie, nadobudol si to počas manželstva, tak takýto skutkový spor znova môže riešiť iba sporový súd.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky. Vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: 10 hodín 31 minút z Reginy Stred želáme príjemné predpoludnie. Na letné cesty v Ladomerskej Vieske v hlavnej križovatke hlásite nefunkčné semafory, pozor na kolízne situácie. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš tiež opravujú cestu, aj tam rátajte s obmedzeniami. Medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou čistia cestári vozovku a odstavné plochy. Aj pod Strečnom opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, pracujú aj medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom, na viacerých úsekoch kosia trávu, medzi Krupinou a Babinou, medzi Kosihovcami a Príbelcami, medzi Lučencom a Filakovom, aj medzi Breznom a Telgártom. Na rýchlosť pozor na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. Meria tam radar, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Robo Grigorov a kapela Midi. Už 14 rokov sa Združenie na záchranu hradu Revište snaží opravovať ruinu starého hradu nad Revištským podzámčím v okrese Žarnovica. Okrem pravidelných brigád organizuje aj podujatia pre verejnosť. Jednou z najväčších je strašidelný hrad Revište, ktorý sa koná v rámci celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcanín. Na tohtoročnom ročníku, ktorý sa konal v sobotu, bol s mikrofónom Rádia Regina Stred aj redaktor Radoslav Haring. Viac mu o podujatí povedal predseda Združenia na záchranu tohto hradu Ratibor Mazur.
1: Je to akcia, ktorá je hlavne pre rodiny s deťmi. Využívame aj tú vec, že na iných hradoch sa možno zatiaľ toľko nestraší, ako sa straší na Revišti. Takže pri každej takejto akcii sú to zaujímavé strašidlá, ktoré strašia ľudí, či už na hrade, alebo aj po tme cestou domov z hradu.
2: Zhruba 25 hradov, ktoré podobné združenia po Slovensku opravujú, sa tento rok zapája do tohto podujatia. Hoci sú jeho hlavnou témou strašidlá, každý hrad si pre návštevníkov pripravil vlastný program. Pokračuje Ratibor Mazur.
1: Program pripravila šermiarska skupina Vir Fortis. Okrem šermu a bojovým umeniam sa zaoberá aj vlastne tým strašením samotným, bojom proti strašidlám alebo proti príšerám, učeniu spôsobom, akým sa bojuje proti tým strašidlám, potom predvedenie takýchto metód. No ďalej tu bude aj grof Drakula, takže proti grofovi Drakulovi tiež sa tu bude bojovať. No a zaujímavé veci budú, ako som spomínal, už aj po ceste domov z hradu.
2: Hoci je táto akcia vo svojej podstate určená najmä deťom, zaujímavý sprievodný program ako staroveká hudba, ohňová show či rytierske bitky prilákal za hradby Revišťa aj staršie generácie.
3: Prišli sme aj kvôli hradu, ale videli sme aj, že bude dnes tá strašidelná noc hradov, takže aj kvôli tomu programu.
4: Kamarátka ma sem zavolala, našla to na internete, tak som jej spravil radosť a zobral som ju sem. Páči sa mi to tak pre rodiny, podľa mňa super a my sme mladí, my sme sa tiež sem prišli pozrieť. Zaujímavé, pekný výlet.
5: Našiel som na Facebooku túto udalosť a hráme teraz takú hru Víčer, a to má taký stredoveký vibe. Aj my obaja sme tak stredoveko na ladin, máme radi to obdobie, tak sme sa rozhodli sem prísť pozrieť.
2: Skoro 800 návštevníkov, väčšinou rodiny s deťmi, si našlo v sobotu podvečer cestu na Revištské pozámčie. Hoci si počas 4 hodín užili množstvo programu, najväčšie emócie u detí napokon vyvolala cesta domov z hradu, tmavým lesom.
6: Strašne som všeličoho zažil, som sa aj bál, nakedy som sa veľmi vylakal a už sem asi nikdy nepríjem. Bojím sa. Fakt, že to bolo brutálne.
7: Nikdy takto v lese ma nestrašili strašidla. Veľmi sa mi to páči. A na tom hrade bolo skvelé a ešte som sa tam naučila, ako mám zabíjať strašidla a je tu zábava.

0: aj skvelý Karol Duchoň vám zaspieval. Oplatí sa počúvať naše rádio Regina Stred. Mali ste dnes pri raňajkách spoločnosť? Slovanské príslovie hovorí, v spoločnosti lepšie chutí.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: So slovenskými prísloviami si občas sadneme aj za stôl a vychutnáme si dobroty. Dnešné príslovie nás motivuje, aby sme nejedli o samote. V spoločnosti lepšie chutí. Čo na to šéf-kuchár Peter Kulhány?
3: Ja si myslím, že to je pravda, lebo jedlo nás spája. V podstate najväčšie dohody sa vždy urobia pri jedle. Ľudia sa sobášia, vždy je to zase pri jedle. Zásnuby, prsten sa vyťahuje väčšinou pri večeri pri jedle. Čiže každá veľká udalosť, pritom je jedlo, pritom je stôl, väčšia partia ľudí a určite nám lepšie chutí. Nie je to len o tej chuti jedla, ale je to o tom, s kým jeme.

0: chválila si Grace za večeru?
1: Áno.
0: Dobre, že sme nikam nešli. Nijedna domácu stravu. To dievča je znamenitá kuchárka. Ako dobre, že sme si najali ju a nie tú Emily Lloydovú. Walter vraví, že pripáli aj čaj.
2: Výročie svadby ako v rovnomennej rozhlasovej hre z 89. môžeme osláviť aj doma, ale nie o samote. Hoci jedlo si môžeme vychutnať aj bez spoločnosti.
3: Niekedy áno, keď máme veľa práce a sme proste unavení a chceme si vyčistiť hlavu, alebo keď je extrémne dobré jedlo a nechceme sa podeliť, takedy aj to je dobré. Keď máme niečo málo a je to úžasné, tak prečo nie?
4: A to bol náš malý hladný svet. Na trati bratí
5: Slava Trenčín, Košice a zmed.
2: Spoločnosti lepšie chutí, odkazuje príslovie. A potvrdzuje to aj ďalšie príslovie. Samému ani jesť nechutí.
6: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: ty, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Požiar vo Veľkej Fatre sa podarilo lokalizovať. Liptov v prvom polroku prekonal v počte prenocovaní aj Vysoké Tatry. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Podnikateľom by mala ubudnúť administratíva. Včera začal platiť nový zákon o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti. Prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať, vysvetľuje štátny tajomník rezortu Milan Hodás.
10: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielny údaj.
9: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom. Pri zlyhaní systému však môže podľa nej vzniknúť chaos a ďalšia administratíva, podobne ako v roku 2022, keď nefungovalo správne automatizované doplňanie údajov v obchodnom registri. Hovorkyňa Petra Podhorcová.
11: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
9: Požiar vo Veľkej Fatre sa podarilo lokalizovať. Hasiči naďalej likvidujú lokálne ohniská a tlejúce miesta a požiarisko monitorujú dronom. Požiar podľa správy Národného parku zrejme spôsobili ľudia. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
12: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
9: Pri nehode motocykla v katastri obce Kozí Vrbovok v okrese Krupina sa včera zranili dve maloleté osoby. 15-ročný vodič utrpel ľahké zranenia, jeho 14-ročný spolujazdec sa zranil ťažko a do nemocnice ho previezli leteckí záchranári. Informovala o tom Banskobystrická krajská polícia. Liptov v prvom polroku navštívilo viac turistov a v počte prenocovaní prekonal aj Vysoké Tatry. K rastu prispeli domáci aj zahraniční návštevníci. Informovala o tom Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
13: V júni sme rastom prekonali aj Vysoké Tatry. Dokonca sme za prvý pol rok dosiahli aj vyšší počet prenocovaní ako Vysoké Tatry. Bolo to viac ako 1 210 000. Čísla tohto leta ešte môžu vylepšiť stále bežiace prázdniny. Posledné augustové týždne na Liptove ponúkajú množstvo atrakcií, zážitkov aj zaujímavých podujatí.
9: Z majstrovstiev Európy v atletike sa včera vrátila naša šampiónka Emma Zapletalová. V anglickom Birminghame vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky a stala sa tak historicky prvou slovenskou atletickou majsterkou Európy v ére samostatnosti.
14: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tí medaily mali čo najviac.
9: Dnes prevažne oblačno a miestami, najmä na severe, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 22, v Banskobystrickom kraji do 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Na horách platí výstraha 1. stupňa pred silným vetrom.
8: Zelená vlna.
9: 20-minútová kolóna je medzi Hubovou a Ružomberkom, 10 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a radar aktuálne meria na viazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 11 hodín 4,5 minúty.
8: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
15: Katka Košiková a Peter Ondrejka vám robia spoločnosť aj v 3. hodine predpoludnejšieho vysielania. Vedeli ste, že na peniaze sa možno pozerať aj z hľadiska životného prostredia? V ekonomickej abecede budeme hovoriť o zelenom podnikaní.
16: Čo môže ako minimálne nejaký podnik urobiť, je riešiť svoje odpady v bode ich vzniku, to znamená prevencia vzniku, lepšie nakladanie so surovinami, výroba, ktorá neprodukuje ten odpad, čiže eliminovať ho.
15: Prinesieme tiež reportáž z Mariánskej púte v komunitnom centre v kláštore pod Znievom, aj živý vstup Mariany Kovačechovej z Kremnických baní. No a v úvode si vypočujte aj peknú pesničku od Kristýny Jablčko.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Marianina, živý vstup bude v tejto chvíli z konskej farmy v Kremnických Baniach, kde boli počas víkendu jazdecké preteky a že si teraz priamo v stajni, Marianka?
2: Áno, pozdravujem. Áno, teraz som priamo v stajni a mám pocit, že som aj do Kremnických Baní priniesla oveľa lepšie, chladnejšie počasie, ako to bolo počas tých minulých dní. Aj Ivana Andrašiová z farmy v Kremnických Baniach mi potvrdila, že toto počasie im dávalo za brať, teda tie horúčavy a sucho, pretože oni okrem koní teda majú na farbe aj hovädzí dobytok a ovce.
3: Áno, áno, to sucho bolo dosť cítiť, toho málo dažďa, ale sme šťastní, že konečne aspoň tento týždeň bude pršať a budú tie podmienky hlavne lepšie aj pre naše zvieratá a aj pre našich chlapov na traktoroch, lebo viem si predstaviť, čo to musí byť celý deň sedieť v traktore a pracovať na tom slnku a riešiť alebo teda obrábať pôdu.
2: Ktoré zvieratá najťažšie znášajú horúčavy?
3: Určite si myslím, že tie krávy naše, prípadne aj tie ovce, ale určite aj kone to znášajú ťažko. Určite aj naše psy, väčšinou ich vidíte pri bráne, že vás privítajú, ale teraz počas týchto horúčav sú furt prípadne v tejto stajni zavreté, lebo sa chladia od toho tepla.
2: No musím povedať, že ešte pred chvíľočkou ma tu takmer zjedla Dora, pes. Predtým ma privítalo ďalších 5 psov a odrazu všetci zmizli, všetci sú ticho, dokonca ešte aj tie kone oddychujú. Ja som v stajni zrejme aj medzi šampiónmi, ktorí bodovali počas víkendových pretekov.
3: Áno, áno. Väčšina cien z týchto pretekov, čo sme mali cez víkend, skončilo doma, hlavne teda ceny z práce s dobytkom, v čom vlastne bodoval aj náš majiteľ, aj jeho dcéra a vlastne aj jeho celý tým bodovali.
2: Spomeňme teda aspoň jazdcov tie mená, pretože Anabela, tá je výrazná jaskyňa.
3: Áno, áno. Potom tam je vlastne Radka Záchenská, Jan Svitok, Zuzka Filipiaková, Datka Grošová, Lívka Škriňárová, Tomáš Hurtík, to sú vlastne naši jazdci, ktorí nás reprezentujú.
2: Tie preteky, ktoré sme spomenuli počas víkendu, ste zorganizovali vy, boli už druhé v poradí. Zbehlo sa sem celé Slovensko?
3: Určite aj z každého kúta Slovenska niekto prišiel.

0: Všimali sme si aj tie ešpezetky, že boli z rôznych kútov, jazdci tiež z rôznych kútov Slovenska prišli, takže publikum a teda aj celkovo hosti na farme bolo ozaj veľa.
1: Ja sa presúvam z detského tábora z Čremošného, ale aj tu bol detský tábor, jazda na koni, ukončili ste ho v piatok, možno aj pre tie preteky, že cez víkend by ste už nestihali starostlivosť o deti. Takže dejú sa aj tu takéto kurzy, ale počas celého roka, alebo to je vyslovene len letná záležitosť a detské tábory?
0: Nie je to len letná záležitosť, organizujeme tieto tábory aj na jar, keď majú vlastne deti jarné prázdniny. Vždy to býva... Teraz v lete to bolo počas augusta, alebo teda koncom júna a vlastne tento týždeň pred pretekami to vyšlo, že to budú posledné preteky vlastne aj pred začatím školského roka, lebo už vieme, že potom tie posledné dva augustové týždne sa musia všetci pripravovať na ten začiatok toho školského roka.
1: Neviem, či to počujete v štúdiu a či to počujú naši poslucháči, ale aspoň lastovičky ma prišli zachrániť. Aspoň tie sa ozvali, pretože my redaktori sme lovci zvukov a teraz kone ma takto nechali na pospas osudu aj psi. No určite sa rozbrechajú a rozerdžia vtedy, keď skončíme tento vstup. Pozdravujem do štúdia.
2: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačekovou.

0: Po letnej pesničke Petra Kotvalda sa s Rádiom Regina Stred presúvame vďaka nasledujúcej reportáži do regiónu Turiec. Mariánska púť v kláštore pod Znievom, ktorú kedysi formovali jezuiti, si aj tento rok udržala svoj silný duchovný charakter. Podujatie prinieslo živú atmosféru viery a spoločenstva. Vyvrcholilo v sobotu slávnostnou pontifikálnou svetou omšou pri sviatku nanebovzatia Panny Márie. Viac priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Eucharistické slávenie sa uskutočnilo na nádvorí Prepoštského kostola. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Monsignor William Judák.
2: Dnešný sviatok samozrejme nám hovorí o tom, je naše smerovanie a Panna Mária upriamuje náš pohľad do neba. A vlastne nám potvrdzuje, že každý z nás je kandidátom toho prebývania s Bohom, len treba ísť cestou viery.
1: Na liturgii sa zúčastnili aj miestni kňazi, hovorí farár farnosti kláštor pod Znievom Štefan Hýroš.
3: V 17. storočí tu boli jezuiti, ktorí sa snažili k Panne Márii vytvoriť taký väčší kult práve tu v Turcii a založili tu pútnické miesto. A teda od 17. storočia sem prichádzajú pútnici k obrazu Panny Márie a prosia o milosti.
1: Prítomní boli aj duchovní, pôsobiaci v zariadení občianske združenie Dobrý pastier, ktoré sa dlhodobo venuje pomoci ľuďom v núdzi. Vysvetľuje jeho štatutár Vladimír Maslák.
4: Máme klientov, ktorí sa snažia, ale ak je nejaká vec, ktorá sa robí pre Pána Boha alebo pre Pannu Máriu, tak tam sa znásobuje ich sila, ich vôľa, ich chuť, ich radosť.
1: Koncelebroval aj kňaz Miroslav Rožek.
5: Je to aj také stretnutie s klientami, s ľuďmi, so všetkými ľuďmi dobrej vôle, ktorými sa tu nachádzame, aby sme sa tak pozdieľali, ako sa máme, ako si žijeme, aby sme tak rástli v jednote. Jednote, ktorá je tak veľmi potrebná.
1: Medzi prítomnými nechýbali ani zamestnanci zariadenia.
6: Teraz sa už všetci z toho tešíme, že môžeme oslaviť tú našu maminku a môžeme byť v jej náručí a tešiť sa ako deti.
7: Pod ochranou Panny Márie tu žijeme, tu pracujeme a robíme dobro pre ostatných.
8: Aj keď ľudia niečo robia zlé, netreba ich odsudzovať, ale vždy im je dvere otvorené.
1: Spoločné slávenie spojilo i ľudí, ktorým združenie Dobrý pastier poskytuje pomoc a podporu.
9: Ja už som tu 6. rok, takže vždy si to, sa na to teším a užívame si to. Dneska mal aj pán biskup mal krásnu reč, tak ma zaujala, mi až sa zavibrila.
10: Dalo mi to dosť veľa, snažím sa podľa toho aj žiť a hlavne musím poďakovať aj pani Márii.
11: Dosť som to pokazil, ale stále tam niečo je a toto mi to tak pripomínal. Je to bližšie k tomu Bohu a tej nádeji je to pre mňa bližšie, no, že ešte sa mi dá odpustiť.
1: Po bohoslužbe bola odhalená pamätná tabuľa venovaná nitrianskému biskupovi Jozefovi Kluchovi pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia. Vysvetľuje miestny starosta Vladimír Čambor.
12: Máme tu ale Jozefa Klucha, veľa prepojení na ňom. Pomáhal kláštoru pod Znievom, nikdy nezabudol na kláštoru pod Znievom. Veľmi výraznú stopu zanechal aj na našej kalvárii. On to pomáhal financovať a zachovať takom, ako to je.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedz ty.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
5: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
6: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
5: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
7: Zelená vlna.
8: Pekný deň prajeme na augustové cesty. Je presne 11 hodín 32 minút a nehoda pribudla pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhní. Zasahuje tam záchranársky vrtuľník. Úsek je momentálne neprejazdný. Kolona sa tvorí medzi Hubovou a Ružomberkom. Zdržíte sa 15 až 30 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 5 až 10 minút a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky. Prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú tiež vozovku. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. Radary na výjazde z Novák na Prievidzu a v Žiline na Hričovskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Už sme spomínali, že na peniaze sa možno pozerať aj z hľadiska životného prostredia. Teraz budeme hovoriť o zelenom podnikaní.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Existuje zelené investovanie, teda vkladanie peňazí do ekologických firiem, sú zelené hypotéky, teda úvery s nižším úrokom, ak ich berieme na nehnuteľnosť, ktorá je energeticky úsporná. My však budeme hovoriť o zelenom podnikaní s Petrou Čefalvajovou z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
3: Treba si uvedomiť, že cirkulárna ekonomika je v podstate udržateľná ekonomika, ale tá musí v sebe spájať ako environmentálny stav, tak sociálny stav a rovnako ekonomický stav. Čiže všetky tieto tri atribúty by sme mali spojiť, aby sme dokázali vytvoriť aj tú cirkularitu. A to, čo my máme minimum, keby sme sa na to pozreli, tak cirkularita hovorí o tom, aby sme nevytvárali odpad, respektíve odpad vnímali ako ďalšiu surovinu. Takže čo môže ako minimálne nejaký podnik urobiť, je riešiť svoje odpady v bode ich vzniku, to znamená prevencia vzniku, lepšie nakladanie so surovinami, výroba, ktorá neprodukuje ten odpad, čiže eliminovať ho, takisto ako to znečistenie, a keď už mu odpad vznikne, tak následne ho minimálne zrecyklovať alebo pozrieť sa, či sa môže opätovne využiť.
2: Kedy už môžeme hovoriť vlastne o cirkulárnej ekonomike v podnikaní, teda firma robí už viac ako len minimum?
3: Cirkulárnu ekonomiku môžeme v podstate definovať kdekoľvek. Už tedy, ak nakladá so svojím odpadom a ideálne, ak vytvára produkty s dlhšou trvanlivosťou, životnosťou, aj s pohľadom na využitie materiálov, ktoré sú napríklad obnoviteľné, nie tie neobnoviteľné, zároveň výroba, ktorá je napríklad elektrifikovaná v zmysle nejakého OZE, čiže bezemisných technológií na výrobu energií, ale ideálne je, ak vyrába niečo, čo je v súlade s ekodizajnom, to znamená tak, aby bolo to udržateľné, či už z pohľadu materiálov, energie a zároveň minimalizovali to znečistenie. To je taký ideálny stav, ale teraz hovoríme o výrobnej sfére. Samozrejme, tie podniky môžu byť administratívne, môžu byť rôzneho charakteru a akokoľvek cirkulárny biznis máme niekoľko druhov, ktorý sa venuje opätovnému použitiu, napríklad aj recyklácii, predlžovaniu životnosti, repasáciu. To je napríklad pri elektronike.
2: Aké ekologické inovácie sú rozšírené v slovenských podnikoch?
3: Na Slovensku asi najviac je rozšírený reuse, to znamená znovu využívanie vecí. Pre niekoho, kto to už nepotrebuje, odovzdá to do určitých centier a tieto centra za nejakú malú odplatu to môžu ďalej posunúť alebo predávať. Potom je tu práve tá repasácia, tiež celkom na Slovensku výrazná téma, to znamená odovzdáte nejakú elektroniku, hlavne počítače alebo telefóny a dôjde k ich repasácii alebo teda k nejakému obnoveniu, že nejde o pokazený ako keby produkt.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Opäť vám z Rádia Regina Stred pripomíname, že sa dnes uskutoční posledná rozlúčka s významnou etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a ikonickou interpretkou ľudových piesní Darinou Laštiakovou. Dlhoročná redaktorka Československého rozhlasu a bývalá solistka Lučnice zomrela 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka bude o 12.30 v krematóriu v Bratislave. Folklórna únia na Slovensku vyhlásila dnešný útorok 18. august za deň národného smútku pre celú rodinu interpretov, členov a priaznivcov folklórneho hnutia na Slovensku ako prejav úcty, poklony a poďakovania za jej celoživotné, reprezentačné, celospoločensky významné a nezastupiteľné umelecké dielo. Folklórna únia vyzýva, prosíme, zastavte na chvíľu svoj osobný kolotoč v útorok 18. augusta medzi 12.30 a 13.30 počas rozlúčkového obradu v krematóriu, či po celý deň. Postojme v minúte ticha, vzdajme úctu nezameniteľnej osobnosti slovenskej kultúry a umenia.

0: O 8 minút bude 12 hodín, vysielame Rádiožurnál, po ňom hudobnú siestu, no a potom po 13. sa na Regine Stred vyberieme do Žilinského regiónu a povieme si viac o pokračovaní obnovy Lietavského hradu.
1: Momentálne máme na Fonde pre podporu cestovného ruchu už projekt na osvetlenie hradov a zámkov vyše 30 na Slovensku, ktoré môžeme osvetliť vzhľadom na ich polohu a bude to mať význam, ktoré sú viditeľné z mnohých diaľnic, ciest.
0: A v rubrike o záhrade budeme hovoriť o liečivých účinkoch repíka lekárskeho.
2: Repík poznáme ako protizápalovú bylinku. Je to taká prvá pomoc pri bolesti hrdla, zápalu ďasien alebo pri bolestiach zubov, ale veľmi osoží napríklad aj na náš tráviaci systém.
0: Popoludní vás pozdraví Daniela Fulová, v tejto chvíli vás odzdraví Katarína Košíková spolu s technikom Petrom Ondrejkom. Ďakujeme, že ste nás predpoludním počúvali. Teším sa na vás aj zajtra. Do počutia.

0: Анди, колько престов видиш? Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
9: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový obchodný register prináša princíp jedenkrát a dosť. Podnikatelia upozorňujú na presnosť a kvalitu údajov. Slovensko si v časoch rastu nevytvorilo rezervu na krízu. Dlh presahuje 61% HDP a požičiavanie sa predražuje. Nemecký súd rozhodol v prípade špionáže a prípravy sabotážnych akcií. Jedného Ukrajinca odsúdil, dvoch komplicov oslobodil. Pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Podnikateľom má ubudnúť administratíva. Nový zákon o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať. Podnikatelia vítajú menej administratívy, upozorňujú však na rizika a náklady.
2: Občan ani podnikateľ nemá byť podľa štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Milana Hodása kuriérom medzi jednotlivými inštitúciami štátu. Ak štát informáciu raz získal, jeho úlohou je vedieť s ňou ďalej pracovať.
3: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielny údaj.
2: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom, pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
4: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
2: Upozorňuje, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva ako v roku 2022, kedy nefungovalo správne automatizované doplňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. Slovenská obchodná a priemyselná komora víta, že podnikatelia pri registrácii môžu ponovom zastupovať len advokáti, notári alebo jeho zamestnanci, hovorí tlačová tajomníčka Bibiana Gunišová.
5: Súčasne však predpokladáme, že nová povinnosť spisovať zápisnice u notárov alebo advokátov pri registračných úkonoch, napríklad pri prevode obchodného podielu, podnikateľov zbytočne finančne a časovo zaťaží.
2: Zmena, ktorú prináša nový zákon o obchodnom registri, platí od včera. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh okolo 28% HDP. V súčasnosti je český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. O tom, čo tento vývoj znamená pre verejné financie, sa Denisa Žilová rozprávala s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom.
6: Česko vedelo znížiť tento dlh naspäť pod 30% HDP, kdežto na Slovensku dlh ostal blízko 50%. A vlastne držíme si tie otvorené nožnice, ktoré vznikli práve v tých dobrých časoch, keďže kríza zvyšuje dlh vo všetkých ekonomikách.
7: Podľa vašich prepočtov globálna finančná kríza zvýšila slovenský dlh asi o 19% HDP a pandémia s energetickou krízou o ďalších vyše 12%. Ak by prišla ďalšia kríza, čo pre nás to znamená, že do nej vstupujeme už s dlhom nad 60% HDP?
6: Znamená to, že naše dlhy by sa dostali ďalšou krízou do stále viac a viac rizikovejších úrovní. O to ťažšie by tie budúce vlády vedeli ochrániť občanov a firmy pred takýmito budúcimi krízami.
7: Do ceny slovenského dlhu vstupuje aj riziková prírážka. Podľa vás môže jej zvýšenie o 10 bázických bodov znamenať približne 78 miliónov eur dodatočných úrokových výdavkov ročne. Čo môžeme teda urobiť, aby sme prírážku znížili?
6: Na rozdiel od minulosti, keď sme si vedeli požičiavať lacnejšie ako Slovinsko alebo Chorvátsko, v súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne o to by sme nemuseli znižovať deficit. To znamená, pri takto vysokom deficite a pri dlhu cez 60% sa dostávame do negatívnych trendov, kedy bez dodatočnej konsolidácie nám bude dlh stúpať na úroveň okolo 75% HDP. Preto odporúčame konsolidovať, pokiaľ ekonomika rastie, aby sme zastabilizovali dlh a neskôr si vytvorili finančnú rezervu na zvládanie budúcich šokov.
0: Stručne z domova.
8: Špecializovaný vyšetrovací tím COVID, zriadený v rámci protikorupčnej jednotky, realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
9: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
8: Finančná správa počas júla skontrolovala viac ako 1500 prevádzok a podujatí, kde sa počas letnej sezóny koncentruje veľké množstvo návštevníkov. Odhalili 38 porušení zákona o evidencii tržieb a uložili pokuty takmer 230 000 eur. Kontroly sa týkali najmä hudobných festivalov, jarmokov, barov, reštaurácií, sezónnych prevádzok či kúpalísk. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa včera večer podarilo lokalizovať. Hasiči naďalej monitorujú požiarisko pomocou dronu a pokračujú v likvidácii lokálnych ohnísk. Podľa správy Národného parku požiar zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Lesníci apelujú na návštevníkov, aby v lesoch nemanipulovali s otvoreným ohňom, neodhadzovali cigaretové ohorky a rešpektovali všetky protipožiarne opatrenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Súd v Štutgarte odsúdil mladého Ukrajinca na rok a 3 mesiace nepodmienečne za špionážnu činnosť pre Ruskú federáciu. Jeho dvoch komplicov súd oslobodil. Za čo konkrétne dostal páchateľ trest, to je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macáka. Dobrý deň.
10: Dobrý deň. No, nemecký súd poslal Ukrajinca za mreže nielen za špionážnu činnosť, ale aj za sprisahanie s cieľom spáchať útoky v službách ruskej tajnej služby. Troch mužov zatkla polícia v rámci rozsiahlej razie v Kolíne nad Rýnom, Konstanci a vo švajčiarskom kantóne Turgau ešte v lani v máji. Podľa vyšetrovateľov Ukrajinci boli súčasťou sabotážneho plánu zameraného na dopravné trasy balíkov prostredníctvom ukrajinskej poštovej služby pôsobiace v Nemecku, odoslali muži už v roku 2025 dva balíky so sledovacími zariadeniami GPS smerom na Ukrajinu. Chceli tak najprv zistiť trasy a prepravné postupy z Nemecka na Ukrajinu, aby následne odoslali balíky s výbušninami, ktoré by počas prepravy explodovali. Vyšetrovatelia tiež zistili, že všetci traja muži sa ruskej tajnej službe zaviazali k odoslaniu balíkov. Ich zámer však nemecká polícia včas odhalila. Na záver len pripomeniem, že tento prípad pripomína udalosť z roku 2024, keď sa v logistickom centre DHL na letisku v Lipsku vznietila zásielka leteckého nákladu. Aj v tom prípade nemecké úrady vychádzajú z toho, že bomba bola umiestnená na príkaz Ruska.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedal spravodajca Tibor Macák. Vďaka.

0: Donalda Trumpa na sociálnej sieti napísal:
1: Veľmi ma teší, že Saudská Arábia, Turecko a Pakistan nedávno podpísali dohodu z Mekky o spoločnej obrane. Blízky východ sa spája a krajiny sa konečne budú môcť zmysluplne brániť.
0: Nová aliancia spája troch silných hráčov. Pakistan má jadrové zbranie, Saudská Arábia najposvetnejšie miesto islamu Mekku a je najväčší exportér ropy. Turecko má druhú najväčšiu armádu v NATO. Michael Klugman z Atlantic Council pre BBC vysvetľuje.
2: Dohoda z Mekky má tiež ako NATO ustanovenie, že ak je napadnutá jedna krajina, ostatné jej prídu na pomoc. Nemyslím si však, že by sa nechali vtiahnuť do konfliktu, chcú spolupracovať.
0: Hoci moslimské NATO stavia v regióne na spoločných záujmoch, trio štátov má aj tie, ktoré ich stavajú proti sebe. Kým pre Saudskú Arábiu je najväčšou hrozbou Irán, Pakistan sa snaží naopak udržiavať dobré vzťahy s Teheránom a za najväčšiu hrozbu považuje Indiu. S ňou má ale dobré vzťahy Riad. Turecko si medzi tým zlepšuje vzťahy s Indiou. Politológ Osama Javid vysvetľuje pre Al Jazeeru.
3: To im ale nebráni, aby spolupracovali a neboli závislí na Trumpovej nepredvídateľnosti. Za jeho vojnu s Iránom platia vysokú cenu. Zaujímavé tiež je, že aj Egypt zvažuje, že sa pridá.
0: Až doteraz sa Egypt podobným zväzkom vyhýbal. V aliancii ho chce najmä Ankara. Šéf tureckej diplomácie Hakim Fadal do Káhiry odkázal.
1: Táto aliancia nie je proti nikomu. Jej cieľom je zdôrazniť náš záväzok k bezpečnosti, suverenite a prosperite.
0: Egyptská armáda má vyše 400 tisíc aktívnych vojakov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža americkým spojencom a chváli diktátora. V Bielom dome priznal, že je s Kim Jong-unom v kontakte. Analytici nechápu, prečo sa Trump snaží oslabiť kľúčové americké spojenectvá.
5: Omán je jedným z najdôležitejších amerických spojencov v oblasti. Diplomatické vzťahy nadviazal z USA už v roku 1833 ako jedna z prvých krajín na Blízkom východe. Pôsobia tu dokonca americkí vojaci. Ani to však prezidenta Donalda Trumpa nezastavilo pred tým, aby sa Ománu vyhrážal bombardovaním. Neskôr v Bielom dome vysvetlil. Nesprávajú sa dobre, ale ľahko ich zvládneme. Trumpa zjavne irituje, že Omán vyjednáva s Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. V prípade Južnej Kórey ho zase podľa postu nahnevalo, že Seoul sa nezapojil do vojny s Iránom. Preto oznámil zredukovanie počtu spoločných cvičení. Generál vo výslužbe Mark Hertling pre Bulwark News hodnotil. Vyhrážaním sa Ománu si pohneváme krajiny na Blízkom východe. Vyhrážaním sa Južnej Kórei s redukovaním vojenských cvičení zneistíme všetky krajiny v Ázii, najmä Japonsko, Austráliu a Nový Zéland. Už sme nahnevali európskych spojencov, keď sme sa vyhrážali obsadením Grónska a pripojením Kanady ako 51. amerického štátu. Hertling tvrdí, že azijskí spojenci, ktorí sa obávajú Číny, so znepokojením sledujú presuny americkej techniky na Blízky východ. V Perskom zálive sa nám míňajú peniaze a aj vojenské vybavenie a preto tam presúvame zdroje z Ázie. Lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradí na Blízkom východe USS George Washington, ktorá kotví v Japonsku. USS George Washington je jedinou americkou lietadlovou loďou v Tichom oceáne. Zatiaľ, čo sa Trump vyhráža spojencom, opäť začal chváliť severokorejského diktátora Kim Jong-una. Chápem ho a on chápe mňa. Vychádzam s ním dobre. Trump potvrdil, že je so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom, ktorý ho v minulosti označil za senilného detka, v kontakte. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Neznáme lietadlá dnes zaútočili na vojenské letisko Abu Zuhur na severozápade Sýrie. Letisko sa v súčasnosti nepoužíva, ale sú na ňom prítomné jednotky sýrskeho ministerstva obrany. Palestínske militantné hnutie Hamas potvrdilo, že dohodu o prímeri v Gaze bude dodržiavať, informovala AFP. Izrael však zatiaľ mierový plán odmieta a plánuje v útokoch pokračovať. Dnešný ruský raketový útok si v obci Pečenidy v Charkovskej oblasti vyžiadal 10 obetí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahol rušnú križovatku. Na Moskovskú oblasť smerovalo počas noci celkovo 620 dronov, oznámili ruskí predstavitelia. Zranenia utrpelo niekoľko ľudí a poškodené boli budovy. Moskva po správach o použití dronov britskej výroby varovala Britániu, že za podporu ukrajinských útokov na ruskom území draho zaplatí. Chorvátska

0: Prokuratúra nevylučuje teroristický motív v súvislosti s lesnými požiarmi v okolí Zadaru. Medzi štyrmi osobami zatknutými pre podozrenie z úmyselného zakladania je Poľka a občan Srbska. Skupina je podozrivá, že v okolí Zadaru založila 10 požiarov. Hasičom sa všetky podarilo uhasiť.
1: Stručne z regiónov.
2: Lucia Benetinová, Zemplín. Viac ako 40 predstaviteľov samospráv Horného a Dolného Zemplína nesúhlasí so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviska dotknutých miest a obcí, ktoré, ako uvádza primátor Strážskeho Patrik Magdoško, už vyjadrili viacerými pripomienkami.
3: My si veterné parky neželáme. Relief Zemplína je predurčený skrz Zemplínska Širová Vinné jazero, rozvoju cestovného ruchu. My nie sme proti zelenej a obnoviteľnej energii, ale máme tu na Podvýhorlácke vrchy. Máme za to, aby sa využívala geotermálna energia, ktorá je preukazateľná tu na našom regióne, a nemáme problém so žiadnym solárom na strechu každého jedného domu.
4: Alica Matisová, Košice. Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Doteraz prišlo na cestách o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to o 42 úmrtí viac. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
5: Na cestách Košického kraja evidujeme od začiatku tohto roka 22 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých 23 osôb utrpelo zranenia nezlučiteľných so životom.
4: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo 26 životov. A preto zintenzívni kontroly po celom Slovensku.
6: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. V jednom z tamojších hotelov vystavuje astronóm a fotograf Vojtech Rušín kolekciu portrétov matky a detí. Od roku 1973 ich fotil asi v 60 krajinách sveta, s výnimkou Antarktídy, na všetkých kontinentoch. Ako vedecký pracovník Akadémie vied cestoval najmä za pozorovaním zatmení slnka a pobyty v často exotických krajinách využíval na zachytávanie univerzálnej témy materstva. Vojtech Rušín ho považuje za najväčší zázrak.
7: Keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievajú. Napriek ťažkým životným podmienkam, tie maminy sa o svoje rastolesti teda naozaj starajú.
1: Rádiožurnál Šport.
8: Ema Zapletarlová sa včera vrátila na Slovensko s úsmevom na tvári. Jej zlato z majstrovstiev Európy v Birminghame v behu na 400 metrov cez prekážky má historický rozmer. Stala sa totiž prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti. Dlho si však neoddychne. Dnes absolvuje bakalárske štátnice na Fakulte telesnej výchovy, športu a umenia v Banskej Bystrici. Už v sobotu ju čaká štart na Diamantovej lige v Lozán, následne v Zürichu, začiatkom septembra finále v Bruseli a potom nové ultimátne majstrovstvá sveta v Budapešti.
9: Už sa pozerám dopredu a už ma čakajú ďalšie dôležité preteky, takže sa snažím už na to zameriavať, sústrediť sa, aby som znova podala čo najlepší výkon. Tak idem postupne od preteku k preteku a ono to teda vyvrcholí na tých ultimátnych majstrovstvách a taktiež veľmi dôležité bude pre mňa finále Diamantovej ligy, ale akorát nechcem ísť postupne, najprv ma čaká Diamantová liga v Lozane, uvidíme, ako to pôjde na tréningu tých 14 krokov a či do toho pôjdem aj v preteku. Je to veľká výzva, ale viem, že mi to môže pomôcť bežať potom rýchlejšie časy.
8: Futbalový Slovan Bratislava získal pred zajtrajším prvým zápasom play-off Ligy majstrov proti slovinskému NK Celje posilu do útoku. Na teholné pole zamieril z Košíc odchovanec Belasých Roman Čerepkaj. So slovenským majstrom podpísal kontrakt na 4 roky. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 0,5 milióna eur. Súboj Slovan Bratislava NK Celje je na programe zajtra o 21. hodine. Duel v priamej reportáži odvysiela rádio Slovensko. Klub mení aj náš reprezentant do 21 rokov Filip Mielke. Obranca opustil Podbrezovu, zahrá si v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Aj Adam Obert môže v najbližšom období zmeniť pôsobisko. O služby slovenského obrancu sa totiž zaujíma Lens. Za hráča Kajári ponúkol 10 miliónov eur, no Taliani túto sumu odmietli. Vicemajster Francúzska pripravuje vylepšenú ponuku. Španielský stredopolia Rodri včera priletel do Barcelony. V najbližších hodinách skompletizuje prestup z Manchesteru City. Béčko Slovana si zaknihovalo prvý trojbodový zápis v novej sezóne Monaco Bet Ligy. Zverenci trénera Erika Grendela zvíťazili nad Humenným 3-0 a pripísali si tak prvé body v druholigovej tabuľke. Deportivo La Coruña remizovalo v úvodnom kole španielskej La Ligy z Elche 1-1. Náš hokejista Maroš Jedlička bude aj naďalej pôsobiť v Colorado Eagles. 23-ročný útočník sa chystá na tretiu sezónu v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. V predošlom ročníku nastúpil v 43 zápasoch a nazbieral 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. Colorado Eagles je farmou NHL klubu Colorado Avalanche. Legendárne americké sestry Serena a Venus Williamsové odohrali na tenisovom turnaji WTA v Cincinnati svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022. Držiteľky voľnej karty podľahli americko-ukrajinskej dvojici Stearnsová-Kostiuková 2-6, 6-1, 8-10.
1: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
10: Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. Očakáva sa tak významné navýšenie exportnej bilancie našej elektrizačnej sústavy. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vykonáva policajnú akciu s krytým názvom Faktúra. Súvisí s podozrením spáchania trestnej činnosti pri tzv. Momkách v období pandémie COVID-19. Nemecká vláda skúma zákonnosť fungovania ruského domu v Berlíne, oznámilo to nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Výzvy na jeho zatvorenie zosilnili po zverejnení dokumentu francúzskeho ministerstva vnútra, podľa ktorého jeho činnosť pre svoje krytie používajú ruské spravodajské služby.
1: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci zamračené a miestami dažď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
10: Tento ľudnejšie na konci pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Linda Okšová a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričanská a Renata Brimiš-Pačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 21 minút.
1: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Banskej Štiavnici a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhní. Premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery a výjazd z Botanickej na most je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnici napojíte na výjazde pri starých gruntoch. V Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté železničné priecestie. Obchádzať môžete cez nadjazd. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
9: 400 stopřítají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa počas júla vykonala viac ako 1500 kontrol. Podnikom uložili pokuty vo výške desiatok tisíc eur. V Prievidzi bol vlani najväčší záujem o prehliadky piaristického kostola. Zajtra miestami dážď a prehánky, teploty do 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Finančná správa počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov. Uložili pokuty v celkovej výške takmer 230 tisíc eur. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky.
1: Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi vlani vybavila viac ako 14 tisíc návštevníkov, čo je medziročný nárast. Najväčší záujem bol o prehliadky piaristického kostola a turistický produkt Zlatá prievidská cesta. K rastu návštevnosti prispeli aj nové služby a spolupráca s regionálnymi partnermi, pokračuje riaditeľka turisticko-informačnej kancelárie Diana Šurkalová-Dušeková.
3: V spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu región Horná Nitra Bojnice sme sa zapojili do projektu Po stopách Zemepánov, ktorý spojil viacero miest na Hornej Nitre do spoločného projektu. Konalo sa to počas 4 adventných víkendov a naozaj sme donesli zaujímavý program do miest, snažili sme sa prilákať aj mimo vianočných trhov ľudí do centra mesta.
1: Folkloristka Mária Brdárska Janoška z Rejdovej nezaháľa ani v požehnanom veku a snaží sa uchovať kultúrne dedičstvo Gemera. Po veku 89 rokov vydala svoju prvú knihu a je tak oficiálnou slovenskou rekordérkou. Kniha s názvom Volajú me spevarko obsahuje 500 textov piesní, ktoré si autorka zapamätala zo svojho detstva. Hoci má už takmer 90 rokov, sila ani energia jej nechýbajú. Chystá už druhú knihu piesní z Rejdovej, pokračuje folkloristka a pamätníčka Mária Brdárska Janoška.
4: Takých 10 rokov to trvalo, jak som písala. Prišla mi jedna piesnička na um, druhá a ja som cez jeden deň aj 15, aj 20 piesničiek napísala. To mi už tak same išli z pamäti.
1: Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131 krát. Najčastejšie išlo o požiare, ktorých bolo 67. Nasledovali dopravné nehody. Pri nich mali hasiči 36 zásahov. V druhom kole Slovnaft Cupu sa dnes ružomberskí futbalisti predstavia na ihrisku 4. ligového MŠK Spišské Podhradie. V Nike lige predposlední Liptáci majú zatiaľ len jeden bod, hovorí asistent ružomberského trénera Ľubomír Kordanič.
5: Prvé kolo v slovenskom pohári nám určite veľmi vyhrať, získať dobrý výsledok a preniesť si to určite aj do víkendového veľmi dôležitého zápasu. A čo sa týka ambícií, tak samozrejme Ružomberok, to je už dlhé roky také pravidlo, že ambície sú čo najvyššie a samozrejme chceme aj v tomto ročníku bojovať o tie najvyššie priečky a dostať sa čo najďalej.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade. Slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhni. Premávku tam riadi polícia, no a kolóna je na viazde do Ružomberka smerom z Humovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Krásny augustový útorok želáme z Banskej Bystrice aj popoludní. Leto je ako stvorené na výlety, napríklad aj na návštevu hradov. No a my už o chvíľu porozprávame o tom lietavskom, na ktorom bude pokračovať obnova.
6: Momentálne máme na Fonde pre podporu cestovného ruchu už projekt na osvetlenie hradov a zámkov vyše 30 na Slovensku, ktoré môžeme osvetliť vzhľadom na ich polohu a bude to mať význam, ktoré sú viditeľné z mnohých diaľnic, ciest.
1: Nebude chýbať ani pohodová hudba.

0: Lietavský hrad čaká ďalšia etapa obnovy. Práce budú pokračovať vďaka projektu Ľudia a hrady, ktorý bude pokračovať aj v budúcom roku. Hrad tento rok z projektu získal 201 000 eur. Pripravuje sa aj jeho osvetlenie zo smeru od Žiliny a diaľnice. Doplňa Julia Kavecká.
1: Lietavský hrad patrí medzi najnavštevovanejšie a zároveň najvýraznejšie historické dominanty žilinského regiónu. Už takmer 30 rokov pracujú na jeho záchrane dobrovoľníci, vďaka ktorým patrí aj medzi najlepšie zakonzervované hradné ruiny. Nielenže zrúcaninu hradu stabilizovali, zastrešili a vytvorili expozíciu, ale pritiahli aj turistov, hovorí koordinátorka obnovy Jana Chobotová.
2: Aktuálne na hrade pracuje 16 zamestnancov, pracovné zmluvy majú vystavené od začiatku apríla do konca októbra a vďaka tomu, že sme si teda zacvičili a zaučili kvalitných ľudí, naozaj títo ľudia zastávajú aj odborné funkcie, ako sú funkcie murára alebo archeológa.
1: Pri obnove pomáhajú aj znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v rámci projektu Ľudia a hrady. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že v tomto roku je do projektu zapojených 34 kultúrnych pamiatok, 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele.
3: Projekt Ľudia a hrady je výnimočný v tom, že na jednej strane obnovujeme naše kultúrne dedičstvo a na druhej strane dávame prácu ľuďom, ktorí by si túto prácu hľadali len veľmi ťažko. Na tomto projekte po celom Slovensku na všetkých týchto hradoch pracuje takmer 500 ľudí a zároveň, ako som povedal, takto nádherne, doslova z popola vstávajú tieto naše hrady.
1: Vďaka projektu sa zároveň zvyšuje návštevnosť jednotlivých hradov. Na Lietavský hrad podľa ministra prichádza ročne viac ako 50 000 ľudí. Jeho záchranu sa snažia medzi verejnosťou spopularizovať aj rôznymi spoločenskými a kultúrnymi podujatiami.
3: Absolútne sa zvýšila tá návštevnosť. Organizujú sa tu nádherné kultúrne podujatia, rokový festival pravidelný. Sú tu pravidelné omše. Ľudia sem radi prichádzajú, pretože jednak je ten hrad o mnoho krajší, čo je aj hneď na pohľad vidieť, ale hlavne bezpečnejší.
1: Hrad Lietava získal z projektu Ľudia a hrady viac ako 201 000 eur. Aktuálne pracujú na hradnej studni. Na budúci rok chystajú areál na výstavbu hradných záchodov a sprch pre zamestnancov. V pláne majú aj vytvorenie vyhliadky pre návštevníkov a takisto chcú pokračovať v projekte Hradný most. Do budúcna by mohol byť hrad aj osvetlený, pokračuje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
4: Momentálne máme na Fonde pre podporu cestovného ruchu už projekt na osvetlenie hradov a zámkov vyše 30 na Slovensku, ktoré môžeme, dá sa povedať, osvetliť vzhľadom na ich polohu a bude to mať význam, ktoré sú viditeľné z mnohých diaľnic, ciest a takýmto projektom práve teraz ideme pomôcť zvýrazniť naše regionálne krásne historické hrady a tým pádom by sme aj jeden z 5 hradov, ktorým je tento hrad dokázali nasvietiť a tým pádom prinesieme to svetlo aj do celého.

0: regiónu.
1: Minister práce Erik Tomáš potvrdil, že národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Na zaplatenie znevýhodnených ľudí by malo byť k dispozícii 6 miliónov eur.
2: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: čo v tele máš.
1: O 13. hodine a 22. minúte doznila tanečná pesnička od Roba Opatovského. Pred 17 rokmi 10. augusta sa udialo jedno z najväčších banských nešťastí v našej novodobej histórii. V Bani Handlová vtedy pri výbuchu a následnom požiari zahynulo 9 baníkov a 11 banských záchranárov, ktorí likvidovali požiar. Odvtedy si každý rok v tento deň pripomíname Deň obetí banských nešťastí. V Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica sa nachádza jediná činná rudná baňa na Slovensku, v ktorej sa ešte ťaží. Aj preto si minulý týždeň na miestnom cintoríne pripomenuli tento pamätný deň. Nechýbal tam ani Radoslav Haring, ktorý sa viac dozvedel od predsedu Bansko-Štiavnicko-Hodružského banického spolku Karola Vajsa.
2: Táto akcia, alebo respektíve táto pripomienka tejto udalosti natoľko zarezonovala vlastne v životoch nielen banickej obce, ale samozrejme aj obyvateľstva Slovenskej republiky, že sa postupne vlastne stalo tradíciou pripomínať si tento deň a vlastne upozorňovať aj na tie riziká, ktoré v banskom priestore hrozia, ale samozrejme pripomínať si najmä tie obete a tie ľudské životy, ktoré vyhasli.
3: V útorok sa pri spoločnom hrobe baníkov na cintoríne v Banskej Hodruši stretli zástupcovia Slovenskej banskej spoločnosti, Bansko-Štiavnicko-Hodružského banického spolku a obce, ktorú zastupoval starosta Jozef Úram.
4: Musíme si uvedomiť, že celá obec bola a je stále banickou obcou. Nie len Handlovej, na základe čoho sa tento sviatok pripomína, sa stali banské nešťastia, ale takisto aj u nás. Je bolo niekoľko banských nešťastí, kde zahynuli ľudia a je potrebné si týchto baníkov a túto ťažkú prácu pripomínať a tým pádom aj naša obec si pripomína stále každý rok na 5. mieste na cintoríne Banskej Hodruši.
3: Baníctvo dalo tomuto kraju prácu a živobytie, no jeho história má aj svoju tragickú stránku. V podzemí prišli o život desiatky baníkov a ich príbehy dodnes zostávajú súčasťou pamäti tohto regiónu. O niektorých z nich porozprával Michal Veselý z Bansko-Štiavnicko-Hodružského banického spolku.
5: Máme štatistiky, čo evidujeme od toho roku 1879, keď sa stalo to najväčšie banské nešťastie v rudnom baníctve, keď zahynulo na Voznickej dedičnej štvoľni 20 baníkov. Tu je pomník, z ktorých z tých 20 je tu 15 pochovaných. Tak odtedy evidujeme prakticky 8 baníkov, čo zahynuli počas prvej Československej republiky od 1918 do 1948. Potom ďalších baníkov po roku 1948, čo evidujeme, tých je 32. Čiže celkovo, čo evidujeme v tejto oblasti, je 60 baníkov, čo zahynuli, čo máme štatistiky od toho roku 1879.
3: Napriek tomu, že rokmi technológia pokročila a preventívne aj ochranné prostriedky sa značne zdokonalili, sporadicky sa v týchto baniach ešte vyskytujú úrazy aj so smrteľnými následkami. V porovnaní s prácou baníkov v minulosti je však dnešná úmrtnosť v baniach mizivá, vysvetľuje Karol Weiss.
2: Tí baníci sa pri takto ťažkej práci chabom osvetlení nedožívali dlhého veku. Už okolo toho 35. 37. roku to už boli vlastne zrobení ľudia. Samozrejme, tá banická práca bola vtedy ťažká, tak ako aj dnes, nie je jednoduchá. No a tie životy, podľa mňa, bola skôr výnimka, keď sa baník dožil v zamestnaní 40-ky.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Regina Stret. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek v sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
3: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
4: 2 minúty po pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Nehody ani radary neevidujeme, v kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút a smerom zo Žiliny to vidíte na 10 až 15 minút. A postojíte si aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, je to na 5 až 7 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: did you come from Katna Joe?
1: O 13. 38. minúte sme tu mali známy energický hit od kapely Rednex. Vonku sa dnes citeľne ochladilo, myslím ale, že viacerí sme radi, že sa dá konečne lepšie dýchať, ale ešte stále máme leto v plnom prúde, dovolenky, výlety. Kam by ste šli hneď zajtra, keby to bolo možné a koho by ste vzali so sebou, sme zvedaví v útorok popoludní. Bola by to exotika, hory alebo chata na samote? Dajte nám o tom vedieť viac. Keby ste sa mohli vybrať kamkoľvek a mali by ste neobmedzený rozpočet, kam by ste vyrazili? Potešíme sa vašim správam a hlasovkám.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Aj na sklonku letných prázdnin ešte stále fungujú tábory. Mariana Kovačechová bola dnes jeden taký navštíviť v Čremošnom.
1: Husté lesy, veľké fatry skrývajú jeden naozaj veľmi pekný horský hotel na Šturci. Nedaleko Turčianskych Teplíc už prebieha tu tábor prežitia, na ktorý zavítali dva úplne odlišné svety detí. Na jednej strane sú to akčné deti, ktoré by asi v bežných táboroch sa veľmi nudili. A na strane druhej možno aj trošku bojkovia, ktorí prišli prekonávať svoj strach s tmy, samoty a ďalších vecí. Ako z nich divočina vyformuje jeden tím, to vie určite hlavná animátorka Petra Klátiková. Tento tábor je o prežití, čo je tu pre deti tou najväčšou skúškou, výzvou.
2: Dobrý deň, podľa mňa najväčšou výzvou je práve to odlúčenie od tej rodiny, lebo pre niektoré deti je to fakt prvýkrát, čo odišli z toho domova. A v prípade aj tie telefóny, predsa len majú iba hodinku za deň ten telefón. Pre niektorých je to úplne odlišný svet. Ale myslím si, že to zvládajú veľmi dobre. Aj keď občas smútia za tými telefónmi, ale tá príroda ich tu teší, je tu veľa hier, čo hrať.
1: Navštívila som už rôzne tábory, divadelný, jazykový, a všetko tam prebieha tak hladučko, ale vy tu práve že kladiete polena pod nohy deťom, aby dokázali prežiť. Čo ich čaká tento týždeň?
2: Budeme stavať bunkre, teraz sme akurát stavali nejaké lavičky, sedačky, kde budeme sa stretávať. Dneska ich čaká splav na rieke Hron, potom laser game, samozrejme ešte nejaké hry, kurzy, mali sme tu vojaka, ktorý nám tu vysvetloval nejaké základy prežitia, takisto sme tu mali nejaké stanoviská o zakladaní ohňa.
1: To by som sa vlastne mohla opýtať aj deti, ja som sa stihla zoznámiť s Rebekou, Tamarou, Sárou, Martinom a Danielom, takže čo v tomto týždni bolo pre vás najprínosnejšie, čo ste ešte nevedeli predtým, ako ste prišli na tento tábor?
3: Asi tú filtráciu vody, čo sme mali včera. Sme sa tu učili filtrovať vodu. Dali sme do pohára piesok, kamene a trávu a tým sme vyfiltrovali špinavú vodu.
1: Teba čo tu zaujalo?
4: Ja som mal podobne, ale filtráciu to som tiež nevedel a nevedel by som strieľať správne z vzduchovky.
1: Obraciam sa aj na dievčatá. Ja som vám priniesla chladnejšie počasie. Včera ešte bolo horúco, dnes už je chladnejšie. Vedeli by ste založiť oheň, dievčatá, už po týchto pár dňoch?
5: Áno, vedeli. Včera sme sa učili, ako založiť oheň s kresadlom.
1: A ty?
6: Asi hej, pretože sme sa to včera učili a bolo to veľmi zaujímavé.
1: No oheň vieme založiť kresadlom, ale vedeli by sme si poradiť aj s nejakými inými pomôckami, chlapci?
4: Ja by som mohol kremňom a dvom paličkami.
1: Teraz prebehla okolo aj pani prevádzkarka Mária Bielíková. Toto je naozaj veľmi pekný areál, ktorý ponúka deťom veľké možnosti aj športovania, ale zrejme je to aj taká škola v prírode, pretože sem chodia zvieratá. Stretla som 4 srnky pred chvíľočkou.
7: Áno, je tu veľa zvierat, sú tu lišky, sú tu srnky, ako vy hovoríte. No bohužiaľ, medvedia sme tu zatiaľ nevideli, ale určite je tu na okolí.
1: Tak možno nás ešte príde pozrieť. No ja som na začiatku hovorila, že sú tu dva svety detí, bojkovia a takí, ktorí by sa v bežnom tábore nudili. Tak do ktorej skupiny patríte vy, dievčatá?
6: Asi skôr by som sa v bežnom tábore nudila. Je to tu super.
8: Neviem. Ja by som sa tiež v bežnom tábore nudila, ale toto je tu super.
1: Pozerám sa na chlapcov, asi by ste sa nudili v bežnom tábore.
4: Áno, nudil by som sa.
3: A ja by som sa nudil. Celé je to dosť zábavné, podľa mňa.

0: Naša zdravotnícka rubrika je tento týždeň o tom, že Centrum robotickej chirurgie Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice zaviedlo nový operačný prístup pri liečbe nádorov obličky. Pacientom prináša rýchlejšie zotavenie, menšiu pooperačnú bolesť a lepšiu kvalitu života.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: O vhodnosti pacienta na roboticky asistovanú metódu operácie nádoru obličky nerozhoduje iba jeden lekár, ale celý tím odborníkov, urológ, operatér a klinický onkológ na základe detailných CT snímok a celkového stavu pacienta, vysvetlí primár 2. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, dr. Jozef Babeľa.
3: Všímame si vždy lokalizáciu, veľkosť nádoru, a všímame si cievné zásobenie, lebo niekto má jednu cievu, niekto dve, tri, proste tých odchýliek je tam viacero. A základnou podmienkou pre túto operáciu je to, že musíte dočasne prerušiť prítok krvi do obličky. Lebo keby ste to robili bez toho, tak vám to krváca, strácate prehľad, ale tým, že prerušíme prítok krvi do obličky, si zabezpečíme prehľadnosť v teréne a vieme urobiť resekciu aj rekonštrukciu obličky.
2: Operačný tím má na to počas zákroku maximálne 20 minút.
3: Oblička je schopná sa kompletne zreparovať, svoju funkciu vie kompletne teda obnoviť, pokiaľ tá ischémia netrvá viac ako 20 minút. Ak trvá dlhšie, tak už tam nejaký úbytok z tej pôvodnej funkcie je. Ten hlavný význam tej robotiky je v tom, že toto viete urobiť do tých 20 minút. To pri laparoskopii je častokrát ilúzia. Pri tých malých áno, možno, ale pri takých komplexnejších nádoroch je to veľký problém a tá robotika práve prináša ten efekt v tom, že flexibilita tých inštrumentov je úžasná, takže tá operácia naozaj ide veľmi rýchlo.
2: Aké časté sú takéto operácie, respektíve nádory obličiek sú časté medzi pacientmi a v akom veku postihujú ľudí?
3: Tak vo všeobecnosti postihuje ľudí vo veku nad 50 rokov. Veľa pacientov povie, ja som nemal žiadne problémy. Čo je typické, špeciálne teda nádor obličky v začiatočných štádiách nespôsobuje žiadne problémy. Ak už spôsobuje problémy, tak je to známka pokročilosti choroby. Ale dnes, vďaka tomu, že sa používa sono, CT v podstate bežne, veľmi veľa pacientov prichádza s nádormi, ktoré sú malé. Sú náhodne zachytené a to je obrovská výhoda, pretože nie je potrebné odstraňovať celú obličku, ale len nádor. A pacient v podstate netrpí nejakým znížením obličkových funkcií.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
16: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
17: To bylo jako v románě.
18: Kvůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
19: Víš si to představit? Víš, čo tě tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie svetlá.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sucho spôsobuje problémy najmä s krmovinami. Mesto Detva pokračuje v budovaní lokality okolo Záhradnej ulice a autobusovej stanice. Zajtra miestami dážď a prehánky, teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. Slovensku sa zároveň predražuje požičiavanie, kým v rokoch 2015 až 2021 si štát požičiaval v priemere za 0,8%, vlani už za 3,5%, upozorňuje šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
2: V súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit.
1: Sucho, ktoré zasiahlo aj našich poľnohospodárov, spôsobuje problémy najmä s krmovinami. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD vylúčený nie je ani zákaz ich vývozu zo Slovenska.
3: Sú veľmi nízke úrody v niektorých častiach Slovenska pri kukurici ako krmovinu pre hospodárske zvieratá. Preto možno, že jedna z možností hľadať spôsob, ako obmedziť vývoz týchto krmovín, čo samozrejme budeme najviac narážať na európsku legislatívu, lebo je otvorený trh, ale situácia je kritická.
1: Po rokovaní zboru poradcov minister dodal, že ho partneri z rezortu ubezpečili, že za chýbajúce krmoviny budeme vedieť nájsť náhradu. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa sa neformálne stretol s aktivistami z občianskeho združenia Čechánky, ktorí odmietajú projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. O výsledku rokovania informuje zástupca aktivistov Tomáš Endredy.
4: S našimi členmi prešiel celé územie Čechánok, diskutovali hlavne o tom, kde to má vzniknúť, aké to je nelogické, aby to vzniklo na zdroji pitnej vody. Vypočul si naše argumenty. Návšteva bola pomerne dlhá. Dovolím si tvrdiť, že aj s prekvapením počúval, čo má kde vzniknúť. Dúfame, že pán Štefan Kufa z tohto stretnutia vyvodí záver taký, že je celý tento projekt nezmyselný a hlavne nerealizovateľný na zdroji pitnej vody.
1: Mesto Detva pokračuje v budovaní lokality okolo Záhradnej ulice a autobus stanice. K obchodnému centru a novému dopravnému napojeniu pribudnú okružná križovatka, nová čakáreň pre cestujúcich aj zeleň. Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja.
5: Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite, a to najmä v súvislosti so zhusťujúcou sa dopravou na ceste 3/2455, v dôsledku čoho sa na predmetnej križovatke vytvárajú dopravné zápchy. Ide o jednu z najfrekventovanejších križovatiek v meste Detva, a to aj z toho dôvodu, že sa v tomto mieste cesta 3/2455 križuje so Záhradnou ulicou vedúcou k obchodným centrám v meste.
1: Kraj poskytne mestu príspevok 150 000 eur. Súkromný investor zabezpečí kompletnú projektovú aj inžinierskú prípravu a prispeje sumou 99 000 eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade, slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Teší nás, že vám môžeme robiť spoločnosť aj po 14. V tejto hodinke budeme hovoriť o zelenom podnikaní. Napríklad
7: Na Slovensku asi najviac je rozšírený reuse, to znamená znovu využívanie vecí pre niekoho, kto to už nepotrebuje, odovzdá to do určitých centier a tieto centra za nejakú malú odplatu to môžu ďalej posunúť alebo predávať.
6: Viac informácií prinesieme po pesničkách, tak si to nenechajte ujsť. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli vám už začína hrať kapela Polemik a pesnička Tancuj.

0: Na peniaze sa možno pozerať aj z hľadiska životného prostredia. Dnes budeme hovoriť o zelenom podnikaní.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Existuje zelené investovanie, teda vkladanie peňazí do ekologických firiem, sú zelené hypotéky, teda úvery s nižším úrokom, ak ich berieme na nehnuteľnosť, ktorá je energeticky úsporná. My však budeme hovoriť o zelenom podnikaní s Petrou Čefalvajovou z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
3: Treba si uvedomiť, že cirkulárna ekonomika je v podstate udržateľná ekonomika, ale tá musí v sebe spájať ako environmentálny stav, tak sociálny stav a rovnako ekonomický stav. Čiže všetky tieto tri atribúty by sme mali spojiť, aby sme dokázali vytvoriť aj tú cirkularitu. A to, čo my máme minimum, keby sme sa na to pozreli, tak cirkularita hovorí o tom, aby sme nevytvárali odpad, respektíve odpad vnímali ako ďalšiu surovinu. Takže čo môže ako minimálne nejaký podnik urobiť, je riešiť svoje odpady v bode ich vzniku, to znamená prevencia vzniku, lepšie nakladanie so surovinami, výroba, ktorá neprodukuje ten odpad, čiže eliminovať ho, takisto ako to znečistenie, a keď už mu odpad vznikne, tak následne ho minimálne zrecyklovať alebo pozrieť sa, či sa môže opätovne využiť.
2: Kedy už môžeme hovoriť vlastne o cirkulárnej ekonomike v podnikaní, teda firma robí už viac ako len minimum?
3: Cirkulárnu ekonomiku môžeme v podstate definovať kdekoľvek. Už tedy, ak nakladá so svojím odpadom a ideálne, ak vytvára produkty s dlhšou trvanlivosťou, životnosťou, aj s pohľadom na využitie materiálov, ktoré sú napríklad obnoviteľné, nie tie neobnoviteľné, zároveň výroba, ktorá je napríklad elektrifikovaná v zmysle nejakého OZE, čiže bezemisných technológií na výrobu energií, ale ideálne je, ak vyrába niečo, čo je v súlade s ekodizajnom, to znamená tak, aby bolo to udržateľné, či už z pohľadu materiálov, energie a zároveň minimalizovali to znečistenie. To je taký ideálny stav, ale teraz hovoríme o výrobnej sfére. Samozrejme, tie podniky môžu byť administratívne, môžu byť rôzneho charakteru a akokoľvek cirkulárny biznis, máme niekoľko druhov, ktorý sa venuje opätovnému použitiu, napríklad aj recyklácii, predlžovaniu životnosti, repasáciu. To je napríklad pri elektronike.
2: Aké ekologické inovácie sú rozšírené v slovenských podnikoch?
3: Na Slovensku asi najviac je rozšírený reuse, to znamená znovu využívanie vecí pre niekoho, kto to už nepotrebuje, odovzdá to do určitých centier a tieto centra za nejakú malú odplatu to môžu ďalej posunúť alebo predávať. Potom je tu práve tá repasácia, tiež celkom na Slovensku výrazná téma, to znamená odovzdáte

0: nejakú elektroniku, hlavne počítače alebo telefóny a dôjde k ich repasácii alebo teda k nejakému obnoveniu, že nejde o pokazený ako keby produkt.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.
2: Ahojte, tu je Anna Kirchner a vy počúvate pesničku Láska neumiera na Rádiu Regina.
1: Radosť počúvať.

0: Je 14 hodín a 19 minút a my sme radi, že počúvate Rádio Regina Stred. Kam by ste vyrazili hneď zajtra, ak by ste mali neobmedzené možnosti a neobmedzený rozpočet? Pýtame sa v utorkovom popoludnejšom vysielaní. No a napísal nám poslucháč Peter, že by rád vycestoval na Island. Do Reykjavíku chce ísť už veľmi dlho, tak tam by si zbalil hneď kufre a hneď zajtra, keby sa dalo. Tak držíme palce, aby sa vám tento sen niekedy aj splnil, aj keď to nebude možno hneď zajtra. No a ozvala sa nám aj poslucháčka Romana, ktorá píše, že by šla kamkoľvek, kde by bolo ticho a okolo by zneli len zvuky prírody. Takže by sa jej páčila nejaká chatka v lese mimo civilizácie. No tak pobyt v tichu, kde nás nič neruší a môžeme byť sami so sebou, je vždy fajn nápad, myslím si, aby sme na chvíľu vypadli z tohto rušného kolotoča. Ďakujeme za vaše správy a môžete nám písať aj naďalej.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Do našej útorkovej cestovateľskej popoludnejšej témy sa zapojil aj náš stály poslucháč Milan, ktorý napísal: ja by som rád vycestoval do USA, ale keď sa bojím lietania, asi to nebude reálne. Budem si teda ďalej snívať svoj sen. Prajem vám krásne popoludnie. Tak milý Milan, možno predsa len sa vám tento sen splní, nič nie je nemožné, budeme vám veľmi držať palce, možno aby ste sa aj toho strachu tak trošku zbavili a splnili si túto svoju túžbu. Prajeme vám krásne popoludnie takisto.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší si neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
6: Keď bude 11, povedzte mi.
7: Na čo vám to bude?
8: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
5: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
9: Pozdravujeme vás na testy aj o 14. hodine a 30. minúte. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Je to na 25 minút a zdržíte sa aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej 10 minút. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Ak ešte nemáte program na dnes, práve vám ho budeme ponúkať.
1: Tipy na voľný čas.
0: V Považskom múzeu pokračujú prázdninové útorky. Na dnes v Budatinskom hrade pripravili deň s princeznou. No a vy ešte stíhate jeden vstup. Začína sa o 3:30. V Žiline ešte ostávame. V tamojšej novej synagóge pokračuje výstava Antén slobodnej a žiadnej inej kultúry s názvom Dobrý signál. 33 kultúrnych centier združených v Anténe v sieti pre nezávislú kultúru na výstavu poslalo artefakty zo svojich priestorov. Súčasťou výstavy budú aj stretnutia a diskusie so zástupcami týchto kultúrnych centier. Jedno z nich je na programe už zajtra o 17:00, ale už dnes môžete v stanici Žilina Záriečie navštíviť letné kino. Premietať sa bude slovenská Bojovník s Milanom Ondríkom a Jánom Jackuliakom v hlavných úlohách. Začiatok projekcie je o 8:30. Začínajú sa dni mesta Tvrdošín. Budú až do nedele a dnes bude ich súčasťou letné kino. Na 20. hodinu pripravili projekciu filmu pre deti a dospelých Veľrybia pieseň. Premietať sa bude na Michalskom námestí. Program v ďalších dňoch bude najmä na Trojičnom námestí. No a vybrať sa môžete aj do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V pretóriu bude tvorivé popoludnie pre deti vo veku od 8 do 13 rokov, inšpirované aktuálnou výstavou Kozmická krajina. No a v Betlenovom dome môžete o 16:00 navštíviť komentovanú prehliadku výstavy rodáka z Valaskej, konceptuálneho umelca Otisa Lauberta s názvom Umenie by vás mohlo aj vyliečiť.
1: S Reginou Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stred@rozhlas.sk.

0: košickým rozhlasovým štúdiom je už celé 10 ročia spojená autorská pesničková súťaž Košický zlatý poklad. Na jej predošlé ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sú dnes renomovaní muzikanti. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmorík, kapely Maduar, Noc za deň, Mukatado, Ikonito či No Name. Blíži sa 42. ročník súťaže, a tak si Iveta Vaculová k mikrofónu pozvala hudobnú dramaturgičku Zuzanu Eperiešiovú a dramaturgičku Hanu Rodovú. Tu poprosila, aby Košický zlatý poklad predstavila ľuďom, ktorí o ňom doteraz nič nepočuli.
1: Je to autorská pesničková súťaž, ktorá dáva dôraz na to, aby sme objavili nové talenty naprieč generáciami, naprieč žánrami.
2: Znamená naprieč generáciami, že naozaj nemusí ísť o mladých ľudí, môže to byť nejaký 50-tník, ktorý v sebe zrazu objaví talent a to nutkanie napísať novú skladbu.
1: Môže to byť aj 70-tník, môže to byť akýkoľvek dobrý autor, autorka, tvorca, tvorkyňa, ktorý chce sa realizovať, alebo má možno teraz tú túžbu aj preraziť mimo svojej nejakej bubliny, v ktorej hráva a chce sa prezentovať na veľkom pódiu.
2: Zuzka, vy sama ste hudobníčka a tvoríte hudbu, tak možno od vás to tí začínajúci autori príjmu, keď im vysvetlíte, prečo by sa možno mali zapojiť, aj keď sa zdráhajú a hovoria si, či to je dosť dobré už na to, aby sa prihlásili do Košického zlatého pokladu.
3: No, asi platí staré známe, že odvážnemu šťastie praje, ale hlavne platí to, že keď človek to nevyskúša, tak nikdy nevie a je dobre konfrontovať sa s ľuďmi, ktorí už majú niečo za sebou.
2: Na základe čoho sa vlastne hodnotí a vyberá ten predvýber tých 12 piesní, respektíve účastníkov, ktorí súťažia, pretože to je podľa mňa veľmi ťažká úloha. Neviem, koľko počutí to človek vlastne potrebuje, koľkokrát počuť, aby zistil, či tá skladba má potenciál, alebo či má to, čo od nej očakávate. A čo vlastne od nej očakávate?
3: Skladby sa vyberajú v niekoľkých fázach a v spolupráci s niekoľkými porotami, ale najdôležitejšie je to, aby v prvom rade pieseň mala slovenský text, a teda aby to bola autorská pieseň, ktorá doposiaľ nebola vydaná nikde. To znamená, že ju počujeme viac menej prvýkrát. No a potom ideme samozrejme po kvalite, po interpretačnom výkone, po odkaze, po kvalite textu, takže toto všetko sú kritériá, ktoré sú zohľadňované. Prvé si to sa spraví už na začiatku, pretože tam ozaj vylúčime všetko, čo nie je po slovensky, vylúčime bohužiaľ všetko, čo nemá prihlášku, ale potom už počúvame ozaj s pozornými ušami a vyberáme tie najkvalitnejšie piesne, ktoré prídu.
2: A naozaj sa stáva, že aj napriek tomu, že avizujeme, že má ísť o slovenskú pieseň, že pošlú skladby aj s anglickým textom?
3: Stáva sa to, ani dokonca nie je iba o angličtinu, ide niekedy o francúzštinu a myslím, že nám prišli aj iné jazyky.
1: Prišla aj turečtina. Bola to áno, po turecky naspievaná a vlastne ešte som bola tak konfrontovaná, že aký mám problém, keď je tá spevačka Slovenka, ale bola to turecká pieseň.
0: A stále platí, že hlavnou podmienkou na prihlásenie skladby do autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad je slovenský text piesne. O histórii, zvučných menách, zmysle, ale aj o blížiacom sa 42. ročníku autorskej pesničkovej súťaže sa bude v dnešných večerných reflexiách po 21. rozprávať Iveta Vaculová s dramaturgičkou Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou Zuzanou Eperiešiovou.
4: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate letné Rádio Regina Stred.

Je 14.53, už o chvíľu sú tu krátke správy s moderátorkou Ivanou Kapralikovou, ale ešte predtým si zahráme aj letnú pesničku od Mira Jaroša. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Tornaľa chce s rekonštrukciou historickej radnice začať na jeseň. Na letisku Boľkovce pri Lučenci pokračujú majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Zajtra miestami dážď a prehánky, teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad to, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Podľa podpredsedu klubu KDH Mariana Čaučíka v tomto procese chýba diskusia.
2: Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je príliš dôležitá na to, aby sme ju riešili takto, ako ju rieši vláda. Chceme otvoriť diskusiu na pôde parlamentu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vylúčil, že PPP projekty na budovanie nových závlah sú spojené s privatizáciou v poľnohospodárstve.
3: Žiadne odozdávanie nejakého štátneho majetku, čo sa týka hydromeliorácií do súkromných rúk, nehrozí. Toto je hrubá červená čiara.
1: Mesto Tornaľa by chcelo s rekonštrukciou historickej radnice začať počas jesene. Do budovy mestského úradu pri silných búrkach zateká. Problémom sú i vysoké náklady na energie. Samospráva na projekt už v lani získala vyše 1 milión eur z európskych zdrojov. Aktuálne sa mestu podarilo na dofinancovanie prác získať aj úver z Envirofondu. Primátorka Tornaľa Erika Ďurfiová.
4: Nám už dochádzalo aj k poškodzovaniu majetku, totiž to tie storočné okná, keď bola väčšia búrka, alebo podľa toho z ktorej strany dážď išiel, tak upratovačky aj zamestnanci museli zobrať vedro, handru a museli, keď bola búrka, trebalo ísť do práce a pozbierať vodu. Mnohé okná máme zaklincované, takže nevieme ich ani otvoriť, lebo keby sme ich otvorili, tak nevieme ich už ani naspäť, lebo sa rozpadnú úplne.
1: Rekonštrukčné práce by mali trvať 9 mesiacov. Na letisku Boľkovce pri Lučenci pokračujú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Aj dnes museli prerušiť niektoré disciplíny pre silnejší vietor. Usporiadatelia sa musia vyrovnať v stanovom mestečku s rôznymi požiadavkami. Týkajú sa napríklad priestoru pre duchovné potreby pretekárov. Nechýba preto ani poľná mešita. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
5: To mestečko alebo športová dedinka je kvôli tomu, aby mali športovci v priebehu dňa svoje zázemie. Súčasťou toho mestečka podľa pravidiel musí byť aj modlitebňa. Ekumenická modlitebňa pre všetky vierovyznania a jedna modlitebňa je pre moslimské vierovyznania.
1: V mestskej časti Kremnička na Pršianskej terase v Banskej Bystrici sa rozbieha výstavba nových chodníkov. Vysúťažení zhotovitelia si už prevzali stavenisko. Vybudovaný má byť aj chodník v Kostiviarskej. Všetky tri projekty riešia dlhodobo absentujúcu pešiu infraštruktúru popri cestách 3. triedy, kde sa v minulosti chodníky nebudovali. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade. Slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Zvyknete si zbierať bylinky? Určite sa vám do prírodnej lekárničky zíde aj repík lekársky, o ktorého účinkoch povieme v záhradkárskej rubrike.
7: Repík poznáme ako protizápalovú bylinku. Je to taká prvá pomoc pri bolesti hrdla, zápalu ďasien alebo pri bolestiach zubov, ale veľmi osoží napríklad aj na náš tráviaci systém.
6: V tejto hodinke si zahráme Adama Ďuricu, speváčku Wickfield aj kapelu Medial Banana.

0: predpoveď počasia.
1: O 15. hodine a 12. minúte máme na linke už meteorologičku Nikoletu Hruškovú z SHMU. Útorok je už citeľne chladnejší, ako to vyzerá v číslach. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. V týchto chvíľach je teplota v širokom rozpetí od 13 až do 26 stupňov v rámci stredného Slovenska a Spiša. Takže je to teplota zhruba o 2 a niekde až o 8-9 stupňov nižšia, ako bolo včera o tomto čase. V Prievidzi je aktuálne 22 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 21, Žilina hlási 20 aj Čadca. Oravské Veselé 16 stupňov, rovnaká teplota je v Liesku, v Liptovskom Mikuláši je 17 aj v Poprade, Štrbské Pleso hlási 12, Telgard 17, Chopok 5, v Brezne je 22 stupňov, v Banskej Bystrici 21, Sliač hlási 22, Žiar nad Hronom 23, Banská Štiavnica 20, Dudince 26, Bzovík 23, Lučien z Boľkovce 25, Rimavská Sobota 26 stupňov, v Revúce je 22, v Lome nad Rimavicou 16 a pritom je prevažne zamračené a slabé zrážky sa vyskytujú v oblasti vysokých, nízkych Tatier a Severného Spiša.
1: Ako bude vyzerať noc?
2: Pokiaľ ide o noc, tak čakáme ešte spočiatku veľa oblačnosti, aj zrážky, ktoré sa budú vyskytovať hlavne v západných okresoch stredného Slovenska, čiže v regiónoch hlavne ako sú Kysuce, potom možno časti Liptov, oblasť Turca, oblasť Tekova a Hontu. V týchto regiónoch sa budú v noci vyskytovať slabé zrážky s úhrnom tak maximálne do 3, možno do 5 mm. Na ostatnom území je pravdepodobnosť dažďa veľmi nízka, takmer nulová. Do rána sa ochladí na 17 až 12 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 10 stupňov a vietor, ktorý je teraz v oblasti Popradskej kotliny dosť silný, fúka rýchlosťou 30 km za hodinu, tak v priebehu noci postupne všade zoslabne, ale stále bude mať väčšinou západný smer, čiže od západu bude fúkať.
1: Aká je predpoveď na stredu?
2: Zajtra sa už začne trošku oteplovať. Dnešný deň bol vlastne taký najchladnejší a čakáme zajtra už vyššiu teplotu, zhruba o 2 až 3 stupne, od 20 stupňov na severe do 29 na juhu Banskobystrického kraja. Bude pritom polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní miestami zmenšovanie oblačnosti a spočiatku, teda hlavne predpoludňa okolo poludnia sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky alebo dážď. Búrky ešte zatiaľ nečakáme. V 1500 metroch sa taktiež oteplí, tak ako aj v bežne obývaných lokalitách, na 15 stupňov a vietor juhozápadný až západný do 25 km za hodinu.
1: Ešte v skratke prosím naznačme, čo zvyšné 2 pracovné dni.
2: Bude sa oteplovať, bude každým dňom zhruba o 1 až 2, možno aj o 3 stupne teplejšie a bude veľa oblačnosti a taktiež sa budú tvoriť aj početnejšie buď prehánky alebo v popoludnejších hodinách už aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. A intenzívne búrky predpovedáme hlavne na štvrtok, piatok a možno aj v sobotu, to ešte upresníme.
1: Zhrnula Nikoleta Hrušková z SHMU. Ďakujeme pekne a prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: stojí. Všeobecná lekárka Vladimíra Lang sa rozhodla vrátiť do rodného Lučenca, aj keď predtým pôsobila ako zdravotníčka roky v nemocniciach v Írsku a vo Veľkej Británii. V novohradskej obci Halič si vďaka pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja otvorila ordináciu. O tom, čo ju pritiahlo späť domov a o tom, ako vníma problém s nedostatkom lekárov u nás, povedala redaktorke Klaudii Urdovej.
1: Sedím v lekárskom a zdravotníckom karavane s pani doktorkou Vladimírou Lang. Vy ste pracovali v Anglicku ako lekárka a vrátili ste sa späť na Slovensko, konkrétne teda do obce Halič.
2: Áno. V istom období som teda pracovala v Anglicku, ešte predtým aj v Írsku, ako anesteziológ, intenzivista, čiže v inom odbore medicíny, ako momentálne teda sa venujem všeobecné lekárstvo pre dospelých. Áno, a vrátila som sa ešte s medzizastávkou v Osle v Norsku v roku 2007. Sme sa teraz s rodinou vrátili do konkrétne Lučenca, čo je blízko obce už spomenutej Halič, pár kilometrov.
1: Využili ste tú možnosť, ktorú teda ponúkal Banskobystrický samosprávny kraj, že vám teda pomôže pri zriadení tej ambulancie a pri tom všetkom, čo je potrebné, aby ste sa mohli ako keby nanovo reštartovať?
2: Áno, využila som tú možnosť.
1: Prečo ste teda to zahraničie vymenili za tú domovinu? Tie podmienky tam neboli také dobré, adekvátne, alebo to platové ohodnotenie bolo inakšie ako napríklad tu?
2: Toto nebol dôvod v tom zahraničí, konkrétne to Anglicko, tam som pracoval v úplne inom odbore, v nemocnici, čiže vlastne v ústavnom zdravotníckom zariadení. Tu pracujem v ambulantnej sfére, čiže to sú dve veci, ktoré ja neporovnávam. Ten dôvod bol súkromný, rodina. To mňa motivovalo vrátiť sa späť domov na Slovensko. Tiež cítim stále ešte v sebe, čím ďalej tým viac, potrebu ako občana tejto krajiny svojim dielom prispieť k zlepšovaniu aj teda tej zdravotnej starostlivosti.
1: Ako teda vnímate dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti? Sama to asi vidíte, že aká je tá situácia v tom zdravotníctve s tými všeobecnými lekármi, ale dajme tomu aj s tými pediatrami v takýchto menej rozvinutých regiónoch.
2: No vnímam to ako problematické a hlavne smerom do blízkej budúcnosti v rámci nášho zdravotníckeho systému je nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých, pre deti a dorast, takisto špecialistov, o čom dominantnejšie rozmýšľam, je tá ambulantná zložka primárna, ktorá je veľmi dôležitá. Áno, obzvlášť aj v týchto regiónoch, konkrétne aj v okrese Veľký Krtíš, respektíve v južných častiach Banskobystrického samosprávneho kraja. To vnímam ako problém, ktorý je nutné riešiť.
1: A čo by si možno odporúčili ľuďom, a teda aj pacientom, ktorí sa liečia, takú tú prevenciu, že ako sa udržiavať vo forme, ako byť celkom a relatívne zdravý?
2: Je to dôležitá otázka a myslím si, že je dôležitosť pravidelne si to ako pripomínať v rámci takého zdravého životného štýlu. Toto, čo poviem, už mnohí počuli a teda to aj vedia a že ich len bude motivovať to aplikovať denne do života. Pohyb pravidelný, rozhýbme sa, lebo náš život mnohých je sedavý a takisto strava, ovocie, zelenina, ak to nemáme na tanieri, tak robíme niekde chybu a treba to zmeniť. Hej. Naozaj všeobecné rady a posledná ešte aj chodiť teda na preventívne prehliadky. Máme na to nárok raz za 2 roky, myslieť na to, dať si skontrolovať vlastne to svoje telo a to svoje vnútorné prostredie.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Lučenec 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
4: Krátko pred 3:30 tu máme informácie o doprave. Stredoslovenské cesty sú bez nehôd a radarov. V kolóne si ale počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny asi 15 minút a takisto na 15 minút to vidíte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Počas leta vám prinášame inšpirácie, ako si na potulkách v prírode a niekedy doslova za plotom záhrady môžete nazbierať liečivé rastliny. Patrí k nim aj Repik lekársky. Pomáha urýchliť hojenie rán, pôsobí upokojujúco pri bolestiach hrdla, zápale ďasien, ale napríklad tiež zlepšuje trávenie a pomáha pri menštruačných bolestiach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Repik lekársky je rastlina, ktorá si zaslúži označenie všeliek. Údajne ju môžeme dopestovať aj v záhrade, ale počas leta ju môžeme nájsť aj na prechádzkach v prírode. Prečo je repik liečivou rastlinou, ktorá by nemala chýbať v našej prírodnej lekárničke, tak to nám povie Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
3: Repik je trváca rastlina s prízemnou rúžicou perovitých listov, z ktorej vyrastá dlhá stonka, na ktorej sa vytvára klas žltých kvietkov.
2: Keď budeme počas leta prechádzať lesom alebo budeme niekde na prechádzkach v prírode a radi by sme si nazbierali repík, kde by sme ho vedeli nájsť?
3: Do lesa by sme určite nemali zájsť, pretože tam by sme repík nenašli. Vyhľadáva také výslné stanovištia, suchšie lúky, pasienky, ale aj na rumoviskách ho môžeme nájsť. No a čo je veľkou výhodou repíka, že na tých kosných lúkach po pokosení nám vykvitne druhýkrát.
2: Ak niekto nemá skúsenosti s jeho zberom, je dôležité vedieť aj ako vlastne vyzerá rastlinka pred tým zberom, v akom čase ju teda zbierať.
3: Keď sa už na repiku vytvárajú také chlpaté tobolky, plody, ktoré sa nám zachytávajú o oblečenie, vyzerá to ako malý bodliačik, v tejto fáze ho už nezbierame, čiže musí mať krásny žltý kvet. Tedy je rastlina vhodná na zber.
2: Sušenie repika predpokladám prebieha tak ako u väčšiny liečivých rastlín.
3: Vyhľadávame naozaj to tmavé miesto, kde je dostatočný prievan a je nízka vlhkosť. Pri repiku je výhoda, že je to rastlina pomerne vysoká, čiže môže dosahovať tých 30 až 40 cm. Najideálnejšie je zbierať celú vrchnú časť repika a potom si ju jednoducho zviazať do nejaké malé kytičky.
2: Repik patrí medzi najúčinnejšie liečivé byliny. Poďme vymenovať aspoň niektoré jeho pozitívne na účinky na naše zdravie.
3: Repik poznáme ako protizápalovú bylinku. Je to taká prvá pomoc pri bolesti hrdla, zápalu ďasien alebo pri bolestiach zubov, ale veľmi osoží napríklad aj na náš tráviaci systém proti hnačkám pri bolestiach a problémoch so žlčníkom.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Sme radi, že nás počúvate aj v tomto letnom období. No už zajtra ráno si posvietime na výzvy, ktorým čelíme v oblasti digitálneho rodičovstva.
2: Treba sa vzdelávať, aby dokázali držať ten krok, keďže deti tejto generácie alfa a končiacej Z môžeme nazvať aj tzv. Digitálni domorodci, ktorí sa už narodili teda do éry s digitálnymi zariadeniami. To vedia oveľa lepšie a viac ovládať ako rodičia.
1: Výsadba zeleniny sa spája s jarným obdobím, ale vedeli ste, že niektoré druhy môžete sadiť aj v auguste?
3: Závisí to od toho, ako je horúce. Sa dá zasiať napríklad červená repa. Ona nemá rada veľké horúčavy. A ak je priaznivá, teplá a dlhá jeseň, kľudne to začiatku novembra červená repa je schopná narásť na veľmi uspokojivé bulvy.
1: Viac sa dozviete od 5. do 9. v Rádiu Budíku Gabriely Tomajkovej.

0: Dnešnú reláciu Zahrajte mi túto vysiela moderátor Tomáš Dom.
1: Dnes sa v relácii Zahrajte mi túto vyberieme na Gazdovský dvor. A to priamo do Maštale.
0: Reláciu o folklóre si zapnite už po správach o 16.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou vášho utorkového popoludnia. Z Reginy Stred vás pozdravujú a pekný zvyšok dňa prajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
5: Iba spolu môžeme prejsť cez každú smolu, ktorá nás ťahá z hora dolu.
6: Ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
7: Čo nedokážeš

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podnikateľom by mala ubudnúť administratíva. Včera začal platiť nový zákon o obchodnom registri. Mesto Krupina v lokalite Kopanice farárka zabezpečilo novú tlakovú stanicu pre zásobu pitnej vody. Zajtra miestami dážď a prehánky, teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Podnikateľom by mala ubudnúť administratíva. Včera začal platiť nový zákon o obchodnom registri. Prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať, vysvetľuje štátny tajomník rezortu spravodlivosti Milan Hodás.
2: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielný údaj.
1: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom, pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
3: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
1: Upozorňuje však, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva, ako v roku 2022, keď nefungovalo správne automatizované dopĺňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. Včera v obedných hodinách došlo v areáli Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach k zadýmeniu priestorov pre neodborné konanie externého zamestnanca. Na pokyn hasičského zboru bolo evakuovaných 80 osôb, pokračuje riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
4: Skutočne išlo o malé zahorenie s následným zadýmením priestorov, ktoré vďaka celej aktivite, respektíve celý proces, ktorý bol riadený našimi ľuďmi vlastne od začiatku až do konca, bol zvládnutý s absolútnou profesionalitou. Nehrozilo ohrozenie na živote pacientov.
1: Mesto Krupina v lokalite Kopanice farárka zabezpečilo osadenie novej automatickej tlakovej stanice pre zásobu pitnej vody. Tlak na konci vetvy vodovodu nespĺňal požadované normové hodnoty, čo spôsobovalo obyvateľom komplikácie pri každodennom využívaní vody. Tie by mali byť vďaka spomínanej technológii minulosťou. Rodiny s deťmi môžu počas letných prázdnin spoznávať stredné Slovensko aj hravou formou. Na hore Hroní láka rodiny s deťmi napríklad drakovláčik s tematickými výletmi po miestnych atrakciách. Vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
5: Drakovláčik je originálny tematický produkt cestovného ruchu na hore Hroní, ktorý spája objavovanie regiónu s fantáziou, príbehmi a dobrodružstvom. Súčasťou konceptu sú organizované tematické výlety, ktoré predstavujú významné atrakcie regiónu. Vydať sa môžete napríklad za dominantami mesta Brezno, navštíviť mestskú vežu s infocentrom vo Zvonici, expozíciu Nostalgia s dobovo zariadeným bytom či unikátny svet ilúzií. Jednou z najobľúbenejších je tematická jazda s názvom Do sveta rozprávok.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade, slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Doučinkovala Jana Kamenská s ľudovou hudbou Jana Hrončeka a ja vás spolu s nimi vítam pri počúvaní dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Častokrát sa vám, našim poslucháčom, snažíme všemocne približiť atmosféru nejakej udalosti, podrobne opísať predmety, ich výzor, ale napríklad aj vôňu. Dnes by som to veľmi neodporúčal, pretože hovoriť v relácii Zahrajte mi túto budeme o maštálnom hnoji. Ale nie len o ňom. Aj o tom, ako to v minulosti vyzeralo v maštali, čo všetko bolo jej súčasťou a na čo všetko vlastne tento priestor slúžil. Samozrejme, okrem slovných vstupov pridáme aj vaše obľúbené ľudové piesne. Práve teraz to bude Ľubomír Zvára s členmi speváckej skupiny folklórneho súboru Vepor, Veronika Bodnáriková s ľudovou hudbou Borievka. Príjemné počúvanie relácie Zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred praje Tomáš Dom.

A my teraz, tak ako som sľúbil v úvode, sa spolu vyberieme na gazdovský dvor. Naozaj, aj u vás bol taký zvyk, že keď niekto vstúpil do maštale, musel dobytok trikrát popľuť, aby bol zdravý a darilo sa mu? Nuž tak, tfuj. Maštal bývala v menších gazdovstvách väčšinou len jedna. Ustajňovali sa tu kone a hovädzí dobytok. Nebolo žiadnou zvláštnosťou, že spolu s nimi obývali maštal ošípané a v zime aj ovce a hydina. Každý druh zvierat mal v maštali vyčlenenú osobitnú časť. Najmä kravy a ťažné zvieratá, voly a kone mávali osobitné státie. Ošípané a ovce bývali v doskami oddelenom priestore za dverami maštale, kde boli umiestnené aj bydlá pre sliepky. Na väčších gazdovstvách mal každý druh zvierat spravidla osobitný priestor. Hovädzí dobytok bol ustajnený v maštali a kone zas v konici. V nížinných oblastiach Slovenska tvorila podlahu maštale udupaná zem. V horských a podhorských regiónoch bola vyložená prikresanou guľatinou, palangami alebo hrubými doskami foršňami. Močovka sa odvádzala žľabom mimo priestor maštale. Na krmenie dobytka bol pozdĺž steny umiestnený drevený válov, do ktorého nasýpali obrok, plevy alebo sečku. Nad válovom bola na stene upevnená drabina, za ktorú sa dobytku dávalo seno, ďatelina a slama. Za dverami alebo v rohu maštale sa nachádzal menší priestor ohradený doskami, nazývaný seninec, sečín či záčinok, ktorý slúžil na krátkodobé skladovanie krmiva alebo steliva. Tu bolo uložené aj náradie na kydanie hnoja, ako vidly, ohreblo, metla a fúrik. Maštal poslúžila aj na spávanie ľudí. Spávali tu mládenci, v početnejších rodinách to mohli byť aj ženatí muži. V bohatších gazdovstvách paholci a sluhovia. Na spanie slúžila z dosáku upravená prične alebo pod stropom upevnené lôžko. Maštaľ bola najčastejšie umiestnená za komorou pod spoločnou strechou s domom. V priestranejších dvoroch bola niekedy i samostatnou budovou, prípadne súčasťou väčšieho hospodárskeho objektu. V niektorých regiónoch Slovenska sa vyskytovali aj tzv. Chotárne maštale. Tie bývali umiestnené na okrajoch obcí.

Doučinkovala ľudová hudba spod Ľadonhory, po nich ste si vypočuli členov folklórneho súboru z Korušina a ľudovú hudbu z Hladovky. Počúvate reláciu Zahrajte mi túto a my dnes hovoríme o tom, ako to kedysi vyzeralo v gazdovskej maštali, ale aj o tom, ako vzácnosťou pre našich predkov bol hnoj. Hnojilo sa preto, aby sa zabezpečila regenerácia polí, lúk a pasienkov a tým aj úrodnosť v ďalšom hospodárskom období. Intenzita a kvalita hnojenia závisela od účelu a polohy pozemku i od druhu použitého hnojiva. V niektorých oblastiach s rozšíreným dobytkárstvom sa hnojili najmä lúky a pasienky, zatiaľ čo polia ostali často nepohnojené. Najstarším spôsobom bolo hnojenie popolom zo spáleného porastu pri žiarovom hospodárení. Na hnojenie sa používal aj popol z domácnosti. Niekedy bol zmiešaný s maštalným hnojom. Starým spôsobom aplikácie hnojiva do pôdy bolo tiež košarovanie. S chovom hospodárskych zvierat súviselo využívanie trusu na hnojenie. Extenzívny chov dobytka a nedostatok kvalitného steliva však až do rozšírenia striedavého hospodárenia spôsobovali jeho nedostatok. Pri chove dobytka v maštaliach sa hnoj sústreďoval na hnojisku, z ktorého sa od neskorej jesene do jary vyvážal na vozoch alebo upravených saniach na polia do kôb, z ktorých sa rozhadzoval vidlami. Na ťažko dostupné polia ho dokonca niekedy ľudia vynášali v drevených putniach, v košoch alebo na plachtách. Predtým, ako nám zaspievajú členovia folklórnej skupiny Bažalička s ľudovou hudbou Mladosť, ešte jedna veselá príhoda. Pán šofér, veď vy idete s nami ako s hnojom. Nu štetka, čo mi naložili, to veziem.

Pripravené sú informácie z folklóru o folklóre a diania v ňom. Múzeum Moravskej dediny Zuberci pozýva na podujatie Ozveny tradícií. V rámci programu zajtra od 11. do 16. hodiny budú ľudoví remeselníci predvázať tradičné remeslá. O 14. hodine sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Ozveny tradícií uvedú v skanzene v Zuberci aj o týždeň v stredu 19. a 26. augusta. Múzeum Moravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na koncert na nádvorí. V stredu o 19. hodine na nádvorí strediska sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórna skupina Čierťaž z nemeckej, ženská spevácka skupina Marína a ľudová hudba Jara Haslingera. Hrušové v piatok otvoria Hontianskú parádu. Festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Jan Brloš.

podobe piatkových scenických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme opäť od Jána Brološa.

Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie volmy, ručného aj strojového mlátenia obilia, výroby šindľov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujár, drevených vyrezávaných krížov. O 12.30 sa na hlavnom pódiu začne gala program. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotri a kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16. hodine sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Poľana z Brna, cimbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri Mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10. hodine sa začne súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13.45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory, Lúčik a Slnovrat, dychová hudba Bojnická kapela, ťažká muzika Sterchovej, klub slovenského folklóru, mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošík a Ondráš Folk Fest. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované na 11.30 a 13. hodinu. O 14.15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska, nasledovať bude program folklórnych súborov Mladosť z Dubnice nad Váhom, Výkvet z Brna, Šotis z Milotíc a Haná z Pšerova. O 17.30 sa začne program jubilujúceho súboru Rosutec zo Žiliny. V nedeľu sa o 13.30 začne gala program podujatia. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Dnešnou témou relácie Zahrajte mi túto bola maštaľ a všetko, čo s ňou v minulosti súviselo. V časopise Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny som našiel aj odporúčania pre chovateľov hovädzieho dobytka. Toto odporúčali v roku 1912. S kravou zachádzaj vždy krotko a nikdy ju neby. Nedopusť, aby sa do maštale, v ktorej sú kravy, dostali svine, kuratá alebo iné zvieratá, ktoré tam nepatria. Obloky na maštali čistievaj často, aby svetlo malo do nej svobodný prístup. Vetraj maštal čo najčastejšie, pritom však daj pozor, aby kráva nikdy nestála v prievane. Teplota maštali nikdy nesmie presahovať 15 stupňov. Kráva znesie skôr chladný, čistý vzduch, než teplý a pritom zdusený. Hnojky daj dvakrát denne, ale nikdy počas dojenia. Kráva má stáť vždy na čistom mieste. Močovka má vždy otekať, nikdy nesmie ho vpíjať slama. Raz, dva razy do roka vyčisti maštal, ale dôkladne. Čistievaj kravu riadne a nedopusť, aby jej visel hnoj na stehnách a pod bruchom. Chvost má mať krava tiež vždy čistý. Pred dojením utri krave veme suchým uterákom. Kravu doj len čistýma suchýma rukama s vysúkanými rukávmi v osobitnom vrchnom odeve, ktorý sa dá ľahko prať. Vydoj kravu až do poslednej kvapky. Na konci dojenia je totiž mlieko najmastnejšie. Všimni si vždy barvy mlieka, aby si mohol rozpoznať choré od zdravého. Všetky mliečne nádoby drž v najväčšej čistote. Nečisté vyumývaj sódovým roztokom. A posledné pravidlo. Postaraj sa, aby aspoň mladý statok mal na čerstvom vzduchu každodenne príležitosť pohybovať sa. Kto pravidlá tieto bude zachovávať, dosiahne tým krásnych výsledkov.

dnešnej relácii sme hovorili o tom, ako to kedysi vyzeralo v gazdovskej maštali, čo sa robilo s hnojom a prečítali sme si aj rady pre hospodárov z roku 1912, ako sa starať o dobytok maštali. Aj nasledujúce pranostiky kedysi slúžili ako predpovede pestovateľom a hospodárom. Ak prinesie dážď svätá Helena, býva otava dlhozelená. Nuž, bodaj by to tak bolo, aby svätá Helena doniesla tak prepotrebný dážď. A s týmto prianím sa s vami dnes z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stredlučia, Marian Cibuľa a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: čo nevidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch Sme a Korzár.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Oblasť pre rozvoj veternej energie by mala byť iba na Zemplíne. Proti vyše 40 veterných turbín sú obyvateľi aj obce. Trnavská župa ako prvá vyhovela protestu prokurátora a upravila počet obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch. Počet smrteľných dopravných nehôd u nás medziročne narastol o tretinu. Polícia avizuje zvýšenie kontrol na cestách. Spory o plánu územného rozvoja TANAPu. Podľa aktivistov sú tam chyby v označení zón. Rezort hovorí o preklepoch. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Z 8 pôvodne vytipovaných oblastí pre rozvoj veternej energie na Slovensku ostala napokon len jedna. Má byť na Zemplíne v okrese Michalovce. Miestni obyvatelia aj samosprávy sú ale zásadne proti. Zorganizovali protest a spisujú petíciu.
2: Akceleračná zóna má zasiahnuť katastrálne územia obcí Oreské, Staré, Zbudza, Nacináves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Lesné a mestskú časť Michaloviec Topoľany. Výrast by tu malo 43 veterných turbín. Proti výstavbe vznikla petícia. Doplňa aktivistka Mária Šimková, po nej Zemplíninčania.
3: Za 3 dní sa nám podarilo vyzbierať viac ako 9850 podpisov.
4: Nie som spokojná, nesúhlasím s tým.
5: To nie, toto nie je dobre. To budú problémy. Ja som nie za to.
6: Však sú škodlivé, hnusné, škaredé, opachy. Toto tu máme mať na peknom Zemplíne.
2: Proti sú aj samosprávy, pokračuje starosta Nacinej vsi Anton Šándor.
7: Nikto si nepraje, aby sa tu stavali veterné elektrárne.
2: Memorandum proti ich výstavbe podpísali predsedovia Košického aj Prešovského kraja, 10 primátorov a 60 starostov z celého Horného aj Dolného Zemplína. Viac primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
8: My sme jednoznačne prehlásili vo viacerých možnostiach formy pripomienkovania, že s danou situáciou a výstavbou veterných parkov v našich katastrálnych územiach nesúhlasíme.
9: Je žiaden z primátorov a starostov dotknutých obcí s takýmto postupom nesúhlasí. My sme naozaj naše podnety a naše pripomienky k celému procesu dávali od prvého momentu.
2: K veterným parkom sa minulý týždeň vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
10: Jediná lokalita, ktorá na posudzovanie zostala na východe Slovenska, bude podliehať súhlasu miest a obcí. Bez ich súhlasu táto možnosť nebude realizovaná.
2: Témou veterného parku sa má na najbližšom zasadnutí zaoberať aj vláda. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Trnavský samosprávny kraj ako prvý na Slovensku vyhovel protestu prokurátora, ktorý namietal disproporciu v zastúpení obyvateľov v niektorých volebných obvodoch. Reagoval tak na podnet verejného ochrancu práv, ktorý upozornil samosprávy na nesúlad so zákonom, pretože podľa neho nezabezpečili rovnosť volebného práva pre všetkých obyvateľov.
11: Na začiatku bolo zistenie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý upozornil na možné porušenie zákona vo voľbách.
12: Má platiť pravidlo, že aby na každom hlase záležalo približne rovnako. Náš prieskum ale ukázal, že medzi jednotlivými volebnými obvodmi jedného mesta alebo kraja sú veľké disproporcie.
11: Zistenie sa týkalo okrem Bratislavského a Prešovského aj Trnavského samosprávneho kraja, hovorí župan Jozef Vyskupíč.
13: Od začiatku župy tu bol nepomer medzi jednotlivými volebnými obvodmi, alebo u nás to platí, že medzi jednotlivými okresmi bolo príliš málo ľudí na jeden poslanecký mandát senátu a príliš veľa v Dunajskej strede.
11: Keďže zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí upozorneniu ombudsmana nevyhovelo, protest podal prokurátor.
14: V rámci právomocí pána verejného ochrancu práv nezákonnosť určenia volebných obvodov bola raz vytýkaná. Napriek teda jeho upozorneniu volebné obvody boli určené podľa nášho názoru opäť v rozpore s zákonom.
11: Krajskí poslanci napokon požiadavke verejného ochrancu práv vyhoveli, vysvetľuje župan Vyskupíč.
15: To je zvýšenie počtu poslancov zo 40 na 42, pričom po jednom mandáte príbudne vo volebných obvodoch Dunajská streda, zvýšenie z 8 na 9 a Skalica.
11: Celkový počet poslancov tak zostáva v zákonnom rozpetí 12 až 15 tisíc obyvateľov na jedného. Hranice volebných obvodov zostávajú rovnaké. Veronika Buc, poslankyňa za Skalický okres, zmenu víta.
16: To znamená silnejšie zastúpenie, širšiu spoluprácu a posilnenie tímu v rámci kraja, čo bude prínosom pre všetkých 21 obcí v regióne.
11: Plasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Mimovládni ochranári chcú, aby sa zopakovalo pripomienkovanie plánu územného rozvoja TANAPu. Podľa nich je v ňom nesprávne označenie zón národného parku, čo mohlo verejnosť uviesť do omylu. Rezort životného prostredia to odmieta. Tvrdí, že išlo len o preklep, ktorý opravili.
17: V júli vláda schválila zonáciu Tatranského národného parku, jeho rozdelenie do zón podľa miery ochrany prírody. V auguste ministerstvo životného prostredia navrhuje preveriť, či v niektorých zónach treba zachovať súčasnú mieru ochrany. Predseda občianskeho združenia My sme les, Milan Olekšák.
18: 10 ročia sme čakali na zonáciu Tatranského národného parku. Myslíme si, že všetky veci sa mali vyriešiť práve v tejto zonácii. Takže plán územného rozvoja nepovažujeme za potrebný, dokonca naša legislatíva ani takýto pojem nepozná.
17: Navyše v dokumente sú podľa Milana Olekšáka nesprávne označené podzóny, ktoré treba preverovať.
18: Označenie jednotlivých zón v zverejnených dokumentoch považujeme za veľmi vážnu chybu, pretože verejnosť si takto môže zmetočne vykladať celý dokument.
17: Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková nehovorí o chybe, ale o preklepe.
19: V oficiálnom oznámení o strategickom dokumente plánu územného rozvoja Tatranského národného parku sú podzóny od začiatku označené správne. Jediné, čo sa udialo, je, že vo všeobecnej informácii došlo k preklepu, ktorý bol opravený.
17: Stalo sa tak počas toho, ako dokument pripomienkuje verejnosť. Aktivisti preto požadujú zopakovanie 15-dňového pripomienkovania. Hovorkyňa ministerstva Kristýna Letková to odmieta.
19: Možnosť vyjadriť svoje vecné pripomienky dostane každý a ministerstvo sa k ním odborne vyjadrí.
17: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Finančná správa počas týchto mesiacov vykonáva kontrolnú akciu s názvom Horúce leto 5. Kontrolóri sa zameriavajú najmä na bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivály či kúbaliska. Priamo v teréne bol dnes do poludnia s nimi redaktor Matej Stošek.
20: Je 10 hodín do poludnia, ja sa nachádzam na štrkovisku Veľký Draždiak v Bratislavskej Petržalke a kontrolóri finančnej správy idú urobiť testovací nákup do jedného z miestnych stánkov. Pokračuje jeden z nich, ktorý však musí zostať v anonymite.
21: Vypýtame si predmet kontrolného nákupu, či už to je nejaká voda, občerstvenie. Pani slečna obsluhujúca nám to vydá, ten nákup, my zaplatíme, všetko si evidujeme, časy, akými bankovkami všetko musí byť zaznamenané, zaplatíme a čakáme teda, ako sa zachová.
20: V tomto prípade dopadlo všetko v poriadku. Prevádzkarka stánku pani Alexandra hovorí, že jej ani nenapadlo, že by to mohli byť kontrolóri. Nevytlačenie bločku sa pri nej vraj nemôže stať.
22: Lebo máme to prepojené s kuchyňou, čiže keď ja ho nevytlačím, tak kuchyňa nevie, čo má robiť.
20: Pri stánku sedí s nápojmi aj žena s deťmi. Ideme sa preto opýtať, či si predajca splnil povinnosť aj pri nich.
23: Dostávam, ale teraz som odmietla, lebo sme tu len my. Takže inak dostávam bežne bločky.
20: A teraz sa už presúvame k druhému stánku. Kontrolou prešla aj obsluha tejto prevádzky. Pani Karin, ktorá tu pracuje, je na kontroly zvyknutá.
24: Je to možno z časti šok, ale hovorím, už som to zažila, je to úplne poriadko, normálna vec.
20: Ak by kontrolóri zistili pochybenie, teda že obsluha nezaevidovala tržbu v pokladnici, môžu udeliť pokutu od 1500 eur. Opäť jeden z kontrolórov.
21: Ak je to napríklad opätovné nezaevidovanie tržby, že už v minulosti mal kontrolu a teraz má opakovanú, tak tam už je pokuta od 3000 eur, pokiaľ to je druhé porušenie. Ak predávajúci zaeviduje tržbu, ale neodovzdá pokladničný doklad, tak tam je minimálna pokuta 150 eur.
20: Hoci dnes sme ani jedno pochybenie nezaregistrovali, hovorca finančnej správy Daniel Kováč približuje, že počas júla došlo k porušeniu zákona približne vo štvrtine prípadov.
25: Počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov, odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur.
20: Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontrolóri v rámci akcie uložili aj 5 zákazov predaja subjektom, ktoré sa porušovanie zákona o evidencii tržieb že dopustili opakovanie. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Deti vo Vranove nad Topľou sa už čoskoro dočkajú novej škôlky. Bývalú budovu základnej školy mesto počas letných prázdnin rekonštruuje a premieňa na moderné priestory. Takmer 200-tisícovú investíciu financuje z úverových zdrojov.
26: V budove v mestskej časti Lomnica ešte donedávna fungovala základná škola. Pre nedostatok žiakov ju však pred rokom zatvorili. Pokračuje primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
27: Boli viaceré možnosti. Jednou z možností bolo, aby tu bolo súkromné sociálne zariadenie, ale bolo rozhodnuté zo strany zastupiteľstva, že tu bude materská škola.
26: V súčasnosti sa deti stretávajú v škôlke, ktorá sídli v poschodovom rodinnom dome. Podľa rodičov a členky Rady rodičov Márie Cabanovej sú problémom aj schody, po ktorých niektoré deti nevedia výjsť.
0: V materskej škole, ak bolo zlé počasie, tak možnosti byť vonku v zlom počasí nemali. Je tu využitie terasy, ktorá je vlastne zakrytá. Teda vedia ju využiť aj v nepriaznivom počasí.
26: Aj napriek tomu, že budova prejde prestavbou zo základnej na materskú školu, si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Doplňa zhotoviteľ Jozef Breznický, po ňom Jan Ragan.
3: My sme museli demontovať všetky staré sociálne zariadenia, aj zbúrať priečky. Vybudovali sme úplne nové sociálne zariadenia. Deti majú samostatné toalety. Vybudovali sme prípravovňu, vydajňu, respektíve jedla.
27: Sú to kanalizácie, elektroinštalácie, nové priečky, nové podlahy tu budú, nové sadrokartonové stropy, kazetové stropy.
26: Rodičia novú škôlku vítajú.
0: Vnímam to určite pozitívne ako zmenu k lepšiemu, nakoľko budova základnej školy ponúka lepšie podmienky pre rozvoj a vzdelávanie našich detí ako pôvodná materská škola.
26: Kapacita škôlky bude približne 30 detí, čo by malo pokryť dopyt v celej mestskej časti. Kolaudáciu plánujú začiatkom jesene, no deti by sa do vynovených priestorov mali presťahovať až po novom roku. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Doteraz prišlo na cestách o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to o 42 úmrtí viac, čiže prakticky tretinový nárast. Polícia preto zvýši kontroly po celom území.
5: Len pred niekoľko

0: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke namiesto volantu.
1: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
2: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť. Naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
1: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
3: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
1: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
4: Najprv pomohli obnoviť zabudnutý židovský cintorín na Zvonicu, dnes kultivujú ovocný sad v centre obce. Skupina rómskych chlapcov z Vinadolu pri Nitre pracuje pod vedením miestneho dobrovoľníka už niekoľko rokov. Cez prázdniny takmer každý deň a zadarmo. Kedy si o nich písali aj v Amerike, no a môžu sa pochváliť i cenou detský čin roka.
5: Rómskych chlapcov z Vinodola koordinuje miestny aktivista zveľaďovať sad, pomáhať pri stavbe cesty a komunitného centra prídu raz 4 inokedy 12.
6: Kopali sme drevené stojky.
7: Polievame tu stromy, kríky, kvetiny.
5: Pokračuje aktivista Vladimír Špánik.
8: Úprava krajov, osadenie obrubníkov drevených, tak to všetko už robíme s chlapcami. A pritom sa učia návyky nejaké pracovné a proste mám z toho radosť. Cez prázdniny každý deň a cez školský rok je to minimálne raz v sobotu.
5: Za chlapcami vo Vinodole vidieť už aj hotové dielo. Vladimír Špánik nám ukazuje židovský cintorín. Na jeho obnove robili takmer 4 roky.
8: To bola práca od piky, úplne od zeme. No a títo chlapci, to už je druhá generácia. Sú tu bratia, bratranci tých prvých a tí starší, tí sa zapájajú len, keď je už taká vážnejšia práca, aj fyzicky náročnejšia.
5: V obci s 2000 obyvateľmi žije 400 Rómov. Aktivity chlapcov z ich komunity oslovení Vinodolčania vítajú.
9: No to je pekne, to môžem pochváliť, ďakujem mu za to.
10: Je to fajn, keď ich tak priťahne volakto, kto sa vie o nich postarať a kto im dá aj robotu troška, aby sa naučili. Lebo niektorí sú takí nevychovaní, že to není možné.
5: Aktívnych chlapcov čaká ešte do konca prázdnin odmena. Spoločne pôjdu na chatu do prírody. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
11: Počúvate Žurnál.
4: Na letisku Boľkovce pri Lučenci pokračujú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Usporiadatelia sa musia vyrovnať s nástrahami počasia, pre ktoré súťaže prerušili viac razy. Keďže na šampionát pricestovali pretekári z rôznych končín sveta, v stanovom mestečku nechýba napríklad poľná mešita.
12: Tretiemu súťažnému dňu dominovali skupinové zoskoky. Ilias Kamer z týmu parašutistov z Nemecka.
13: Veľmi dobre sa nám skákalo. Sme super zohratí. Mohlo by to takto ísť aj ďalej.
12: Slovensko reprezentuje vojenské športové centrum Dukla, kapitán týmu Robert Juriš.
14: Počasie výnimočne je tu nejaké také zvláštne. Hej. Po iné roky sme boli zvyknutí na stabilné počasie, že to išlo celkom dobre, ale je to asi tou celkovou zmenou.
12: V neľahkom rozpoložení, no s odhodlaním zvíťaziť prišli priamo z frontovej línie parašutisti z Ukrajiny. Jeden z nich, Vitalij Hristvý.
15: Náš tým reprezentuje útočné výsadkové jednotky ukrajinských ozbrojených síl. Všetci sme účastníkmi bojov. Niektorí sú tu z oblastí, kde bojujeme proti nepriateľovi, ktorý napadol našu krajinu.
12: Pre pretekárov postavili stanové mestečko. Organizátori museli pri výstavbe zohľadniť mnohé okolnosti. Vrátane vierovyznania. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
16: Podľa pravidiel musí byť aj modlitebňa kumenická, modlitebňa pre všetky vierovyznania a jedna modlitebňa je pre moslimské vierovyznania.
12: Napriek tomu, že je šampionát v plnom prúde, niektoré vrtuľníky musia vypomáhať pri hasení požiarov na Slovensku. Znova Marian Sluk.
16: Dva Black Hawky denne odlietávajú hasiť požiare v národných parkoch, či už to bolo v Malej Fatre alebo niekde inde pri Žiline. Aj tam na výpomoc, aj tu majú čo robiť piloti.
12: Svetový šampionát v Boľkovciach vyvrcholí cez víkend. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
17: Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Evakuáciu vyhlásili pre 16 sídel východne od mesta Dnipro. Osoby prevezú do

0: tranzitných centier a poskytnú im pomoc pri hľadaní nového ubytovania. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal svojej severokorejskej rezortnej partnerke Choe Son-hui, že obe krajiny spoločne budujú nový a spravodlivejší svetový poriadok. Odhaduje sa, že Severná Korea poslala do Ruska 14 000 vojakov koncom roka 2024, aby Moskve pomohli zvládnuť vpád ukrajinských vojsk do kurdskej oblasti. Hlavný iránsky vyjednávač Mohamed Baker Kaliba vyhlásil, že Hormuzský prieliv nebude otvorený, kým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu. Spomenul viacero požiadaviek, ktoré boli súčasťou júnového memoranda medzi Iránom a USA, vrátane zrušenia námornej blokády iránskych prístavov, ako aj ropných sankcií a uvoľnenia iránskych aktív v zahraničí.
1: So žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Jazz, orgán a historické kostoly. Na Severnom Spiši sa stretla tradičná orgánová hudba s jazzom a improvizáciou. Medzinárodná zostava muzikantov priniesla koncerty do 4 obcí regiónu a ukázala, že aj sakrálne priestory môžu byť miestom pre netradičné hudobné spojenie.
2: Za projektom stojí hudobník Rico Haring z Berlína. Od klavíra sa postupne dostal k orgánu, ku klasickej hudbe a napokon k ich spojeniu s jazzom.
3: Som začínal aj s tým štýlom skladať, ako Bach alebo Beethoven. A som potom zistil, že to sa veľmi dobre kombinuje s jemným jazzom, s huslami.
2: Pridali sa aj ďalší hudobníci zo zahraničia.
4: Máme pred sebou noty a potom improvizujeme podľa toho, čo vidíme.
5: Když vidíte to publikum, ktoré sa usmívá, tak máte pocit, že sa tá hudba dostáva k ním.
2: Každý z kostolov v obciach Lesnica, Chmelnica, Hniezdne a Vyšné Ružbachy, v ktorých umelci vystúpili, má iný orgán. S vlastným zvukom aj technickými špecifikami. Opäť Rico Haring.
3: Tam boli niekedy aj diery, lebo dve noty tu na tie klavesy nefungovali a jeden na ten pedál tiež.
2: Projekt do regiónu Severného Spiša prišiel po úspešných koncertoch v Amerike, Holandsku, Nemecku a ročnom turné v Číne, hovorí výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej, po ňom farár z farnosti Vyšné Ružbachy Jan Stašák.
6: Aby sme ukázali, že naozaj tá hudba nám otvára aj v tých kostoloch, tých sakrálnych priestoroch, také ako keby ďalšie dvere toho poznania.
7: Je to zaujímavé. Obyčajne ľudia chodia za koncertom do koncertných sál, hál a tak ďalej a tu vlastne umelci prišli za nami.
2: Reagujú návštevníci koncertu vo Vyšných Ružbachoch.
8: Bolo to nádherné a veľmi sme si to užili.
9: Veľmi pekne to bolo, pekný zážitok.
2: Akciu podporila oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny aj Fond na podporu umenia. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Aktuálnu majsterku Európy v behu na 400 metrov prekážok Emu Zapletalovú čakajú do konca augusta ešte dve vystúpenia vo Švajčiarsku. Už túto sobotu bude štartovať na Diamantovej lige v Lozán, následne o týždeň aj na legendárnom mítingu v Curychu. Začiatkom septembra sa predstaví v ligovom finále v Bruseli, no a potom aj na nových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
10: Už sa pozerám dopredu a už ma čakajú ďalšie dôležité preteky, takže sa snažím už na to zameriavať, sústrediť sa, aby som znova podala čo najlepší výkon. Tak idem postupne od preteku k preteku a ono to teda vyvrcholí na tých ultimátnych majstrovstvách a taktiež veľmi dôležité bude pre mňa finále Diamantovej ligy, ale akorát chcem ísť postupne, najprv ma čaká Diamantová liga v Lozánu, vidíme ako to pôjde na tréningu tých 14 krokov a či do toho pôjdem aj v preteku, je to veľká výzva, ale viem, že mi to môže pomôcť bežať potom rýchlejšie časy.
11: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, popoludní sa miestami vyjasní. Nočná teplota 17 až 13, cez deň vystúpi na 23 až 30 stupňov. Fúkať bude zväčša juhozápadný až západný vietor 10 až 25 km za hodinu.
11: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Lenka Karlubíková, Roman Kebísek, Peter Rusňák a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22 minút.
11: Zelená vlna.
12: kolóna na D2, odstavené auto na D1, uzavreté tunely na D3. Pozrime sa na cesty. Zase kuľami smerom do Kútov sa zrazili dve autá, výrazné zdržanie, ale nehlásite. V obci Zborov sa zrazili dve autá, prejdete bez zdržania. V kolónach si ale postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, stratíte takmer pol hodinu. Rovnako sa zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte 20 minút a na dobrzdevanie do 15 minútovej kolóny pozor na D2 pred Stubavou smerom z Bratislavy. Na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy je odstavené osobné auto v ľavom pruhu a na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Tretia časť. Štátna profesorka. Banská Štiavnica na prvý pohľad prekvapuje množstvom veľkolepých školských budov, ktoré sú väčšinou prázdne. Na nich najlepšie vidno, že mesto kedysi malo iný počet obyvateľov a iné perspektívy než dnes. Porevoluční moci páni si nevedeli rady s týmito liahňami duchov a tak ich rozpredali. Nepomohli si. Iba budovy bývalej Banické a Lesnické akadémie ešte slúžia vzdelávaniu. Ostatné školy majú zväčša nových vlastníkov, ale ani oni nenašli spôsob, ako ich oživiť, a tak ďalej chátrajú. Bývalého evanjelického lícea, kde študoval nielen významný básnik Šándor Petőfi, ale aj Andrej Sládkovič či Emil Boleslav Lukáč, sa ujali maďarskí patrioti. Opravili jeho fasádu smerom na námestie Svätej Trojice a chodia na ňu vešať vence s maďarskými trikolórami. Dlhodobo prázdna je aj škola, na ktorú koncom roka 1938 prišla učiť štátna profesorka doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová. Tu sa po odchode z Bratislavy zamestnala. Do roboty to mala, ako si sama zrátala, 6 minút. Vybehla po mojej uličke s mačacími hlavami, minula dva nové, elegantné domy manažmentu tabakovej továrne s pekným výhľadom, prešla pod hlavným vstupom do botanickej záhrady a bola v práci. V reprezentatívnej novej budove Cisársko-kráľovského, maďarsko-nemeckého, rímsko-katolíckého piaristického gymnázia, otvorené v roku 1914, po komplikovanom obsadení mesta Československou armádou s intermecom v podobe krátkeho dobytia mesta bolševickou armádou Bélu Kuna, sa v roku 1919 usídlilo Československé štátne reálne gymnázium Andreja Kmeťa. Dodnes, keď sa v botanickej záhrade šikovne postavíte na vedľajšie schodisko oproti škole, vidíte v priečelí budovy znak prvej Československej republiky. Obrovská budova gymnázia a prilahlých stavieb je prázdna od polovice roku 2008. Pod ňou je dnes na mieste bývalého dominikánskeho kláštora provizórne parkovisko a cesto sme si v lete často skracovali cestu z Art Café či Archaniela. Raz sme tadiaľ išli okolo polnoci. Mesiac bol v splne. Všimla som si, že jedno okno v prázdnej budove gymnázia svieti. Zrejme išlo o dokonalé nasmerovanie mesačných lúčov, ale pôsobilo to magicky. Alžbeta pozdravuje, pomyslela som si. Kronika gymnázia, kde doktorka Gverková učila, sa nachádza v Banskoštiavnickom štátnom archíve. Listujem ňou s pokorou. Obdivujem starostlivosť a úhľadnosť, za akou ju písali. Odráža sa v nej aj dezilúzia českých učiteľov, nútených vyrovnať sa s vyhlásením slovenskej autonómie. Bolo to krátko predtým, než doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová nastúpila. Aká zmena za niekoľko dní? Dňa 5.10.1938 dosiahlo sa jednoty medzi slovenskými obyvateľmi a pražská vláda pristúpila na návrh plnej autonómie Slovenska. Aká spoločná radosť Čechov a Slovákov to mohla byť, keby k dohadovaniu bolo došlo za iných okolností a keby sa radosť na dosiahnutým nikdy nebola spojila s prejavmi nenávisti proti Čechom tu bývajúcim. Písateľ kroniky, český riaditeľ gymnázia Rudolf Hickl, zaznamenáva, že 6.10.1938, oficiálny dátum vyhlásenia autonómie, sa konali sprievody mestom, ktoré sa opakovali aj 7.10. A pri nich boli vybíjane obloky nielen Židom, ale aj českým profesorom a riaditeľovi. Smutne konštatuje, že v sprievodoch bolo veľa študentov gymnázia, ktorí nasledujúci deň prišli do školy ozdobení slovenskými trikolórami a priniesli si do tried obrazy Hlinku, Štefánika a kríže. Nové riaditeľstvo dalo do tried zavesiť kríže, ktoré zostali ešte z pôvodného piaristického gymnázia. Našlo sa ich celkom 12, neskoršie ešte jeden neinventarizovaný, ktorý bol zavesený v zborovni. Riaditeľ s dvomi členmi zboru vybalil a skontroloval mozaikový obraz Panny Márie, ktorý bol pôvodne umiestnený nad vchodom do budovy, ale zbadal, že niektoré kachličky sú rozbité, takže sa nedal zavesiť späť. Žiactvo sa na základe výnosu Ministerstva školstva národnej osvety začalo modliť pred a po vyučovaní. Vyhlásenie autonómie sa v Štiavnici mohutne oslavovalo. Mesto tonulo celé týždne v záplave zástav. Oslava sa konala aj 12.10., keď sa riaditeľ zúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde boli pomenované časti mesta Hlinkovou štvrťou a Masarykovo námestie bolo premenované na námestie 6. októbra. Dňa 13.10. bol riaditeľský deň, aby sa žiaci mohli zúčastniť ďakovných bohoslúžieb. Štiavnicu 23.10.1938 krátko navštívil aj Jozef Tiso a pri Belianskej bráne mu bol v zástupe študentov predstavený riaditeľ gymnázia.

Banská Štiavnica sa v tom čase borila s hospodárskymi problémami. Provoz štátnych baní je každoročne hodne pasívny. Tabaková továreň má 5-ročné zásoby cigár v preplnených skladoch v hodnote do 60 miliónov korún, na ktoré niet odbytu. Podobne bezútešná bola aj situácia najmä žien prepustených z nerentabilných pletiarskych závodov, ktoré demonštrovali pár dní na to, ale za pripojenie k Maďarsku. Jozef Tiso, ako predseda autonómnej vlády, vo svojej reči, ktorú bolo počuť vďaka ampliónom aj v uliciach mesta, povedal, že slovenská vláda stojí na základe plnej legality a naplňuje svoju moc slovenským duchom a heslom Na Slovensku Slovák musí byť pánom. Kto sa prehrešil proti národu, ten musí zmiznúť. Slovenská vláda nebude pokračovať v nežičlivosti starého režimu a prejaví záujem o výskum štiavnických baní. Vláda vynaloží všetko, aby oživila baníctvo v Štiavnici a okolí. Nesklamete sa vy v nás a žiadam vás, aby sme sa nesklamali my vo vás, vyhlásil. Pomery, do ktorých nová Štiavničanka, duchom československá žena Alžbeta Gwerková-Göllnerová prišla, mali ďaleko od demokratických ideálov. Tieto rušné dni podlomili znášanlivosť a ukáznenosť žiactva. Píše sa ďalej v kronike Banskoštiavnického gymnázia. Nekľud vnášali jednak jednotlivci z žiactva vyšších tried, ktorí si návod prinášali z domova, zo styku s dospelými, z verejných prejavov, tlače a neskoršie z hlinkových gárd. Jednak členovia zboru, ktorí pôsobili podobným smerom na žiactvo a zameňovali vyučovanie svojho predmetu za skutočnú politickú agitáciu, ktorá s kresťanskou láskou nemala nič spoločného. Také hodiny boli utrpenie pre českých žiakov, ktorí odchádzali s plačom a duševne pokorení. Potom už sa odvažovali žiaci aj proti spolužiakom židovským. Začali sa šíriť správy, že Česi budú odstránení z vedúcich miest. Ministerský predseda dr. Tiso síce povedal, že vláda ukáže vďačnosť tým Čechom, ktorí na Slovensku poctivo pracovali a že bezohľadne zakročí proti tým, ktorí to nemysleli dobre so slovenským národom. Ale napokon sme boli zhľadaní všetci Česi na vedúcich miestach ľahkými a daní k dispozícii českej vláde. Tak aj písateľ tejto kroniky odchádza zo Slovenska po 20-ročnej práci a myslí, že poctivej práci. Uzatvára vzornou slovenčinou 30.11.1938, tesne pred Alžbetiným príchodom, svoj posledný zápis, bývalý riaditeľ Rudolf Hickl. Ďalšie stránky kroniky niekto starostlivo vyrezal.

0: Stratégia prežitia. 1939. Alžbeta sedí v kverkovskej vilke za písacím stolom a nemá dobrú náladu. Zozadu k nej pristúpi kverk, poboskajú na temeno hlavy a podá jej pohár vína.
1: O chvíľu sa začína koncert. Nezabudla si, že? Už som pustil rádio. Bude predohra ku Koriolanovi a 9. symfónia z Budapešti.
2: Nemôžem teraz, Edko. Píšem text do školskej ročenky.
1: Pre tvoju múdru hlavu to preca nemôže byť ťažké.
2: Cítim sa mizerne. Riaditeľ nám povedal, že tam musíme spomenúť vznik Slovenskej republiky. Samozrejme, oslavne. Ako inak.
1: Tak to nepíš, keď nechceš.
2: Dobre vieš, že si to nemôžem dovoliť. Veď ma zobrali len pre úplný nedostatok učiteľov slovenčiny. Stále mi vyhadzujú na oči moje československé zmýšľanie. Bojím sa, Edko. Z čoho budeme žiť? Pýtala som nejaký prídavok na teba ako umelca v núdzi, ale zamietli to. Ani som ti to nechcela hovoriť.
0: Vypije pohár vína na ex.
1: Erža.
0: Kverk sa posadí oproti nej a pozerá sa jej do očí. Potom nervózne bubnuje prstami na dosku stola.
1: Tak tam napíš niečo, čo chcú počuť.
0: Povie nečakane krotko.
1: Veď ide najmä o to, čo budeš hovoriť študentom počas vyučovania, nie?
2: Českých učiteľov vykopli, Masarykové portréty spálili, Židom vybíjajú obloky, Francúzi a Angličania nás nechali na pospa, Zetko. A vojaci zabrali kus školy. Riaditeľ nie je zlý, ale je úplne pod vplyvom gardistov. Niečo som už napísala, ale hanbím sa za to. Keby to čítali kolegovia z Prahy, keby videli, že sa v práci zúčastňujem osláv narodenín Hitlera.
1: Prosím ťa, kto by sa zaujímal o školskú ročenku zo Štiavnice. Pripisuješ jej väčší význam, než v skutočnosti má. Tak mi to prečítaj.
0: Alžbeta vytiahne papier z písacieho stroja a s nechuťou číta.
2: Končíme školský rok plný dramatických udalostí, úzkostí a nádejí, ktorý kládol zvýšené požiadavky na mládež i jej učiteľov. Udalosti sa hrnuli a utočili aj na najodolnejšie nervy a naplňovali každého úzkosťou o ďalší osud národa, keďže sa z jeho tela stále odkrajovalo, kým nenadišiel deň 14. marca 1939.
0: Kverk sa zamračí.
1: Výborne, ale musíš to vylepšiť. Dopíš tam, kým nenadišiel deň záchrany 14. marca 1939. A ešte tam daj niečo pre svojich farárikov. Deň záchrany 14. marec 1939, za ktorý musíme ďakovať prozreteľnosti.
0: Alžbeta sa usmeje.
2: Dobre ti to ide.
0: Potom dodá,
2: za ktorý musíme ďakovať prozreteľnosti, že nám dožičila v svojom samostatnom slovenskom štáte ďalej žiť a pracovať.
0: Prerušovaný vývoj. Ešte 5 rokov bude môcť doktorka Alžbeta Göllnerová-Kverková žiť a pracovať v slovenskom štáte, ktorý vznikol ako satelit nacistického Nemecka. Nevieme, či sa skutočne zúčastnila oslav Hitlerových narodenín, ale zrejme to bolo povinné. O rok neskôr začal byť povinný pozdrav na stráž. 9. septembra 1941 bol vydaný tzv. Židovský kódex. Potom sa do pol roka začali transporty. Následne bol asi rok relatívny pokoj a v tom poslednom roku sa príkazom začnite s vysťahovaním spustilo Slovenské národné povstanie a na Slovensko prišli Nemci. Historik Karol Holý vo svojej štúdii venovanej dejinám Banskoštiavnického gymnázia uvádza, že verejná kritika Hitlera zo strany učiteľov by nebola akceptovaná, pretože bez Hitlera by nebolo štátnosti. A štátnosť stála v rámci vtedajšej ideológie na vrchole hodnotového rebríčka. v konečnom dôsledku aj vyššie ako základná kresťanská mravnosť. Každý profesor musel zložiť služobnú prísahu vernosti štátu. Očakávala sa aj aktívna podpora režimu. Nový riaditeľ gymnázia Jozef Solčány velil Hlinkovej mládeži a bol členom Hlinkovej gardy. Jeho pôsobenie však nebolo jednoznačne negatívne a profesorku Gverkovú si zrejme vážil, dokonca ju bránil pred častými útokmi jej klérofašisticky orientovaných kolegov a kolegyň. Doktorka Alžbeta Gverková-Gellnerová nikdy nebola členkou HSLS, ani jej pridružených organizácií. V ankete, ktorú Karol Holý spomína, uviedla, že pre vodcov Hlinkovej mládeže prednášala v školskom roku 1938 až 39 o národnom umení a vo svetovom kurze Hlinkovej gardy v školskom roku 1940 až 41 o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Ako ďalej uviedla, na iných fórach prednášala o význame evanjelickej reformácie, o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi či Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Uviedla tiež režírovanie jednej divadelnej hry, ako aj to, že bola členkou Živeny a členkou výboru miestneho odboru Matice slovenskej. Editorka Ženinovej doby si veľmi presne uvedomovala, čo sa deje. Vedela, že žije v totalitnom režime a také režimy sú vždy nepriateľské voči ženám. Že ich zatláčajú do súkromného života a zbavujú ich slobody a občianskych práv. Napísala to ešte pred nástupom klérofašistického režimu vo svojej zakázanej knihe. Vedela aj, aké to bude mať dlhodobé dôsledky pre ženy.
2: Táto závislosť ženinho spôsobu života na vládnúcom režime má neblahý vplyv na jej celkový rozvoj. Lebo jestli za režimu jej priaznivého dosiahne veľkého stupňa vývoja, za nepriateľského padne zase na prvopočiatočný stupeň. Takže potom zas musí znovu začínať. Takýto prerušovaný vývoj je veľmi nebezpečný, lebo láme charakter, schopnosti, vytrvalosť a úsilie.

0: Splendid Isolation. Banská Štiavnica priniesla novo manželke Erže, ako ju volali priatelia i manžel, nielen nový domov, ale aj nový rozmer bytia. Upokojujúcu a inšpirujúcu náruč nádhernej prírody, aj vášnivé objatia manžela, milujúceho a chápajúceho umelca.
1: Ináče sa bojím uvidieť Bratislavu. Keď si pomyslím na to mesto, jíma ma hrôza a som z duše rada, že som tu.
0: Napísala svojej kolegyni, odborníčke na rumunský jazyk a literatúru, aj divadelnej kritičke, doktorke Indriške Huškovej Fleischhansovej vo februári roku 1939. Získala odstup od ťažkých rokov, keď bola pre svoj vedecký zápal vydaná na milosť a nemilosť mužom, ktorých si nevážila. Vyčítali jej kaviarenskú slovenčinu, pokrytecky sa báli o jej strapatú hlavičku, pokúšali sa zdiskreditovať ju ako vedkyňu. Nevzdala sa, bojovala.
1: Takže sa mýlia všetci tí páni, ktorí si myslia, že preťahovačkami mojej habilitácie ma odradia a nadobro umlčia. Naopak, teraz oveľa intenzívnejšie pracujem. Žijem oveľa bohatším duševným životom, lebo sa neotravujem láskavosťami pánov profesorov. Nedám sa od nich vodiť za nos a nedám si zo seba uťahovať. Ale žijem vo svojej tvorivej práci a žijem pre ňu teraz výlučnejšie než kedykoľvek doteraz. Teda predpoklady pána profesora Rapanta, že sa teraz postavím k Sparhertu a nechám vedu vedou, sú len odrazom jeho vzdelanostnej úrovne, jeho názorov na vedeckú tvorbu, na ženu, na manželstvo. A mylne prenáša svoje predstavy a názory na môj prípad. Tiež dôkaz jeho schopností odvodzovať z nesprávnych predpokladov. Jestli takto vyzerá aj jeho veda, tak je to smutné. Pravda, dnes títo majú konjunktúru.
0: Dodala trpko. Kolegyňa Indriška po vojne s citom opísala atmosféru v Gverkovskej vilke. Pred duchovným zrakom vynára sa obraz priestranného gverkovského rodičovského domu, obklopeného peknou záhradou a zariadeného s jemným, naozaj umeleckým vkusom. Zariadenie bolo väčšinou starodávneho rázu, tak ako prechádza v mešťanských rodinách z generácie na generáciu. Na stenách popri starostlivo uložených knihách aj niekoľko vzácnych originálov domáceho pána. Nielen vo vnútornom zariadení domu, ale aj v celom duchovnom prostredí tejto ušľachtilej bohémsko-vedeckej domácnosti panoval miera harmónia. Cítili sme sa tu ako v bezpečnom zátiší, ďaleko od každodennej trmy vrmy všedného života. Po stoloch ležali otvorené literárne štúdie aj umelecké publikácie, vedľa najnovších čísiel vedeckých a literárnych časopisov, ktoré zriedkavo šťastlivý manželský pár čulo a bystro komentoval. V tomto peknom meste s dávnou kultúrnou tradíciou žili títo dvaja vzácni ľudia v akejsi pre nás Bratislavčanov závidenia hodnej Splendid Isolation. Dobre sa to číta, ale celkom pravda to nie je. Vilku si Gver kúpil v roku 1929, údajne za 4 svoje obrazy, takmer 10 rokov pred Alžbetiným príchodom do Štiavnice. Svoj dom dával do poriadku pomaly, v závislosti od finančnej situácie. Ani umelecké predmety, ktoré doktorka Fleischhansová pokladala za zdedené, nepatrili predkom manželského páru. Gverkov otec bol krajčír a matka údajne pracovala v tabakovej továrni. Svojmu synovi teda intelektuálne ani finančné zázemie poskytnúť nemohli. Všetko si musel ťažko vydobiť sám.

demokratická i národná. Po prvom vydaní knihy Žena novej doby vo vydavateľstve Tatra sa dvojica editoriek rozhodla vydať knihu znovu, o rok neskôr, tento raz za vlastné. Čistý zisk plánovali venovať na okamžitú výpomoc náhle opusteným ženám a vdovám. Žiaľ, ako konštatovala Alžbetina spolueditorka Jarmila Zikmundová, nastali smutné časy pro sociálne a národne pokrokové pracovníky. 14. marca 1939 bol vyhlásený slovenský štát pod patronátom hitlerovského Nemecka. Na prvý výtlačok Ženy novej doby napísala doktorka Gverková venovanie vtedajšiemu prezidentovi Benešovi a jeho manželke. Kniha sa k ním však dostala až po roku 1945. Sedím oproti Gabriele Dudekovej Kováčovej a rozprávame sa o osudoch Ženy novej doby. Zhodneme sa na tom, že napriek takmer 85 rokom, ktoré uplynuli od jej vydania, je dodnes zaujímavá a aktuálna. Autorky a autori zdôrazňovali, že demokracia nie je len politické heslo, ale je to každodenný život v tolerancii a v diskusii. Ale v takej diskusii, že sa obe strany počúvajú, nielen na seba pokrikujú. Hovorí Gabriela, ktorá sa na svet pozerá triezvými očami skúsenej historičky. Je to život v kompromise, nie je to diktát väčšiny. Ale je to dohoda aj menšín, ktoré potrebujú ochranu. Aj tí, čo majú štartovacie podmienky horšie, aby boli zrovnoprávnení. Keď si pozrieme texty Alžbety Göllnerovej v tejto knihe, práve toto presadzuje. Že demokracia pre ženu je preto dobrá, lebo jej dáva na výber. Keď chce byť v domácnosti a starať sa o deti, je to v poriadku. Ale ak má talent a chce prekladať, chce byť hudobníčka alebo lekárka, má právo si to vybrať a spoločnosť by to mala rešpektovať. Je to právo tej ženy nie preto, že je žena, ale preto, že je človek. Zdá sa mi zvláštne, že po prvom vydaní, v situácii, keď bolo jasné, že Slovensko smeruje k totalitnému štátu, sa obe editorky podujali ešte na druhé vydanie zborníka, ktorý nutne musel byť v príkrom rozpore s novými poriadkami. Svedčí to o jej naivite? Gabriela Dudeková-Kováčová si myslí, že v skutočnosti mohlo ísť len o zvyšok kníh z prvého vydania, ktoré sa obe editorky pokúsili vydať v novom režime. S tou knihou boli spojené aj určité finančné výdavky, hovorí. V novom úvode k upravenému vydaniu Alžbeta Göllnerová zdôraznila aj to, že ťažká situácia knihy je spôsobená aj tým, že vychádza bez všetkej podpory v búrlivých, premedlivých časoch dneška. Musela tiež vysvetliť, prečo sú tam aj české autorky a dúfala, že v takom zmenenom vydaní sa kniha bude môcť distribuovať a tie vložené finančné prostriedky budú nejako vrátené. To sa nestalo. Kniha bola odsúdená na zánik. Takže vidím tragédiu v tom, že kniha vyšla v takej nepriaznivej situácii. Chválila predošlý režim. Nový režim tlačil nový ideál ženy. Mala to byť žena v domácnosti, starajúca sa o deti, rozmnožujúca počet slovenského národa. Ženy, ktoré boli zamestnané v štátnej verejnej službe, sa mali vrátiť domov k tzv. Rodinnému kozubu a starať sa o domácnosť a domov a tým spôsobom napomáhať štátu. Tento režim presadzoval kresťanský model spolunažívania. Často myslím na Alžbetu Gverkovú-Göllnerovú. Ako veľmi musela trpieť v tej farskej republike, ktorá pod heslom Za Boha život, za národ slobodu brala meno Božie nadarmo a ignorovala kresťanské hodnoty, lásku, súcit, pomoc blížnemu a slabšiemu. V mene národa oslavovala karieristov, zlodejov, vrahov a likvidovala múdrych a čestných ľudí, ktorí pre svoju vlasť naozaj niečo robili. Aj dnes sa vlastenectvom najviac oháňajú politické strany s lídrami, ktorí kradnú a šíria nenávisť. Na to, aby si sa vyhlásil za vlastenca, nemusíš nič vedieť, ničomu rozumieť.
Keď vidím ľudí s vytetovanými fašistickými symbolmi, ako sa balia do slovenskej vlajky, niečo mi to pripomína. Kniha Žena novej doby už v pôvodnom vydaní varovala pred tým, aby sa v deťoch pestovalo falošné národné cítenie, plné prázdnych fráz o láske k vlasti a jazyku a nenávisti k druhým národom. Matka nesmie zabúdať ani na národnú výchovu detí. Naučí ich činorodej láske k národnej minulosti, pochopeniu pre prítomnosť, dôvere v budúcnosť a láske k národnej kultúre. Od úcty k svojmu národu bude dieťa vedieť prejsť i na úctu k národom iným.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o nočnej hre. Včera pri večeri vedúci nášho tábora, pán Koleno, diskutoval s oddielovými vedúcimi. Celý čas si niečo potichu hovorili a chvíľami sa pozerali smerom k nám. Po múčniku, mali sme perfektný rýbezľový koláč, nám kázali, aby sme si šli hneď ľahnúť. Náš oddielový vedúci prišiel za nami do zrubu, pýtal sa, či sme vo forme a potom povedal, aby sme sa snažili rýchlo zaspať, lebo budeme potrebovať veľa síl. Na čo, pán vedúci? Chcel vedieť Valentín. Uvidíte. Tajnostkársky odpovedal vedúci, zaželal nám dobrú noc a zhasol svetlo. Tušil som, že táto noc nebude ako ostatné. A nevedel som zaspať. To už poznám. Stáva sa mi to vždy, keď idem spať nervózny. Zrazu som sa prudko zobudil na hvist píšťalky.
1: Nočná hra! Nočná hra! Nástup na nočnú hru!
0: Ozývalo sa zvonka. Všetci sme sa na posteliach posadili, okrem Roberta. Ten nič nepočul a ďalej spal. A Celestína. Ten sa bál a plakal pod prikrývkou, takže ho nebolo vidieť. Počuli sme iba čosi ako... Ale my ho poznáme. Určite zase fňukal, že chce ísť domov Gockovi a mame. Potom sa dvere na našom zrube otvorili, vošiel vedúci, zažal a zavelil, aby sme sa bleskovo obliekli a fičali na nástup na nočnú hru a nezabudli si vziať svetre. Celestín vystrčil hlavu spod prikryvky a fňukal, že sa bojí tmy, že jeho ocko a mama by ho nikdy nepustili v noci von a že nikam nejde.
2: Dobre, zafúčal vedúci, zostaneš teda tu.
0: Na to Celestín vyskočil a prvý stál oblečený vo dverách, lebo sa vraj bojí zostať v chatke sám a všetko povie ockovi a mame. Zhromaždili sme sa uprostred tábora, bola hlboká noc a tma a hoci rozsvietili svetlá, takmer nič nebolo vidieť. Pán Koleno už na nás čakal.
3: Milé deti,
0: začal.
3: Zahráme sa nočnú hru. Náš obľúbený hospodár pán Zajko odišiel z tábora aj s vlajkou na neznáme miesto. Vy ho teraz musíte nájsť a priniesť táborovú vlajku späť. Súťažia oddiely. Oddiel, ktorý splní súťažnú úlohu a získa vlajku, vyhráva mimoriadny prídel čokolády. Pán Zajko tu nechal niekoľko údajov, ktoré vám uľahčia hľadanie. Počúvajte. Odišiel som do Číny, ale pri troch veľkých bielých kameňoch... Nemohli by ste láskavo prestať s tým rámusom, keď rozprávam?
0: Albert si strčil píšťalku do vrecka a pán Koleno pokračoval.
3: Ale pri troch veľkých bielých kameňoch som zmenil rozhodnutie a vybral som sa radšej smerom k lesu. Aby som sa nestratil... Počínal som si ako palček a... Naposledy vás napomínam, prestaňte sa už hrať s tou píšťalkou.
2: Pardon,
0: ozval sa jeden oddielový vedúci.
2: Prepáčte, pán Koleno, myslel som, že ste už skončili.
0: Pán Koleno si zhlboka nahlas vzdychol.
3: Uf, takže to sú pomôcky, ktoré vám umožnia nájsť pána Zajka... A v lajku, ak prejavíte dostatok dôvtipu, prezieravosti a vytrvalosti, oddiely sa budú držať spolu a najlepší nech zvíťazí. Do toho.
0: Na to vedúci oddielov začali pískať ako najatí a my sme pobehovali sem a tam, ale len po tábore, lebo sme netušili, ktorým smerom sa máme pustiť. Strašne sa nám to páčilo. Hrať sa v noci je úžasný zážitok.
4: Idem po baterku,
0: zakričal Valentín. Ale vedúci ho zavrátil.
5: Neroztraťte sa, najprv si spoločne premyslíte, kde začnete pátranie. A poponáhľajte sa, lebo vás predbehne iný oddiel.
0: Podľa mňa sme sa toho nemuseli obávať, lebo všetci len pobehovali a vykrikovali, ale nikto zatiaľ neopustil tábor. Nože, chcel nám pomôcť oddielový vedúci. Zamyslite sa. Pán Zajko povedal, že odišiel do Číny, ktorým smerom sa nachádza táto východná krajina.
4: Ja mám atlas, kde je aj Čína,
0: vyťahoval sa Krišpín.
4: Dostal som ho na narodeniny od tety Rozálie, aj keď ja som chcel radšej bicykel.
6: Ja mám doma fantastický bicykel,
0: nadviazal Albert.
4: Pretekársky?
0: Opýtal som sa.
2: Nepočúvaj ho, zvolal Krišpín. Je to výmysel.
4: A facka, čo ti vylepím, je tiež výmysel,
0: zastrajal sa Albert. Čína sa nachádza na východe, dôrazne vyslovoval vedúci.
4: A kde je východ?
0: Opýtal sa jeden chalan.
4: Pozor, pán vedúci,
0: zvolal Valentín.
4: Tento chalan nie je náš, je to vyzvedač.
7: Nie som nejaký vyzvedač,
0: zajačal ten chalan.
4: Som z oddielu Orol, to je najlepší oddiel z celého tábora.
0: Tak sa pekne pober k svojmu oddielu, povedal mu náš vedúci.
8: Lenže ja neviem, kde je,
0: rozfňukal sa ten chalan. Bol to trúľo, jeho oddiel predsa nemohol byť ďaleko, veď ešte nikto nevyšiel z tábora. Slnko vychádza na ktorej strane? Opýtal sa nás vedúci.
4: Na Robertovej,
0: odpovedal Jonáš.
4: Robert má posteľ pod oknom a frfle, že ho slnko budí.
7: Ozaj,
0: ozval sa Krišpín.
4: Robert tu nie je.
7: Fakt, nie je tu, povedal Albert.
4: Asi sa nezobudil, lebo on strašne tvrdo spí. Mám ísť poň ho?
0: Ale rýchlo, zvolal vedúci. Albert odklusal a keď sa vrátil, povedal, že Robertovi sa nechce z postele, vraj zostane spať.
2: Jeho chyba, uzavrel vedúci. Už sme aj tak stratili kopu času.
0: Ale ešte stále nikto neodišiel z tábora, takže to bolo v podstate jedno. Pán Koleno, ktorý stál uprostred tábora, zrazu zakričal.
3: Ticho! Vedúci oddielov, postarajte sa o poriadok. Zoradte si súťažné družstvá, nech môžeme konečne začať.
0: Bola to fúška, lebo v tej tme sme sa trochu pomiešali. U nás bol zrazu jeden orol a dvaja rytieri. Celestína sme ľahko objavili u Sioxov. Stačilo ísť za rumázganím. Valentín išiel na výzvedy k zálesákom, ktorí zase stratili svojho oddielového vedúceho.
4: Bola to fantastická zábava, ale naraz sa spustil hustý lejak.
3: Hra sa prerušuje,
0: zvolal pán Koleno.
3: Všetky oddiely sa vrátia do zrubov.
0: To išlo raz, dva, lebo našťastie nikto ešte neodišiel z tábora. Pán Zajko sa vrátil až na druhé ráno. Aj s vlajkou. Videli sme, ako ho priviezol farmár, ktorý mal nedaleko pomarančovníkový sad. Neskôr sme sa dozvedeli, že pán Zajko bol ukrytý v borovicovom háji. Keď potom začalo pršať, omrzelo ho márne čakanie a chcel sa vrátiť do tábora.
4: Ale v lese zablúdil a spadol do priekopy plnej vody.
0: Odtiaľ kričal a na to sa roštekal farmárov pes. Tak farmár pána Zajka našiel a vzal ho domov, kde sa usušil a prenocoval.
4: Len nám nik nepovedal, či farmár získal mimoriadny prídel čokolády.
0: Mal naň predsa nárok.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Patria.
1: Amare rányale, te rájale. Glossara manho javlan tešunel o romano lav. Adadive zvakerha paliek projektos, kepe zvakerl palu manušikane čačipena. Šukar vakt pažo radio vitumenge mangel o roman gorole. Šuneno harne nevipena andalo agentúri te dive se skrelila, zave predal tumende rihtinja o roman gorole. Andromaška le narodno ne parkoske velika fatra i čto sara la bolas. O narodno parkos pendja kaj umanuša tenapiren androtan maškare Smrekovica te skalno Alpa. Protanine o hasiča teo buťakere andale sprava le narodno ne parkoske velika fatra. Eja geni pro kotor 30 hektari, murdaren la o hasiča andalo Ružomberkos, Žilinatar, andalo Dolni Kubín, Liptovský Mikuláš, no hine odejteo dobrovoľníka andalo Gava. Ejak talam kerdo umanuša, tele skalno Alpa arakle Čipen pale vatra. Anglobare keradžipen a te šukiben, bare nojaka te andre Evropa. Anglo keradžipen marmule ezera manuša u ohasiča pen maran lejagenca andru Grécko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Chorvátsko te Francúzsko. I marča je kurko a čelkaj peske ohasiča te mangel nove pro hasičská zbrojnici te haver technika. Andro duj vičinibena in 4 milióny evri. Penjo vakirutno andalo ministerstvo zvnútra o Matej Neumann. Jeg milión nosčal pro likeriben te prikeriben v hasičskonake technikake. Ogavašaj huden 3 džipanč ezera evri, a ver 3 milióny dena kaj pestelačaren o hasičská zbrojnici, kaj len šaj toven vaj prikeren, no te probuťa save telaren o energetickom angavipen androkera. Paže tragickog bivak da autobusi skerile polčikone manušenca save amena skere andale Bosna te Hercegovina mule dešuduj manuša dežine pares u trandate efta lokes du kljarde e bivak bez ačila pre Ungriko djalnica. O Ungrika policaj ti imar vakerena sleduje šoferenca je kezimar mukle kere. E policija penja hojo šoferiz musaj sa ste zasovel no u polčikom ministros penja ohemek naštipenen so bez ačila musaj te užare so penena od policaj ti proagor zar savorovi šetrinena. Šunjano harne nevipena, sabitomegi adaljive zanja o roman gorole. O videopodcasti Andro Projektos čo je za tým, kerelo temutno jeketani ben pančel. Andro Projektos sikaven o manušikane čačipena modernones pre multimediálnu platforma, kaj anen e téma avka, kaj lake teáhaľonco nekbuter manuša, so džaľono manušikane čačipena, te so anele manušenge Andro Dživipen. Butrepalo projekto za mege pendia o šeralo andalo jeketani ben pančel, o Tomáš Slebodník. Dnes sme na nahrávaní podcastu cyklu Čo je za tým? Tak čo je za tým? Prečo ste išli do takéhoto projektu?
2: Ja som vlastne pri poslednej návšteve Slovenského rozhlasu v Košiciach v relácii, kde sme boli jeden romský, neromský host. Tak s mojim priateľom Lacom Vasilom sme sa bavili o tom, že na Slovensku je strašne málo médií, ktorí venujú pozornosť ako keby tej nejakej romsko-neromskej téme. S tým, že tie komerčné telky a komerčné rádia to vôbec neriešia a v tom vysielaní verejnoprávnych médií je toho priestoru relatívne málo. No tak sme si povedali, že skúsime nejako trošku možno prispieť už len tým, že pracujeme hodne s tou rómskou komunitou, že skúsime trošku prispieť, aby sme možno trošku dokázali menej polarizovať tú spoločnosť a pomenovať veci, o ktorých sa bavíme pravým menom.
1: Takže to bol ten dôvod, že trošku tej lepšej energie medzi ľudí a trošku narušiť to spolunažovanie, ktoré je v súčasnosti naozaj veľmi zlé. Čo je to ten projekt? Čo zahŕňa? Aké podcasty? Koľko ich bude? Kto ich vyrába? Niečo o zakulisie tej výroby?
2: Séria videopodcastov Čo je za tým je z produkčnej dielne nášho občianskeho združenia 500. Bolo to podporené dotáciou z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Tento rok plánujeme nakrútiť 12 videopodcastov, kde budeme mať hostia a moderátora, ktorí si v priebehu tých 52 minút budú vzájomne vymieňať témy a budú pružne reagovať na okruhy otázok, ktoré sme si pre nich pripravili. S tým, že práve tá výmena tých postov, tzv. Ten role switching je za mňa veľmi dôležitý, kde nechávame úplne taký voľný priebeh a voľný priestor tomu, ako sa tá diskusia bude uberať. No samozrejme budeme len dbať na to, aby to bolo vlastne v nejakých medziach slušnosti. Preto sme si aj tých našich hostí vlastne vyberali týmto spôsobom, že sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom majú skúsenosti či už na jednej alebo na druhej strane rieky a vlastne práve tie poznatky, ktoré im tá ich práca a pracovný pobyt nejako priniesol, tak sa budeme snažiť ich zužitkovať práve v rozoberaní týchto tém.
1: To sa podieľa na výrobe videopodcastov.
2: Tento tím zastrešuje vlastne úzka skupina ľudí, ktorá s našim združením už roky spolupracuje. Máme tu Jara Mudreho, máme tu Forusa, môj kolega Juraj Baláš, ja, dramaturgiu nám robí Erika Hodlova. Je to taká osvedčená partia, jednak hostí, jednak moderátorov, či romských, alebo neromských, s ktorými sa poznáme a vieme o sebe, vieme, čo si môžeme povedať a chceme proste naozaj pomenovať veci pravým menom.
1: Kde sa s nimi môžu poslucháči alebo diváci s tým videopodcastami stretnúť? Kde ich môžu nájsť?
2: Videopodcasty majú svoj web www.čoezatým.sk. Je to prelinkované z YouTubeového profilu našeho českého združenia. Postujeme to samozrejme, že by aj na sieťach. A máme taký prísľub od dramaturga národnostného vysielania z Košíc, že možno v priebehu roka 2027 by sme to prestrihli z formátu 52 na 2x26 a že to zaradíme v roku 2027 v rámci rómskej národnostnej menšiny do vysielania Košického štúdia.
1: A komu sú určené tie videopodcasty? Kto by si mal pozrieť a vypočuť?
2: No, tak ono, ten videopodcasty sú dnes, povedal by som, taká ultramoderná metóda alebo ultramoderný nejaký prvok, ktorým vlastne vieme tie informácie prezentovať verejnosti. A je to určené pre širokú verejnosť, hlavne pre ľudí, ktorí možno nejako tápajú, ktorí možno hľadajú nejaké riešenia v rámci slušnosti, korektnosti, spolužitia vlastne rôznych národností, ako keby na Slovensku. Nemá to ohraničené vekové, nemá to ohraničenie nejako teritoriálne, ani ničím iným pohlavím a tak ďalej. Je to určené naozaj pre širokú skupinu potenciálnych poslucháčov a sledovateľov, ktorých táto téma nejakým spôsobom trošku zaujíma.
1: Viem, že niektoré časti, ktoré ste už nahrali, sú už na webe, sú už na YouTube kanály. Máte nejaké ohlasy a aké ohlasy máte?
2: My tým, že sme vlastne ten profil zakladali tesne, my sme nevedeli, že či dostaneme nejakú finančnú podporu, tak my sme ten profil zakladali niekedy okolo nejakého 15. júna, máme mesiac aj trošku odvtedy, ale je tam nejaký ten pohyb, presné čísla vám v túto chvíľu neviem povedať, ale máme nových aj odberateľov vlastne aj na tom našom YouTubeovom profile. Aj tam prebiehajú také nejaké možno, že mierne diskusie. My určite, keď dotočíme, to by sme chceli niekedy do polovičky septembra, tak potom by sme tomu urobili aj také nejaké promo a budeme už pracovať s tými hotovými vecami. Teraz v tomto horúcom lete sme radi, že to vieme vytočiť. No a po tej postprodukcii ja rátam, že od nejakého konca septembra, začiatku októbra pôjdeme tak trošku masívnejšie s týmito témami ako na bubon, povedal by som.
1: Už ste spomínali, že to budú tento rok 12 podcastov, takže chcete pokračovať v týchto videopodcastoch aj napríklad budúci rok a ďalej?
2: Určite sa budeme uchádzať vlastne o podporu aj ten budúci rok, veď ja si myslím, že my to robíme takou nejakou inou formou. Nie je to sterilné, nie je to proste štúdio. Vždy sme v nejakom ako keby inom prostredí. Točili sme v komunitnom centre, v knižnici, v štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Točili sme na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Dnes sme vlastne v divadle Kontra. Takže že by to bolo aj obrázkovo, aj tematicky ako keby pestré. Aj výberom tých hostí k tým témam sa chceme maximálne nejako výkladovo približiť k tomu, aby sme tieto témy konfrontovali priamo v tom videopodcaste, že je to buď Róm versus Neróm, ale už nie je podstatné, že či je to žena, či je to muž, ale vlastne, aby sme mali zodpovedané ako keby otázky za jednu aj za druhú stranu.
1: Dnes sme tu v divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi a dnes sa točia dva podcasty. O čom sú?
2: Dnes točíme vlastne podcasty Mám právo na názor. Budeme sa vlastne baviť o nejakých faktoch. Trošku aj o tej nejakej histórii. Ak niečo zverejním, ak niečo poviem, ak niečo natočím, veď dnes tie siete na nás chrlia stovky videí, dobrých, zlých, to už nechám, nech každý ohodnotí. Tá prvá téma bude s Romanom Goroľom, my sa poznáme tak, akože on tu zastupuje práve tú rómsku menšinu a diskutovať s ním bude Diana Gabriková, ktorá je redaktorkou štúdia Slovenskej televízie v Košiciach. A potom máme tému číslo 2. Ideme trošku do nejakej popkultúry a celkovo kultúry Rómov a Nerómov, kde budú našimi hostiami Peťo Karpinský z Prešovskej univerzity v Prešove. A za tú rómsku stranu tam bude Ferko Balok, ktorý je hercom Národného divadla v Košiciach.
1: Čo zaželať tomuto projektu?
2: No viete čo, tak hlavne my sme úžasne radi, že máme absolútnu slobodu. Proste, že nám nikto niečo nezakazuje, nevnúcuje, nepodsúva, že to musí byť takto, preto sa snažíme to urobiť takou nejakú tú formou. No a pevne verím, že sa nám aj do budúcna podarí nájsť nejakých partnerov, samozrejme aj Fond na podporu kultúry národnosti menšín, ktorý nám pomôže a uvidíme vlastne samozrejme, že aké to bude mať výsledky sledovanosti. Viem, že toto nie je téma určite pre mainstream, ale ak to 10 ľuďom pomôže získať nejaký všeobecnejší rozhľad vlastne v týchto témach, tak za nás je to úplne že v poriadku.
1: Andro video podcasty Hine Vakeribena o analýzy, o Manušengere Ačibena te interaktívna kotora a v kákalen tešunen te tedy kenso nekbuter šunavle te dikavne leterne si kavnendar sikľardendar džike savore Manuša. Ani na témisar jeketaniben mestiko duma, hakaj pro čačipnáskero procesis, minoritengero arakiben či digitálna čačipena. Do ich podcastov z hin leskeri téma uterdil pročáčipen sa vo Lidžale Manušenko kriticko gindipen. Aka na tom inge muka a cikno kotor le video podcasto star ka je Lucia Mušingovo Segľovo vakerela zle Stanislavoha Danieloha Palo Romano Porajmos sa úpe zvyčinel Soske pro Porajmos našti bys teraz.
0: Čo je za tým? Je projekt série videopodcastov z dielne občianskeho združenia 500, ktorý vzniká vďaka finančnej podpore Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. Jeho cieľom je prinášať zaujímavé diskusie na rozličné témy, ktoré sa priamo dotýkajú rómskej národnostnej menšiny a samozrejme aj celej našej spoločnosti. Dnešnou témou je holokaust, jeho príčiny a dôsledky. Ako prebiehal holokaust Rómov? Aké mal dôsledky pre rómsku komunitu? Prečo sa o ňom vie tak málo? A čo o ňom hovoria samotní Rómovia? To je témou diskusie vo videopodcaste s názvom Čo je za tým? Rómsky pohľad a otázky dnes bude klásť Stanislav Daniel. Ten nerómsky bude prezentovať Lucia Mušinková-Segľová.
3: Srdečne všetkých pozdravujem, ja som Stano Daniel a budem v tejto prvej časti v úlohe moderátora, takže sa budem pýtať Lucky Mušinkovej-Segľovej na nejaké otázky, ktoré budeme formulovať okolo témy Rómov a rómskeho holokaustu. A ja možno by som takto ťa hneď na úvod vyzval, či by si sa nepredstavila. Čo ťa vlastne kvalifikuje na to zodpovedať tu moje otázky?
4: Kvalifikuje ma vlastne to, že som historička a kvalifikuje ma vlastne náhoda, kedy ma kamaráti zavolali do nadácie Milana Šimečku pred 20 rokmi, pretože vlastne nadácia Milana Šimečku je na Slovensku jedna z mála z organizácií, ktorá má zbierku videorozhovorov s pamätníkmi na rómsky holokaust. Vlastne takéto niečo je vlastne na Slovensku pomerne výnimočné. Je tam viac ako 70 svedectiev a zavolali ma preto, lebo v tej dobe som sa venovala orálnej histórii a mojou úlohou bolo upratať ten archív tých videosvedectiev a urobiť z toho nejaké dokumentárne DVD. A to bol môj prvý kontakt vlastne s rómskym holokaustom. Vtedy mi dali čítať túto knižku od Eleny Lackovej a Mileny Hibšmanovej. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou a to bol pre mňa taký veľký moment vlastne úžasu, kedy som si uvedomila, že na Slovensku naozaj máme pestrú kultúru a týka sa aj Rómov a že ten rómsky pohľad je v mnohom zaujímavý. Jednak zaujímavý je ten pohľad sám na seba, ale je zaujímavý aj smerom na vonok, to znamená, ako sa my gáčovia alebo nerómovia vlastne chováme k Rómom. A mňa prekvapilo vlastne, aká je rómska kultúra kompaktná a aká je pre samú Elenu Lackovú. Elena Lacková ju vnímala ako to najdrahšie, čo má a niečo, čo prežívala naozaj do hĺbky. A tak to vlastne vnímala aj Milena Hibšmanová, ktorá bola indologičkou a jazykovedkyňou. Takže to je niečo, čo sa so mnou vlastne pred tými 20 rokmi ma to veľmi zaujalo a ťahá sa so mnou ten rómsky holokaust, že sama som robila aj nejaké archívne výskumy k tejto téme. A začala som vlastne nedávno robiť aj orálne historické rozhovory, ale už nie s pamätníkmi, ale vlastne na to obdobie neskoršie.
1: Dujto kotor sa votumenge mukaha, hino palkoda, katar oroma avle, kaj amari puritem, u palkada vakerenas Elenka Goruľovatho Alexander Mušinka, andale periešiskeri univerzita periešiste. O videopodcastu spe zvičinel La Indiatar Džike Slováčiko.
5: Obidvaja pracujeme na ústave rómskych štúdií, ale ja sa venujem jazyku, čiže viac tak o histórii bude vedieť povedať môj kolega. Preto mu položím v podstate prvú otázku a týka sa pravlastí Rómov. Odkiaľ pochádzajú Rómovia a prečo odišli?
6: Dobrá otázka. S stále aktuálna otázka, ale dnes si myslím, že už sme v takom štádiu, že môžeme jednoznačne, ak by som veľmi krátko mal povedať, jednoznačne môžeme povedať, že Rómovia pochádzajú z Indie. To presvedčenie, ktoré aktuálne teraz máme vo akademickej, vo vedeckej obci, nie je historicky univerzálne. Dlho sa predpokladalo, že pôvod Rómov nie je v Indii, ale je niekde inde. Rómovia vždycky boli v Európe, alebo veľmi dlho boli v Európe vnímaní ako taká zvláštna skupina, kde sa presne úplne nevedelo, odkiaľ sú, skadiaľ prišli, ako sa tu ocitli a tak ďalej. A s tým bola spojené množstvo mýtov a stereotypov a legend. A asi taká najrozšírenejšia je predstava, že Rómovia pochádzajú z Egypta. A ako úplne presne dôvod, prečo si to Európa myslela, nevieme. Môžeme len predpokladať, odkiaľ sa vzala táto legenda. Tých teórií je niekoľko. Jedna z tých teórií je, že tá legenda hovorí, alebo odkazuje na rôzne príbehy biblické, kedy boli raní kresťania vyhnaní z Egypta a tak ďalej. A v tej dobe máme tam aj jednu skupinu ranokresťanskú, ktorá sa volá Acigojne, ktorá sa vyskytuje v niektorých biblických textoch a dlho sa odkazovalo, že toto asi môže byť jedna z tých legend, od zdrojov tých legend, ktoré boli. Od toho sa dlho predpokladalo, že pochádzajú aj termín cigáni alebo všetky tie variácie ako cihán, cikán a tak ďalej, cigojner.
1: A men sa vás Andres Piska, nová ves, kaj kere nás aver podcasty, sa vepen vyčinen, sare popkultúra, čerinel a mare predsudky, udujto, hinamen čači pen prolav. Kada starčinel? O video podcast type skerena z Andro Teatro z Kontra, vakerel o aktori z Andalo Teatro z Kontra, te Národno Teatro z Kašatar, o Peter Čižmár. Vy ste z divadla Kontra a práve u vás sa dnes nahrávali dva videopodcasty z cyklu Čo je za tým? Čo vy máte s tým projektom? Čo je za tým, že sme tu dnes v divadle Kontra?
7: Za tým je taká chuť, aby aj v tomto priestore, ale aj v našom meste vznikali stretnutia ľudí. My sme veľmi za to, aby ľudia komunikovali. Naozaj sme o tom presvedčení. Aby tu vznikalo nejaké také centrum komunitné, lebo myslím si, že od tých najnižších vecí sa začína a že my sami ľudia musíme tieto veci podporovať, aby sme sa tu, my, medzi sebou mali lepšie.
1: Vašim cieľom je aj zbližovať tú rómsku a neromskú komunitu, ale aj iné komunity. Je to istým cieľom?
7: Istým cieľom, áno. Náš napríklad kolega František Balo, ktorý s nami hrá v predstaveniach, takže je to môj kolega tiež z divadla a sme priatelia, kamaráti a takisto ľudia, ktorí pripravujú tento videopodcast, čo je za tým, tak to sú tiež naši priatelia, takže nás oslovili s tým, či by to mohlo byť v týchto priestoroch a my sme to veľmi radi uvítali a uvítame každú podobnú takúto príležitosť, aby sa realizovala.
1: Proagurt mige anas jek pari pnaskero nevipen. Kurke dešušovtone augustoste muľov baro lavutaris, dirigentoste skladatelis Evgen Botoš Poreder, caveske sas eftavardešte dujberš. Evgen Botoš uleda dešudujtone februariste eseros aňašiel pentateštar lučencoste Andre Lavutakeri familia. Siklolas pro konzervatórium te pre Janačkovo akadémia važo muzicko artikáni ben Bernate. Andro berš eseros aňašiel eftavardešte duj, chuľa teba šavel Andro Sľuk, sa veha bašav kerelas kere te lumate. Kerelas buti bud bare lavu tarenca. Prinžarin altle znača kere no te andre aver tema. Na bašavelas ča klasicko bašavi ben ovsas dirigentos lavu taris šeralo andro bendos Bratislava Vajolin orkestra sa zleste duj čave sa vehine bare lavu tara. Očavo Evgen Terneder sa votovel ogilja ino klavesistas te šeralo andro bendos finally bez kere džesvenki gilenca ino bud pachtalo andro aver tema penavte Andre Amerika. Eča je Barbora, hni bari lavutarka, sa vilidža dureder lengera familia, kero paša vibnas, kero par valipen. Oj pandalo folkloris, avre žanrenca. Levgen Botošpeske teame leperaha Andre relácia rómska hudba, parastuvine biš minuti anglefta ori, pro radios Regina. Lebare lavutariske teame da spativ u mieleske epovloki. Amarela Češu na vle. O Romano Lavpalo projektos, čo je za tým a vľaková gor. Te Ada Diveslez, ker ja mandele redakcija važo nacija, kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles, o Peter Krajčovič, te o Roman Goroľ, Savotu Megemangel Mekšukarati, Uđi Ošuniben, Amalina te Amala.
8: Bolo 19 hodín.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico chce, aby bol čo najskôr ukončený proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Yavis a českou spoločnosťou ČEZ. Spojené arabské emiráty tvrdia, že Irán vystrelil na jeho územie dve balistické rakety. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Yavis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň podľa neho platí, že citujeme, nespôsobilosť splniť vládnu úlohu nemôže príslušný minister nahrádzať torpédovaním celého projektu. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová.
2: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Yavis na úrad vlády.
1: Reaguje podpredseda KDH William Karas.
3: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
1: Český ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie v súvislosti s jeho podielom vo firme Yes a obhajoval znalecký posudok. Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Pakš kritické. Na Facebooku to uviedol minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitány. Dodal, že výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky. Maďarský premiér Péter Maďar v útorok večer zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom uviedol, že v Pakši pokračuje veľký boj o udržanie prevádzky fungujúcich turbín. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. Vyhlásenie prišlo takmer 2 hodiny potom, keď rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred možnými raketovými hrozbami. Finančná správa počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol. Porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny kontrolovaných subjektov a uložili im pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská, hovorca finančnej správy.
4: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky.
1: V druhom kole Slovnaft Cupu zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Nové Zámky zdolali domáci ŠK Bešeňov 2-0. Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, odstavené auto na D1, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Gagarinovej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra sa zrazili dve autá. Výrazné zdržanie ale nehlásite. V klesaní z Havrana do Radošiny havarovala motorka, prechádzate striedavo. Z dolného trhovišťa do Hlohovca sa po ceste presúvajú traja neosvetlení chodci, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Opatrnosť zvýšte aj na D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova je v ľavom pruhu odhodené vedro a na severnej D1 tiež za Spišským Podhradím smerom do Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dočasné dopravné značky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. V nej si dnes priblížime oblasť a tradície južnej časti Slovenska, regiónu nazývaného v odbornej literatúre aj Podunajsko. Odkiaľ a kam až siaha a čo ho charakterizuje, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Región nazývaný aj Zlatou záhradou charakterizujú obilia a vodné toky. Politické udalosti v 20. storočí poznačili presídľovanie slovenského, nemeckého a maďarského obyvateľstva. Sústreďujú sa tu inštitúcie zamerané na prezentáciu ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. Rozprestiera sa na juhozápade Slovenska, v južnej časti Podunajskej nížiny až k hraniciam s Maďarskom. Územie Podunajska má výrazne pretiahnutý tvar v smere zo západu na východ, susedí na severozápade s regiónom Bratislava a okolie, na severe s regiónmi Dolné Považie a Dolná Nitra, na severovýchode s Tekovom a okrajovo Hontom a na východe a juhu so spomínaným Maďarskom. Podunajsko sa rozprestiera prevažne na ľavom brehu Dunaja, len pri Bratislave sú obce aj na pravom brehu tejto rieky. Zo severu je Podunajsko ohraničené Malým Dunajom a hranicami bývalej Komárňanskej a Ostrihomskej župy. Táto oblasť sa v minulosti členila na viaceré administratívne celky. Od Bratislavy na juhovýchod medzi tokmi Dunaja a Malého Dunaja sa nachádza Žitný ostrov, ktorý bol súčasťou Prešpurskej župy. Obce na pravej strane Dunaja, Jarovce, Rusovce a Čunovo, ktoré sú dnes súčasťou Veľkej Bratislavy, patrili v minulosti do Mošoňskej župy a v rokoch 1918 až 1947 boli pričlenené k Maďarsku. V južných častiach Žitného ostrova na územie dnešného Slovenska presahoval aj výbežok Rábskej župy. Po oboch

Sídlo komárňanskej župy bolo na hrade Komárno. Mestečko sa stalo v 16. storočí hlavnou oporou protitureckej obrany na Dunaji, východiskom protitureckých vojenských výprav a výpadov smerujúcich predovšetkým proti Ostrihomu. Komárňanskú pevnosť, ktorej zvyšky existujú dodnes, chránila aj Dunajská flotila. Turkom sa nikdy nepodarilo Komárno dobiť, hoci obce ležiace na sever od Dunaja už im boli poplatné. Turecké panstvo skončilo až v 80. rokoch 17. storočia. Komárňanská župa bola za vlády Jozefa II. Načas spojená s Ostrihomskou. Žitný ostrov, po maďarsky Csalököz, predstavuje svojrázny geografický celok a v dávnejších dobách tvoril osobitnú politicko-správnu jednotku. Pomenovanie vychádza z názvu zaniknutej rieky Csaló. Delí sa na horný a dolný žitný ostrov. Výbežok bývalej rábskej župy na ľavej strane Dunaja je známy aj pod názvom Medzičiližie. Pre horný, inak aj západný žitný ostrov sú príznačné malé, blízko seba vzdialené osady, niekedy len s niekoľkými domami. Na dolnom žitnom ostrove sa nachádzajú väčšie sídla, ako Kolárovo, Kameničná či Zlatná na ostrove. V sociálnej skladbe obyvateľstva hrali významnú úlohu v minulosti zemania, napríklad vo Vojke a Holiciach. Zemianský stav mohol za zásluhy udeliť ostrihomský arcibiskup, preto boli nazývaní aj cirkevní či kňazskí zemania.

Významný podiel obyvateľstva regiónu Podunajsko tvoria príslušníci maďarského etnika. Do Turkami spustošených obcí sa na prelome 17. a 18. storočia prisťahovali obyvatelia zo severnejších oblastí Slovenska, predovšetkým z Nitrianskej a Trenčianskej stolice, do Hurbanova, Duloviec a okolia. Ďalšie slovenské obce vznikli neďaleko Komárna po pozemkovej reforme v 20. rokoch 20. storočia, keď sa rozparcelované pozemky veľkostatkárov prideľovali moravským a slovenským kolonistom. Slovenské obyvateľstvo zo severu sa sem dosídlilo aj po druhej svetovej vojne, keď bola časť maďarského obyvateľstva presídlená do Maďarska. Napríklad v Dunajskej Lúžnej žijú dodnes potomkovia prisťahovalcov z Terchovej, okolia Myjavy a Oravskej Lipnice. Západná časť Žitného ostrova bola v 16. storočí v súvislosti s protireformáciou dosídlená nemeckým obyvateľstvom, ktoré kolonizovalo aj územie pod Malými Karpatmi a na Žitnom ostrove tvorilo od Bratislavy po Kvetoslavov nemecký jazykový ostrov. Obce Jarovce a Čunovo osídlili v 16. storočí chorvátski kolonisti a dosiaľ sa tu zachoval chorvátsky dialekt popri slovenčine, maďarčine a nemčine. Nemeckí kolonisti boli v Mošoňskej župe od 18. storočia. V severozápadnej časti regiónu Podunajsko aj dnes dominujú Slováci, podobne ako v obciach Dunajská Lužná, Kalinkovo, Miloslavov a Most pri Bratislave, ktoré v posledných 10 ročiach dosídlili Bratislavčania.

Geograficko-prírodné podmienky celého územia Podunajska majú nížinný charakter s pomerne teplou klímou a úrodnou pôdou. Len vo východnej časti prechádza do zvlnenej podunajskej pahorkatiny. Žitný ostrov sa stal po meliorácii v 19. storočí najúrodnejšou oblasťou Slovenska. Okrem toho, že je obilnicou Slovenska, rozvinuté tu bolo aj ovocinárstvo. V súčasnosti i pestovanie kvetov a skleníkových plodín. Vinárska oblasť sa nachádzala predovšetkým vo východnej časti tohto regiónu. Z priemyselných plodín sa tu pestovali konope a ľan, ktorý sa spracúval v lanárskom závode v Tôni. Z poľnohospodárskych plodín malo najväčší význam pestovanie tabaku. V Chotíne a Komoči dorábali v minulosti i dorábajú dodnes kvalitné melóny. Do prvej svetovej vojny bol v tejto oblasti veľmi významný chov volov ako ťažných zvierat. Najväčším mestom bol Šamorín. Na mestečká sa postupne vyvinuli i trhové sídla Dunajská streda či Štvrtok na ostrove. Hospodársko-kultúrnym centrom východnej oblasti Podunajska bolo dnes už spomínané Komárno, ktoré zaznamenalo najväčší rozmach najmä v 18. a 19. storočí v súvislosti s rozvojom železničnej dopravy a zavedením parníkov v riečnej doprave.

Rozvinutá remeselná výroba zásobovala tovarom v minulosti nielen obyvateľov mesta a okolitých dedín, ale rozvážali ho aj do vzdialenejších miest. Príkladom sú komárňanské truhlice s maľovanými tulipánmi, ktoré sa nachádzajú v niektorých domácnostiach do súčasnosti a v 19. storočí sa tešili takej mimoriadnej obľube, že ich vyvážali až na Balkán. Drevo získavali od pltníkov, ktorí končili svoju púť po Váhu, zvyčajne v Komárne a po Hrone v Kamenici nad Hronom. Komárno bolo tiež do začiatku 20. storočia významným centrom výroby čierneho riadu a glazovanej keramiky. Keďže oblasť Podunajska bola bohatá na vodné toky a riečné ramená, rozšírené tu bolo i pltníctvo a rybárstvo. Ich význam poklesol po regulácii vodných tokov v priebehu 19. a 20. storočia. V niektorých miestach bolo rozšírené pletenie rybárskych sietí, najmä opäť v Komárne, ale aj Martovciach a Nesvadoch. V rámci ľudovej výroby bola v podunajských obciach rozšírená aj výroba spálky, trstiny, z ktorej vznikali rôzne užitkové predmety.

Tradičný odev sa na Podunajsku zachoval najdlhšie vo východných oblastiach regiónu, kde sa nosil do druhej svetovej vojny, a to však najmä v podobe pracovného odevu z konopného plátna. Mužský odev bol ušitý z čierneho, prípadne tmavomodrého súkna. Nohavice boli okolo rásporku zdobené šnurovaním, vesta i kabát na sviatočnom obleku sa zapínali striebornými gombíkmi. Strieborné doplnky odevu sú charakteristické pre obce v okolí Iže a Chotína. K obleku sa nosila košeľa mestského strihu a čižmy s vysokými sárami. V ženskom odeve sa zachovala väčšia rozmanitosť. V okolí Komárna bol najpestrejší odev v Martovciach, kde sa vzhľadom k okolitým dedinám udržal najdlhšie. Šesť obcí na dolnom toku Hrona, Bíňa, Bruty, Kamenín, Kamenný most a hontianske obce Sikenička a Pavlová sa podľa ženského kroja s predloženým driekom nazývali aj Kurtasokňa až Hatvalú. Do ľudového odevu pomerne skoro prenikli mestské prvky, ktoré neumožňovali širšie uplatnenie výšivky. V menšej miere sa uplatnila len na ženských rukávcoch, šatkách a okrajoch mužských plátených gatí. O mnoho väčší význam tu mali výšivky, ktoré sa zhotovovali na predaj. Približne od prelomu 19. a 20. storočia sa výšivkárstvo stalo súčasťou obživy obyvateľov Podunajska. Najrozšírenejšou technikou bola tzv. Prelamovaná výšivka ažúrového typu. K novším technikám patrí výšivka na pretlačených vzoroch. Touto výšivkárskou technikou sa stal známy najmä Chotín a okolité obce Iža, Dolný Peter, Marcelová a Modrany. Venovali sa mu dievčatá a ženy združené napríklad v Maďarskom ochrannom spolku založenom ešte v roku 1906.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme si priblížili tradičný život, ale i ľudovú hudbu regiónu Podunajsko. Tešíme sa na vás opäť na budúce s ďalším vydaním našej relácie. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Niekdajšiu zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodov počas pandémie COVID-19. Britská námorná služba informuje o zasiahnutých lodiach v Hormuzskom prielive. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Správy s Petrom Danišom. V rámci policajnej akcie Faktúra bolo vznesené obvinenie voči AK v súvislosti s podvodnými vyplácaniami finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o priebehu vyšetrovania. Polícia naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a nateraz nemôže poskytnúť bližšie informácie. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt Závlah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marián Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu Závlah.
3: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvyžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
2: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát Závlahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém Závlah zostane v rukách štátu.
4: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
2: Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil, informovala o tom britská námorná služba. Zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Britská námorná služba ďalej informovala o nákladnom plavidle bez posádky, ktoré 78 km juhovýchodne od jemenského prístavu Mucha trafilo niekoľko neznámych projektilov. Loď bola zničená. Spojené arabské emiráty zároveň uviedli, že na nich Irán vypálil dve balistické rakety. V druhom kole Slovnaft Cupu zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Kapitán domácich Vladimír Kukoľ.
5: Myslím si, že sami sme všetci videli, že ten rozdiel tam je obrovský, aj kvalita na lopte, aj systémovo trénovanosť, že snažili sme sa byť dôstojným superom Ružomberku, ale výsledok hovorí za všetko.
2: Nové Zámky zdolali domáci ŠK Bešeňov 2-0. Partizan Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Čaklove, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V Čaklove smerom do Vranova nad Topľou zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D4 pri Lužnom moste smerom na Jarovce blokuje dva jazdné pruhy nadrozmerný náklad. Na D3 sú pre udržbu uzavreté tunely Svršinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dopravné značky. A radary nám hlásite za Veličnou smerom do Dolného Kubína na výjazde z Breznice na Miňovce a merajú aj na výjazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800. Letné Rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Andrea Tyrčová a Iveta Vaculová. Dnes večer bude témou reflexií Košický zlatý poklad. Do štúdia som si však nepozvala nikoho z Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa zbierka takmer 3000 mincí nachádza, ale svoje dve rozhlasové kolegyne, pretože reč bude o mnoho mladšom poklade, a síce o tom v podobe slovenských autorských piesní. Tými kolegyňami sú vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová. Vítajte doma v našom štúdiu.
0: Ďakujeme pekne. Pekný večer všetkým.
8: Dobrý večer.
7: Ak vás, milí poslucháči, zaujíma, o čom všetkom bude dnes večer reč, tak vám napoviem, že prejdeme od histórie tejto súťaže cez jej zaujímavé momenty, slávne mená, ktoré sú s ňou spojené, až k súčasnosti s náhľadom do blízkej budúcnosti. Všetky potrebné úvodné informácie už v tejto chvíli odzneli, a tak je tu čas na prvú pesničku. A keďže všetky dnešné skladby boli nejakým spôsobom súčasťou nedávnej či dávnejšej histórie Košického zlatého pokladu, tak poprosím, aby niektorá z vás niečo o každej skladbe povedala, teda aj k tej úvodnej, ktorou je Jediná šanca na živo.
0: Niekedy sa stretnú ľudia, ktorí majú čo povedať, a v tomto prípade sa stretol dlhoročný riaditeľ Košického zlatého pokladu Juraj Hidvegi, ktorý je aj hudobným skladateľom, a Vladimír Puchala, ktorý bol v tom čase, myslím, riaditeľom Košického rozhlasového štúdia a ktorý je výborným textárom, a napísali spolu pieseň, ktorá bola určená teda pre Košický zlatý poklad, ktorú naspievali víťazi Košického zlatého pokladu. Táto pieseň vznikla v roku 2009 a my si ju teraz vypočujeme.
1: Večerné reflexie.

0: Každý, kto si bude vyhľadávať informácie o Košickom zlatom poklade, si môže prečítať, že je to najstaršia celoslovenská pesničková súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby so zreteľom na mladých začínajúcich autorov a interpretov. A ja dodám, že od svojich začiatkov je spojená práve s Košickým rozhlasovým štúdiom. Ako to celé vlastne vzniklo? Vieme, kde sa zrodil nápad usporiadať pesničkovú súťaž a kto stál za jej vznikom?
1: Možno by som začala tým, že my teda nie sme pamätničky vzniku. Ani, myslím,
0: to
1: že
0: ani nepredpokladám.
1: Ani jedna z nás. Ale myslím, že dovtedy boli rôzne interpretačné súťaže v rámci vlastne bývalého Československa. To bol vlastne taký podnet, ako podporiť tú autorskú základňu a ako trošku zmobilizovať aj tú pôvodnú slovenskú tvorbu, pretože samozrejme, že vieme, že boli piesne, ktoré najmä boli prevzaté zo zahraničia, tie sa spievali a nikto nepochybuje teda o ich kvalite, ale keďže naši slovenskí hudobníci, a my už vieme, že to boli páni Olajoš a Sabadoš, takisto viažúci sa ku Košiciam a ku Košickému rozhlasovému štúdiu, chceli podporiť slovenskú tvorbu, tak si vymysleli takýto zaujímavý projekt, ktorý mimochodom takisto, pokiaľ viem, nadväzoval na interpretačnú súťaž, ktorá bola dokonca asi pod rovnakým menom v Košiciach, ale vôbec sa nespájala s Košickým rozhlasom.
0: Začalo sa to v roku 1980. Ako to teda bolo a je s tými rokmi a ročníkmi a prečo sa od dvojročnej periodicity potom prešlo ku každoročnej organizácii tejto súťaže?
1: Je to určite z organizačných dôvodov. Nie vždy, alebo nie každý rok je úspešný, nie vždy sú financie, nie vždy sa to podarí nejakým spôsobom zorganizovať. A samozrejme, pokiaľ sa stane, že je súťaž etablovaná, tak možno tie dvojročníky sú také vďačnejšie. A mimochodom aj pri etablovaných súťažach, ktoré sú teraz aj na rôznych súkromných staniciach, vidíme, že nie každý rok sa organizujú súťaže, čiže je to asi úplne bežná prax a ja by som v tom nič zle nehľadala. Práve naopak, mne sa to páči, lebo niekedy taký ten výdych potrebuje, myslím, že každá súťaž, alebo v podstate všetko potrebuje sa niekedy ako keby na novo nadýchnuť, zresetovať, nabrať tú novú silu a možno ponúknuť niečo lepšie.
0: Čo bolo prvotným cieľom Košického zlatého pokladu a zmenil sa nejakým spôsobom, alebo je ten cieľ stále rovnaký?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, teda čo hovorili pamätníci a čo som si mala možnosť naštudovať, tak tie prvé Košické zlaté poklady boli so štúdiovou skupinou, čiže bol to trochu iný formát, ale vždy teda išlo o tú pôvodnú tvorbu. Teraz je to už samozrejme aj technologicky vyspelejšie, ale čo sa nezmenilo určite, a to mi možno aj Zuzka potvrdí ako niekoľkonásobná finalistka Košického zlatého pokladu, že naozaj ide o tú pôvodnú autorskú tvorbu, o to výjsť s niečím vlastným a pred ľudí a možno nabrať tú skúsenosť, nabrať tú odvahu, pretože musíme povedať, že nie len začínajúce kapely a začínajúci speváci a speváčky sa hlásia do tejto súťaže, ale sú to aj často etablovaní speváci, speváčky, autori a autorky, ktorí chcú súťažiť, chcú sa porovnať, chcú získať názor možno odbornej poroty alebo len sa konfrontovať s tým, čo prosto je.
0: Čiže technické vymoženosti sa menia, ale cieľ ostáva rovnaký? Správne
1: určite
0: som to pochopila?
1: Určite áno.
2: Ja by som možno len dodala, že je také obdivuhodné, že vlastne za tie roky sa nepoľavilo vlastne v tom takom prvotnom zámere, a to je ponúkať teda pôvodnú slovenskú tvorbu a na to sa stále kladie rovnaký dôraz, a to napriek tomu, že teda súťažiaci občas skúšajú na nás rôzne kľučky a

0: tie roky. A mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako sa počas tých 10 ročí menil spôsob prihlasovania skladieb. V 80. rokoch zrejme nemal takmer nikto možnosť nahrať si pesničku niekde v štúdiu a poslať ju na nejakom zvukovom nosiči. Ako to vtedy vlastne fungovalo? Zaujímala si sa o to?
1: Zaujímala som sa o to a hlavne som aj sledovala kolegu, ktorý to mal na starosti predo mnou a on naozaj dostával haldy listov, v ktorých boli teda nahrávky, či už na CD-čkách, alebo predtým na kazetách. Potom už samozrejme, keď tá doba pokročila, tak už sa to posielalo rôznym iným spôsobom, mailom a teraz už našťastie je to jeden klik a máte to prihlásené cez v podstate takú ako keby databázu alebo úschovňu v počítači doma alebo v štúdiu, to viete hneď odoslať. Ale ten fyzický nosič bol vždy zaujímavý a najmä keď sa teda tá obálka rozbaľovala a nie vždy, pretože až posledné roky sme sa teda začali viac zaujímať aj o texty, takže boli to nahrávky a bol tam nejaký sprievodný text a tie základné informácie o tom interpretovi alebo tej skupine a tak ďalej. Takže bolo to také naozaj rozbaľovanie darčekov. Teraz už je to také jednoduchšie pre nás, ale asi trošku sofistikovanejšie a komplikovanejšie pre tie skupiny.
2: Ja sama musím povedať, že keď som sa teda hlásila do súťaže, tak ja som ešte mala teda nahrávky priniesť na CD-čku alebo poslať, takže to bola tiež taká zodpovednosť, ale aj stres svojím spôsobom. Nahralo sa to všetko dobre, bude to v poriadku, príde to v poriadku, nič som tam nezabudla pridať. Dneska v tomto ohľade je to jednoduchšie, pretože ak náhodou niekto niečo zabudne pripojiť, pripísať, tak ak nechá minimálne ten e-mail, tak ho vieme kontaktovať a dožiadať si tie informácie, čo vtedy nebolo až také úplne jednoduché.
0: No a spýtam sa aj na to CD-čko, ako vznikne doma alebo kde vlastne taká nahrávka, ktorú ste potom takto poslali na CD-čku?
2: No ja som bola normálne nahrávať v štúdiu. Nebola to úplne taká demo nahrávka, ja som na to ani nemala nejaké možnosti, ale myslím, že už za tých mojich čias, teda minulých, keď som sa hlásila do súťaže.
0: To bolo nedávno.
2: O nie, je to až tak úplne nedávno. Je to už dobrých 12 rokov, teda pomaličky, ale isto. Každopádne už vtedy boli aj nejaké domáce štúdia, čiže minimálne nejaké demo nahrávky si už aj tá mládež vedela doma pripraviť. Ale my sme teda boli poctivo nahrať v štúdiu.
1: Ale ak teda môžem ešte k tomu, tak nielen do štúdia chodia speváci a speváčky, ale často sa nám zobrazujú aj videá z telefónu, čiže aj vidíme aj zároveň tých interpretov, ako nám pošlo, ako si niekde doma na gitarke hrajú a vlastne vidíme, ako zapli to nahrávanie a potom to vyplí, hej. Pretože v podstate áno, ak by tá pieseň bola vybratá, teraz nehovorím, že či bola alebo nebola tá konkrétna, len hovorím teraz vo všeobecnosti, tak ešte je ten čas, aby naozaj vznikla tá skvelá nahrávka potom v štúdiu.
2: No v tomto ohľade dnes je to už teda ozaj o dosť jednoduchšie, pretože áno, stačí nám už aj nahrávka na telefóne, ktorá vôbec teda neznie zle.
0: No ale ja som sa dočítala, neviem, či mám správne informácie, že úplne na začiatku, kým sa tie nosiče posielali, tak sa posielali len noty a texty zvlášť a žiadna nahrávka nebola. Tá sa urobila až potom s klaviristom.
1: No to som práve sa k tomu chcela ešte dostať, že ten čas s tými notami bol samozrejme prispôsobený aj tomu, že tam bola tá štúdiová kapela a oni to hrali naživo. A my sme sa k tomu v podstate tak trochu vrátili pri 40. ročníku, keď sme mali teda naživo kapelu a práve Zuzka prepisovala doslova všetky piesne do, ja teraz neviem, či do nôd alebo akým spôsobom si to robila, to môžeš ty prezradiť, ale viem, že tí hudobníci boli nadšení z toho, že naozaj dostali už pripravenú pieseň, ktorú oni sa už potom len rýchlo naučili a to zvládli.
2: No ja som to teda ozaj do nôd neprepisovala, na to dnes už ani nemám ako si tak až priestor, ale pripravovala som teda nejaké podklady chalanom, aby ozaj to mali čo najjednoduchšie. A oni teda boli nadšení tak veľmi preto, a to poviem teraz takú internú informáciu medzi hudobnícku, že teda my sme niekedy takí šlendriani, že aj spolu hráme, aj si povieme, že pošlem ti nahrávku a potom pošle niekto MP3, ale nedodá k tomu ani text, ani akordy. Takže tohto nejakého pátrania a zbytočného prepisovania som ich chcela tak ušetriť, aby ozaj dostali všetko, čo potrebujú a mohli sa už venovať len cvičeniu, počúvaniu a zohrávaniu potom spoločnému.
0: Neviem, či Tomáš Buranovský, keď nahrával pesničku Hriechy mladosti, mal k dispozícii aj noty, určite mal k dispozícii text.
1: No a Zuzka vlastne to prepisovala, pretože práve to bola pieseň, ktorá bola takisto odohraná naživo na 40. ročníku Košického zlatého pokladu a mimochodom vznikla práve pre Košický zlatý poklad, pretože Tomáš Buranovský ako výherca, teraz sa obrátim na Zuzku, že ktorého ročníka, to je taký náš interný humor, keďže sme mali nedávno nahrávku aj s Tomášom Buranovským a ho o pár rokov ostarela.
2: Ja som práve to chcela povedať, že Tomáš túto pieseň spieva.

0: ale naživo, teda na verejnej nahrávke. No a tam teda Tomášovi som s takým nadšením povedala, že Tomáš, ty keď si vyhral ten 14. ročník Košického zlatého pokladu, tak nebol z toho taký veľmi nadšený. No ja som mala teda na mysli rok nejaký, ani teraz nie, dokonca 10. ročník. Tak, 10. ročník, a on vyhral v roku 2010. Tak bolo to taký nevinný omyl. No.
1: Takže je to skvelý spevák a hudobník, skladateľ a mimochodom aj textár a napísal pre nás túto pieseň.
2: No a vyhral vtedy v tom 2010 so skladbou Blízko cieľa, ale my si vypočujeme skladbu, ktorá vznikla pri príležitosti jubilejného ročníka, teda Hriechy mladosti.

0: No a my sa dostávame ku košickému zlatému pokladu a k tomu, ako vyzerá dnešok. Hypoteticky si predstavme, že som mladá, ambiciózna autorka a speváčka, čo je v mojom prípade dosť absurdná predstava, ale skúsme to. Napísala som skladbu a chcem ju prihlásiť do nadchádzajúceho ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Ako mám postupovať? Poďte so mnou vyplniť prihlasovací formulár a poradte mi, na čo nemám zabudnúť, ako mám postupovať a aj to, ako nepremeškať samotnú uzávierku súťaže. Tak poradíte mi.
1: Oceňujem, že máš trému ako mladá ambiciózna speváčka.
0: Áno, som si pomýlila poklad s programom.
1: Ale program je veľmi dôležitý, pretože myslím, že človek sa musí trošku pripraviť na to, aby sa prihlásil. Takže najprv si treba sadnúť do toho štúdia, alebo teda aspoň k tomu telefónu a naozaj vymyslieť tú svoju autorskú pieseň, dať to dokopy a potom sa netreba báť. To je, myslím, že prvý bod programu. Netreba sa báť, treba sa prihlásiť, pretože naozaj niekedy tá autocenzúra funguje zbytočne. Niekedy sa treba odhodlať a skúsiť.
2: Áno, najhoršie je čo? To, že človek nepostúpi, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Ale skúsiť to treba vždy.
0: Dobre, ako mám teda postupovať? Na akú stránku sa dostanem? Čo tam mám všetko urobiť?
2: Treba prísť na web stvr.sk, treba si teda nájsť Rádio Regina Východ a tam už sa dostaneme aj teda k podstránke Košický zlatý poklad, na ktorej nájdeme aj prihlasovací formulár. Naozaj všetky kolónky sú povinné, keď to mám až takto povedať, čiže všetko treba poctivo vyplniť, aby my sme teda mohli kontaktovať človeka v prípade, že s ním chceme potom pracovať ďalej.
1: A? Treba povedať, že pre nás je dôležitá informácia, ktorá sa možno tebe ako teda
0: mladej začínajúcej autorke
1: speváčke bude zdať zbytočná. Je tam, že krátka umelecká biografia interpreta. Naozaj treba napísať o sebe pár slov, lebo v prípade, že teda budeš úspešná, tak my na základe tohto...
0: Počítam.
1: No teda, budeš úspešná a my na základe tohto textu ďalej pracujeme, ďalej vieme, že čo s tebou, akým spôsobom s tebou komunikovať, lebo to je naozaj tá prvá vstupná informácia. Potom, keď sa tento základný formulár vyplní, odošle, kde musí byť vždy napísaný autor hudby, autor textu, názov skladby, kto prihlasuje, všetky kontaktné údaje a tak ďalej, tak treba prihlásiť, teda vložiť aj text piesne a samotnú pieseň. Pripomínam, text piesne, samotnú pieseň a zároveň formulár. Pretože ono znie to tak vtipne, keď to teraz hovorím. Naozaj aj tento rok už mám niekoľko piesní bez formulára. Čiže ja netuším, kto to naspieval a neviem sa k tomu dopátrať, pretože ako náhle to prejde do toho systému, vlastne to tam zmizne, čo je úplne prirodzené, aj keď si kupujete cez nejaký web, e-shop, niečo, tak vám zmizne tá objednávka. Hej. Čiže ono to ide ďalej, všetko je v poriadku. Len neviem, či sa teda tí ľudia zľaknú, alebo nie, netreba sa bať, treba naozaj všetky veci odoslať. Ak odošlete formulár, ja kontaktujem, že teda chýba vám skladba, zabudli ste na text a potom väčšinou to tam dôjde. Ale ak nemáme ten formulár, nevieme naozaj, aj keď by bola najlepšia pieseň na svete, netuším.
0: Čiže, ak na vojnu treba tri veci, tak na KZP treba tiež tri veci.
1: Tak.
0: Akurát to nie sú peniaze, ale je to text, čiže Wordový súbor predpokladám.
1: Wordový alebo PDF-ko.
0: Áno, potom samotná pesnička a formulár. Tak. A ešte čo s tou uzávierkou? Dokedy to musím stihnúť všetko?
1: Jednoduché si zapamätať do konca prázdnin, do konca leta, čiže 31. august, dajme tomu 1. september, ale to už by som nenechávala, pretože ak náhodou sa niečo stane a vy zabudnete niečo odoslať, tak už vám to nemá kto povedať, že teraz ste zabudli.
2: Ale myslím si, že môžeme spomenúť aj takú kuriozitu, že dokedy teda sa prihlasovali ľudia do toho minulého ročníka. Hanka, ty vieš ten dátum lepšie?
1: Už presný deň neviem, ale bol to december. My už sme mali finálový večer za sebou.
0: Áno, samozrejme, v decembri.
1: V oktobri, a prišli ešte dve piesne v decembri, tak som si povedala, že fajn. Neodpovedala som, lebo som si teda nebola istá, či ich už neprihlásim do toho ďalšieho ročníka, ale odvtedy sa neozvali, tak možno to už niekde uverejnili a tým pádom nesplňajú podmienku.
0: Áno, lebo toto sme vlastne ešte nespomenuli, že okrem toho, že text má byť slovenský a nemajú to skúšať so žiadnymi anglickými, ako som od vás počula, dokonca aj tureckými textami.
1: Včera prišiel český.
0: To tiež neuznáte.
1: Nie.
0: Nie, darmo sme boli Spoločná darmo. Republika, musí byť slovenský. No a čo ešte ďalej? To, čo si spomenula, že nesmela vlastne tá pesnička nikde zaznieť.
1: Áno, nesmie. Tak, samozrejme, že rešpektujeme to, že majú skupiny naozaj dobré pesničky a možno, že už mali nejakú koncertnú šnúru. To je samozrejme prirodzené aj sa trošku tak oťukať, aby som povedala, že nie je zlé, ale naozaj žiadne streamovacie platformy, žiadne nejaké rozhrania alebo prosto nejaké médiá neodporúčam, alebo v tom prípade nemôžu byť zaradení do súťaže.
2: Je to svojím spôsobom aj taký priestor rovnaký potom, alebo rovnejší pre všetkých, aby naozaj niekto nebol v nejakej obrovskej výhode oproti tým ostatným.
0: V našom vysielaní často spomíname, keď hovoríme o KZP, že táto súťaž je skvelým odrazovým mostíkom k úspešnej hudobnej kariére, o čom svedčia samozrejme mená nielen výhercov, ale aj samotných finalistov. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmorík, Tomáš Buranovský, skupiny No Name, Noc za deň, Maduár s Barbarou Haščákovou či Ikonito. Otázka je, či by sa napokon nepresadili aj v prípade, že by neboli súčasťou KZP. A teraz vysvetlím, kam smerujem touto otázkou. Čo je pre tvorcov a interpretov tým najväčším prínosom, pokiaľ ide o účasť vo finále KZP? Kedysi to bola možnosť nahrať skladbu v profesionálnom rozhlasovom štúdiu, ale dnes už podobných súkromných štúdií existuje naozaj veľmi veľa a potrebujú vlastne len dobré akustické podmienky, kvalitné nahrávacie zariadenie, počítač, počítačový program. Je to skrátka oveľa dostupnejšia možnosť, než to bolo pred rokmi. Finančná odmena je isto tiež motivujúca, ale tak nie sú to sumy v rádoch víťazstva v súťažiach typu Voice of Czechoslovakia. Čiže, ak niekto váha s poslaním prihlášky práve preto, že premýšľa o tom prínose, aký je podľa vás? V čom ho vidíte?
2: Ja si myslím, že pre všetkých, ktorí sa hlásia do Košického zlatého pokladu, je to najmä vedomie toho, že dostanú ten mediálny priestor. To je taký jeden rozmer, hej, že tá moja pieseň, ktorá vyhrá, bude sa hrať, bude sa o nej hovoriť, budú sa k nej ľudia teda vracať, tak ako sa napríklad vraciame aj my dnes opäť k týmto piesňam, ktoré vyhrali, alebo ktoré teda boli súčasťou Košického zlatého pokladu, alebo teda veď koniec koncové Rádio Regina Východ tieto piesne hráva. To je taký jeden rozmer, by som povedala. Druhý rozmer je určite to, že všetci, ktorí sa prihlásia, alebo teda hovoríme o tých už, ktorí sa dostanú do finále, alebo do semifinále, do finále, sú konfrontovaní v tom najpozitívnejšom slova zmysle s profesionálnymi hudobníkmi, s inými tvorcami, možno aj práve s tými, ktorí sa uchytili vďaka Košickému zlatému pokladu, ktorý ste spomínali. A to sú tiež také rozhovory, skúsenosti, stretnutia na nezaplatenie svojím spôsobom. Pýtať sa priamo ľudí, ktorí to už majú za sebou, čo to obnáša a možno aj získať od nich nejakú radu, aj kontakty, možnosť dokonca niekedy aj spolupracovať. Koniec koncov príkladom toho je napríklad Slavka Tkáčová, s ktorou Igor Tymko spolupracoval, alebo Kristián Dufinec, ale vôbec sú to aj také kontakty, ktoré potom ľudia navzájom a hudobníci medzi sebou získavajú a myslím, že to je zvlášť u nás na tom našom krásnom, ale maličkom Slovensku veľmi dôležité, lebo všetci poznáme sa navzájom a všetci poznáme všetkých. No.
1: Zas treba uvažovať nad tým, že či by tí interpreti a interpretky boli naozaj úspešní, než by som teda nejak Košický zlatý poklad velebila, čo samozrejme robím, ale skôr si myslím, že už to, že sa prihlásim do nejakej súťaže akejkoľvek, znamená, že mám to sebavedomie, aby som ukázala svoju tvorbu a toto je podľa mňa dôležité, pretože tak, ako si správne povedala, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Naozaj Peter Cmorík, typický príklad, myslím, že ani v prvej trojke nebol. A potom už tým, že mal nejakú skúsenosť, že vedel, že je dobrý, išiel na inú súťaž, kde bol mega úspešný a tak ďalej, a tak kariéra sa odštartovala. Však v konečnom dôsledku ani Beata Dubasová, myslím, že ani Peter Naď nevyhrali. A o mnohých víťazoch zas už sme nepočuli, lebo sa dajme tomu tie kapely rozpadli, alebo prosto si zvolili nejakú inú profesionálnu cestu. Naozaj ten život niekedy nás zavedie kamkoľvek, ale dôležité je to, že ak už sa rozhodnem, že idem s kožou na trh, tak už som nejakým spôsobom prednastavená a viem, že asi toto je tá moja cesta. V konečnom dôsledku teraz sa pozerám na Zuzku. Zuzka takisto trikrát bola v Košickom zlatom poklade, ani raz nebola úspešná, aj keď teda si myslím, že neprávom. Ale teraz nechcem žartovať ani nič, ale vlastne si vytvorila tú svoju kariéru a myslím si, že aj to ju posunulo ďalej práve to, že možno keby bola úspešná, tak by nebola tam, kde je dnes. Hej, to vlastne nikdy nevieme.
0: Nikdy nemôžeme ísť oboma cestami naraz, takže netušíme. Na základe čoho sa vyberajú členovia poroty a ako potom porota vyberá finálovú dvanástku? Koľko skladieb si musí vypočuť? A zaujíma ma, či ich počúvajú spoločne, či o nich spoločne diskutujú, alebo si ich vypočuje každý sám doma a stretnú sa potom už len pri konfrontácii svojich jednotlivých hodnotení. Ako to prebieha?
1: Začneme ja, lebo ono to má niekoľko fáz. Takže tá prvá fáza je taká selektívna. Tu robí vlastne človek, ktorý je dramaturgom toho Košického zlatého pokladu. V posledných rokoch som to teda ja, predtým to robil Juraj Hidvegi. A je to naozaj dosť také komplikované, pretože všetky skladby, a sú to stovky skladieb, ktoré prichádzajú, a si musíme vypočuť a musíme urobiť takú prvú selekciu. A tá prvá selekcia je naozaj o tom, že nie je po slovensky písaná. Dajme tomu. Poslal interpret 4 skladby, tak vyberiem tú najlepšiu. Aj pretože vlastne by som diskvalifikovala možno aj všetky 4, ak by som ich tam posunula. Potom samozrejme sú aj také základné kvalitatívne kritéria, ale ja zas priznávam za seba, ja som veľmi dobrá. Ja skoro všetko by som poslala ďalej, pretože si hovorím, že ak už sa niekto teda prihlásil, tak si dal tú námahu a tak ďalej, chce a tak ďalej a tak ďalej. No a potom príde tá druhá fáza. A v tej druhej fáze ja si pekne zavolám našich hudobných redaktorov, redaktorky, ktorí veľmi krutým, prísnym, dramaturgickým, hudobným okom a uchom sa pozerajú na tieto skladby a vyberajú z nich takú menšiu skupinku, možno 50 skladieb. Napríklad aj poviem náš kolega Martin Tomči, ktorý vyberal dnešný playlist, alebo Zuzka, keď hovorím o našom košickom štúdiu. Potom sa do toho samozrejme zapájajú aj kolegovia z iných štúdií.
2: No, ty si to tak popísala, že naozaj teraz sa všetci budú bať, ale teda my počúvame naozaj ako hudobníci, ako ľudia, ktorí sa tomu venujú, ale zase tiež treba povedať, že sme takí čo najlepší voči všetkým, ktorí by len trošku mohli teda postúpiť ďalej, ale nejaká selekcia teda musí prísť, lebo potom, aby to aj pre toho človeka nebolo také náročné, keby náhodou sa dostal niekde do finále a tam, ja neviem, by to nejak pohorelo, vyhorelo. Ale inak je treba povedať, že tieto moderné technológie nám umožňujú aj to, že mnohokrát teda spev sa v štúdiách vyľaďuje, takisto sa vyľaďujú nástroje. To my napríklad nie zo všetkých náhrávok môžeme vedieť, len je to potom taký risk, ktorý teda podstupuje samotný interpret, autor, že no, kto vie, ako to potom dopadne do finále, keby sa napríklad dostal. Našťastie také prípady sa nedejú, ale ozaj, keď niekto je na tom intonačne veľmi zle, poviem to takto, tak bohužiaľ také veci ani nemôžu postúpiť. Nestalo sa nám zatiaľ, chvála Bohu, nikdy, že by bola nejaká výrazná rečová chyba, ale keď napríklad niekomu nerozumieme, tak potom ťažko takú pieseň posunúť ďalej. A samozrejme sa to týka aj interpretácie na hudobných nástrojoch, ale preto to počúvame zase viacerí a mnohokrát o tom debatujeme, čo ešte je prípustné, čo už teda naozaj nie, aby sme ani tým ľuďom jednoducho neurobili zle, ktorí by mohli a mali postúpiť.
0: Čiže keď už je ten predvýber, ten postup potom je aký? Vyberú sa členovia tej poroty, to už je viac ľudí.
1: No, ale to je opäť len ďalší krok, pretože teraz sme pri nejakej možno 50-ke, 60-ke skladieb, ktorú v podstate máme vybrať, ako je to skupina, z ktorej každá pieseň, dajme tomu, ja to poviem takto zjednodušene, aby to aj naši poslucháči pochopili, každá jedna by mohla odznieť v rádiu a nebol by problém. Prosto sú to na nejakej kvalitatívnej úrovni všetky skladby. Potom príde taká prvá porota, ktorá sa nemusí zhodovať s tou, ktorá je na finálovom večeri, ale je to porota, ktorá je zložená opäť z našich interných rozhlasových hudobných dramaturgov a dramaturgičiek. A plus sú tam textári a plus sú tam už do toho zakomponovaní aj naozaj etablovaní hudobníci a hudobníčky. Vrátane Milana Rendoša, ktorý napríklad sa nevenuje špeciálne, dáme tomu, populárnej hudbe, ale zas neviem, či o ňom vedia, naši poslucháči má absolútny sluch, čiže on to naozaj cíti, vie presne povedať, že či je niečo dobré alebo zlé. A možno aj práve tým, že sa nevenuje populárnej hudbe, tak to vníma ako poslucháč, čo je podľa mňa skvelé. Potom sú tam textári, textárky. Čiže vždy sú tam ľudia poskladaní tak, aby ten diapazón tých možných sklade bol čo najširší. A potom ja si stále hovorím, že ja ako nehudobníčka môžem im tak do toho trošku vrtať a im hovoriť, ale že dajte aj to, lebo to je pekné. A to sa bude ľuďom páčiť, že nebuďte taký prísny a tak, oni sa tak na mňa škaredo pozerajú, ale občas si dajú povedať a občas si dajú povedať. Tak.
0: A vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Počúvate to teda všetci spolu, alebo si to každý doma sám odpočuje?
1: Nie. Myslím si, že to by sa ani nejak nedalo v tom prvom a druhom výbere, keď hovoríme o tých veľkých skladbách, tak to si počúva každý sám, potom sa robia, normálne sa to boduje a vlastne najväčší počet bodov ide do tej 50-ky, ale už tieto semifinálové a finálové výbery, to už sme spolu a už naozaj sa o tom dosť diskutuje a je to, poviem, že taký niekedy až ľutý boj, ako sa hovorí.
2: Tak veru, lebo každý má to ucho iné, vďaka čomu teda je ozaj zachovaná aj taká čo najväčšia objektívnosť pri výbere, ale áno, každý má zároveň iné preferencie, tak potom sa tak snaží, že toto sa páči mne, tak toto potlačím a tak bojujeme naozaj niekedy.
1: Je to tak. A potom príde ten samotný finálový večer a tam je opäť porota úplne iná. Niekedy sú členovia, ktorí sa prelínajú a niekedy sú to členovia, ktorí sú vybratí špeciálne na ten večer, pretože chceme niečo tým výberom povedať. Ale v princípe sú tam vždy zástupcovia STVR, sú tam zástupcovia SOZY, sú tam zástupcovia profesií, čiže hudobníci, hudobníčky, textári, textárky. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Dokonca za posledné roky máme aj hudobnú pedagogičku, keď Veroniku Rabadu, teda, ktorá je aj samozrejme speváčka, ale myslím si, že v tomto, možno, že o tom nevedela, ale si ju tak akože berieme vždy ako toho hlasového pedagoga, ktorý sa opäť inak pozerá na tú interpretáciu. A to je naozaj dobre vyskladaná porota, pretože tam už len nezáleží už len na tom, čo si vypočujem doma, alebo o čom diskutujem, ale už záleží na tom, čo vidím na tom pódiu. Takže tam má každý nejakú osobnú skúsenosť, osobné preferencie a plus zrazu ten zážitok, ktorý je na tom mieste jedinečné, výnimočné, neopakovateľné.
2: No, treba veru povedať, že niektorí teda interpreti, ktorí sa ozaj hlásia s úplne svojou prvotinou do takejto súťaže a boli už aj takí, čo naozaj aj postúpili do finále a potom je to ozaj o tom, kto to tak ustojí aj s tým takým vonkajším tlakom, lebo je to náročné postaviť sa pred ľudí a zaspievať, najmä keď človek teda nemá ešte nejakú väčšiu skúsenosť.
0: No tak dajte mi prosím ako tej fiktívnej začínajúcej autorke, lebo táto predstava sa mi zapáčila, tip na to, ako by moja prihlásená skladba mala vyzerať, aby zaujala členov poroty. Poradte mi, mám za súke desiatky skladieb a neviem vybrať, čo by ich mohlo osloviť. Ktorý štýl, aký rytmus, ktorý text mám vybrať?
2: No my nie sme štýlovo ani žánrovo ozaj vyhranení, takže napokon aj Hanka to naznačila, že je možné prihlásiť aj viacero skladieb, aj keď my ich samozrejme nemôžeme posunúť všetky a z nich sa vyberá. Môžem uviesť aj príklad. Napríklad sa takto hlásila skupina Moruša. Ja si pamätám, že všetky tie piesne sme počúvali so záujmom a debatovali sme ani tak nie o tom, že či ich posunúť, ale s ktorou piesňou ich posunúť. A teda napokon sme aj vybrali, myslím, že sa volala Tancuj, my ju aj hráme. No a Moruša sa koniec koncov aj umiestnila. No ale to som teda odbočila, čiže je dobré niekedy, keď úplne sa teda neviete už rozhodnúť, tak prihláste hoci aj 2, 3, aj 4. My už potom niečo vyberieme. Ale v zásade platí, že teda je fajn ísť možno po takom trošku overenejšom postupe a to je, že teda okrem dobrého textu alebo najlepšieho, aký dokážete ponúknuť, tak skúsiť prísť so silným refrénom a ozaj možno s jednou, dvoma slohami. Nemusí ísť o 6 minútovú veľkú kompozíciu so 4 rôznymi témami.
0: Ozaj, nemusí to byť Bohemian Rhapsody na
2: nemusí, prvý krát. Ale môže. Tak,
0: môže. Ale nemusí. Sa, či tam niečo také risk. Mám.
2: Áno. Podstatné, aby to ozaj bolo niečo príjemné, zapamätateľné, ideálne spevné, aby to chytilo ľudí, aby sa to príjemne počúvalo. Ale to teda nutne nemusí znamenať, že to má byť veselé alebo nejaké smutné, keď už ideme po nejakom obsahu. Naozaj to môže byť všakovakého druhu a charakteru, ale teda aby sa tá piesň snažila ozaj niečím aj zaujať.
1: Dve poznámky len k tomu, čo povedala Zuzka a z toho, čo som si teda napozerala pri výbere porodcov. Nie je dobré, ak jedna pieseň obsahuje v sebe viaceré piesne. Naozaj treba sa venovať jednému, pretože možno, že si myslíte, že keď tam dám aj to, aj to, aj to mi ide, aj to mi ide, že to bude lepšie. No nie je to lepšie. Radšej poslať tri rôzne piesne, ako tri piesne v jednej. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je naozaj, že 3,5 minúty, aby bola hraná pieseň v rádiu, stačí a naozaj dokáže ten autor, autorka, interpret, interpretka všetko ukázať v tých 3,5 minútach, čo vie.
2: A keď už teda ponúkame takéto grify na písanie tak, a skladanie, tak možno aj nemusí mať tá pieseň napríklad 40-sekundový inštrumentálny úvod. To tiež zvykne pomôcť, pretože...
1: A myslím, že náš majster zvuku, Gabriel Nighazi, by hneď povedal, že nech nezačína slovom, lebo spevom, nenastúpi spevom, tak, lebo nenastúpi, takže to je ďalší taký grif,
2: ktorý by predohru, mohol pomôcť, aby mala, ale nemusí také 40 sekúnd.
1: Aspoň také 3 takty. Ale ešte, čo je veľmi dôležité a čo vlastne nezaznelo, nie sme ohraničení žánrom. Takže mali sme naozaj od roku metalu cez gospel, cez balady, pop, šanzón, country, šanzón, všetko. Naozaj zohráva jediné a to je kvalita.
0: A aké veľké sú moje šance? Viem, že to bude závisieť od kvality skladby, vyberiem tú najlepšiu, ale ja som z matematickej triedy a tak ma zaujíma aj pravdepodobnosť. Koľko skladieb je zvyčajne prihlásených do Košického zlatého pokladu? Nech si to viem vyrátať, tú svoju šancu vo finále.
1: Júka, sklamem ťa, ty sa nemôžeš prihlásiť, lebo si zamestnancom STVR, takže tvoje šance sú nulové.
0: Tak ja nie som všetci... ani mladá začínajúca autorka, len sa tak hráme.
1: Áno, ale všetci ostatní majú šance. Myslím, že tak priemerne okolo tých 150 skladieb, ale teraz tak poviem, že sú aj ročníky, kde sú v stovkách, sú ročníky, kde je tých 150 skladieb prihlásených. Človek nikdy nevie, pretože niekedy sa vám zdá, že tento rok bude strašne veľa skladieb, lebo už po prvých dvoch dňoch máme stovku a potom sa to zastaví. A niekedy máte pocit, že čo sa deje, nejak sa tí autori zasekli a potom príde posledný augustový týždeň a všetci prihlásujú svoje skladby. Prosím vás, nenechávajte to na posledný augustový týždeň. Pokojne aj tak priebežne môžete prihlásovať tie skladby. Šance sú rovnaké. Ale myslím si, že koľkokoľvek skladie bude, ak je skladba dobrá, šancu má.
0: Z tých čísel, čo si spomenula, mi vyšlo, že je to tak od 5 do 10% šanca, že sa človek dostane do finále, keď prihlási svoju skladbu. No a my si teraz zahráme Lalie. Tak by bolo vhodné niečo o nich povedať.
2: Nicky Mack je víťazkou jubilejného 40. ročníka a Lalie natoľko upútali teda porotu aj v rámci textu, aj hudby, že táto pieseň vyhrala.
3: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Večerné reflexie.
1: V Košiciach sa pravidelne už od roku 1980 zvykne hľadať poklad. Ten však nemá podobu zlata, diamantu či drahého kameňa, ale pôvodnej autorskej piesne. O jej nadchádzajúcom ročníku sa dnes večer zhováram s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobničkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Dámy, my sme už tu povedali, respektíve vy ste to asi povedali, že text piesne musí byť slovenský, ale názov kapely zjavne nie.
2: No to sa nevylučuje absolútne. Dokonca často je to taká trošku pre nás aj taký rebus, pretože kým prídeme na to, ako sa to vyslovuje, tak čakáme samozrejme, kým príde tá kapela. Tá kapela väčšinou mlčí, len sa tak pochechtáva. Nechá si z nás, akože, si z nás robia trošku akože zábavu a potom povedia, my sa čítame úplne inak. A my hovoríme, že super, že skvelé, že odkážeme moderátorom, alebo prosto tomu, kto s tým bude robiť, aby prosto vedeli, že čo majú zahlásiť, pretože my to nemôžeme tušiť.
3: Ale ty si, Hanka, možno dala práve podnet sama sebe, možno, že pridáme do toho prihlasovacieho formulára kolónku, že výslovnosť vášho umeleckého mena.
2: Tak ako áno, napríklad víťazka Nicky Mack, ona je vlastne Dominika Macková. Čiže kým sme prišli na to, či je to Mack, či je to Mack, ako vlastne s tým, tak musela nám to vysvetliť. Pozdravujeme Dominiku.
1: Vraciam sa späť k svojej fiktívnej prihláške. Aký bude ďalší postup po prihlásení mojej pesničky? Dáte mi vedieť, či ste ju vybrali alebo nevybrali do finále, či budem doma iba čakať na finálový večer a tam zistím, že keďže tam nie som, tak ste ma nevybrali? Neboj sa, povedz mi to.
2: Áno, je to ťažké, ale ja teda predpokladám, že keď som sa prihlásila dobre, tak viem, že teda tá pieseň bola prihlásená, tak čakám, že či sa mi niekto ozve. Potom my vlastne začiatkom septembra už vyhlásime tých finalistov, to znamená tých, ktorí postupujú na ten finálový večer. Je to v tlačovej správe, je to na webe, je to samozrejme na všetkých okruhoch rádia, rozhlasu slovenského. Hovoríme o tom prosto všade. Takže ak tam nie som spomenutá, teda ak tam nebudeš spomenutá, tak si nepostúpila do finále. Žiaľ, nie je to vždy v mojich silách každému jednému odpovedať, že prepáčte, je mi to veľmi ľúto, skúste na budúce, aj keď je to pravda, je mi to naozaj veľmi ľúto a veľmi by som chcela, aby sa prihlásili aj na tom, ten ďalší rok, pretože musím povedať, že ten vkus tej poroty, ona je to ako asi pri každej súťaži, že často je to, teraz nech sa na mňa nikto nenahneva, že priemer. Hej, ale že ak je, poviem, 10 porodcov, no 10 sa zle bude počítať, ale ak je 9 porodcov a 5 povedia, že áno, 4 a že nie, tak pieseň ďalej postupuje. Čiže niekedy sa stane, že aj tá lepšia pieseň nepostúpi a tá menej dobrá postupí. Teraz Zuzka na mňa tak pozera, ale potom nie je tak ľúto, aby som veľmi chcela povedať aj tomu, kto sa za tým skrýva, že teda je nám to veľmi ľúto, ste nepostúpili, skúste budúci rok, nikam ju neprihlasujte, len prosto to tam posunte o rok. Je to tak, no.
3: Je to pravda, treba mať tak ako asi pri všetkom živote aj trošku takého šťastia. No a šťastie pre pripraveným, takže potom tí, ktorí sú pripravení a majú aj to šťastie, tak okrem toho, že sa nájdu v tlačovej správe, tak zase príde im aj e-mail, ano. Už ich kontaktujeme priamo a už s nimi komunikujeme ohľadom ďalších
2: vecí. Tým, čo nepríde, tak tým postúpili a je mi to naozaj ľúto, netreba to vzdávať.
1: Ale ešte nadviažem na to, čím si pred chvíľočkou končila. Teda môžem tú istú skladbu prihlásiť aj ďalší rok?
2: No, v princípe,
1: môžem ju prihlasovať do nekonečna?
2: V princípe áno, pokiaľ ju nikde neuverejníš.
3: Tak, pokiaľ teda bude spĺňať všetky podmienky aj o rok, tak prečo nie?
2: Ale zase ako možno dozrie ako víno.
1: S tým počítam. A čo všetko sa bude diať po výbere finalistov? Čo to pre mňa bude znamenať, keď doň postúpim? Ako sa mám pripraviť a čo odo mňa budete chcieť?
2: No, keď už poznáte Košický zlatý poklad, ak aj nie z vysielania, či už Rádia Slovensko alebo Rádia Regina, tak možno zo streamu alebo potom z televízneho dokumentu, tak viete, že ten večer je naozaj vizuálne veľmi zaujímavý. A tak ako po iné roky boli prezentovaní napríklad aj v Rádiu Regina, ale aj v Rádiu Slovensko, tak to isté ich čaká aj teraz. Minimálne tá skladba raz odznie na našich okruhoch, aby si ju teda poslucháči mohli napočúvať. A aj samozrejme porota, ktorá počúva Slovenský rozhlas a potom budeme ďalej s nimi pracovať. Až myslím, že tá najdôležitejšia práca je v ten samotný finálový deň alebo večer.
3: Zároveň nie je teda to nejaké tajomstvo, že sa presúvame do Kunsthalle. No a Kunsthalle teda, to je väčší priestor, ozaj taký, bude si vyžadovať, myslím si, že od súťažiacich vo finále aj takú naozaj dobrú, živú prítomnosť, aj prezentáciu na pódiu, pretože túto vyznie snať ešte viac, než predtým v kasárňach.
2: Neviem, či ste mi nakúkli do scenára, ale presne priestoru som sa chcela venovať v tejto chvíli, pretože ja si pamätám veľkú koncertnú sálu v Jambe, ale aj naše veľké rozhlasové štúdio zo pár posledných ročníkov, to bol Kultúrpark, teraz, ako ste spomenuli, to bude Kunsthalle. Má aj priestor podľa vás vplyv na účinkujúcich a obecenstvo?
0: Začnem možno tým, čo sa pýtala ako prvé. Priestor má absolútny zmysel a dokáže veľa vecí ovplyvniť. Keď sme napríklad mali pár ročníkov vo veľkom štúdiu, tak tam je ten priestor veľmi komorný. My naozaj vidíme, ako dýcha a ten spevák, tá speváčka. A vidíme tú kapelu, vidíme možno to, čo oni by nechceli, aby sme videli. Ak je tá kapela na scéne, je ďalej, tak je to zase priestor aj trošku pre to divadlo, nazvem to preto, aby sa odprezentovali aj vizuálne. Mnohé veci sa dokážu zakryť a mnohé veci naopak vystúpia. V Kultúrparku bol ten priestor samozrejme taký, by som bola napomedzi. Myslím, že to Jambo bolo trošku väčšie ako Kultúrpark, keď si dobre pamätám. Bol to samozrejme úplne iný priestor. A teraz to opäť, tak ako už Zuzka naznačila, dá možnosť na to, aby tie kapely začali pracovať, alebo aj samotní interpreti, keď sú teraz sami na tom javisku. Ono je to inak oveľa náročnejšie, keď je tam ten jeden alebo jedna.
2: Určite.
0: A keď musí obsiahnuť ten priestor. Pretože my sa snažíme pomôcť aj napríklad nejakým vizuálom, samozrejme svetlami. A predtým máme technické skúšky, máme počas toho dňa generálku, kde sa snažíme pomôcť, aby to aj nejak vyzeralo, aby to nebolo len naozaj o tom speve, ale aby ten človek mal čo najväčšiu šancu sa predať a osloviť teda, poviem to tak, že hlavne tú porotu, pretože na nich záleží, ale aj samozrejme na poslucháčov, pretože aj tí majú šancu hlasovať počas večera. A to je skutočne... Ja si myslím, že kameňom úrazu. Často piesne, ktoré porota príde, že toto je 100% víťaz, neúspejú práve preto, že to javiskové prevedenie nemusí byť 100%. A možno o piesne, o ktorej by sme pochybovali, zrazu neskutočným spôsobom vyznie na tej scéne. To, akým spôsobom vedia komunikovať, ako vedia udržať, ja neviem, očný kontakt, energiu. Dnes máme Andreu Tyrčovú vo zvukovej režii, tá by takisto vedela k tomu povedať, že ako ona dokáže tancovať počas toho finálového večera, keď sa jej skladba, to prevedenie
2: vidím, že
0: páči, alebo naopak prosto pozeraš, no dobre, a čo? Hej. Čiže my už aj podľa toho vieme, že či teda tí ľudia na to reagujú, že akým spôsobom sa to hýbe. A ten priestor sa zmenil aj preto, že treba povedať, že máme ambície s Košickým zlatým pokladom a chceme, aby to rastlo ďalej, aby naozaj sme mohli expandovať a pojať viac publika na ten samotný finálový večer, pretože tá atmosféra je absolútne špecifická a neopakovateľná. Pretože my či už víťazov, alebo finalistov, alebo hostí, môžeme vidieť na nejakých koncertoch, ale v takejto konštelácii hviezd a často s takým programom ich už nikdy neuvidíme, pretože je to jeden jediný večer.
3: A tým pádom všetci, ktorí prídu, majú vlastne možnosť zažiť ten pocit, že čo ak dnes večer tu je ďalšia Beata Dubasová, alebo ďalší Peter Nať. Niekto, kto jednoducho s nami tu bude ďalšie teda roky, priam dekády a bude jednoducho známym známou.
2: A na to nadväzuje aj moja ďalšia otázka. Keď sa budú chcieť na moje vystúpenie prispozrieť moji priatelia a známi, dostanú sa na finálový večer? Môžu si niekde kúpiť lístky?
0: Ja si myslím, že ak ťa majú radi, oni si ich kúpia. Samozrejme, že tí, čo chcú vidieť našich hlavných hostí, tak treba si lístky kúpiť, netreba váhať. A potom samozrejme, ak viete, že váš kamarát, kamarátka alebo obľúbená kapela sa prihlásili, tak už myslím, že nie s tým váhať. A keďže viem, že tam budeš ty a budeš v tom finále, tak ja by som si ten lístok kúpila.
2: Ďakujem ti.
3: Ja si tiež myslím, že tu sa ukážu skutoční priatelia, ktorí dokážu podporiť kamarátov hudobníkov.
0: A to je veľmi dôležité mimochodom, a Zuzka, ty mi to určite potvrdíš, že mať svojich prívržencov publiku je na
2: nezaplatenie, pretože aj keby som mala nejakú trému, tak ju aspoň čiastočne trošku odbúram. Keď vidím tie známe tváre, vidím, že mi naozaj držia palce, že pískajú, tlieskajú, tešia sa so mnou.
3: Nebudú sa cítiť ozaj tí interpreti tak osamelo na pódiu, keď budú mať.
4: Niekedy majú aj transparenty, však som
2: majú,
4: si všimla.
2: Majú.
4: Čiže to musí byť dobré. Veď vy to musíte vedieť, Zuzka, najlepšie, pretože tým, že ste sa trikrát stali finalistkou, tak niečo nám porozprávajte o tej tréme, o tej podpore.
3: Tréma bola veľká, ale ja musím priznať
4: za
3: vec.
4: Za každým?
3: Za každým, tak priebežne. No, tak pozor, tam sú kamery, to sa jednoducho natáča. Všetci teda počúvajú. Hanku si pamätám, ako teda nám tam dávala také dobré rady. Celý večer nás veľmi, veľmi podporovala. Ale priznám, a to je taká perlička, ktorú som asi ešte nikomu nepovedala, že ja z toho svojho prvého alebo druhého finálového večera, počas ktorého som súťažila, mám odložený do dnes doma transparent.
4: Priatelia
3: teda,
4: vyrobili.
3: Áno, priatelia vyrobili, oni teda tam s ním sedeli, dokonca viem aj presne teda, kto to bol. Bolo to veľmi milé, ozaj na také povzbudenie popri tom všetkom, čo sa dialo.
4: Ten text je tajný, alebo nám ho prezradíte? To asi ho viete na spamäť.
3: Nie, to si nepamätám.
4: Nie?
3: No, nie, tam asi niečo,
4: doma to naštudujete
3: nie.
4: Niekedy.
2: No, toto je práve, že prvýkrát, keď prišla Zuzana Eperiešiová na Košický zlatý poklad, tak to bola Zuzana Eperiešiová a druhýkrát už to bola Skiva.
3: Ty si to až takto pamätáš?
2: Ja si to pamätám. Ja si to pamätám a trošku nás to prekvapilo, však to je tá, čo už tu bola minulé, ale pritom to nie je tá, čo tu bola minulé, ale takže niekedy sa menia aj tie názvy, to sa vraciam tak oblúkom. A tiež sme mali problém, že ako sa to
4: ako
2: číta.
4: Sa to
2: že,
4: či nie Skyva.
3: No, áno, Skyva to bola jedna možná výslovnosť. Potom sa ma pýtali, že či to je niečo také severské ako Björk napríklad, tak som vysvetlovala, nie, to je rídzo slovenské legitimné slovo.
4: Skyva chleba?
3: Skyva chleba, áno, presne tak. Čiže
4: výborne.
3: Všeličo sme zažili. No tak bola to ozaj teda tréma pre mňa určite a veľkou oporou boli chalani, s ktorými som hrala, tak to bolo fajn. Ale je dobré a myslím si, že dôležité, a to je tiež taká dobrá rada, že počúvať to, čo hovoria ľudia naokolo, keď vás voláme, príďte, keď niekto povie, že neboj sa, usmievaj sa, jednoducho predveď sa to, čo v tebe je, pieseň je dobrá, treba ju naozaj len kvalitne odprezentovať, tak to sú všetko také fajn rady, ktoré aj ja som v tom čase ocenila a myslím si, že môžu teda len pomôcť.
2: Ešte možno jedna taká malá rada. My vlastne dnes rozdávame rady pre tých, čo chcú byť vo finále.
4: Samozrejme.
2: Dobrá rada na zlato, na zlatý poklad.
4: Na zlatý poklad.
2: A prosím, ak teda máte tie ambície a už naozaj sa dostanete do toho finále, Ivka, prosím ťa, ak sa dostaneš do toho finále, neber si so sebou tanečnú zložku.
4: Dobre.
3: Toľko miesta tam až nebude.
4: Toľko miesta tam nie. Lebo Andrejka pekne tancuje, keď sú dobré pesničky, ale tak poviem jej, nech tancuje v obecenstve.
2: V obecenstve môžu byť. Nehovorím to preto, že teraz by som mala niečo proti Andrej Tyrčovej, ktorá zvykne tancovať na Košickom zlatom poklade, ale naozaj to pódium je vlastne rozmiestnené tak, že sú tam nástroje a ak, dajme tomu, aj ja som sama na scéne, alebo ty, ak by si bola teraz sama na scéne, tak to neznamená, že tá scéna je prázdna. Čiže stalo sa, že sme naozaj mali tanečníkov, ktorí tancovali veľmi pekne, ale nemohli tam byť. Čiže oni boli potom veľmi smutní, že to tam nemohli odprezentovať a myslím, že sa museli nejak tak akože zminimalizovať, že namiesto nejakých 10 tam potom nejakí dvaja tancovali. Potom to nevyzerá tak dobre, ako si to naplánujete, ale hlavne naozaj ten priestor na to nie je. Takže treba tam prísť s kapelou alebo samostatne odspievať, odohrať a netancovať.
3: Tak najpodstatnejšie je ozaj odspievať to teda čo najlepšie, ako sa len dá a zároveň aj odohrať. A tak, aby išla jednoducho z tých interpretov dobrá energia, lebo toto veľmi cítiť a to potvrdí určite každý spievajúci interpret.
4: Spev je naživo a hudobný podklad je playback?
2: Je to playback, je to samozrejme technická záležitosť, pretože nie je možné, aby 10 alebo 12 finalistov sa na novo prezvučovalo. Je to naozaj live večer, takže je to tak.
3: Zároveň nám to pomáha trošku dodržať aj tú žánrovú pestrosť, lebo treba povedať, že keby aj bola jedna kapela, ktorá by hrala so všetkými interpretmi, lebo my nemáme v rámci tejto produkcie žiadnu šancu jednoducho vymeniť tam 10 alebo 12 kapiel, ale keby teda bola jedna, ktorá by hrala so všetkými spevákmi, tak by sme sa ochudobnili potom o tú hudobnú pestrosť a instrumentálnu pestrosť, takže všetko má svoje výhody aj nevýhody.
2: Ja už viem, že chystáme ďalšiu pesničku a tá pieseň sa volá Najlepšie najlepšie miesto. Je to opäť pieseň, ktorá je spojená s Košickým zlatým pokladom a so 40. ročníkom. A teraz, ak by som mohla prezrieť také malé tajomstvo, tak niekedy človek tak sníva a si povie, že nahráme túto pieseň s finalistami, teda zaspievame ju naživo. No to vám nebudem hovoriť, že čo sa udialo s našim majstrom zvuku, ktorý povedal, že to nie je možné toto zabezpečiť. Nakoniec sme to dali, speváci boli výborní, naozaj vlastne všetci finalisti sa dopredu naučili túto skladbu. Peter Cmorik podľa mňa tiež tomu celkom neveril, že to vyjde, ale teda hrdinsky sa tváril do poslednej chvíle, že to dá. A myslím si, že to vypálilo výborne, pretože tá pieseň je naozaj veľmi chytľavá a všetci to brali ako tú svoju, ja to poviem tak, že hymnu Košického zlatého pokladu, ktorú aj my tak trošku už berieme, že je to teda tá naša hymna.
3: A myslím, že v tej piesni sa zvlášť ukázalo, ako veľmi sa navzájom aj súťažiaci interpreti podporovali, pretože tá energia z piesne bola výborná.
2: Bol to skvelý ročník.
4: Takže Košický zlatý poklad je najlepšie miesto, ako o tom spieva Peter Cmorík.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Už o pár týždňov sa uskutoční 42. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Na jeho predošlé ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sa už stali renomovaní slovenskí hudobníci. Ja ich znovu vymenujem. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Maduár, Peter Cmory, kapely Noc za deň, Mukatádo, No Name či Ikonito. Dnes večer tu však nemám nikoho zo spomínaných muzikantov. Sedia tu so mnou vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová alias Skiva, alebo Skajva?
2: Nie, Skiva, Skiva.
1: Zuzka, vy ste ale boli účastníčkou, ako sme tu už spomenuli, dokonca trikrát. O aké piesne išlo a hlavne ma zaujíma, aké sú vaše spomienky na účinkovanie v Košickom zlatom poklade?
2: No ja som mala naozaj veľký rešpekt aj pred porotou. Veľmi som sa samozrejme tešila, keď som sa dostala do finále vlastne za každým. A každý rok bol trošku iný a každý bol niečím príjemný. A spoznala som tam ozaj mnoho ľudí. Mnohých som už poznala. Pamätám si ozaj to svoje prvé stretnutie so Zuzkou Mikulcovou. A také, mám také príjemné spomienky na to, ako tí ľudia ostatní vystupovali, spievali, ako svoje piesne interpretovali. A veľmi sa z nich teším, lebo poznám ich teda dodnes. Niektorých sledujem, niektorých si rada aj vypočujem. Takže to sú také veci, ktoré sa tak zapíšu. A potom pamätám si ozaj Hanu, ako tam všade teda behala, ako s nami komunikovala, ako nás podporovala, povzbudzovala. No a potom, áno, môžem tak povedať, že keď som ju občas tak videla niekde okolo rozhlasu, tak som povedala, že ju poznám, ona tam tiež bola. Takže bolo to aj také osobné. No a kto by bol povedal, že takto po rokoch sa opäť stretneme, dokonca, že budeme aj kolegyne.
1: No a aké to boli piesne?
2: A pardon, na toto som zabudla odpovedať. Áno, bola to najskôr, myslím, piesen Zapadá slnko, potom asi Hra a do tretice to boli Divoké kone.
1: A neodradilo vás to, že ste vlastne sa nedostali na tie stupienky víťazov? Alebo práve ste si povedali, že budem sa hlásiť dovtedy, kým to nevyhrám?
2: No ja som si po treťom raze povedala, že trikrát a dosť. Že som to teda vyskúšala, že dostať sa do finále vôbec nie je ľahké a že je to fajn. Nevravím, že ma to nemrzelo, však asi je to také normálne, že každého to zamrzí, keď teda sa nepostaví na ten stupeň víťazov. Ale ja som vyhrala v takých iných mnohých ohľadoch, ozaj hlavne cez to, koho každého som vďaka Košickému zlatému pokladu spoznala, že v tomto ohľade nemám čo ľutovať.
3: Ak by som mohla do toho vstúpiť, aj keď teda ja som nikdy neúčinkovala v Košickom zlatom poklade.
1: Ja ešte len budem.
3: Ty budeš a to vyhráš, áno. A ja by som vlastne k tomu len chcela povedať, že samozrejme kapela alebo interpretka, ktorý vyhrá, má tú cestu najjednoduchšiu. Tá prvá trojka, je to fajn. Ale tak ako Zuzka povedala, že treba mať to šťastie, kontakty, tak ja napríklad musím povedať, že máme taký formát, ktorý sa volá Úsmevník. A v rámci Úsmevníka oslovujeme naozaj týchto finalistov a finalistky Košického zlatého pokladu, ktorí potom prídu k nám do štúdia na verejnú nahrávku a naozaj môžu ukázať svoju tvorbu a nie len teda tú jednu pesničku, ale viacero piesní a potom sú hrany. Dokonca mnohé skladby, ktoré nie sú teda tie z prvých troch, tak sú hrávané a my si vyberáme na rôzne iné projekty aj v rámci napríklad nášho Košického rozhlasového štúdia tieto kapely, týchto interpretov a s mnohými spolupracujeme dlhé roky a vôbec to nemuseli byť víťazi, alebo naopak práve preto, že boli víťazi, tak sa zrazu dostávajú možno častejšie ku nám, napríklad Tomáš Buranovský alebo Slavka Tkáčová, ktorí už boli spomenutí, Ikonito a tak ďalej. Tak. O No Name ani nemusíme hovoriť.
2: Áno, presne tak, ale to sú práve tie kontakty, o ktorých sme hovorili už na začiatku, alebo respektíve sa to tu spomenulo dnes viac raz, že nemusí byť nutne len tá výhra, to naj, čo z toho človek získa, aj keď samozrejme to je skvelá príležitosť, ale my ako hudobníci jednoducho musíme tie kontakty medzi sebou udržiavať a je dobre poznať ďalších ľudí.
1: Kým si zahráme vašu skladbu Zapadá slnko, tak mi ešte prezradte, čo vám viac vyhovuje, či ten adrenalín spojený s účinkovaním v súťaži, alebo ste radšej mimo súťažného diania a čo to v praxi znamená? Aké sú vaše úlohy v rámci finálového večera?
2: Tak ja sa pohybujem tam, kde ma treba, ale ozaj ja som skôr súčasťou tých prípravných fáz. No a potom počas finálového večera vyskakujú rôzne veci, takže minulý rok aj predtým vlastne som sa starala aj o porotu a pomáhala som takto v zákulisi.
1: A si bola v porote?
2: A bola som v porote, áno. Tak to je adrenalín sám o sebe a musím povedať, že to je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť aj a z tohto som mala stať ešte väčší stres než zo samotného vystupovania.
4: A čo vám teda viac vyhovuje? Či ten stres pri spievaní alebo ten stres pri tej práci, ktorú ste spomenuli?
2: No, teraz už neprežívam stres pri spievaní, takže poviem, že spievanie.
4: Tak nám teraz zaspievate. Sice nie naživo, ale bude to tá spomínaná skladba Zapadá slnko, lebo už zapadlo.

0: Košiciach sa každoročne v období, keď sa leto prehupne do jesene, konajú dve veľké súťaže. V jednej z nich si merajú svoje sily maratónski bežci a v tej druhej hudobníci. Vo väčšine prípadov sme najskôr spoznali víťazov košického medzinárodného maratónu Mieru a pár týždňov po nich dobiehali do cieľovej rovinky nové pesničky, ktoré zvíťazili v pesničkovej súťaži. Aj tento rok sa táto tradícia dodržia. Po maratóne budeme sledovať muzikantov a ich súťažné finálové piesne. Dámy, my tiež už vlastne vbiehame do cieľovej rovinky, tak sa vás chcem opýtať, v rámci košického zlatého pokladu, či sa stáva aj vám, ako mne s kolegyňami, že vás niektorá pesnička zaujme, nadchne a potom ste sklamané, že nič nevyhrala. Nie je škoda, že niekedy nevyhrajú tie skladby, ktoré by mali u poslucháčov možno väčší úspech, inú odozvu? Je naozaj ten sluch a vnímanie skladby bežným obecenstvom také odlišné od toho, ako pesničku vnímajú členovia poroty?
1: Hudba je umenie. A umenie je individuálne a závisí od vkusu každého človeka. Takže to, že...
0: Ty by si mohla vstúpiť do diplomatických služieb, prepáč.
1: Áno, a chcela som ako v podstate... Áno, to, čo mne sa páči, nemusí sa páčiť tebe, nemusí sa páčiť Zuzka, alebo naopak môžeme sa všetky tri zhodnúť, ale nikomu inému sa to páčiť nebude. Takže to je veľmi dôležité. Mne sa stalo, čo ja tak sledujem, Košický zlatý poklad a nebudem hovoriť, že koľko rokov to je, lebo by si ma priradila k exponátom v Košickom zlatom poklade potom. Tak chcela som tým povedať, že naozaj možno raz alebo dvakrát vyhrala pieseň, ktorú som veľmi chcela, aby vyhrala. Pretože treba povedať aj to, že tá porota berie ohľad na to, či môže byť tá pieseň hraná a akým spôsobom budú vedieť ďalej v rámci programových služieb využiť. Takže toto je tiež taký trošičku malý možno handicap pre piesne, ktoré by oslovili istý typ publika, tak toto poviem. Ale zas na druhej strane treba povedať, že sú kapely, ktoré vôbec nie sú hrané, alebo sú hrané minimálne a majú mega úspech u publika a majú vypredané koncerty. Ak spomeniem napríklad Hlenine oči, tak vieme, o čom hovoríme naozaj. Nie je to rádiová kapela, ale je to veľmi úspešná kapela, čiže sú aj také skladby, ktoré žiaľ si poviem, no škoda, že tá moja pieseň nevyhrala, ktorú som chcela, ale život je taký, no.
2: Tak a možno je to práve ten počiatočný bod, v ktorom si človek začne tvoriť takéto vernejšie publikum a postupne sa rozrastajúce publikum.
0: A ktorá pesnička vám najviac možno utkvela v pamäti z predošlých ročníkov? Lebo to, čo si ja celé roky pospevujem a čo zaznie na záver dnešných večerných reflexí, je skladba Ráno čo ráno, teda väčšina ju ľudí pozná ako Električku číslo 6 a možno ešte skladba Tomáša Buranovského Blízko cieľa, ale asi je to dosť málo, takže čo si pospevujete vy? A je dôležité, aby sa pesnička stala hitom alebo aspoň bežne hranou skladbou?
1: Júka, myslím, že toto bola zákerná otázka od teba.
0: Prepáč.
1: A poviem to tak, lebo Električka číslo 6, ja som napríklad dlhé roky netušila, že je to víťaz Košického zlatého pokladu, dokonca z roku 1982, čiže už má tú históriu za sebou, ale brala som to ako integrálnu súčasť svojho košického ja. Električka číslo 6, no kto by to nevedel, všetci to spievajú. A asi ten hit, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, ale mám takú pesničku z pred rokov, ktorá ma veľmi zaujala. Je to kapela God Bless Dumplings a Zabijeme splín. A toto je naozaj pieseň, ktorú ja si dokážem spievať hocikedy.
2: No to je opäť taká interná informácia, lebo keď už je nejaká veľká kríza, tak si zaspievame spoločne, že Zabijeme splín. Ja túto pieseň mám tiež veľmi rada.
0: Takže toto by ste vybrali vy. Nevybrali by ste svoju pesničku, že si pospevujete tú svoju nejakú z tých prihlásených?
2: Z tých prihlásených, tak svojich si spievam dosť, keď spievam na koncerty, ale takto ozaj veľmi rada si vypočujem rôznych interpretov. Zabijeme splín, to bola výborná.

0: Mám ešte jednu, ak môžem. Teda mám ich viacero, teraz vlastne už mi naskakujú, pretože som bola v rôznych situáciách s rôznymi kapelami. Napríklad Banskobystrická kapela Kvec a Lokatu, mne sa to veľmi páčilo. Oni mali takú pieseň Stromy, neviem, že či si ju pamätáte. A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo energiou a tým, akým spôsobom mi to dokázali podať. Takže to bola krásna pieseň.
1: No a mňa o dosť drží aj Moruša.
2: Ja si to síce nepospevujem, ale zaujal ma nesmierne názov kapely spred rokov Silo a Lampa svieť. To prosto, to neviem, akože, dobre, ako sa dá niečo také vymyslieť. Myslím, že to aj vysvetľoval potom na mikrofón. Je to zaujímavé. Povedzte mi záverečnú, veľmi stručnú výzvu pre autorov, ktorí váhajú. Čo by ste im povedali? Či sa prihlásiť, alebo nie?
1: Ja by som povedala, prihláste sa. Aj mňa pred tými rokmi povzbudilo pár priateľov a nakoniec dnes som kdesi úplne inde a bola to ozaj neoceniteľná skúsenosť.
0: Určite sa treba prihlásiť, treba zahodiť zábrany, treba prejsť nejaký kus cesty vlastnej, životnej a treba si povedať, že nejde o nič a môže sa stať len to, že ma vyberú do finále.
2: A čo by ste zaželali ďalším ročníkom Košického zlatého pokladu?
0: Skvelé skladby, skvelých interpretov, interpretky, skvelé publikum a to, aby sa potom tie piesne finálové, nie len víťazné, ale finálové naozaj hrali, aby z nich mali posluchači radosť.
1: Tak a ja možno mnohých podporovateľov dobrej, kvalitnej slovenskej hudby.
2: No a ja k týmto slovám už len dodám, že želám autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad, aby sa všetky želania vyslovené teraz v závere dnešných večerných reflexí aj vyplnili. O blížiacom sa ročníku spomínanej súťaže som sa dnes večer zhovárala s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobníčkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Obom vám veľmi pekne ďakujem a prajem šťastnú ruku a šťastné ucho k výberu tohto ročných finalistov. Poslucháčom ďakujem za pozornosť aj v mene Andrej Tyrčovej, všetkým pokojnú noc želá Iveta Vaculová a teraz sa už povozíme električkou číslo 6.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

Pršil som prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam viselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno. Boli tam všetci, ktorých som poznal, plejáda tvári, karneval postav. Mladí tu sedeli a stáli starí, nik na to nehrešil, všetci sa smiali. Niektorí v kabátoch, niektorí nahí, zdravím ich všetkých kývnutím hlavy. Anieli máčajú, vinguste perá, dátum som nevedel dnes ani včera.

nebolo dole a nebolo hore. Nebolo zle a nebolo dobre. Nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, Vingus je pera. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu kolo to nevadí. To iba pri srdci trochu ťa pichlo, že si tu nikam nič, nikdy a nikto. Ale nevadí, nevadí.

pozeral sa na ňu, skryla si prsia. Obaja vedeli, že stretnúť sa musia. Počítam, že uspíš, keď toto píšem. Prečítaš, povieš mi, že je to klišé. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, vingu ste pera. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tu kor to nevadí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Na sledujúcich minútach vás pozývame počúvať z rozhlasového archívu reprízu zábavnej relácie Stredoslováci. Vznikla v roku 2004. Príjemné počúvanie.

0: Ďakujem pekne. Želám vám pekný dobrý deň všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu, ktorí si aj dnes naladili Stredoslovákov. A samozrejme vítam aj publikum tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici. Áno, môžete dať tleskať, samozrejme. Budete v rozhlase, vie. Drahí poslucháči, drahí prítomní, drahé všetko. Ale treba povedať, že hneď od začiatku roku bola sranda aj nám v Banskej Bystrici. Napríklad tu nechodili autobusy. Ľudia začali aj športovať. Vtedy sa mi veľmi páčilo, že jedno súkromné rádio vysielalo 5-krát za deň živé vstupy z Londýna, lebo tam bol štrajk a nechodilo tam metro. Takže každú hodinu ste počuli, že čo tí chudáci Londýnčania do roboty nemôžu ísť, na pivo nemôžu, na futbal nemôžu a my tu v Bystrici autobusy zo zvolená. No ale predstavte si, zrazu je cestovanie o dosť lacnejšie, ako som počul, a vyzerá to tak, ako keby nás tí predtým klamali. Alebo len tak s nami strandovali, ja neviem. Inak, keby vás náhodou nepobavili naši politici alebo televízne noviny a chceli by ste sa rozosmiať, existuje na to veľmi starý a dobrý jednoduchý recept. Stačí si otvoriť ktorékoľvek noviny, čítať si titulky a myslieť pritom na intimné chvíle vo dvojici a potom už len čítate také veci ako napríklad: chceli to vraj len vyskúšať, vystrieda sa aj facinkotu, obrovské balóny v Liptove, alebo bačovský unikát na Kysuciach. Tiež zaujímavý je potom v tejto súvislosti aj nevinný titulok: mám najväčší zips v Bratislave, v obehu sú falošnice, alebo boli dvaja a nevedeli, čo s ňou. V novinách nájdete aj iné veci, napríklad Stano Radič, na ktorého tu stále spomínam, mi s obľubou ukazoval výstrižok z polovníckej revii, kde bol inzerát: predám parohy a vypchatého vtáka, značka Končím. To sme sa už dostali vlastne do oblasti vtipov, pretože aj jeden z mojich dnešných hostí je vlastne majster v rozprávaní anekdot. Ja sa vám priznám, ja si vtip vypočujem a hneď ho aj zabudnem. A potom sa mi stáva, že prídem do spoločnosti a tam mi ľudia vravia, že si humorista, tak povedz jeden vtip alebo povedz nejakú strandu a ja mu poviem: dobre, vyzerá, že on sa potom urazí a už sa som nerozpráva. A ja jeden vtip vám poviem. Na mešite, kde si v Turecku, je nápis: požiadať manželku blížneho svojho je taký istý hriech, ako vstúpiť do mešity v klobúku. A pod tým, kto si rukou pripísal: vyskúšal som oboje, nedá sa porovnať. Ja neviem, prečo si pamätám práve tento fakt. No ale dosť bolo vtipov. Je na čase privítať mojich dnešných hostí, ktorými sú Marcelka Molnárová a Ivan Vojtek.
1: Ahoj.

0: Ďakujem pekne. Ďakujem. Wow.
1: Prvá otázka je veľmi jednoznačná, jednoduchá.
0: Chce sa presadiť vlastným scenárom.
1: Nie. Pýtam sa na váš pôvod a dajte si veľký pozor, čo máte spoločné so stredným Slovenskom, lebo viem, že Ivo, ty máš napríklad.
2: Tak ale Marcelka nech začne.
1: Dobre. Marcelka, ja potom vyčkám, si a prečo?
2: Ja vyčkám, kedy sa nadýchne.
0: Tak to prečo, to by som teda vedela v zásade rada aj ja, ale asi to nie je také zlé, že čo budeme hrešiť na osud, náhodou nám nie je až tak najhoršie. Ale odkiaľ, ja som z Bánoviec nad Bebravou, tam som sa narodila a to už tak ďaleko od toho...
1: To už nie je, stredné Slovensko, nevadí, pokračuj a ďalej, tam sa aj vyrastala. Ale
0: som sa povedala, to už nie je tak ďaleko od stredného Slovenska ako Bratislava.
1: To už nie je tak ďaleko, to máš veľkú pravdu toto.
0: To je kúšok.
1: To si u ľudí vyrežila teraz, to ako to je pravda.
0: Vyretušová, retuš.
1: Retuš je ťažké, ja račkujem, ja nemôžem takéto...
0: Však povedz, jak sa volám ja.
1: No to je... Počúvajte, celú náhradu, ja volám Maťo a ona, že nie, aby som ju tak nevolal.
0: Matej, nie, Maťo, Matej.
1: Ivo, ideme na teba, ja viem, že ty máš korene aj na strednom Slovensku.
2: Ja mám korene a dosť mohutné a pevne zasadené korene, tak ľahko sa nevytrhnú. A to konkrétne môj tata, nech mu je nebeská sláva večná dopriata, z Terchovej, teda konkrétne z Hornej Tížiny.
1: To už viacej stredoslovák
2: nemôže
1: byť.
2: To nemôže už byť. Viacej stredoslovák už sa nedá byť. No a keďže bol trošku prezieravý a ten vrch už ako hej, mal pod kontrolou, tak mňa vyrodil v Dunajskej Strede.
1: Bol prezieravý, hej?
2: Bol prezieravý. Čak mi povedal, čak uvidíme, hej? Takto ja som teda v Dunajskej Strede som sa narodil. To je úžasná taká podhorská rázovitá obec.
1: Vieme. Tisícročná včela sa tam točila.
2: Ano, tam je skutočne najvyšší strom, je tam kukurica. A kopec, na ktorom som sa naučil lyžovať, tak ten u susedov krtko vyril.
1: Ja nezabudnem na jednu otázku, keď som ešte robil otázky do aj múdry schyby, kde si aj ty bol hosťom niekoľkokrát.
2: Áno.
1: A tam som vymyslel otázku, že vymenujte aspoň 3 zo 4 svetových strán. Počúvajte, prvá pani, ktorá prišla. To ja neviem, ja som z Galanty. Teba vlastne nemôžu prekvapiť také slova ako naše stredoslovenské nočák, krepán, krepí, hámrik a podobne.
2: Všetky môžem vysvetliť, keď chceš.
1: Nemusíš, mne nie. Ale ja som vám dal za domácu úlohu, tebe Marcelka, keďže si Bánoviec.
2: Napríklad viem aj, čo je filfas.
1: No napríklad, máš také nejaké ťažké slova, ktoré by sme vedeli uhádnuť alebo nevedeli?
0: Také z toho môjho okolia, no ale ja musím povedať, že ja som sa v Bánovciach iba narodila a to iba narodila, to platí doslova do písmena de jure de facto. Čiže ja som potom vyrastala úplne niekde inde, kde bolo oveľa, teda, pardon, všetci Bánovčania, ale teda keďže som Bánovce ani nepoznala do dnešného dňa, som tam bola asi raz, prerodný list na úrade. Takže ja vlastne som poznala iba to okolie a to bolo nádherné, ktorom som vyrastala a rodičia urobili nádherné detstvo pre mňa. Tak a tam bola západoslovenčina. Tá západoslovenčina je veľmi tvrdá a ona sa tak trošku ako podobá sem tam na maďarčinu, sem tam na nemčinu, z čoho všetkého tí ľudia, ktorí tam žili, čerpali. Takže napríklad bol u nás fogaš.
1: Fogaš.
0: Alebo bolo furmanka.
1: Furmanka, to by sme vedeli.
0: To by sme asi všetci fogaš.
1: Počkaj, fogaša hádame teraz. Fogaš vieme?
0: To ako nikto tu nevie, to my.
1: Kto?
3: Vešiak.
0: Kto vešiak?
1: Kto je to vešiak? Normálne zahrebte, ne? Máte 20 bodov hneď a teda aj tlieskajú vám okamžite.
0: A vy ste tu staj...
1: Fogaš je vešiak.
0: A ja som si, ako napísala som si to tu ešte, napríklad u nás bol frištuk.
1: No počkaj, fruštík je u nás zase.
0: U nás bol frištuk vždycky.
1: Frištuk, no lebo vy ste Maďari už.
0: My sme museli si dať kabát na fogaš, potom sme si sadli všetci ke frištuku. Predtým sme si museli v umývalne umyť všetci ruky, dali sme si potom mlíko a mama sa ešte opýtala, či aj s Milom sme si v tom umývalne umývali tie ruky.
1: Áno.
0: A potom, keď všetko bolo dobre, mohli sme ísť všetci spolu na gánek.
1: Na gánek. To ako tiež chápeme.
0: Všetci rozumá.
1: Áno. Ivo?
2: No ja by som vám tu mohol z Dunajskej Stredy ktorékoľvek slovo povedať, preto by ste rozumeli. Ale ja vám poviem skôr také slova trošku naozaj zo Slovenska. Nie je to úplne stredné, ale je to pri Zlatých Moravciach. To už je čo by, hej, za kopcom. Lebo ja mám odtiaľ manželku. Tá dedinka sa volá Lovce. A keďže ja som trošku aj taký polovník, a keď som videl, že Lovce, tá som lovil. Až som ulovil. No a ja som bol prvýkrát u nich, ako na dedine, starký ešte žil, Marikin, starký Hrúzik, dožil sa 98
1: rokov. Tieto mená nám veľmi pomáhajú.
2: No, no. A tak sme sedeli na gánku, sme sedeli a hovorí, no, Ivanko, dones mi rajpišňu. Prosím? Rajpišňu mi dones. Hovorím, Mari, mám ťa doniesť. Nezúšil som, čo to je prirodzene. Potom prišla moja ešte vtedy len frajerka. Hovorí, starký chce nejakú papu, alebo ja neviem. Až rajpišňu. No, jasné. Viete, čo je rajpišňa?
3: Nie.
1: Ty si dobrý, ty budeš frajer počúvať tu.
2: Dobre. Rižák. Normálne tá kefa. Tak...
1: Ja neviem, čo je rižák zase.
2: No, viete, čo je rižák, nie? Normálne. Ciroková kefa, normálne.
1: Ty nerobím, no tak čo? No.
2: To ešte nič nebolo, tak som ju doniesol, samozrejme. Ale potom sme obedovali a môj vtedy nádejný svokor, svokor Hrúzik, aby vám tie mená niečo hovorili. A už sme jedli a naraz mi hovorí, že Ivan, dáš si aj búco? Nie, nie, díky, ja už som najedený dosť. Dobre, tak ja si ho dám. Ja debil sprosti, toho stehno, čo mám najradšej.
1: Búco.
2: Neznalosť a nenažerete sa. Normálne. Búco je stehno.
1: Ja sa vás budem teraz pýtať na vaše koničky. Marcelka, u teba viem, že fotografovanie. Je to pravda?
0: Áno.
1: Inak vám musím povedať, nám ukázovala svoje CDčko ako obal v šatni a tam toho nemá teda veľa oblečeného na sebe. Úplne vážne.
0: Ale ty si si to zle vysvetlil.
1: Ja som si to dobre vysvetlil.
0: Ja...
1: Však keď sa to... Musí sa to predať, nie?
0: Poďme si to... Ale ja nemám koníček, že si tam sadnem, lahnem a fotke mám.
1: Ležala. Ja som nepovedal, že ležala. Už.
0: tam som si tak trošku...
1: Áno, áno.
0: Ale tak pozor, fotila to Desana Dudášova, čo už s ňou tam... Že, no a môj koníček je to, keď chytím tú kameru, ano. Teda u nás je fotoaparát a keď môžem ako urobiť zo pár pekných záberov a z toho urobiť niekedy...
1: A čo najradšej fotky?
0: Tak ja si môžem dovoliť fotiť, čo chcem, ale múdri ľudia to, čo ja fotím, nazvali umelecký dokument. Tá teraz si vyber.
1: Si mi to pomohla teraz. Ano. A to je? Umelecký dokument je čo?
0: Že ideš, vidíš, odfotíš.
1: Wow. To robím bežne, to robím umelecké dokumenty, ako?
0: No však ty si není ja. Moji rodičia boli fotografi, profesionáli. Takže ja som vyrastala v čiernej komore a u nás všade samé filmy.
1: Dobre, no sa každý niekde. No.
2: Ale ja tým, že si blondína, ťa našli aspoň.
0: Svietila.

0: Napríklad zadarmo. Dokonca ja som mala takú jednu super story z Jordánska, kde ženy absolútne nie je šanca odfotografovať. To nesmiete. Tá žena potom pre toho muža, ten by bol ochotný ako ju pustiť potom. Nech sa páči, choď si sa si niekde u nás viditeľniť, je super, a u nich dovidenia, stará moja. Už
1: takže
0: preč.
1: Tam, keď chce žena odísť od muža, stačí, keď sa odfotí, hej?
0: A už je over.
1: No, to vidíte, dobre.
0: A tak ja som si povedala, nebudem provokovať. Sice mala som takéto blond vlasy, ale nemám ich tak moc na hlave, tak som to strčila pod jednu baretku, dala som si také holinky. Bol taký február, to tam nie je tak veľmi teplo, tak som sa naobliekala, nenalíčila som sa a išla som medzi tých ľudí a tam bol taký rákoš, u nás rákoš, hej, že sa všetci tak do rákoša posadia. A sme tam tak sedeli a s tými chlapmi debatovali vtedy. A tak ja som si tam sadla medzi nich a ja tak už pomaly tie debaty, už sme politiku preberali rukami, nohami, všetkým možným. A toto, a že či by som predsa len ich nemohla odfotiť a kedy si čosi tak už dali na dobre, tak teda odfotia. Ja hovorím, ale ja by som potrebovala aspoň jednu tú jordánsku ženu už len preto, že by to bola rarita. A ten jeden sa na mňa pozerá a hovorí, a pretože si taký pekný a sympatický chlapec, môžeš.
1: No vidíš, ako to... Inko, čo tvoje koníčky?
2: Ja som hrával voľakedy volejbal a to je známa historka. A raz sme prišli na taký turnaj do Galanty, si pamätám. Ako družstva nastupovali, ja som robil zhodou okolností ešte kapitána mužstva.
1: Logicky.
2: Jasné.
1: Jediný pocieš,
2: ako som išiel prvý, tak sa z hľadiska ozvala, prvá sa ozvala. Taká bol, mala asi 130 kg. On jaký tučný noho šlak trafí. Prvé. A potom sa ozvalo od tiež z takej druhej strany, že boha, ty musia byť dobrý, ty majú aj maséra.
1: Prosím ťa, už len na záver pred pesničkou tú peknú prírodu s tými bažantmi.
2: Bola to taká viac menej pánska polovačka, kde hrala muzika cigánska a také prestreté stoly tam boli a klobásky a tak. A toto všetko a také pulty s čečinou boli pripravené, štandy pre strelcov, strelci boli nachystaní a bažantov, kde to priviezli z liahni, hej? Len tým, že tí polovníci sme sa trošku zdržali dlhšie pri tých cigáňoch a tak, pri tej kapele, tak tie bažanty boli vonku, samozrejme, čakali, bolo tak sichravo, mrzlo, odtrúbil sa začiatok polovačky, teraz tí miestni, čo boli nachystaní, tie bažanty, ako otvoriť klietky, aby to vyletelo všetko, strelci nachystaní a už, že a už? A teraz tak sa otvorili tie klietky a tie bažanty, že... No chúdence sa triasli tam, teraz na nich tá srieň padala, teraz im tie krídla primrzli všetko, tak aby sa zachránila tá česť, tak ich začali z tých klietok tak vyťahovať a vyhadzovať do luftu. To nie je na smiech, to je, ale čo vám poviem, oni jak to bažanta vyhodili do luftu, ten aj chcel tie krídla, že a tie lady prašťali na ňom, že ale už padol rovno na hubu takto hneď. Oni takto páchali samovraždu. Počúvate, výrad bol. Normálne viete, ak sa robí výrad, slávnostný, polovnícky, ako zapália sa ohníky, spraví sa z čečinky také pietné miesto pre tie bažanty, tie sa poukladajú do radu. 42 bažantov sa ulovilo a ani jeden výstrel nepadol.

0: Takže ja ďakujem Marcelke za pesničku a poprosím ju, aby si ešte nesadala. Na rade je totiž naša pravidelná rubrika Slovensko-slovenský slovník. No aby to naši hostia nemali také jednoduché a samozrejme aj by tu v hľadisku, vybral som dnes nárečie východniarské, konkrétne z okolia Mengušoviec. Takže Marcelka, ja ťa poprosím, prečítaj ten text. Ja pôjdem ako obvykle medzi divákov tu v hľadisku a budeme hádať jednotlivé slovíčka.
1: Zac Imro, šedou na Dreyfus, kukav na popku, jak dilino na puliaka, a ta šou posmrtkovac. Oštoba bol celý sflafotaný, jak machulienky na močidle.
0: No, tak toto bolo celé, to bol výhľavý, vy ste zdesení teraz, lebo to už vidím, lebo ste mali samé stredoslovenské doteraz a dali sme vám ťažké. Marcelka, pôjdeme po jednotlivých slovíčkach, prosím ťa pekne, to prvé tam bolo také jednoduché, že zac, to by nemalo byť ťažké. Čo je to na východe zac?
2: Začiatok.
0: No začiatok, a prečo? No zac.
2: Prečo?
0: Za čo? Ja neviem za čo. Není to za čo?
3: Ja vám pomôžem, je to... Cero obrábač.
0: Áno. Zaťko, no dobre pomáhaš.
3: Jak povieš sex, už vedia.
0: Zať je zaťko. Ideme, Marcelka.
1: Šedov.
0: Šedov, to je v podstate jasné, si sadol.
1: Dreyfus.
0: Dreyfus, čo je to Dreyfus? Skúsime? Trojnožka hovoria.
1: No, nie, sú dobrí. Počujete vedia. To? Som ťa zrušila.
0: Áno. Dobre, ďalšie slovo, ťažké.
1: Popka.
0: Popka. Čo je to popka?
2: Tak od popu.
0: Od popu, no napríklad.
3: No, lepšie ako od popa.
0: Ale není to pravda, bohužiaľ.
3: Nie, nie.
0: Bába? Môže byť bába? Uznáme im to?
1: Je.
0: Tak povedz presný, tam máš preklad, nie?
1: Bábika je bábika.
0: Bábika
1: vedia.
0: Je to popka.
1: Podlesk.
0: Tak dobre, tak áno. Tak ty musíš povedať.
1: Nie?
0: Idem ďalej, tamto.
1: Puliak.
0: Puliak, čo je to puliak? Poliak, no. To už by bolo ťažké, vážne.
3: Poliak, poliak s vypulenými očami. No.
1: Môžem ja pomáhať?
0: Nesmiem? Nie.
1: Nie, dobre.
0: Ale uhádli, to je to moriak, áno.
1: Moriak je to, áno, posmrtkovac.
0: Posmrtkovac je čo?
4: Zomrieť.
0: Zomrieť, no. To je hovadina, čo? Ale dobre ste povedali.
1: Tak v zásade, ale nie úplne, lebo povedali lenošiť, ale to tiež
0: tak
1: by sa...
0: Tak lenošiť a zomrieť, čo ma to isté?
1: Navždy si poleňoši. Si naveky poleňoši.
0: Slečna, vy ste vlastne uhádli. Tamto v Banovciach, keď si lahnete navždy, tak si poleňošíte, no? No. Dobre, no, ďalej.
1: Oštoba.
0: Oštoba, krásne slovo.
5: Neviem, ale môže to byť nejaká osoba, ktorá je oškobaná.
1: Ja uznávam, ako direktorka od uznávadla.
0: Lebo?
1: By som to mohla nazvať ako nepríjemný človek. Čiže, áno.
0: Protivá. Protivá. To bolo pekné presne, toto.
3: Toto je z Maďarska toto.
0: Boj, tak ty prečo nepomáhaš?
3: Však ja ešte stále, môj čas príde.
0: Aha. Dobre, oštobu sme uhádli. Ideme ďalej.
1: Sflafotaný.
0: No toto je krásne, že sflafotaný. Spity, opity, no, už zase už všetci vedia, hej?
1: No, zmočený.
0: Počúvaj, to si nemala povedať, však je to neuhádli.
1: Nie, prečo?
0: Opity není zmočený.
1: Nie, u nás sa to tak povedalo.
3: Ale zasa nejaký opity zmočený môže byť. No.
0: Počúvaj, Marcela, to vôbec neuhádli. Ďalej.
1: Muchienky.
0: Muchienky, čo sú to muchienky?
3: So mnou chodil Dušan Sabo do školy a on je zo Spišskej Novej Vsi a on mi povedal, že dáš si muheňgy. To je to isté. Len na Spišu je to muheňgy.
0: Nie, muchotrávky nie sú to.
3: Tam je to muchienky.
0: Ovocie je to.
6: Negreše.
1: Super.
3: Múdro.
0: Jak som oba odišiel a hneď viete, vidíte? Máte 23 bodov, môžete začískať.
1: Močidlo.
0: Čo je to močidlo? Na východe, pozor. Močidlo... Na východe. Čo to je močidlo?
7: Rybník.
0: No, rybník. Ale no tak...
3: Keď ho až telo namočíte, tak...
0: Nie.
3: Ja vám pomôžem, je taká pesnička. Tiadada,
0: tiadada, no, tiadaj, už sme blízko. Daj. Veľmi presne, je to miesto na močenie lanu. On vám to normálne odspieval, máte 120 bodov.
1: Na toto určite neuhádnem. To je posledné slovo, to neverím. Dilino.
0: Ale... Ale Dilino je hlupák, jasne, to nebudeme naťahovať.
3: A vieš vybrané slova po rómsky?
0: Povedz.
3: Dick Dilino.
0: Dobre, takže celý vlastne tento text po slovensky znie. Zať Imro si sadol na trojnožku, pozeral sa na bábiku ako hlupák na moriaka a išiel len tak leňočiť. Bol nepríjemný a celý zmočený ako egreše na mieste, kde sa močí lan. No a s týmto skvelým posolstvom sa s vami zo slovensko-slovenského slovníka na dnes lúčime a ja poprosím Marcelku o ďalšiu pesničku.

0: Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Mojimi hostiami sú dnes Ivan Vojtek a Marcelka Molnárová. Nasleduje druhé kolo nášho rozhovoru. Ivko, ja som na úvod vlastne spomenul, že ty si majster vtipu, ty si mal reláciu v jednej z našich televízií. Ja myslím celkom úspešnú, kde sa rozprávali vtipy, myslím, sa to volalo A tento poznáte. A ja som tu už spomenul, že vlastne ja vtip vypočujem si, zasmiem sa a hneď ho zabudnem. Ale ty si naozaj zdroj vtipov, ja s tebou neraz cestujem a viem, že to sa nedá niekedy zastaviť. My sme tu v tejto relácii Stredoslováci, priznám sa pravdu, nikdy vtipy nerozprávali. Dnes naozaj urobíme výnimku, pretože naozaj podľa mňa ty si majster vtipu a môžeš si zaspomínať na túto skvelú časť svojej kariéry. Krásne no, som to zakončil.
1: Krásne si to, lebo v tvojich očiach bolo všetko.
2: Čakali sme všeličo.
0: Ale nie.
1: No, ja nemám rád nostalgiu, ale rád si zaspomínam na veci, ktoré sú pekné. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí v jednej básni sa. Ale ja vám teraz poviem vlastne, ako to s tými vtipmi je, pretože mnohí, drvivá väčšina si myslí, že ak sa v spoločnosti začnú rozprávať vtipy, končí zábava a tak ďalej. Priatelia, vtip podľa lexikonu je kratučký literárny útvar, po väčšine končiaci sa vtipnou poentou. Každopádne väčšina vtipov sa stala. To sa nedá vymyslieť jednoducho. To ako tí dvaja napríklad, Rusi sa stretli po úspešnom Oscarovom filme Kolia, režiséra Svieráka, stretli sa a ten jeden Rus sa pýta druhého: Vova, ty už videl Koliu? No, čo videl, ja už jej pil. Ale naozaj, napríklad aj tí dvaja záhoráci, ak išli po takej cestičke a naraz jeden hovorí: stoj! Co je? Nevidíš, co je pred náma? Co? No nevidíš, kúkne sa lepší. Kúkaj, však to je pietistovka. Neblázni, normálna pietistovka. Však to môže presvopať. Počkaj, ja ju zdvihnem. Ježiš, to je nádhera, poď, ty máme šest. Ty ale, zahod ju. Okamžite ju zahod. A proč, to si sprostý, proč by ju zahadzoval? Však je falešná. Jak falešná? Zahod ju, ukáž to sem. Roztrhal to, chytil, zahodil. Co z toho udelal? Jak to môžeš vedieť, že je falešná? No predsa 500 koruna nemá 3 nule.
0: To
1: sa určite stalo, to nemôžete vymyslieť toto, alebo tiež, teraz sme tu mali troštičku východniarčiny, ak na východe mali Piťu, v škole učiteľka sa opýta, že Piťu, máš domácu úlohu? No tá nie. Celú vetu sa odpovedá: tá nemám. A takisto sa muselo stať, keď prišiel ten malý chlapček domov a otec sa ho pýta: čo ti je? Čo ti je, sa pýtam. Čo si taký smutný? Čo, niečo v škole? Čo v škole, nejaká zlá známka? Čo, ty si dostal zlú známku? Nebodaj peťku! A z čoho si dostal peťku? Z ničoho nič.
2: Ja mám taký, môžeme...
0: Jasne, nech sa páči, samozrejme.
2: Majster a možno ani ne vtipu, ťažko povedať, ale ja teda mám dobrých kamarátov, ktorí vedia dobré vtipy. My v Bratislave máme takú ulicu, nevysvetľujte si to zle, volá sa Krížna.
0: Nevysvetľujeme si to zle. Majte si ju kľudne.
2: Ale okrem iného, tam jazdia električky.
0: Áno.
2: Hore, dole. No a strašne hrkocú.
1: Tak už si videla električku niekedy šlapať?
2: No. Tak ale, ako chodia tady električky.
0: Áno, potom schápeme zatiaľ.
2: Hore, dole a šialenie hrkocu, pretože to je stará.
1: Inak si ma počula, že vtip je krátky literárny útvar.
0: Toto bol úvod, vieš?
2: Vtipu.
0: By som chcel teba vidieť, ak rozprávaš vtip, keby si 30 rokov žil v tmavej komore. Ideš, Marcelka, nedaj sa, kľudne.
1: A ešte omotaný celuloidom.
2: Vzduch. No dobre, tak ako... A tam pani si hovorí na tej ulici, čo tam býva.
1: No počkaj, a kde, jak to začalo nedaj. Celé? Počkaj,
2: lebo sa nesústredíš, chceš ma nivočiť, lebo je ničoba jakásik. A tak na tej Krížnej ulici býva jedna pani, ktorá má veľmi príjemného manžela a rozhodla sa, že mu kúpi novú skriňu do predsenovania na služobnej ceste a že keď sa vráti, príde z baránovú skriňu, dá si tam krásne kabátik a budú happy. No a tak sa stalo, pani ide do obchodu, kúpi skriňu, ktorú treba doma zmontovať, tak tam príde teda domov a otvára to už tú skriňu podľa návodu, montuje, jak to už má zmontované, prejde električka, tá strašne zahrkoca, tá skriňa sa jej strašne rozpadne v tom momente. Tak urobí to ešte raz, pokúsi sa a tá skriňa sa znovu rozpadne. Tak hovorí, no tak toto ja nespravím, kým ten muž príde, to ja nezvládnem. Tak ide von, zaklope susedovi a hovorí, počuj, Pišta, poď mi prosím ťa pomôcť, ja som tu kúpila mužovi skriňu, ja to neviem dať dohromady, ja to neviem zošrobovať, poď mi pomôcť. Tak ten tam ide a si to pozrie, tak to urobí a samozrejme sa to rozpadne, keď prejdú dve električky totálne. On hovorí, tak na toto musíme ísť diplomaticky, ja idem dnu, a ty to budeš zvonku priťahovať a ja znútra to budem pridržať. Tak už sa to tak deje, on vo vnútri,
0: ešte
2: vieš,
0: čo je strašne zle?
2: Priťahuje.
0: Rozpráva dlhý vtip, ktorý všetci poznajú.
2: Všetci ho poznajú tu?
3: Nie.
0: Nie, to som len tak som zase počtie.
3: Ale nerúžiu.
2: A oni poznajú?
0: Nie.
2: Ale keď poznajú, nevadí. Poznáte?
0: Nie.
2: A chcete vedieť, ako to skončí?
0: Nie. Dobrý, toto. Teba berú tak na chaty, do party a tak.
2: Áno, lebo
1: no, hovor.
2: Ten vtip končí
1: strašne. Je to strašne napínavé, ja to nepoznám. Poď,
0: áno, o štvrtej už idú na ryby. On hovorí koniec vtipu. No ideš, dobre.
2: Tak už on tam akože je, ona už pritáča a naraz ako je, že to vypadne a to letí ten šrabovák až do kuchyne, ide pre ňo. V ten moment príde muž, otvorí dvere, zbadá skriňu, hej. Prvé, čo spraví, otvoria. Ten sused hovorí, počuj, ty nebudeš veriť, ale ja tu čakám na električku.

0: Vážení priatelia, tak ako obvykle aj dnes, je tu chvíľka pre dočasné zneužitie našich hostí do pripravenej scénky. Dnes som si vybral ako tému školu a je vám iste jasné, že kto jediný z nás troch tu môže byť učiteľ a kto budú jeho žiaci. Takže pán učiteľ, máte slovo.
1: Tak, milí žiaci, ja vás tu vítam. Pekne. Molnárová, vystrite sa. Sedíte tu zhrbená, jak ťava na púšti pri prázdnej studni. Vystrite chrbát. Hlavu hore. Prsia vy... No, to nemusíte. Škoda námahy. Snopko, nerehocte sa. Čo to máte počmarané na tom zošite? Ukážte, poďte. Snopko! Aha. Tebe atles. Terolink stones. Te tehla! Te bača si tam napíšte, vy mám tak. Teraz si dáme písomku z matematiky, ale aby ste neboli takí oplašení, tak krátka a vtipná hádanka. Viete, aký je rozdiel medzi mlou a manželkou? Žiadny. Keď sa ráno zdvihne a zmizne, vyzerá to na celkom pekný deň. Ha! No, dobre, no. Lárová, sme sa trošku zasmiali, a čo? No, a vystrite sa, lebo vám takú kidnem potom hrbe na chrbte, že sa vám zjaví vpredu a stereo. A ticho tu bude. Píšte si. Keď ide Snopko rýchlikom zo Zvolena do Bratislavy...
0: No tak prečo, ja by som mal zo Zvolena, zase neviem.
1: Keď máte zo Zvolena autobusy, budete mať aj vlaky. Tak teda, keď ide vlak zo Zvolena do Bratislavy rýchlosťou 80 km za hodinu a z Bratislavy ide vlak rýchlosťou... Molnárová, vyplujte tú žuvačku! Tak ide vlak aj z Bratislavy rýchlosťou 100 km za hodinu? Kde sa tie vlaky, Snopko, stretnú?
0: No, mne je to tak jedno, keď idem zo Zvolena.
2: A ja idem kde?
1: Molnárová, vy idete z Bratislavy do Zvolena, Snopko zo Zvolena do Bratislavy, vy z Bratislavy do Zvolena, je to jasné, nie?
2: No, a na čo?
1: Čo na čo? Za Snopkom na vystúpenie idete.
0: No ja nebudem doma, ja budem v Bratislave.
2: Tak ja ho môžem dočkať u nás v Bratislave, ne?
1: Je toto možné? Vy ste taký dutý, jak toto drevo.
2: Pán učiteľ, niekto tu klope.
0: Idem otvoriť.
1: Nie, ja som si zaklopal, ja si pôjdem otvoriť. Počúvajte, ja vám dám iný príklad, dobre? Prosím vás, ticho v tom treťom rade a vy tam pustíte tú slečnu, dobre? Druhý príklad. Ľahší. Janko má 5 guličiek.
0: No to teda nemám.
1: Snopko, vás keby napadla nejaká geniálna myšlienka, tak zomrie na osamelosť. Janko má 5 farebných guličiek a Marcelka len 2.
2: No to sedí, ale farebné.
1: Počúvajte, vy dvaja. Toto sa fakt nedá naučiť, s tým sa musí človek narodiť. Nie, naozaj už nie toľko času. Musíte uhádnuť aspoň jednu otázku, ináč vás nepripustím k maturite. No, tak dáme prírodopis, čo poviete, no?
2: No, ja rada chodím do prírody, na takom džípe, to je super.
0: To ja nechodím. Zviera patrí do prírody, človek do baru.
1: Snopko, Molnárová, tak posledná, ale naozaj posledná otázka. Ktorý vták nebýva v hniezde a nekladie tam vajíčka? Tri možnosti máte. Po A síkorka, po B kukučka a po C straka. No?
0: No to je ťažké, toto je veľa možností, to dajte jednu iba.
2: Náhodou ja viem.
1: No?
2: No kukučka, ne?
1: Nie. Povedzte to ešte raz.
2: Kukučka, no.
1: Vy ste fantastic, vy ste mysliteľ, Molnárová. Vy ste to normálne uhádli, počúvajte, čo uhádli. Ako ste vôbec na to došli? Ako ste to vedeli?
2: Však to je jednoduché. To je pako. Však je jasné, že kukučka býva v hodinách.
0: No ne.

0: Tak priatelia, a máme tu záver dnešných stredoslovákov a ten bude dnes trochu netradičný. Prečítam vám totiž na dnešné pomery aktualizovanú bajku o vrane a líške, ktorú napísal Peter a Pavol Diviaky, ktorý je práve teraz na Sibíri a natáča tam voľné pokračovanie filmu Nič nevidím 2. Je to film z chirurgického prostredia z nemocnice, kde pričasto vypínajú prúd a vznikajú tam rôzne komické situácie. Napríklad na plastike tam bol dvakrát aj Michael Jackson, tak si to viete predstaviť. Pracovný názov druhej časti je Hádaj, čo teraz zašívam, a sľubuje veselé zážitky. No a teraz už k sľúbenej bajke o vrane a líške. Sedí na konári vranic. Ste všimli, že tu majster vtipne zamenil vranu za samca však? Tak teda sedí na konári vranic a drží v zobáku kus chleba. Zrazu ide okolo hladná líška. Tu sa nič nezmenilo. Ste si tiež možno iste všimli. Ide okolo hladná líška. Aj keď je pravda, že Peter a Pavol najprv chcel zameniť za lišiaka túto líšku. Potom sa mu však zdalo byť divné, prečo by sa lišiak prihováral vranicovi. Však ako to... Ešte by to niektorých evokovalo k tomu, že je lišiak homosexuál alebo čo. A Peter Pavol to radšej nechal tak. Tak teda sedí na konári vranic... A v zobáku, nie, to není dlhé, to sa nebojte, to vám dočítam, mne to má 3-4 strany. To na úvod som vám musel ako oboznámiť, že o tom, čo je, ako aby ste vedeli, aby ste sa v tom vyznali. Takže, sedí na konári vranic, no lebo na konci sa už potom zle vysvetľuje, viete, keď ona je tehotná, on ženatý, nikto nevedel, že ona mne berie tabletky. A je to preto dobré vysvetliť si tieto veci dopredu, že či sa dajú sklopiť sedadla v aute, keď sa ide do lesa, alebo tak, či si tam dotýčna nezabila ponožku a náušnice a také veci. To sa dlho zle
1: vysvetľuje. Prosím ťa, mohol by si sa držať textu?
0: Áno.
1: Ďakujem.
0: Tak samozrejme. Tak. Sedí teda Peter a Pavol na... No vidíte, ste ma doblblí. Sedí teda vranic na konári, drží v zobáku kus chleba. No a tu ste si vidíte tiež možno všimli, tu Peter a Pavol zase zamenil syr za chleba. Ale nie, priznajme si, ideme teda do lesa, hej, jeme chlieb a tú kvorku teda niekedy zahodíme, to je pochopiteľné. Ale ja som nevidel nikoho, kto by chodil po lese a zahadzoval tam syr, vážne, to už by rovno mohol druhý za ním rozhadzovať šnicle a šunku a tretí za ním by si to rovno vyprážal a ešte nejaký blbec by tam aj červené víno rozhadzoval.
1: Janko, máš tam scenár.
0: No dobre, veď, no. Bajka. Aktualizovaná Petra Pavola Diviakyho. Sedí teda na konári vranic a drží v zobáku kus chleba. Ide okolo líšiak, zamaskovaný za líšku, a tak tomu hovorí. Vranic, ty máš krásny hlas, zaspievaj niečo. A vranic si myslí, no určite ty tela sproste, ja ti budem spievať zadarmo, keď mám v sobotu koncert. A mlčí. Zresne, dobre to prehodili toto. Ale lišiak, lišiakovitý prefúkaný, to je, prepáčte, prefíkaný, sa len tak nedá odbakať a hovorí. A vieš o tom vranic, že tvoj šéf ti chodí za ženou? A tu sa vranic neovládne a zareve. Čože? A samozrejme chlieb mu vypadne, lišiak ho uchmatne a odbehne, priatelia. Chlapi, čo z toho vyplýva? Že keď vám šéf behá za ženou, tak držte zobák, lebo prídete o chleba. Tak to je poučenie z tejto bajky, priatelia. Týmto sa s vami na dnes zlúčime. A ja, aj Peter a Pavol, a môj hostia, aj vám Vojtek a Marcelka Molnárová.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dobrý deň, milí poslucháči. Zvlášť vy, ktorí už netrpezlivo čakáte na ďalší príbeh zo života. Práve sa začala 934. časť relácie Rozhlasový bakalári. Prajem vám príjemné počúvanie. Vďačným námetom komických i tragikomických príbehov sú zážitky z rôznych výletov a dovoleniek. Obzvlášť zaujímavé príhody z takýchto výletov majú mladí, slobodní ľudia, ktorí si vyrazia do sveta ani nie kvôli oddychu, ale skôr za dobrodružstvom a zábavou. Takíto mladí ľudia na svojich cestách priam vyhľadávajú vzrušujúce a adrenalínové situácie. Aj preto sa mnohé takéto výlety končia rôznymi úrazmi, stretnutiami so strážcami zákona, alebo aspoň trapasmi, na ktoré ich aktéri v pokročilejšom veku spomínajú so ostychom, či s poznámkami o mladíckej nerozvážnosti. No ale to predbiehame, pretože ten bakalársky námet sa začínal takto. Niektoré naše dospelé deti sú vynikajúci lekári, umelci či inžinieri informačných technológií. Žiaľ, v praktickom živote nie sú veľmi praktickí. Písateľka tohto listu, pani Miriam Kamenická z Popradu, vedela svoje. A dobre urobila, že nám poslala historku o výlete troch mladých mužov k vodnej nádrži, ktorý sa skončil úplne inak, ako bol plánovaný. Príbeh sme nazvali Inžinierská plavba, a pre rozhlas ho autorsky pripravil Štefan Tybko.
1: Ahoj, mami, už si doma?
2: Chvala Bohu, som, Borisko. Nenormálne veľa ľudí bol dnes v supermarkete. Motala som sa tam takmer hodinu. Aj tak som na pár vecí zabudla. Čo si dnes porábal?
1: Pol dňa som pripravoval web stránku jedného klenotníctva. A potom som si hľadal na internete nejakú lepšie platenú prácu. Zatiaľ neúspešne.
2: A neboj sa, zlatíčko. Určite si niečo nájdeš. Si môj múdry, šikovný chlapec.
1: Ja viem, mami. Nepriniesla si mi náhodou nejaký nanúk? Tu je na umretie.
2: A vonku je ešte teplejšie. Nanúk by sa mi tam i hneď roztopil.
1: Dobre, kúpim si ho sám. O chvíľu idem s chalanmi von.
2: Borisko, ak pôjdeš vonku, tak kúp mi v potravinách aj paradajkové pyré. V plechovke.
1: Ale mami, vieš, že ja tieto kuchynské veci nerád nakupujem.
2: Neodvrávaj, zlatíčko. Si už dospelý človek. Máš za sebou vysokú školu.
1: Veď práve. Ja som vyštudovaný informatik inžinier. Nakupovanie jedla je predsa tvoja parketa.
2: Pochop, Borisko, ja ťa nebudem obskakovať večne.
1: Ja viem, mami. Ak chvíľu vydržíš, čo skoro nájdem nejakú starostlivú ženu.
2: Ako ťa poznám, tak skoro to nebude.

0: Čau, Boris.
1: Čaute, chalani.
2: Dnes meškáš, my pijeme už druhé pivo.
1: Nebojte sa, veď ja vás rýchlo doženiem. Musel som ešte skočiť nakúpiť niečo pre mamu.
0: Ha, ty ešte stále žiješ s mamou? Boris, nehambíš sa.
1: Bohužiaľ, nenašiel som si ešte tak dobre platenú robotu, aby som sa mohol osamostatniť.
0: Ja už som práve takú prácu našiel.
1: A kde ťa zobrali, Dávidko? Do pohrebnej služby?
0: Ohromne vtipné.
2: Náš Dávidko bude už budúci týždeň pracovať pre jednu veľkú bratislavskú IT firmu.
1: Gratulujem. Takto sa už môžeš aj žeť?
0: Zatiaľ nemám s kým, ale už na tom pracujeme aj túto s budúcim pánom doktorandom Jakubom.
1: To som zvedavý, kde vy dvaja chcete zbaliť ženy.
2: Zajtra sa chystáme na Liptovskú Maru.
0: Mám zaručené správy, že sa tam teraz pohybujú krásne baby.
1: Myslíte, že budú zvedavé práve na vás?
0: A prečo nie? Sme mladí, krásni a perspektívni.
2: A navyše som si nedávno kúpil 40-wattový vodotesný reproduktor. Keď doň pri vode pustím z mobilu správnu hudbu, žiadna kráska mi neodolá.
1: Môžem ísť s vami aj ja? V meste je aj tak nudá teplo.
0: Keď sa s nami zložíš na pár plechoviek piva, berieme ťa.
1: Jasné, že zloží.
2: Zajtra o 8:00 vyrážame z Popradskej stanice do Mikuláša. Na priehradu pôjdeme taxíkom.

0: mami. Ty ešte nespíš?
1: Čakám na teba, Borisko. Kde si bol tak dlho?
0: Mali sme s chalanmi dlhšiu debatu o práci, o živote a tak.
1: Dúfam, že si s nimi nepil.
0: Mami, veď už som dospelý. Dal som si iba dve piva. Ale na nákup som nezabudol, nech sa páči.
1: Ukáž. Boris, ja sa z teba zbláznim. Čo som ti kázala kúpiť?
0: Veď pyré?
1: Áno, ale paradajkové, v plechovke. A ty si mi doniesol zemiakové v prášku.
0: Ale mami, zo všetkého robíš vedu, zajtra to pyré môžeš vymeniť.
1: Ja ho mám ísť vymeniť?
0: Bohužiaľ, ja idem ráno s kamarátmi na Liptovskú Maru.
1: Ty sa ideš kúpať?
0: Prečo nie? Plávať predsa viem.
1: A kedy sa vrátiš?
0: Podvečer budem späť.
1: No, ako myslíš, Borisko, ale dávaj na seba pozor.
0: Jasné, mami, keby sa niečo...

0: No čo, chlapci, zložíme si veci tu pri brehu?
1: Dohodli sme sa, že sa utáboríme niekde pri pekných dievčatách a naokolo sa rozvalujú iba samé dôchodkyne.
2: Tridsiatničky považuješ za dôchodky?
1: No keď majú pri sebe malé deti, tak hej, určite si s nami nebudú chcieť vypiť pivko a potancovať.
0: Jakub má pravdu. Mali by sme si vyhliadnúť nejaké mladé, slobodné dievčatá.
3: Najkrajšie dievčatá sú na vode. Pozri sa tam, na ten žltý vodný bicykel.
1: Pekné sú. Hlavne tá blondína v tých červených bikinách. Ale sú len dve.
0: A to nič. Možno sa k ním pridá ďalšia kamoška.
1: Tak čo, chlapci? Požičiame si aj my jeden vodný bicykel?
0: A čo to stojí?
2: 10 eur za 2 hodiny. Záloha je 20 eur.
0: No to nie je zlá cena. Ide sa na vodu.
2: A čo naše šaty a doklady? Necháme si ich pri brehu?
1: To by bolo veľké riziko. A pozrite, tieto vodné bicykle majú vzadu sieťku, kde sa zmestí aj vak. A do môjho vaku si môžeme vložiť šaty i doklady.
3: Dobre, chlapci, rýchlo si vyzlečme nohavice a trička a pohnime si, aby nám tie krásavice neodplávali.
4: Dávid už spomal, nasadil si vražedné tempo.
0: Ako chceš, ty si chcel byť čo najskôr pri dievčatách.
2: Mám ťa vystriedať, Jakub?
0: Netreba. Tie dve baby nám predsa neutečú. Sme už takmer pri nich. Hej, kočky! Ako sa máte?
5: Dobré.
2: Počasie nám vyšlo. Však?
5: Hej, je krásne.
1: Nechcete sa s nami trocha porozprávať? My sme prišli až z Popradu.
5: My sme z Mikuláša.
0: A to je super. A ako sa voláte?
5: Ja som Monika a toto je Hedviga.
0: Teší ma. Ja som Dávid, toto je Boris a tento Jakub. Všetci sme vyštudovaní programátori, ale vieme robiť aj DJ-ov.
5: Nehovorte, fakt.
0: Hej, na intráku v Blave sme zorganizovali pár nezabudnutelných akcií. Nechcete si zatancovať?
5: My na diskotéku dnes nejdeme. Musíme byť večer doma.
1: Nemusíte ísť na diskotéku. Priniesol som tu super reproduktor. 40 W a dokonalé basy.
5: Ale čo?
1: Čo vám môžem zahrať?
5: To je jedno. Napríklad niečo od Lady Gaga.
1: Dobre, ako chcete. Boris, podaj mi mobil. Hneď tam nájdem niečo od Lady Gaga.
0: Tu je.
1: No čo, môže byť?
5: Hej, je to super. Ten reprák nemá chybu.
0: A nechcete prísť zabaviť sa na náš bicykel?
5: Nie, ďakujeme. Poďte radšej vy k nám.
0: Ako chcete. Skočím si k vám na chvíľu.
1: A ja si skočím. Pozerajte, ako.
3: To čo bol za skok, Kubo? Ja viem urobiť lepší premer. Pozerajte.
5: Bravo! Si frajer.
0: Čo sa stalo? Pokazil sa nám reprák?
2: Reprák je stále na sedačke, ale svoj mobil nikde nevidím.
0: Mobil som ti dal do vaku.
1: Chlapci, mňa porazí. Náš vak sa potopil.
0: Ako potopil?
1: No keď si rozhojdal bicykel, vypadol zo sieťky do vody.
2: To nebola iba moja chyba. Všetci sme ten bicykel rozhojdali, keď sme z neho skákali.
0: Ja som mal v tom vaku mobil, peňaženku, tričko, aj kraťasy.
1: No ty si myslíš, že ja nie? V peňaženke som mal 50 a platobnú i zdravotnú kartu.
2: Ja som mal v kráťasoch 20. Počkajte, chlapci, skúsim sa pozrieť pod hladinu.
5: Máte po diskotéke, čo?
0: No, nie, je to len malý technický problém, dievčatá. O chvíľu ho vyriešime.
2: Voda pod nami má hĺbku možno 5 metrov. Nedovidím na dno, je tam bahno.
1: Takže naše veci sú stratené.
0: Vyzerá to tak.
5: Ak potrebujete vyloviť ten mobil, poznám v Mikuláši jedného fakt dobrého potápača.
0: Naozaj? Ten by nám pomohol.
5: Tento týždeň je v Egypte, ale budúci týždeň sa má vrátiť.
1: Týždeň tu na neho čakať nemôžeme. Musíme sa ešte dnes vrátiť do Popradu.
5: Aha. No, všetci potápači, ktorých poznám, sú teraz pri mori. Len my dve chudery trčíme doma.
0: Ak chcete, môžeme sa ešte chvíľu bicyklovať. Je krásny deň.
1: Veru krásny, Dávid. Práve sme utopili všetky naše veci okrem plaviek.
0: Na svete sú aj väčšie tragédie, než prísť o kraťasy a mobil. No čo, dievčatá, pridáte sa k našej plavbe po priehrade?
5: Rady by sme, ale o 5 minút musíme vrátiť bicykel. Nemáme už peniaze na ďalšiu jazdu.
3: My by sme vám nejaké peniaze požičali, ale teraz ich máme vo vyše 5-metrovej hĺbke.
5: Vážne? To je škoda. My už naozaj musíme k brehu. Čaute.
0: Ahojte, dievčatá.
3: Hádam sa ešte, stretneme. Počujte, nejdeme aj my k brehu.
4: Zaplatili sme si za dvojhodinovú plavbu. Nie sme tu ani hodinu.
0: Poďme späť na bicykel. Aspoň sa trocha opálime.
3: A čo bude s našimi vecami?
0: Čo by bolo? Sú na dne priehrady. Odtiaľ nám ich nikto neukradne. No čo, Kubo? Dostal si zálohu za bicykel?
4: Hej, vrátili mi ju. Máme 20 eur.
3: To je výborné! Na 3 lístky vlakom do Popradu to bude stačiť.
0: Ale my sa musíme dostať najprv na stanicu v Mikuláši. To je minimálne 7 kilometrov.
4: To je nič. Za hodinu sme tam.
3: Vám sa to povie, chlapci. Vy máte aspoň šľapky. Ale moje tenisky sú na dne priehrady. 7 kilometrov na boso určite nedám.
0: Tak poďme aspoň na hlavnú cestu do Mikuláša. Tam si skúsime stopnúť nejaké auto.
3: Myslíš, že niekto zoberie do auta troch takmer nahých chlapcov?
0: Hovor láskavo za seba. My s Jakubom máme elegantné bermudy.
4: No presne tak. Pozerám, že ty v tých úzkých plavkách vyzeráš naozaj ako nahý.
0: V hlave veľa nemáš, za to nižšie.
3: Ja som si totiž prišiel zaplávať. Preto som si zobral moderné plavky a nie žiadne krikľavé, vyťahané bombardiáky ako vy. Netušil som, že prídem o všetky šaty, doklady aj peniaze.
4: Upokoj sa, Boris. Viem, ako to vyriešim. My s Dávidom pôjdeme na hlavnú cestu ako prvý a budeme zastavovať auta. Ty si zober...

0: Videli ste to? Keď nás tá baba uvidela, pokrútila hlavou a ešte pridala. Také stopovanie je na fiku.
1: Stojíme tu pri ceste už pol hodiny a všetky auta naše mávanie ignorujú.
2: Niektorí si klepú na čelo, keď nás vidia. Keby sme mali aspoň trička, určite by nám niekto zastavil.
0: Vravel som vám, že s tým reprákom vyzerám ako nudista. Nikto normálny nás do auta nezoberie.
1: Počkajme tu ešte štvrť hodinu. Možno nám niekto napokon zastaví.
0: Jedine tak režisér filmov pre dospelých.
2: Ako sa chceš dostať na stanicu do Mikuláša, keď nemáš peniaze ani topánky?
0: Ja by som sa vrátil na plážové parkovisko a tam by som pohľadal niekoho, kto by bol ochotný nás zobrať do svojho auta.
1: To znie rozumne.
2: Čo ak nikoho takého nenájdeme?
0: Tak potom skúsim od ľudí vyžobrať nejaké peniaze na taxi.
1: Ja už som v živote robil všeličo, ale žobrákom som ešte nebol.
2: Ani ja, ale možno nám taká skúsenosť nebude na škodu, páni inžinieri.
3: No čo, chlapci? Neopýtame sa tam tej dvojice pri aute, či nás nevezmu do Mikuláša?
1: To nie je dvojica, ale trojica. Nevidíš, že majú pri sebe malú dcéru?
0: Keby som to dievčatko zobral na kolená, pomestili by sme sa na zadnom sedadle.
2: Ak si myslíš, že to je dobrý nápad, spýtaj sa ich na to. Ale ja by som sa bál, či ti otec toho dievčatka jednu nevrazí. Pozri, aké ma svaly.
0: Viem, ako vyzerám, ale čo mi ostáva? Na tejto pláži sú dnes samé rodiny s deťmi.
1: Bojím sa, že tu budeme musieť napokon nocovať. Sme v poriadnej kaši, chlapci.
2: Nie sme v žiadnej kaši. Pozrite na toho motorkára, čo ide k svojej mašine. To je predsa náš spolužiak zo strednej školy.
0: Máš pravdu. Je to Fero!
1: Hej, Fero!
4: Čaute, chalani. Čo tu robíte?
2: Mali sme dnes na vode jednu nepríjemnosť, kým sme boli na vodných bicykloch. Prišli sme o oblečenie a doklady.
4: Okradol vás niekto?
1: To nie, ale vák s našimi vecami sa nám utopil v priehrade.
4: To sa vám ako podarilo? Pili ste už od rána však?
0: Nepili sme nič. Akurát sme trošku šantili na vodných bicykloch.
4: Á, vy ste mali vždy čudné nápady. Pamätáte si, že sme vás na strednej prezývali kockáči?
2: Hej, niektorí nás volali aj nerdi, alebo geekovia.
4: Ak chcete, viem vám zohnať veľmi šikovnú dvojicu potápačov z Mikuláša. Ale nebude to zadarmo.
1: To sa nám neoplatí, Fero. Všetky naše mokré telefóny budeme môcť vyhodiť.
0: Ani kraťasy, trička a moje tenisky veľa nestoja.
4: Ako chcete, ja som vám chcel pomôcť. Ponáhľam sa teraz za frajerkou do Ružomberka. Tu som si bol iba odskočiť na kofolu.
1: Počuj, Fero, nemáš náhodou požičať nejaké drobné? Potrebujeme na taxík zo pár eur.
4: No, mal by som mať vo vrecku nejaké mince. Páči sa.
1: Ďakujeme, kamarát.
4: Nemáte za čo, chlapci. Starí spolužiaci si musia pomáhať. Držte sa.

0: Stanica Bohu nastupujte do zmeškaného Žilinka z Bratislavy smer Spišská Ohrade, Kisa, Košice.
1: No chlapci, sláva, už sme takmer doma.
2: Ešte sa musíme dostať do Veľkej. To už zvládneme, hoci aj štvornožky.
1: Ja už chcem byť čo najskôr doma a zabudnúť na dnešnú hambu. Celý vozeň na mňa dnes pozeral. A sprievodkyňa ma chcela vysadiť niekde v Štrbe. Predstavte si, čo by si o mne mysleli turisti v Tatrách.
2: Napokon sme ju presvedčili, že nie sme žiadni exhibicionisti.
3: Ja neviem, jedna puberťačka si nás točila na mobil. Ak to zavesí na internet, môže mať problém v práci. Môj šéf je extrémne konzervatívny.
2: Ja si myslím, že budeme celebrity. Nebudeme mať o prácu a peniaze núdzu.
3: Jedine tak v striptízových kluboch.
1: Nevtipkujte už toľko a pridajte do kroku.
3: To nepôjde. Ide oproti nám policajt.
4: Dobrý deň, mladenci. Kam ste sa vybrali tak naľahko?
1: Dobrý deň. My sa už chystáme domov, do Veľkej.
3: Vraciame sa z výletu.
4: Aha, a kde ste si nechali šaty?
1: Utopili sa nám.

0: Čože?
1: Sú na dne Liptovskej Mary.
0: Nemám dnes chuť na žarty, mladenci. Poprosím vás o preukazy totožnosti.
1: No aj tie zostali na dne Liptovskej Mary.
0: A nahlásili ste to niekde?
2: Ešte nie, to urobíme až doma.
0: Každú stratu dokladov je treba nahlásiť. Okamžite. Nepoznáte povinnosti občana?
2: My by sme to aj oznámili, keby sa nám neutopili mobily.
0: Aha, takže aj mobily sa vám utopili. A ten reproduktor, čo držíte v rukách, ten sa vám prečo neutopil?
2: To je na dlhšie vysvetľovanie a my sa naozaj ponáhľame domov.
0: Pôjdete domov až vtedy, keď mi všetko pekne vysvetlíte.

0: Ľutujeme. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné.
1: To nie je možné. Je už 6:30 a chlapec nikde.
0: Ľutujeme. Číslo, ktoré voláte...
1: Stále je nedostupný. Haló, Borisko, to si ty?
2: Tu je obvodné oddelenie polície v Poprade. Vy ste matka Borisa Gazdíka?
1: Áno, to som ja. Preboha, čo sa stalo? Nemôžem sa mu už 3 hodiny dovolať. Žije?
2: Áno, žije, ale prosím vás, prineste mu nejaké oblečenie.
1: Oblečenie? Myslíte mikinu?
2: Mikinu ani tak nie. Potrebuje skôr nohavice, tričko a topánky.
1: Čože? Var je tam u vás úplne nahý?
2: Nie, úplne nahý nie je. Ale príďte si po ňo čo najskôr. Celkom sa už ochladilo.

0: Prosím.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý.
1: Ja som Gazdíková. Vraj je u vás môj syn.
0: Áno, je tu. Máte pre neho tie šaty?
1: Áno, áno, všetko je v tejto taške. Nohavice, tričko i topánky.
0: Dajte ju sem a počkajte. O chvíľu vám syna pošleme.
1: Môžem sa opýtať, pán policajt, čo sa stalo? Vary, Boris neporušil nejaký zákon?
0: Nie, nebojte sa, pani Gazdíková, žiaden zákon neporušil. Stratil len batoh s oblečením a dokladmi.
1: Tak je to. A ja som sa tak veľmi bála. Viete, on už je mesiac inžinier, ale stále sa o ňo strachujem ako o malého chlapca.
0: Tomu ja rozumiem, pani. A ja mám dospelého syna a tiež sa niekedy správa ako malý.
2: Traja mladí muži, napokon vypočutí a oblečení, opustili obvodné oddelenie policajného zboru. Ako nám v závere svojho listu prezradila autorka bakalárskeho námetu, Boris sa počase spolu s mamou opäť vybral na Liptovskú Maru, lebo sa dozvedeli, že priehrada vyschla. Dlho sa prechádzali po jej suchom dne s nádejou, že utopený ruksak so šatami, topánkami i dokladmi nájdu. Ale márne. Mama sa v práci podelila o tento ich zážitok a jej kolega to komentoval, že je to krásny námet pre rozhlasových bakalárov. Dali sme mu za pravdu. Ak aj vy poznáte vtipnú historku, ktorá sa vám prihodila, alebo ste o nej počuli, napíšte nám ju. Vaše listy čakáme na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo rozhlasových bakalári. Mailová adresa je bakalari@rozhlas.sk. Za zásielky vopred ďakujeme. A tie príbehy, ktoré vyberieme na ďalšie spracovanie, odmeníme aj honorárom. Tak nezabudnite, prosím, ani na svoje kontaktné údaje. A to je už na dnes všetko. Želám vám príjemné a veselé dni, ktoré vám prinesú veľa originálnych príbehov. Vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 934. príbeh rozhlasových bakalárov nazvaný Inžinierska plavba. Podľa námetu Miriam Kamenickej z Popradu ho napísal Štefan Timko. Redakčne pripravila Ivana Jachyma. Zvuk Peter Krajčovič. Réžia Lukáš Lipčák. Účinkovali Kristián Michal Hnát, Beáta Dubielová, Sebastian Bartko, Filip Ďuriš, Lea Mráčková, Katarína Kačmariková, Juraj Fotul a Patrik Viňaš. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Kňazov dnes stretneme nielen v kostoloch, ale aj vo väznici, armáde či nemocnici. Duchovná služba je v našich zdravotníckych zariadeniach samozrejmosťou a v ostatnom období sa o nej aj pomerne dosť hovorilo. Aké miesto má kňaz v nemocnici a čo všetko služba nemocničného duchovného zahrňa, o tom sa dnes budem rozprávať s kňazom Matúšom Hatokom, ktorý je nemocničným kaplánom v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera v Košiciach. Dobrý deň, prajem, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
1: Tak, podľa novely zákona od júla kňaz už nie je v nemocnici len návšteva, ale zároveň nie je ani súčasťou nemocničného personálu. Aký status teda máte?
2: Úplne to neviem ani ja vyjadriť, ale ja si hovorím, že som externý dodávateľ. Niečo podobné ako keď je tam SBS, na jednej strane sa stará o nemocnicu, ale nie je zamestnancom nemocnice, tak podobne aj ja. Nejak tak to beriem.
1: Podceňujeme, nepodceňujeme na Slovensku duchovný rozmer starostlivosti o pacienta v nemocnici. Ako to vnímate vy?
2: Otázka je možno, že kto podceňuje ten rozmer. Či ide o zdravotníckych pracovníkov, o verejnosť, alebo niekedy aj o samotných pacientov, ktorí niektorí chcú tú duchovnú starostlivosť a niektorých to ani nenapadne.
1: Nové pravidlá v zákone mali uľahčiť pôsobenie kňazov v nemocniciach. Mali ste v tomto smere vy osobne niekedy problém a zmenilo sa reálne od júla pre vás niečo?
2: Nakoľko som tam iba rok a pol, tak pre mňa sa veľa nezmenilo. Viem, že kolegovia predo mnou museli troška bojovať o to, aby mohli byť súčasťou nie personálu, ale skôr tej zdravotnej starostlivosti.
1: Novela zákona vyvolala naozaj širokú diskusiu medzi politikmi, odborníkmi, ale aj cirkevnými predstaviteľmi a stala sa predmetom diskusie o právach pacientov, náboženskej slobode, o etike poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako ste túto diskusiu v spoločnosti prežívali vy?
2: Dobrá bola už len kvôli tomu, že urobila službu tej duchovnej pastorácii v nemocnici, pretože sa o nej veľmi málo hovorilo. Skôr som bol smutný z toho, že sa málo hovorilo o kvalite zákona a veľmi veľa sa začalo spochybňovať kvalita kňazov, ktorí tam prichádzajú. Možno to jediné mi vadilo na tej diskusii, aj keď aj to možno je potrebné.
1: Nedotkli sa vás slova kritikov novely zákona, ktorí argumentovali, že duchovní by mohli poskytovať duchovnú starostlivosť bez súhlasu pacienta. Ťažko si to vôbec predstaviť, ale je niečo také možné?
2: Museli by mi ukázať, ako to urobiť, tí kritici, to je prvá vec. Druhá vec je, že keď prichádzame k pacientom, prichádzame vždy na nejaký pokyn niekoho, buď jeho samotného príbuzných alebo zdravotníckého personálu. Ja nedokážem vyhľadať osobu v nemocnici bez toho, že by som o nej dopredu nevedel.
1: Ako teda prítomnosť kňaza v nemocnici vnímate vy? Je tá duchovná služba naozaj súčasťou liečby toho pacienta, keď sa lieči telo, potrebuje aj duša nejakú vzpruhu?
2: To by mohli hovoriť, myslím, že pacienti, či potrebujú tú duchovnú spruhu. Ja vidím na nich, že áno. Mnohokrát dostanú kvalitnú starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu, o psychiku a predsa chcú a potrebujú kňaza tam. Myslím, že to, že oni ho chcú, tak je tiež výpovedná hodnota nejaká.
1: Bežní pacienti, bežní ľudia majú mnohý syndrom bieleho plášťa a keď nutne naozaj nemusíme, tak nemocniciam sa vyhýbame a necítime sa tam úplne príjemne. Čo vy? Už ste si zvykli na nemocnicu po tých mesiacoch?
2: Zvykol som si a kým som tam kaplánom, tak mi je tam celkom dobre. Myslím, že ako pacient by som zase tiež nebol úplne šťastný, že som tam, ale ako kňaz som tam rád.
1: Počas covidu vymenili mnohí kňazi reverendy za ochranné obleky a dobrovoľne pomáhali, boli v tej naozaj prvej línii pomoci. Boli ste medzi nimi aj vy?
2: Bol. Bol som v Prešovskej nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti na covidovom oddelení.
1: Aká skúsenosť do života i kňazskej pastorácie to bola? Ako si spomínate na to obdobie, keď aj kňazi riskovali svoje životy a rozhodli sa byť blízko tým chorým, tým umierajúcim na ten covid?
2: Tak v prvom rade by som povedal, že mi ani nenapadlo, že riskujem život. Povedali mi to až moji kamaráti a známi, že čo mi to napadlo tam liesť. Ale jednoducho chceli sme pomôcť, ako sme vedeli. Prihlásili sme sa, skúsenosť to bola dobrá, veľká a potrebná. A ja som si to nebezpečenstvo naozaj nejak možno zo začiatku neuvedomoval.
1: A kedy ste si to uvedomili?
2: Až na druhý deň. Prvá moja skúsenosť po školení, ako sa obliecť do tých ochranných odevov a podobne, tak na prvej smene alebo na prvej službe som pomáhal prvého zosnulého baliť do mechov a tak ďalej. Takže vtedy mi to došlo, že to asi nebude až také jednoduché.
1: Takýto kontakt so smrťou nezamával vami?
2: Zatiaľ nie. Možno aj tým, že tých pohrebov som mal už veľa predtým, ale toto bola úplne iná skúsenosť. Jedna vec je niekoho pochovať, druhá vec je starať sa fyzicky o jeho telo.
1: Ostal vám v spomienkach nejaký zážitok alebo chvíľa, na ktorú sa možno len tak ľahko zabudnúť nedá ani po tých rokoch? Možno si ju budete pamätať navždy?
2: Pravdepodobne áno. Pri tej otázke mi hneď jedna napadla, takže áno. Bol to muž, ktorý mal okolo 70 rokov, nemal vôbec mobil pri sebe. Návštevy samozrejme neboli možné. Neviem, či cítil, že sa blíži jeho koniec, alebo mu už aj lekári niečo povedali. Ale jediné, čo mal, bolo telefónne číslo na papíriku a poprosil ma, či mu zoženiem telefón a či zavolám jeho. Myslím, že to bol syn. A keďže nevládal už držať ani telefón pri ústach, tak som ho držal a on sa lúčil s príbuznými. To si budem asi pamätať veľmi dlho.
1: Bol to silný rozhovor?
2: Bol spontánny. Nebol dlhý, bol spontánny. Neboli tam nejaké hlboké myšlienky, jednoducho prejaviť si to.
1: Bolo takýchto príbehov viacero počas toho covidu?
2: Možno nie denne, ale častejšie, než by sme chceli asi, ktorí sme tam boli.
1: Oceňovali tí pacienti alebo zomierajúci, že okrem lekárov je tam aj kňaz?
2: Boli radi, pretože ak nie z toho duchovného hľadiska, tak minimálne z toho ľudského. Pretože tí zamestnanci pri nich nemohli presedieť dlhé chvíle, keďže tých ľudí bolo veľmi veľa a my sme boli práve na to tam. S pomocnými prácami a hlavne sedieť pri ľuďoch, keď to budú potrebovať.
1: S pomocnými prácami, teda robili ste možno veci, na ktoré ste ako kňaz neboli zvyknutí, ja neviem, možno pomáhali obliekať pacientov, krmiť, asi aj také veci tam boli.
2: V podstate áno, ale všetko bolo pomocné práce, keďže nie sme zdravotnícky personál, tak sme vždy pracovali s niekým, kto zdravotnícky vyškolený bol. Takže všetko boli pomocné práce, ale presne tie, ktoré ste vymenovali. Možno ešte sem tam upratovanie nejaké.
1: Bola to dobrá škola do toho kňazského života?
2: Veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Aj z pohľadu toho, že som spoznal náročnosť práce v nemocnici.
1: Inšpirovala vás možno práve táto skúsenosť v nemocnici počas pandémie k tomu, že ste chceli ostať a naplno sa venovať tejto forme duchovnej služby?
2: Veľmi podstatne. Keďže aj predtým som navštevoval nemocničných kaplanov v Prešovskej nemocnici, boli to moji kamaráti a oni sa ma pýtali, či by som túto službu nechcel prijať a predtým som ju prijať nechcel.
1: Čiže až po covide?
2: Až po covide.
1: V čase rozhodovania sa pre kňazské povolanie alebo krátko pred či po vysviacke, ako ste mali predstavu o svojom pastoračnom pôsobení? Chceli ste byť skôr vo farskej pastorácii, pracovať s deťmi, s mladými? Akú predstavu ste mali o tom, aký kňaz budete?
2: Určite farská pastorácia. Nikdy mi nenapadla nejaká špeciálna zameranie. Skôr som chcel byť obyčajný dedinský farár. Som z dediny a tak ani to mesto mi nejak extra nesedí a som rád na dedine, ale vidím, že ako sa hovorí, že cesty pánovi vedú kade tade.
1: Na mesto ste si už zvykli a po tých pár mesiacoch služby neľutujete rozhodnutie pre duchovnú službu v nemocničných zariadeniach?
2: Neľutujem vôbec. Na mesto som si úplne nezvykol, ale keďže som tu študoval 6 rokov, tak ako nie je to pre mňa novinka. Ale rád utečiem na dedinu, kedy môžem.
1: A boli ste na túto službu aj nejako špeciálne pripravovaní? Absolvovali ste predtým nejaké kurzy, školenia? Ako sa kňaz stane nemocničným kaplánom?
2: Tak v prvom rade musí chcieť, musí sa zaujímať o tú službu. Ja som ponúkal otcovi arcibiskupovi, že keď bude potrebovať, tak rád tú službu príjmem. To bolo asi pred 5 rokmi. Pred 4 rokmi som si spravil kvôli tomu strednú zdravotnú školu. Pred 3 rokmi som navštevoval kurz pre nemocničných duchovných. Ten kurz zastrešuje lekárska fakulta v Martine. To bol, myslím, že 13 stretnutí, skoro celú sobotu, kde sme sa stretávali s lekármi, ale aj s nemocničnými kaplánmi a s ďalšími odborníkmi, ktorí nám radili, ako pracovať s chorými ľuďmi. Teraz momentálne som v takom online kurze Viera a psychológia, aby som si doplňal ďalšie vedomosti, lebo vidím, že stále ich je málo.
1: Stále vás to baví?
2: Viem, že je to potrebné. Neviem, či ma to až tak baví, ale viem, že je to veľmi potrebné. Po vysokej škole som tancoval okolo skripta, som povedal, že už sa nikam do školy nikdy neprihlásim a predsa to je iné.
1: A kde dnes ako nemocničný kaplan pôsobíte? Do akých nemocníc prichádzate pravidelne?
2: Pracujem v univerzitnej nemocnici Lohaj Pastera, pracovisko na triede SNP. Vedľa je potom detská fakultná nemocnica a hneď vedľa je aj Východoslovenský ústav srdcových chorôb, čiže tieto tri inštitúcie.
1: Čiže všetko blízko.
2: Tak.
1: Koľko času vám to v rámci pracovného týždňa teda zaberie táto vaša služba?
2: Pracujem tam naplno. Nemám inú službu. V tej farnosti, ktorej bývam, iba občas vypomáham. Dvakrát do týždňa spovedám, takže v podstate celú svoj život trávim tam.
1: Čiže ako vyzerá vlastne ten váš pracovný deň? Aby sme si vedeli predstaviť, že čo všetko vlastne počas dňa zvládnete.
2: Počas týždňa pracovného prichádzam do nemocnice okolo 10:00 a hneď ako prídem, otvorím kaplnku, pripravím si veci, ktoré potrebujem na službu, idem do univerzitnej nemocnice, prejdem jednotlivé oddelenia, mám zoznam pacientov, ktorí sa prihlásili do duchovnej služby. V podstate to robím až do obeda. Kým nezačnú vydávať obedy pacientom, vtedy nechcem rušiť, tak idem aj ja na obed a potom od 13. pokračujem tej službe. Potom prechádzam do detskej fakultnej nemocnice, následne do Východoslovenského ústavu srdcových chorôb. A až kým mi nedôjdu pacienti, ktorí sa prihlásili, potom o 15. otváram, pripravujem kaplnku na svätú omšu. O 15.30 je tam svätá omša. Predtým alebo potom sa venujem ľuďom, ktorí prídu do kaplnky, či už sú zvonku, alebo sú to chodiaci pacienti alebo zamestnanci. A po svätej omši, ak som stihol všetko urobiť, tak mám voľno, a keď som nestihol, tak pokračujem v nemocnici.
1: Víkendy sú voľné?
2: Víkendy nie, každú sobotu, nedeľu mám službu tiež. Tu zase začínam skôr, keďže nie sú vizity, respektíve sú kratšie a nie sú vyšetrenia, tak začínam už o 8:30.
1: Máte v týždni nejaký deň voľná?
2: Utorok a polovicu stredy.
1: Dáva táto služba iný, nový rozmer vášmu kňazskému povolaniu? Môžete dnes povedať, že ste sa v tom naozaj našli?
2: Určite. Som našiel nový rozmer kňazstva v tom, že trávim viac času s ľuďmi, ktorí sú v takom špeciálnom položení. Každý, kto bol chorý, kto bol v nemocnici, asi vie, že to nie je ako doma. O to viac je možno citlivejší, o to viac aj troška nervóznejší a o to viac je aj rád, že niekto k nemu príde. Takže aj pre mňa je to obohacujúce a ja verím, že aj pre tých ľudí.
1: Vy ste kňaz, využívajú pacienti v nemocniciach možnosť aj len duchovného rozhovoru? Stáva sa aj to, že sa chcú s vami len porozprávať?
2: Stáva sa to. Niektorí naozaj, alebo nie sú zvyknutí prijímať sviatosti, ktoré môžu prijať, a niektorí chcú iba rozhovor. Ale aj po tom rozhovore občas potom povedia, a predsa aj tie sviatosti by som chcel.
1: A keď sú to neveriaci ľudia, hovoríte vtedy o duchovných veciach, témach možno nejak inak, bez nejakého náboženského jazyka? Aký prístup ste zvolili k neveriacim ľuďom?
2: Či sú veriaci, či neveriaci, v prvom rade si hovorím to, čo mi hovorili nemocniční kaplani predo mnou. Menej hovor a viac počúvaj. A podľa toho sa zariadím aj u neveriacich. Ak chcú preberať duchovné veci, lebo ich zaujímajú, možno ich aj to utrpenie dotiahlo k otázkam duchovným, tak s nimi budem rozprávať o duchovných. Keď chcú úplne obyčajný rozhovor o tom, ako svieti vonku slnko, tiež som k dispozícii.
1: Pripravený na všetko.
2: Neviem, či pripravený na všetko, ale k dispozícii na akýkoľvek rozhovor.
1: A čo treba s pacienti iných vierovyznaní? Tam ich nasmerujete k iným kňazom, alebo ako to je?
2: Mám kontakty v podstate na duchovných, tých najväčších vierovyznaní tu u nás na Slovensku. Čiže ak chcú duchovnú službu, spýtam sa ich najprv, či im nezavolám ich duchovného otca. Väčšinou chcú, tak ich skontaktujem. Ak nechcú, že sa chcú len porozprávať a im to jedno, že aký je to duchovný, tak sa im venujem tiež.
1: Už sme viackrát spomínali, že prichádzate teda na požiadanie, alebo je tam nejaký kontakt s vami. Ako vás teda nemocničných kaplánov tí pacienti kontaktujú? Požiadajú vás cez blízkych, cez personál, aby ste za nimi prišli, ako to je?
2: Buď zavolajú sami, ktorí sú toho schopní, potom požiadajú príbuzných alebo personál. Kontakty sú na každej nástenke, na každom oddelení, sú na internete, sú pri kaplnke, vedia si toto hľadať. Buď oni sami, alebo tí príbuzní.
1: Stáva sa aj to, že príbuzní bez vedomia pacienta možno vás kontaktujú, požiadajú kňaza, aby prišiel k ich blízkemu. To asi môže vyvolať aj nepríjemnú situáciu niekedy.
2: To aj. Stáva sa, že príbuzní by chceli, ale nevedia, ako bude reagovať ten ich príbuzný chorý, ktorý tam je. Pretože buď dlho nemal kontakt s cirkvou, alebo niekedy kvôli tomu, že aby sa nezľakol v odzovkách. Hej, že keď už posílajú kňaza, tak to už je vážne asi. Takže občas sa stane, áno, že chcú príbuzní, ale hneď mi povedia, že nevedia, ako zareaguje ich chorý ocko, mama. Tak vtedy idem ako normálny človek okolo a sa ich spýtam, dobrý deň, som nemocničný kaplan, potrebovali by ste niečo? Nechcem vyzradiť tých príbuzných, aby som ešte nezhoršil vzťahy v rodine.
1: A skúsenosť je aká?
2: Podal by som 50 na 50. Niektorí chcú, príjmu to a niektorí poďakujú. Ale za každým sa mi potvrdzuje, že veľmi slušne poďakujú a povedia, že nechcú. Nestáva sa, že by došlo k nejakým konfliktom. Aspoň mne sa to nestalo. Možno kolegovia by mali iné skúsenosti.
1: Ako vyzerá vaša spolupráca s lekármi a zdravotníckym personálom?
2: Vždy, keď prichádzam na oddelenie, tak poprvé musia mi otvoriť. A po druhé, aj keď je otvorené občas, ja sa musím prihlásiť pri pulte sestier, povedať, že som prišiel, aby vedeli, že kto je na oddelení, a aj im hlásim, ku komu idem. Aby mi vedeli potvrdiť, že je na izbe a že či tam teraz je vhodné ísť.
1: Je vás veľa nemocničných kaplánov na Slovensku? Je vás dosť? Aký je stav?
2: Otázka je možno aj, kto je nemocničný kaplán, pretože s dekretom nemocničného kaplána, ktorý dostávame kňazi, tak sme, myslím, v Košickej arcidieceze, čo je skoro východné Slovensko, asi iba dvaja, alebo traja. To neznamená, že ostatné nemocnice nemajú duchovnú starostlivosť, ale sú to kaplanie z farnosti, ktorí len dochádzajú, kedy je to potrebné. Čiže je to ťažké povedať, či je nás dosť, alebo nie. Tých výlučne nemocničných kaplanov je možno málo, ale to neznamená, že tú službu vykonávame iba my.
1: Prichádzate k chorým pacientom, zomierajúcim pacientom. Nestáva sa vám niekedy, že ostávate v bolesti tých iných ľudí príliš dlho? Viete, po odchode z nemocnice žiť taký svoj bežný život? Alebo si to niekedy nosíte na tých ramenách?
2: Za ten rok a pol sa ešte len učím aj spracovávať to, aj na to zabúdať možno. Mám takú asi dobrú vlastnosť, ktorú som doteraz považoval za zlú, kým som neprišiel do nemocnice, že mám veľmi slabú pamäť. Ale zistujem, že to môže byť občas aj požehnanie, že si veľa vecí nepamätám.
1: Ale sú aj také prípady, nie? Keď ten človek ostane dlhšie možno v tých spomienkach.
2: Určite. Sú tam niektoré prípady. Keď sú tam príliš dlho tí pacienti, mali sme pacienta, ktorý bol 7 mesiacov v kuse v nemocnici, tak toho si budem pamätať dlho, lebo sme sa 7 mesiacov videli takmer každý deň. A potom sú aj niektoré príbehy, ktoré jednoducho sa vám ríjú do pamäti.
1: Predpokladám, že v tých osobných rozhovoroch s vami ľudia aj hľadajú príčiny toho ich utrpenia, prečo tá choroba postihla práve ich, prečo sú v nemocnici tak dlho. Viete na toto odpovedať? Viete vtedy, čo povedať? Alebo ako zvyknete povzbudiť tých ľudí?
2: Poviem im v prvom rade, že budeme spolu hľadať tú príčinu. Pretože ani Sväté písmo nám nedá jasnú a jednoznačnú a jednotnú odpoveď na to, prečo človek trpí. Je tam tých dôvodov veľa. Či sa pozrieme na rôzne príbehy tých biblických postav, tak každá trpela z nejakého iného dôvodu. Preto ja im poviem, že keď chcú, tak budem s nimi hľadať ten dôvod, ale samým to odpoveď nedám. Musíme ju spolu hľadať aj.
1: Uspokojí ich táto odpoveď?
2: Niekedy áno, niekedy nie. Ale zdá sa mi, že minimálne to, že niekto im chce pomôcť nájsť tú odpoveď, to im pomôže.
1: Stáva sa aj vám niekedy, že vám dôjdu slova?
2: Až príliš často. Častejšie, než sa to stalo možno vo farnosti. Ale niekedy aj to, že príliš nemudrujeme, je dobré. A že vieme priznať, že nemáme odpovede.
1: Stačí niekedy možno aj tá prítomnosť človeka, ten záujem o toho druhého človeka?
2: Určite. Jedna z podstatných vecí podľa mňa, čo trápi pacientov, je určitá samota v tej nemocnici. Alebo opustenosť, alebo to, že nemajú nikoho po ruke. Aj keď sú možno traja na izbe, neznamená to, že majú blízkeho človeka pri sebe.
1: Ktoré chvíle sú pre vás v nemocnici pri vašej službe obzvlášť ťažké? Čo je pre vás náročné?
2: Uvažujem sám nad tým, pretože jednotlivé príbehy sa veľmi líšia, asi podľa toho by som to nejakým spôsobom rozlišoval. Nikdy nie je ľahké ísť napríklad na detskú onkológiu. Myslím, že to potvrdia aj zamestnanci, aj moji predchodcovia, aj hoci kto tam prichádza, pretože s utrpením dospelých sme sa nejak zmierili, že je prítomné, ale nikto nemá rád utrpenie detí.
1: Znášajú deti to utrpenie aj inak?
2: Neuveriteľne sa niekedy pozerá na to, ako dokážu to utrpenie, ale aj to, že sú tam spracovať mnohokrát jednoduchšie ako tí dospelí. Pamätám si deti, ktoré boli schopné sa hrať napriek tomu, že mali kanily, mali infúzie, mali rôzne prístroje pripojené k sebe a napriek tomu sa chceli hrať. Dospelí by asi už to vzdal a len pozeral do stropu a čakal na ďalší deň. A oni nie. Prišiel čas na hranie a mne je jedno, že čo zo mňa trčí, jaká hadička. To je pre mňa až neuveriteľné a inšpirujúce.
1: Prišli chvíle, keď ste sa museli teda hrať aj vy? Alebo vás chceli zapojiť do hry?
2: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, pretože s každým z nich je tam rodič. Zároveň tam prichádzajú rôzne organizácie, myslím tie Červené nosy, ja neviem, ano. Ďalší iní, ktorí s nimi tú hru majú, takže nesnažili sa zapojiť ma do toho.
1: Ale však ste si už s pacientom zahrali.
2: To už viete. To je pravda. Hrali sme spolu, však bolo to o východoslovenskom ústavu srdcových chorôb. Pamätám si, že ten pacient čakal na transplantáciu srdca a bolo to veľmi zdlhavé. Takže aj to bolo. Zahrali sme si šach a keďže som prehral, tak sa veľmi až tak často nechválim s tým.
1: Teda zažívate pri vašej službe aj viac menej radostné momenty niekedy?
2: Myslím, že áno. V prvom rade sú radostné momenty, keď sa lúčim s pacientom a sa za každým dohodneme, že sa už tu neuvidíme.
1: To je radosť.
2: Že radšej niekde inde. Samozrejme vzniknú aj rôzne nedorozumenia, rôzne vtipné situácie na oddeleniach. Občas prídem na zlú izbu, si to zle zapamätám.
1: A tá tak pamäť, ďalej. Hej.
2: Tá pamäť, ale niekedy aj to, že takto mi zle nadiktuje číslo izby. Hej, tak sú prekvapení, že čo tam stváram. No. Ale dobre, je to aj sranda občas.
1: Niekedy treba aj takýto asi veselý element na miesta, kde je tej bolesti a utrpenia veľa.
2: Tak to sa aj snažím, pretože keď vojde kaplan do izby, tak nejak zvážne je tá izba ešte viac, než bola vážna. Preto aj sa pýtam, naučil ma to jeden pán farár, tie slova, ale keď prídem, tak sa predstavujem, dobrý deň, som nemocničný kaplan, potrebujete odo mňa niečo, rozhovor, modlitbu, sviatosti, hudbu, tanec alebo tombolu. Tak ich to troška pobaví.
1: Stretnutie s ktorým pacientom, alebo aká chvíľa, aký zážitok vo vás najviac zarezonoval?
2: A teraz sa prebudza tá moja krátka pamäť. Snaží sa spomenúť. Neviem tých zážitkov. Ten, ktorý som spomenul na začiatku z covidového, bol taký pre mňa asi jeden z najvážnejších, najdôležitejších. A potom sú to tí, možno pacienti, ja spomenul by som si možno na dvoch, troch, ktorí vám oznámia, že odchádzajú z nemocnice domov zomrieť. Vedia, že odchádzajú zomrieť, pretože už nie je nejaká žiadna možnosť ich liečby. Prechádzajú na paliatívnu starostlivosť. A to, že sa s vami, aspoň tí traja, na ktorých si spomínam, s kľudom a úsmevom rozlúčia, je pre mňa neuveriteľné.
1: Čo chorý človek v nemocnici najviac potrebuje?
2: Okrem liekov, spoločnosť, podľa mňa. Okrem toho, že chcú ísť domov a chcú byť zdraví, že chcú niekoho, kto by pri nich bol. Mnohokrát je to skôr aj to iba vedomie, že je niekto po ruke. Mali sme, hovorili mi sestry o pacientke, ktorá im pípala na tú službu, len kvôli tomu, že by sa uistila, že tam je takto. Nepotrebovala nič, ale sa bála, že bude sama. No tak občas to stlačala, ten núdzový gombík, aj keď nepotrebovala nič, pretože sa jej zdalo, že potrebuje sa uistiť, že je tam niekto. Takže asi to prítomnosť človeka.
1: A čo zomierajúci človek v nemocnici najviac potrebuje?
2: Tí, ktorí mi to stihli povedať, alebo chceli o tom hovoriť, tak chceli ísť domov zomrieť. Zdalo sa im to lepšie, ako zomrieť na lôžku v nemocnici. A viem, že niekedy sa to nedá, niekedy to nie je možné, pretože sú rôzne okolnosti, rôzne choroby a tak ďalej. Ale videl som aj radosť napríklad muža, ktorý s pláčom mi hovoril, že ako mu oznamili, že už mu nie je pomoci a že má len zo pár dní alebo týždňov. A hovoril o tom, ako sa bojí smrti a tak ďalej. Dohodli sme sa, že prídem k nemu každý deň, že aj hoci kedy môže zavolať a tak ďalej. Ale videl som, ako sa ukľudnil, keď prišli príbuzní a povedali, že ho berú domov. Úplne iný to bol človek, hej. Tešil sa, že bude medzi svojimi, že bude doma a tak.
1: Viete, čo ako kňaz povedať v takej tej už hraničnej situácii?
2: Väčšinou už máme vypovedané všetko v tom čase, keď tí pacienti už vedia, ako to s nimi je. A vtedy opäť, možno sa budem opakovať, ale skôr prídem posedieť, pomodliť sa s nimi. Niekedy sa im nechce, alebo nevládzu sa modliť. Pacientka nedávno mi to hovorila, že tak som ťažko chorá, tak to vyzerá so mnou zle, ja nemám ani silu sa pomodliť. Hej? Čiže im pomôže, že sa v podstate pomodlím za nich, oni to len počúvajú, že im pomáham v spojení s Bohom.
1: Zmenila vás táto práca, táto duchovná služba v spôsobe, ako sa možno aj vy pozeráte na zdravie či samotný život človeka?
2: Tak minimálne by som povedal, že prestávajú mi vadiť veci, ktoré mi predtým vadili, alebo sa mi zdá, že niektoré moje problémy sú o ničom. Niektorí mi hovoria moji kamaráti, že o to zdravie by som sa mohol viac starať, keď už vidím to utrpenie druhých, ale určite sa to posúva nejakým spôsobom aj vo mne.
1: Zakrátko je tu advent, potom Vianoce, choroba si nevyberá, aj počas sviatkov budú určite ľudia v nemocniciach. Bývajú tie Vianoce náročnejšie pre pacientov i pre vás nemocničných, duchovných, alebo je to ako každé obdobie roka?
2: Je to také zvláštne, pretože na Vianoce prepustia každého, koho môžu prepustiť. Aj kvôli tomu, že by mohli byť samotní pacienti doma, aj kvôli tomu, aby mohli troška zamestnanci oddychnúť, možno skrátiť tie služby, alebo už neviem, ako to presne funguje. A o to je to také zvláštnejšie, že sú najväčšie sviatky a vy nemáte až tak veľa roboty. Všade ostatní moji kolegovia, keď ma teraz budú počúvať.
1: Spovedačky.
2: Spovedačky, hej. Ako spovedať, pomáham tu vo farnosti pred Vianocami, čiže tiež sa nenudím. Ale samotných tých pacientov nie je tak veľa. Len sú o to smutnejší. A o to možno viac by chceli, že by tam takto bol, pretože no, musia byť na Vianoce v nemocnici.
1: Ale vy tam budete aj na Vianoce?
2: Ja tam budem.
1: Kedy prichádza do vášho života ten pocit, že to, čo robíte, má zmysel? Kedy ten pocit zažívate v živote, v kňazstve, v tej duchovnej službe chorým? To je už moja posledná otázka na vás.
2: Keď mi pacienti poďakujú za moju prítomnosť, keď povedia, že tiež sa mi to nedávno stalo, že ľahšie sa im znašalo to nemocničné prostredie, keď tam prichádzal kňaz, či ja, alebo kolegovia, ktorí tam so mnou slúžia, tak asi to je také, že sa nám zdá, že sú tí ľudia radi, že sme tam. A zároveň možno pri tých zosnulých už, keď nám občas napíšu alebo poďakujú ich príbuzní.
1: Takže netreba niekedy veľké slova, stačí obyčajné ďakujem.
2: Absolútne.
1: Tak ja vám ďakujem, prajem vám veľa síly pri vašej službe a sme radi, že ste nám ju dnes aj takto priblížili. Nech v nej stále vidíte ten zmysel. Všetko dobre prajem.
2: Ďakujem krásne a nech sa tam nevidíme v tej nemocnici.
1: Tak, presne tak. Mojím hosťom v relácii Na kus reči dnes bol nemocničný duchovný otec Matúš Hátok. Milí poslucháči, spoločne s Michalom Balážom vám ďakujeme za pozornosť a želáme naďalej pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer prajeme. Leto je pre naše oči obdobím, keď ich môže potrápiť viacero nepríjemností. Intenzívne slnečné žiarenie, peľ, klimatizácia, dlhé hodiny pri obrazovkách, ale aj kúpanie s kontaktnými šošovkami. To všetko môže viesť k podráždeniu či zápalom očí. A práve týmto letným nástrahám sa budeme dnes večer venovať najskôr. Poradíme, ako si oči počas horúcich dní správne chrániť a na čo si dať pozor. Potom sa už pozrieme na oči z iného pohľadu. Na zmeny, ktoré prináša vek, na očné ochorenia, ktoré sa objavujú častejšie vo vyššom veku a na signály, ktoré by sme nemali prehliadať. Povieme si aj o sivom zákale a o tom, prečo sa jeho operáciu neoplatí zbytočne odkladať. Na naše otázky odpovie primár očnej kliniky Neovizia Bratislava doktor Radovan Piovarčí a na vašu spoločnosť sa tešia Michal Nefe a Beata Repíková.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Pivovarčí, primár očnej kliniky Neovízia, je u so mňou v štúdiu. Pekne vítam.
2: Dobrý večer.
1: Budeme hovoriť o tom, že leto si spájame so slnkom, dovolenkami a pobytom vonku a práve v tomto období však dostávajú naše oči poriadne zabrať. Slnečné lúče síce nevidíme, no ich ultrafialová zložka môže oči poškodzovať a účinky sa môžu postupne sčítavať. O to dôležitejšie je vedieť, ako ich správne chrániť. Pán doktor, začneme teda pri slnku. Čo všetko môže UV žiarenie s našimi očami urobiť a ako sa pred ním môžeme účinne ochrániť?
2: UV žiarenie je v tom najnepríjemnejšie, že je naozaj neviditeľné. Ani nepáli, ani nestudení. Čiže nie je to ako infrasvetlo, že vám je teplo, tak cítite, že sa niečo deje. Ale UV žiarenie je nebezpečné. To, čo ste spomenuli, že sa sumuje, to je pravda. Čiže v prvom rade akokoľvek sa chráni. A nesmieme zabudnúť, že ochrana očí neznamená ochrana oka ako takého, ale máme aj okolie oka, máme viečka v odbornej terminológii mihalnice a celé okolie oka, kože, povrch oka, rohovka, šošovka a hlbšie štruktúry. Čiže všetky tieto štruktúry môžu byť citlivé na UV žiarenie a preto je na mieste v lete pri intenzite, vysokej intenzite slnečného žiarenia a UV žiarenia si oči chrániť. Okolie oka, samozrejme SPF krémom s ultrafialovým filtrom, ale potom sú to tmavé okuliare s kvalitným filtrom proti UV žiareniu.
1: Môže nám uškodiť, aj keď necítime žiadne okamžité ťažkosti, že môžeme pocítiť tie dôsledky neskôr?
2: Tá sumácia je veľmi, veľmi dôležitá, čiže okolie oka, starnutie kože. Čím viac sa je koža vystavená UV žiareniu, tým je viac, ona sa akoby stenšovala, mierne atrofuje, čiže stárne, zhoršený metabolizmus, rôzne pigmentové škvrny. Netreba zabúdať aj na onkologické ochorenia, ktoré vznikajú UV žiarením, či je to spinocelulárny karcinom, alebo bazaliom, alebo maligný melanom. To sú ochorenia, ktoré postihujú či už okolie oka, kožu, ale samozrejme aj spojovku a nachádzajú sa aj na sietnici ako maligný melanom, ktorý je veľmi nebezpečné ochorenie a väčšinou sa bohužiaľ diagnostikuje veľmi neskoro.
1: To by sme ani nepovedali, že to súvisí s UV žiarením.
2: Maligný melanom môže určitým spôsobom malignizovať z pigmentového nevu, čiže z klasického pigmentového znamienka môže dojsť k jeho zmene na maligné ochorenie.
1: Dá sa to určiť nejak v predstihu, že k tomuto speje oko a zachrániť ho?
2: Tam sú veľmi špecifické príznaky, diagnostika, ktorá vie odlíšiť, či sa jedná o pigmentové znamienko, pigmentový nevus alebo maligný melanom, ale to je asi širšia téma. Čiže ak by sme išli od povrchu oka, tak chronické vystavovanie sa UV žiareniu spôsobuje tzv. Expozičnú keratitídu, čiže na rohovke vznikajú rôzne zmeny, až prerastanie spojovkového tkaniva cez rohovku. V očnej štrbine, čiže v mieste oka, ktoré je najviac exponované UV žiareniu, vznikajú degenerácie spojovky, rôzne zhrubnutia, zožltnutia, ktoré potom môžu spôsobovať dráždenie, chronické začervenanie, cievky sa rozširujú, čiže skôr estetický problém a potom z mechanického dráždenia. Chronické vystavovanie rohovky môže spôsobovať zmeny na epiteli rohovky. A samozrejme, rohovka má UV filter. Čiže to, čo sa vychytáva v rohovke, spôsobuje zmeny v rohovke. To, čo prenikne hlbšie, chronicky môže spôsobovať samozrejme aj vznik sivého zákalu. Hlbšie sa už väčšinou UV žiarenie nedostane, ak odmyslíme teda, že rohovka aj šošovka majú UV filter.
1: Takže mať správne slnečné okuliare je asi alfovom omegou.
2: Pre udržanie si čo najlepšieho zraku, čo najlepšieho zdravia a samozrejme aj estetické zložky, tak tmavé okuliare sú nepostrádateľné. Či už je to s tmavením, ale aj kvalitným UV filtrom 400.
1: Sú oči na UV žiarenie citlivejšie u detí alebo u seniorov?
2: Ani by som nepovedal, že citlivejšie. Jedná sa aj o typ pleti, či je niekto tmavšej pleti alebo blečí, či má dostatok pigmentu menej. Tá absorpcia UV žiarenia je rôzna. Samozrejme, detská pleť je o mnoho citlivejšia v zmysle tom, že je mladá a vznikajú rôzne iritácie, dráždenia až po ochorenia. U staršieho človeka je to sumáciou už úplne iné, inak zmenené a tam hrozia skôr tie onkologické ochorenia, čo sa týka povrchu oka.
1: A kedy je slnečné žiarenie najnebezpečnejšie? Na pravé poludnie, ráno, popoludní?
2: To je všetko závislé od tzv. UV indexu. Čiže momentálne je to voľne dostupný údaj. Ak je vysoký UV index, mali by sme sa vystriehať priamému slnečnému žiareniu.
1: Vy ste už spomenuli sivý zákal, takže otázka, ktorú teraz položím, asi bude už aj odpoveďou na to, čo ste vy povedali, že už ste to vysvetlili, že poškodenie UV žiarením môže sa po rokoch prejaviť napríklad sivým zákalom.
2: Áno, takzvanou kortikálnou kataraktou, čiže je to sivý zákal, v ktorom to gro zákalu sa nachádza v kvore šošovky. Ale existuje aj zákal, ktorý vzniká nie UV žiarením, ale infračerveným, čiže tepelným žiarením. Takže to je sumácia viacerých faktorov, ktoré spôsobujú zmenu metabolizmu šošovky a tá následne zmení svoju číru priehľadnosť do nejakého typu zákalu.
1: Sivý zákal som spomenula preto, lebo hovoríme o tom, ako si udržať zdravý zrák aj vo vyššom veku a čo všetko môžeme urobiť pre svoje oči aktuálne teraz počas leta. A tak vlastne práve tu vidíme, že sivý zákal je aj dôsledkom starnutia, ale aj si môžeme ochorenie privodiť sami.
2: Skôr.
1: A môže sa stať, že človek tým, že zostarne, nebude mať tento druh diagnózy sivý zákal? Každý človek?
2: Do určitej miery je to aj genetická záležitosť. Čiže nie každý človek musí mať sivý zákal, ale myslím si, že percentuálne väčšina ľudí dozrie do štádia, že sivý zákal sa objaví v nejakej intenzite a sú určité ochorenia, či už sú autoimunitné, zápalové, sú určité lieky a samozrejme aj expozícia UV žiareniu, ktoré vývoj sivého zákalu urýchlia do obdobia, keď ešte sa nemal vyskytovať.
1: My sa budeme venovať aj tým, ktorí nosia kontaktné šošovky počas kúpania, pretože leto bez kúpania to pre mnohých nie je žiadna dobrá predstava. Ale dáme priestor aj našim poslucháčom. Poviem, že ak majú otázku, ktorá sa týka očí, pokojne nám ju môžu napísať. A možno práve tú otázku, na ktorú hľadajú odpoveď mnohí, oni za nich položia. Milí posluchači, tak píšte nám na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a váš text. Dnešný večer patrí vašim očiam.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pálenie, rezanie, pocit piesku v očiach alebo nepríjemné slzenie, aj takéto problémy môžu patriť k letu. Oči totiž nemusia dobre znášať horúčavu, vietor, prach, klimatizáciu, ale ani dlhé hodiny pred počítačom či mobilom. V štúdiu som nový oftalmológ doktor Radovan Pivovarčí. Pán doktor, ako môžeme očiam uľaviť, keď pociťujú pálenie, rezanie či pocit piesku v očiach?
2: Samozrejme, jedná sa aj o to, aká je príčina. Sú ochorenia, ktoré primárne spôsobujú tzv. Syndrom suchého oka, ktorý sa presne takto prejavuje a to liečenie alebo riešenie závisí od diagnostiky, správneho nastavenia liečby. Ak liečba len kvapkami, čiže umelými slzami nie je dostačujúca, tak potom nastupujú rôzne iné prípravky, ktoré sú už veľmi špecifické pre každý typ ochorenia. Ak to nestačí, tak následne je nutná nejaký drobný chirurgický zákrok, ako napríklad uzáver slzných bodov. Ale to je samostatná téma. Ak sa jedná o sezónne podráždenie, spôsobené práve klimatizovaným priestorom, vysokou suchosťou ovzdušia, poveternostnými podmienkami, prachom alebo v pelová sezóna. Každý, kto má nejakú alergiu na pele, vie presne, kedy to jeho obdobie začína. Na to sú už aj prognostiky, takže dôležité je sa predpripraviť, či už celkovo, čiže tabletkami alebo potom lokálne kvapkami. Takže to je akoby predpríprava na pelové alergické obdobie. Ale klimatizované priestory alebo v aute, keď si nechávate fúkať klimatizáciu priamo do tváre, tak po hodine začnete pociťovať určite rezanie, pálenie, začervenanie, únava, niekedy až svetloplachosť, musíte zastaviť, oddychnúť si. Takže vždy platí, priame prúdenie vzduchu do očí spôsobuje dráždenie, vysušovanie tým, že oko je pokryté slzným filmom a ten sa rýchlejšie odparuje. Následne dochádza k zvýšeniu dráždenia povrchu, pretože oko a rohovka je jedno z najcitlivejších a najlepšie inervovaných miest ľudského tela, čiže veľmi rýchlo reaguje na akúkoľvek zmenu tej ideálnej povrchovej vrstvy slznej. Čiže umelé slzy a potom hygiena pri práci. Ak ste nútený pracovať so zobrazovacími zariadeniami, tak jednoznačne platí pravidlo, že po každých 20-30 minútach by ste si mali urobiť aspoň minútovú prestávku. Tým, že prežmurkáte, pozriete do diaľky, dojde k uvoľneniu zaostrovacieho systému. A prípadne už keď viete, že také obdobie, alebo že mávate syndrom suchého oka, tak už sú to kvapky, ktoré si môžete počas práce kvapnúť. Je to aj pitný režim napríklad a rôzne výživové doplnky, ktoré môžu pacientom, ktorí už majú príznaky syndromu suchého oka, pomôcť.
1: Keď sme sa dostali k tomu mobilu, pýtam sa, že prečo máme pri dlhom pozeraní do mobilu či počítača pocit suchých a unavených očí?
2: Platí zásadné pravidlo, keď sa človek sústredí na prácu, a to je asi aj jedno, či to je na mobil, alebo je to ručná práca, to sústredenie spôsobuje, že menej žmurkáte. A žmurkanie je základ toho, aby oko bolo správne povrchovo zásobené slzami. Čiže tá vrstva slz, ktorá má svoje vlastnosti od tzv. Bielkovinovej mucinóznej vrstvy cez tú vodnú zložku slanú až po olejovú filmovú vrstvu, ktorá zabraňuje tomu odparovaniu. Toto všetko sa udeje po žmurknutí a pri každom ďalšom žmurknutí, ak ten interval medzi jednotlivými žmurknutiami, čiže zatvorením, otvorením oka sa predlžuje, tak dochádza k postupnému vysušovaniu povrchu oka a následne dráždeniu. Čiže ak je človek vystavený takémuto stavu hodinu, dve hodiny, tak to v podstate vždy môže skončiť tak.
1: Trochu to zľahčím, čiže ak budem žmurkať pri tom, ako pozerám do mobilu a počítača, tak nebudem mať to suché oko.
2: Sú také programy, napríklad aj na mobilných telefónoch, že vás prinúti žmurknúť a tým pádom by ste si mali ochrániť oči práve takýmto spôsobom, žmurkaním.
1: Takže na vine nie je ani mobil a obrazovka, ale to, že nežmurkáme.
2: Ale váš reflex, že menej žmurkáte, presne tak.
1: Tak sa naučíme žmurkať. A ako často by sme mali pri práci s obrazovkou robiť prestávky?
2: Každých 20-30 minút je úplne ideálne. Samozrejme, to neznamená, že sa zniží vaša výkonnosť pracovná, ale určite hygiena práce s zobrazovacími zariadeniami je založená na tom, že musíte uvoľniť zaostrovací systém, ktorý dlhodobo v napätí na blízko spôsobuje zvýšenú únavu, ktorá večer vyústi až do červených očí, neschopnosti vôbec si prečítať knihu, pretože celý deň ste mali ten systém v takom zvýšenom napätí, až by som povedal, že v krči zaostrovacom, a tým pádom by ste mali tomu zabrániť práve správnou hygienou práce.
1: Leto bez vody si mnohí z nás nevedia predstaviť. Bazén, jazero či more prinášajú príjemné osvieženie, no z pohľadu našich očí môžu mať aj svoje riziká. A teraz sa pýtam za tých, ktorí nosia kontaktné šošovky. Čo sa teda môže stať, ak sa do oka dostane voda?
2: Kontaktné šošovky prešli obrovským vývojom. Momentálne sú extrémne kvalitné, čo sa týka priepustnosti pre vodu, čiže aj pre výživu, pomocou slz, ale aj pre kyslík. Čiže poškodenie rohovky cestou šošoviek je omnoho nižšie, ako to bolo pred 30 rokmi alebo 40, keď boli kontaktné šošovky len vo svojej takej úvodnej fáze. Napriek tomu chronické nosenie kontaktných šošoviek spôsobuje mikrotraumatizáciu povrchu oka, rohovky, a ak by ste si to predstavili ako ornú pôdu pre všetky baktérie, ktoré sa dostanú z riečnej alebo jazernej vody, ale v podstate už aj z bazénovej do oka, tak na zdravom oku sa neuchytia. Ale na poškodenom, mikrotraumatizovanom povrchu rohovky majú ideálne podmienky na to, aby sa uchytili, a sú niektoré veľmi špecifické jednobunkové organizmy, ktoré vedia spôsobiť úplný rozpad rohovky. A tie sú charakteristické práve pre pacientov alebo ľudí, ktorí nosia kontaktné šošovky, a pod tou kontaktnou šošovkou sa krásne tieto baktérie vedia alebo tieto jednobunkové organizmy rozmnožiť a spôsobiť deštrukciu rohovky, ktorá si následne vynúti až transplantáciu rohovky. Čiže nosenie kontaktných šošoviek je úžasná pomôcka pre tých, kto neznáša okuliare, ale treba vedieť, ako si zabezpečiť ich trvalý účinok bez ohrozenia zdravia. Jednou z možností je nosiť jednorázové kontaktné šošovky, pretože aj v kontaktnej šošovke sa môže uchovať nejaký choroboplodný zárodok. Ak si to nemôžete, ak nie je možné, alebo nenosievate jednodňové alebo jednorázové kontaktné, tak potom správna starostlivosť s roztokmi, ktoré udržiavajú tie šošovky v čo najlepšej kvalite. Treba si dať skontrolovať, či tie šošovky nie sú poškodené, hlavne okraje šošoviek, rôzne trhlinky mikro, ktoré by tým škrabaním vlastne o povrch rohovky mohli spôsobiť tú traumatizáciu. Takisto je otázka, že či nosiť dlhodobejšie šošovky. Bol taký trend a počet ľudí narastal, ktorí nosili kontaktné šošovky aj v noci, čiže si ich nedávali von z očí. Ten trend momentálne už je zase na ústupe, chvála Bohu, pretože rohovka nemá potom šancu sa zahojiť. Čiže tie drobné mikrotraumy sa vlastne iba zbierajú od nedostatočnej výživy cez nedostatočné oplachovanie až po vznik rôznych drobných erózií, čiže poškodenie rohovky tým permanentným cudzím telesom v oku, narúšali správne hojenie a správnu fyziológiu rohovky. Čiže jednorázové šošovky alebo správna starostlivosť.
1: Je z pohľadu očí rozdiel medzi bazénom, jazerom a morom? Teda kde sa kúpeme s kontaktnými šošovkami?
2: Každé má svoje špecifika. Bazénová voda väčšinou býva dobre chlorovaná, čiže skôr podráždí jednorázovo, podráždí ľudí, ktorí majú možno syndrom suchého oka. To začervenanie je niekedy až krvavočervené, ale prejde to časom vyplachnutím čistou vodou alebo umelými slzami. Prejde do stratená. Voda v jazerách a v riekach samozrejme môže byť viac znečistená, menej, ale reálne je tam celé spektrum rôznych živočíchov, mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť celé spektrum ochorení od zápalu spojiviek až po zápal rohovky. Čo sa týka morskej vody, tak je to skôr dráždenie v zmysle soli. Sú ľudia, ktorí môžu s otvorenými očami plávať aj v mori, aj v jazere, aj v bazéne a nič sa nestane, a sú zase ľudia, ktorí po 10 minútach vyjdú z vody a majú obrovský opuch, červené oči, dráždenie, svetloplachy sú. Čiže Čiže tie prejavy môžu byť rôzne, ale v princípe skôr sa nemusí nič stať, ide iba o jednorazové podráždenie.
1: A hrozí aj vážne ochorenie infekcií rohovky?
2: Tak ako som spomenul, je to skôr spojené s nosením kontaktných šošoviek, čo sa týka ochorenia rohovky, ale zápal spojiviek spôsobený špinavou vodou je relatívne veľmi častý a u detí veľmi častý. Hnisavý zápal spojiviek je v podstate bazénovo-jazerové ochorenie časté.
1: A prírodná voda ako môže pôsobiť rovnako?
2: Týmto spôsobom, presne.
1: Čiže môžeme tam počítať možnosť tým, že pravidelne sa staráme o kontaktné šošovky, alebo používame jednorazové. A opýtam sa, či vieme pomôcť aj nejakými operáciami.
2: Pri kontakt, akoby náhradou kontaktných šošoviek, samozrejme. Je to samostatná téma, samostatný obrovský segment oftalmológie. Kontaktné šošovky sú pomôckou, ale majú aj svoje nevýhody a mnoho ľudí kontaktné šošovky neznesie od toho, že si ich nevie dať do oka, alebo majú strach až odpor sa dotknúť vlastného oka, alebo ich nemôžu nosiť, pretože ich neznesú. Tak pre pacientov takýchto je ideálne chirurgické riešenie, či už sa týka o laserovú refrakčnú chirurgiu alebo vnútroočnú refrakčnú chirurgiu, vždy od druhu na dioptrickej chyby, ktorú majú, aj veku a potrieb.
1: Keď oči starnú, ale to ich skúša, to je naša téma. Už sme si teda povedali, čo robiť, ak nám leto takto oči skúša. Jednoducho povedané. A my sa budeme venovať v tej ďalšej časti, v ďalšom vstupe, ochoreniam, ktoré súvisia s vekom. Povieme našim poslucháčom, že ak majú otázku, ktorú by chceli položiť, môžu napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Milí poslucháči, možno práve váš problém otvoríme v niektorom z ďalších vstupov.